sayıram. Bəlkə bir ümid, bəlkə bir xəbər. Nə gözlədiyimi özüm də bilmirəm. Dilimdə dolaşan eyni kəlmələr. Gözlərinə baxıb sənə demək istədiyim.

görüşürüz.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Əvvəllər səni sevirdim. Dəlicəsi. Sən bunu anlamırdın. Bilmirəm, bəlkə də bu taleyinə nazımdır.
2: Sevmirdi o səni. Niyə sevirdin? Səni sevməyəni niyə sevirdin?
1: Göründün gözümə mələk donunda. Sonra məhv etdiyim bir məhəbbəti acı göz yaşıyla dəfn etdim onda. Və mən də mələyi sevdim. Dəlicə.
3: Bədii qiraət ustası, aktrisa, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Əminə Yusif qardaş qızı Yusifova 24 sentyabr 1936-cı ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Hələ məktəb yaşlarında ikən Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir çox maraqlı çıxışlar ilə yadda qalan Əminə Yusif qızı 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirib. İstedadlı aktrisa müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar və Azərbaycan Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Aktrisaya ən çox uğur gətirən rolu Səməd Vurğunun Eyn adlı poeması əsasında hazırlanan Komsomol poeması tamaşasındakı Humay rolu olub. Bu roldan sonra yaradıcı heyət SSRİ mükafatına layiq görülüb. 1974-cü ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Əminə Yusif qızı bir çox filmlərin səsləndirilməsində iştirak edib. Ad günü, Alma almaya bənzər, Bəyin oğurlanması, Bir Cənub şəhərində, Dədə Qorqud, İstintaq, Nizami, O qızı tapın, Onu bağışlamaq olarmı, Onun bəlalı sevgisi, Park, Telefonçu qız, Təhminə, Tütək səsi, Ulduz, Uşaqlığın son gecəsi və bir çox filmlərdə Əminə Yusif qızı unudulmaz obrazlara öz səsi ilə həyat verib. Eyni zamanda o, Şərikli Çörək, Sən Nə Üçün Susursan, Bizim Küçənin Uşaqları, Musiqi Müəllimi kimi bir çox film və televiziya tamaşalarında aktrisa kimi rol alıb. Yaradıcılıq uğurlarına görə Cəfər Cabbarlı mükafatı, xalq artisti Fəxrad və Şöhrət Ordeninə layiq görülən dəyərli sənətkar, bədii qiraət ustası Əminə Yusif qızı 9 oktyabr 2025-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.
4: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
5: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
4: Bu kino ki var.
5: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Ağlama, bəribə.
1: Şirbalaşa.
2: Hayca.
1: Bilirsən? Vallah. Vallah, gecə gündüz fikir eləyirəm. Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatürsüz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şəx xəbərim var.
2: Nazlı tezir, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmə gözlə.
2: Daim onun nə iş az xəbər olur. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürür.
0: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, qundu meşqavarəsi, bəri, bax.
3: Mərhəy, haralardan
2: çıxırsan?
3: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən.
2: Burdan
3: hara qaçacaqsan? Ay, qocalığını yorğalayacaqsan.
2: Mənə baxın, bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Hər şey, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə küçməsən dalımca, ay, yümbüz çıxır.
3: Bura bax, hey, şansıda qışqırma gələ. Onsu da gecələrdən səysənir.
2: Cəhənnəmə səysənir.
3: Özgəsin dükkanıdır, öz atasının universamıdır də.
2: Cəmatı uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım küçmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gelmiş hələ. Alın qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
2: Vururam sən öz.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
2: Var, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, gidək bilmirəm, görməmişəm, heç o haqda adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla parıblar.

0: Səhərsiz saat neçədir?
1: Saatım işdək.
0: Adım olmayış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
3: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
4: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf belə babası da mənəm.
2: Ümmüldürsə, qışların qırılı idi, büyün evdən çıxdığın yer. Çopa yolun qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
5: Ömrümün bəzəyi sən,
2: Səlam verirəm qəriblikdə ölə latoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
4: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdi öz növbəti iş gününə, öz növbəti səhərinə başlayır. Səhərimiz sizinlə açılır və biz bundan çox məmnunluq duyuruq. Sabahınız xeyirli olsun.
1: Gününüz xoş geçsin, sabahınız xeyirli olsun. Bugün artıq həftənin 4-cü günüdür, ayın 24-ünü yaşayırıq və saatlar isə artıq 7.30-u göstərir. Bu o deməkdir ki, 2 saat yarımlı maraqlı bir gün sizi gözləyir həm də.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq.
0: Çox sağ olun, Yegan xanım. Təşəkkür edirik.
2: Necəsiz, yaxşısınız?
0: Yaxşı olasın.
2: Yaxşı olasın. Bugün canlı açırıq, Aytən.
1: Canlı məncə açacağıq birazdan.
2: Amma milyonlarla fanatlar bizi gözləyir.
0: Ha, Instagramdan deyirsiniz.
2: Bəli, bəli. Və qeyd edək ki, mövzumuz da var bugün və bugün elə belə gün deyil. Çünki hər həftənin 4-cü gün bizim qonağımız olur. Qonağımız isə memar Nigar xanım Seyiddir və düşündük ki, mövzumuz elə bu səmtdə olsun ki, hər dəfə yanından keçəndə heyranlıqla baxdığınız o bina hansıdır? Hansı hissləri keçirirsiniz? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Bina tikili, abidə, nə biləm, tarixi bir yer, ya xatirələrinizdə canlanan o xüsusi bir məkan, bax, bundan danışırıq, yazacaqsınız və biz də danışacaq öz fikirlərimizi də, versiyalarımızı da sizə deyəcəyik.
1: Ağa, sən dənə. Hansı tikilidir ki, sən ona hər dəfə heyranlıqla baxırsan?
0: Çox da belə yaxşı, belə xatirələrin canlandırdığı yox.
1: Bax, mən öz çox bəyəndiyim binanı göstərəm.
0: İsmailiyyə binası.
1: İsmailiyyə binası, Rəssamlıq Akademiyasının binasını çox bəyənirəm. İstərsəm, mən bilmirəm, niyəsə bu binaya oturub mən belə, daha doğrusu dayanıb belə baxa bilərəm.
0: Əgər sırf dəqiqə xatirələrdən söhbət gedirsə, o Olimpin qabağına, Mədəniyyət Dövləti İncəsənət Universitetinin qabağından hər zaman keçəndə, orada o daşlara, o binaya baxanda artıq binanın daşından sən orada keçirdiyin gözəl günlər yadva düşür. Mütləq şəkildə düşür. İstəyirsən gündə 10 dəfə keç, baxacaqsan ora ki, mən o tələbə vaxtı buradan belə gedirdim, oradan belə çıxırdım. Amma baxdığım, bəyəndiyim, vurulduğum binalar valla bir dənə, iki dənə deyil, çoxdur. Elə bəlkə içəri şəhərin bütün içərisi, çölü, daşı, hər tini, bax, bu bizə doğmadır, əzizdir, mənə şəxsən elədir. Amma hə, elə müasir binalar da var ki, baxırsan ki, rezidensdir, amma o cür belə qəşəng onun rənglənməsi, işlənməsi var ki, sən elə ona da baxırsan, deyirsən, əladır da, bunu kim dizayn veribsə, kim buna memari cəhətdən yaxınlaşıbsa, əla iş görüb.
1: Var, var, mən də razıyam, həqiqətən də elə birinci yenə dedim ki, İsmailiyyə binasının möhtəşəmliyinə vururam mən onun hər dəfə yanından keçəndə, baxıram. Ümumiyyətlə, içəri şəhər istiqamətində, hansı ki, Natavanın heykəli tərəfə düşürəm, yolda. Müxtəlif binalar var ki, oranı çox sevirəm. Bir bina var, onu çox bəyənirəm. Qış parkı ilə üzbəüz olan tikili var. Üzüstündə bir saat də var. Adını bilmirəm. Bir otelin binasıdır.
0: O yeni tikili.
1: Çox bəyənirəm. Yenə dedirəm, mən müasir keçmiş tarixin məsələsi. Bina, sadəcə gözümü oxşayan mənə mənzərə
0: o
1: var.
0: O bina Gürcüstan parlament binasına oxşuyur.
2: Mənə gəldik deyəsə, Bakı Dövlət Universitetinin yanının hər dəfə keçəndə heyranlıqla baxıram və həmin o keçirdiyim o 4 il, möhtəşəm 4 ili xatırlayıram. Eyni zamanda alov güllələrini sevirəm. Gecə. Əsasən də gecə mənzərəsi.
0: Sən gecə nə işin var alov güllələrin yanında?
2: Yanında yox, kənarda durub belə baxıram. Yəni saatlar da baxa bilərəm. Belə, siz də fikirlərinizi yazın. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına hər dəfə yanından keçəndə heyranlıqla baxdığınız o bina hansı binadır?
1: Və gəlir elə dinləyicilərimiz də yazırlar düzgün, daha doğrusu öz fikirlərini bizə. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Xahiş edəcək ki, yalnız mətn formasında yazın. Və bugün sizi nələr gözləyir, onun bir anonsunu edək. Bugün nə fərqi var ki rubrikası olacaq, yenə də iki məqam bir-birindən fərqləndirəcəyik. Elə məqam var ki, sadəcə bir detal onları bir-birindən fərqləndirir. Danışacaq vegan və vegetarianlardan.
2: Və ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə kinoteatrlarda necə oldu ki, popcorn satmağa başladılar. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçə rubrikasında Balaş Azəroğlu küçəsindən sizə məlumatım var. Və həmçinin də digər müsabiqələr, rubrikalarımız olmayacaq, çünki sonuncu saatımızda bizim qonağımız olacaq, Nigar xanım qonağımız olacaq, amma saatin əvvəlində, təbii ki, sonuncu saatin əvvəlində Ağa İdman xəbərləri ilə efirdə bizimlə olacaq. Bir də yol üstü müsabiqəsi, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrdə vurğulamalıyıq ki, bu müsabiqələrdə iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bizə yazmalısınız və yol üstü müsabiqəsinin son 2 günüdür. Görək, bugün bu həftə qalibiyyətlə sonlanacaq, yoxsa necə? Təbii ki, bunu artıq gedişat üzrə biləcəyik. Hey. sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Bir çox məhsullar var ki, onlar endirimlə İki kampaniyanın ikisində də keçərlidir. Mən isə birini haqqında danışmaq istəyirəm. Bu da həftə boyu endirimlər kampaniyasıdır ki, elə 27 sentyabr tarixinə qədər siz də yararlana biləcəksiniz. Məsələn, burada görürəm ki, mən Nova qabda pendirinin kiloqramı 24% endirimli 14 manat 49 qəpikdir. Uhudan durmalarının albalısı var, armudlusu, limonlu qarpızlısı var. 85 qramı fürsət kampaniyası ilə 69 qəpikdir və burada dəniz süt markasını görürəm, mozzarella və holland pendirlərinin 250 qramı 16% indirimlə 3 manat 59 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında ümumi məlumat çatdırıram. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi daxil olursunuz bir bank tətbiqinə, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5% dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, növbə gözləməyə ehtiyac yoxdur və sənəd toplamağa da. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Artıq mövzunu qoyandan sonra ki, hansı tarixi tikilidə və yaxud da heç tarixi olmasın, hansı binalarda xatirələriniz var və yaxud da o binaya baxarkən belə heyranlıqla baxırsınız, bizə bu qəbildən yazılan 3 mesajı görürəm ki, o dəqiqə yazıldı. Səadət Sarayın adı çəkildi. Ziko yazıb ki, sabahınız xeyirli olsun, ən çox bəyəndiyim bina məsələ Səadət Sarayıdır. Murtuza Muxtarovun həyat yoldaşı üçün tikdirdiyi malikanə. Digər dinləyicimiz yazıb ki, bax, o da Səadət Sarayını qeyd edib. Mən hər zaman Səadət Sarayının binasına həsrətlə baxıram. Çox gözəl görüntüdür. Həsrətlə binaya baxırsınız, yoxsa orada nəsə fikirləşirsiniz, həsrətlə baxırsınız? bu binanın əlaqəsi var, yoxsa yox? Yurdumun nuruzlu insanları, sabahınız xeyirli olsun. İqtisad Universitetinin binası, bu yəni Çərşər filialından, daha doğrusu nə deyirlər? Gedir ki, yəni ki, bu binadan söhbət gedir.
1: Korpus deyirlər.
0: Şəki Xan Sarayı, Nazilə xanım yazıb göndərdi, mən bax bu binaya belə başqa cür şəkildə baxıram. Bir dinləyicimiz yazıb, bilmirəm bu binalarda ev olmasını istəyir, yoxsa yox. Deyir, Tbilisi prospektində filan həyətli olan binalar və 20 nömrəli məktəblə üzbəüz olan binalar. Bir də Bakının Zirə kəndində bağım olaydı kaş.
2: Başqa cür yanaşdı.
1: Özümü lampadan çıxan cin kimi hiss elədi.
0: Yaxşı, birinci, ikinci yox, Zirə kəndindən sizə biz bax təşkil edin.
2: Yox, birinci dedik də pis eləsin də.
0: Hamısı pis eləyir. Birinə gücümüz çatır.
2: Allah qismət eləsin.
0: Bizim birinə gücümüz çatır.
1: Və təbii ki, mesajlarınızı oxuyacaq. Mövzumuz belədir ki, hansı tikilinin yanından keçəndə, hansı binanın yanından keçəndə sizə xatirələr oyadır və yaxud da o tikilinin memarlıq quruluşuna siz hələ də heyranlıqla baxırsınız. Yazın, gözləyirik cavablarınızı 073 316 63 nömrəmizə.

0: Və bugün sual ünvanlanmışdıq dinləyəcəyimiz. Yəni günün sualı olaraq belə idi ki,
1: hər dəfə yanından keçəndə heyranlıqla baxdığınız o bina hansı binadır?
0: Və yoxda sizdə xatirələr oyadan bina hansı binadır? 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmiz və biz boşuna qoymamışıq bu mövzunu, onu da qeyd edək. Çünki bizim bugün həftənin 4-cü gündür, daha çox qonaqlı gün olaraq yadımızda qalır və qonağımız arxitektor, rəssam, memar Nigar xanımdır və Nigar xanımla maraqlı suallar ünvanlayacaq. Sizin də təbii ki, bununla bağlı nəsə ünvanlanacaq sualınız varsa 0-70-306-1663 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz.
2: Amin bəy yazıb öz xatirələrindəki öz
0: yol mesajları keçək, amma öncə hava və yollarla bağlı məlumat dinləyicilərə bayaqdan yazılıb.
2: Onda Zamin bəy yazmır.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir havanın, lakin axşam Quba-Qusar bölgəsinin bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı və yenə də dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda isə 21-26 dərəcə isti olacaq.
2: Və yollara baxsaq, bugün artıq Formula 1-də məşqlər, daha doğrusu sərbəst yürüşlər başlayır. İndi məşq də demək olar ona, amma yarışlar, onu da deyim ki, saat 12-30-da Formula 1-in ilk sərbəst yürüşü, 16:00-da ikinci sərbəst yürüş olacaq. Və bugün artıq nə səhər, nə axşam trekin açılması gözlənilmir bugün, sabah və digər günlərdə. Ona görə yəqin ki, tıxacların miqyası bugün daha geniş olacaq. Elə indidən baxanda havalimanı yoluna yüklənmə var. Sarı dalğa, bəzi yerlərdə qırmızı dalğanı görə bilirik ki, Ramanı istiqamətindən üzü Sabunçu kimi biz bu sıxlığı görürük. Zabrat Balaxandan da gələn bir sıxlıq var. Olimpiya stadionundan sonra bu Heydəliyev prospekti boyunca bir gidiş hissəsinə kimi Köroğludan Asan xidmət bax istiqamətində. Burada qırmızı dalğa var, yüklənmə var bu qovşaqda. Zeybinyada prospekti əvvəldən düz Atatürk kəsişməsinə kimi, hətta biraz onu da keçir. Binəqədi yolu sıxlıqdır. Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, bu da öyrəşdiyimiz qaydadadır. Böyükşar gölünün üstü eyni zamanda Zeybinyada istiqamətində sıx hərəkətlə müşahidə olunur. Sultepe və Xırdalından gələn sıxlığı görə bilirik. Tiblis prospektinə kimi uzanır. Yəni demək olar ki, şəhərin və səhərin mənzərəsi eyni cürdür. Batamdar şosesi yavaş-yavaş bu mətbuat, parlament üçüncəyət prospektlərinə düşən istiqamətdə yavaş-yavaş burada vəziyyət o gərginləşməyə başlayır. Bu yüklənməni görə bilirik. Nazim Hikmət küçəsi eyni qaydada Şərəf Sadəyə çıxan hissədə və şəhərin mərkəzi mən gələndə də gördüm. 28 may tərəflər Dilarə Əliyeva, 28 may Rəşid Beyputov yüklənmiş küçələrdəndir. Ona görə hər halda bu vəziyyətə hazır olmalıyıq bugün və sabah.
0: Və həmçində Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi 2026 Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar olaraq sürücülərə müraciət edib və qeyd edir ki, bugündən etibarən 2026 Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal arasından keçməklə hərəkət etsinlər.
2: Yəni də bir növ bu cür indi kilometrlərlə deməsək, dairəvi yolla tərəf, yasamal tərəfə gəlsəz daha uyğundur. Çünki bir beybə tərəfdən siz yolunuzu, marşrutunuzu seçdiniz, onsuz da o tərəfdən sonra bağlı Azneftdən o tərəfə girə bilmirsiniz.
0: Bəli, və həmçində qeyd olunur ki, 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayan isə

0: Qəbələnin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçi, Mehdi Hüseyin, Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarına yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etməyi də xahiş olunur. Bax belə bir xəbərdarlıq da var idi. Normaldır, möhtəşəm bir tədbir keçirilir Bakıda və hər il gözlənilən bir tədbirdir. Milyonlarla insanın baxışı bu dəqiqə Bakının üzərindədir. Ona görə də səbirli olmalıyıq və bu günləri yola verməliyik.
1: Çox gözəl bir mesaj yazılıb. 3209 istəyirəm ki, sən onu oxuyasan.
2: Və bu arada qeyd edək ki, Radio 106.3 FM səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və bizi canlı da izləyə bilərsiniz.
0: 3209 nömrəli dinləyici nə yazır? Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Ağanın sözünün kəsilməsi son günlər çoxalıb, biz ağaya dəstək. Əslində ağanın sözünü kəsib ona yolla bağlı dedi, yollardan danış, amma yenə də danışdı. Zamin bəyin mesajını özüm oxuyacağım. Üzürlü sayın Zamin bəy, sizin mesajınızı mən kəsdim.
1: Artıq bu neçənci dəfə dalılır.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Azadlıq meydanında yerləşən hökumət binası çox gözəl binadır.
1: Onu Dom Sovet kimi tanıyırlar. Hökumət evinin binası. Doğrudan da o elə bir binadır ki, hər dəfə baxırsan ki, maraqlı da, yəni bu xüsusi bir ornamentlər, xüsusi bir memarlıq nümunəsidir. Yaxşı qeyd eləmişsiniz Zamin bəy.
0: Dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Ali məhkəmənin binası çox xoşuma gəlir. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mən hər zaman opera və balet teatrının memarlığına heyran duyuram, amma tələbəlik illərim Xalça muzeyində keçdiyi üçün ora mənim üçün doğmalıq və gənclik simvolu kimidir.
1: Xalça muzeyi.
2: Bizə Instagramda da yazılar yeri gəlmişkən.
0: Bir də bu mesajı sonlandırmış
1: olalım. Bir şey deyəcəm. Bu xanım yəni ki, indiki Xalça muzeyindən danışmırdı. Əvvəlki Xalça muzeyindən. İndi də bu muzeylər mərkəzi olmalıdır həmin bina. Saatla üzbəüzdür. Yəni ki, oranı deyirsiniz.
0: Və mesajın ardı olaraq isə bu yerdə keçmiş məhəlləmiz 4-cü mikrorayonda yada salmasam olmazdı. İstilik və mehribanlığın olduğu illərdir.
2: Qurbanov Sadiq yazır Instagramdan. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. İnşallah sevimli triomuz. Çox sağ olun.
0: Salamlar hamınıza. Məni həmişə qız qalası valih edib və həmçinin Gədəbəydəki Haçaqayada təbiətin memarlıq abidəsidir. Bunu bizə yazdı 7005 nömrəli dinləyicimiz. Təbii ki
1: Gədəbəy dedim, bayaqlı bizi Cəlilabaddan salamlayan var idi. Salam deyir, Cəlilabad Göytəpə şəhərindən salamlar, sabahınız xeyirli olsun, sevilirsiniz. Tıxaclı Bakı necədir? Burada da bir acıq verir.
0: Sabahınız xeyirli olsun, Filarmoniyanın binası yaxşıdır.
1: Filarmoniya binası və orada o çəhrayı bir bina var.
0: Hə, onun yanındakı bina.
1: O bina da çox qəşəng binadır.
2: O da kim yaşır?
1: O da bir tarixi binadır, bax mən indi yadımdan çıxartdım, onu indi
2: çox
1: birazdan
2: güzel binadır,
1: taparıq.
0: bir mesaj var, istəyirəm onu səsləndirim. Deyir ki, Mərkəzi Bankda hər dəfə fikirləşim, görsən bank üçün nə qədər pul olur. Məncə bir çox bankların yanından keçəndə insana elə belə suallar maraqlandırır. Salamlayıram hamınızı.
1: Deyir ki, Maşdağdakı çıldaq ev var. Xatirə yaradır, deyir orada. Çox yanmışam, deyir.
0: Siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz, hansı, təbii ki, zarafat bir kənara, hansı memarlıq abidəsi sizi valeh edir və sizdə xatirələri, xoş xatirələr oyadır. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Və indi biz ayrılacaq reklamlara. Reklamlardan öncə isə mütləq ki seçmə sualı səsləndirməliyik. Bu da yol üstü müsabiqəsi üçündür. Yol üstü müsabiqəsinin sondan ikinci sualı. Və sual belədir ki, Benjamin Franklin pis sülhdənsə nə əlverişlidir deyir.
1: 070-306-1063
0: bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual belədir ki, Benjamin Franklin pis sülhdənsə nə əlverişlidir? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Yox, iki sözdən ibarət deyil, bir sözdən ibarətdir. Bəzəməyə ehtiyac yoxdur.
1: Onda da müharibə.
2: Ya da yaxşı.
0: Yazın, gözləyirik cavablarınızı, bizə ayrılır reklamlara.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Bank of Bakus,

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
7: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz artıq ikinci saatımıza, tam saatımıza bu dəfə başladıq. Saatlar 8-i göstərir. Hələ yeni sükan arxasına əyləşən dinləyicilərimiz var. Onların da hər birini salamlayırıq. Maraqlı bir mövzumuz olduğunu da qeyd etmək istəyirik. Mövzumuz isə belədir ki,
1: salam, sabahınız xeyirli olsun və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq. Hər dəfə yanından keçəndə heyranlıqla baxdığınız o bina hansı binadır ki, baxırsınız deyirsən, hə, burada mənim günlərim keçib və ya hər hansı bir xatirələr sizdə oyadır.
0: Yazın gözləri cavablarınızı 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Təbii ki, səsini çıxartmasa da Ağda studiyamızdadır. Və indi keçirik yol üstü müsabiqəsinə.
2: Yol üstü.
0: Və yol üstü müsabiqəsində artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Zahid bəy, salam, səbahınız xeyir olsun. Zahid bəy.
1: Salam.
0: Yəqin ki, telefon xəttində problem olub, ona görə də hal-hazırda Zahid bəylə danışa bilmirik. Bir neçə dəqiqədən sonra yenə də əlaqə saxlamağa çalışacaq və qeyd edək ki, yol üstü müsabiqəsinin bugün və sabah artıq sonuncu günləridir. Hətta bir dinləyicimiz yazıb ki, mən qoşulmaq istəyirəm, tarixə düşmək istəyirəm sonuncu olaraq. Qismət, bəlkə də düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri məhz siz oldunuz. Bəlkə də uzun zamandır artıq qalib olmayan şəxslərdən siz qoşulacaqsınız və müsabiqəmizdə iştirak edə biləcəksiniz.
1: Və eyni zamanda qeyd edək ki, Instagram hesabımız dan bizə cavablar yazan dinləyicilər var. Cavab deyəndə yenə fikirlərini yazan dinləyicilər də var. Məsələn, Naxçıvanda yerləşən Meymən Rəcəmi abidəsini qeyd etdilər. Digər məkanları da, digər abidələr haqqında da bizə məlumat verdilər ki, heyranlıqla baxdıqları binalar məhz odur. Eyni zamanda dinləyicimiz yazır ki, hər dəfə yanından keçəndə formasına baxıram, elə bir hər dəfə başqa cür görünür Heydər Əliyev mərkəzini yazıb yollayan dinləyicimiz var.
0: Doğrudan Madeyrində çox belə insanın ruhunu oxşayan, sakitləşdirən bir binalardan biridir.
1: Kristal zalını da qeyd edirlər. Dəniz tərəfdən keçəndə çox möhtəşəm görünür gecələr.
0: Və artıq dinləyicimiz telefon xəttindədir. Gəlin, heç vaxt itirməyək. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
3: Təşəkkür edirəm.
4: Səsiniz gəlməyəndə qızlar narahat oldu. Burada Zahid.
0: Qeyd edək ki, Zahid bəyin 45 yaşı var. Qutu kardon istehsalı ilə məşğul olur. Zahid bəy, neçə ildir bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz?
3: Artıq 25 ilə yaxındır, 2001-ci ildən.
4: Bütün növ qutular hazırlanır da sizdə?
3: Bəli, bəli, bütün növ qutular qalır.
4: Bu necədir? Məsəl üçün, sifariş əsasında deyək yəni, hansı bir şirkətə, yoxsa ümumi mənada siz qutularınızı istehsal edirsiniz bu sifarişsiz filan və onlar gəlib alırlar sizdən?
3: Xeyr, hər kəsə lazım olan bir şey sifariş verir və biz onu hazırlayırıq.
0: Hər bir halda daim ehtiyac olan bir sahələrdən biridir. Yeni bir marka yaradırsan, yenə də bir bağlama lazım olur sənə. Yəni, hər biri sizin üzərinizdədir. Sizdə bura dizayn işləri daxildir, yoxsa yalnız siz qutuların istehsalı ilə məşğul olursunuz?
3: Yox, biz istehsalla məşğuluq və qida və qeyri-qida bütün qablaşdırmanı həyata keçiririk. Yəni, bizim işimizdə başqa bir şey yoxdur. Yalnız qablaşmaq.
0: Aydındır, aydındır. Və Zahid bəyli yaxından tanıdığımıza görə indi bir mövzu ilə də bağlı sual verək ona. Hansı tikilinin yanından keçəndə, bu Bakıda da ola bilər, bölgələrimizdə də ola bilər, sizi valeh edir və memarlıq quruluşu sizdə bəlkə də xatirələr oyadır?
4: Nümunəniz varsa xaricdən də deyə bilərsiniz.
3: Yox, yox. Əslində biri var, məsələn, o fandadır. Tam olaraq ona hər kəs bilir, bilmirəm kimindir, amma hər oradan keçəndə noxanda, dəniz kənarında bir bina var. Çox cəlbedicidir və insanı heyran edir.
0: Tarixi binadır, yoxsa kimisə evidir?
3: Deyil, deyil. Kimisə şəxsi evidir.
4: Ha, bildim, siz nədən danışırsınız? Bir akvaparklara yaxın, akvaparklara yaxın bir ərazidə bir villadır da bu
3: yəni ki. Bəli, bəli.
0: Ora keçəndə mütləq hamı belə dönüb bir də baxmaq istəyir ora. Bəli, mən yazan düşürəm. Zahid bəy, məncə çox aydın oldu. Onda gəlin keçək müsabiqəmizə. Müsabiqənin seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız? Zahid bəy ilə danışmaq bugün nəsə mümkün olmur, elə bir ki, qismət deyil. Bir daha cəhd eləyəcək, əgər alınmasa artıq müsabiqəni artıq yekunlaşdırıb digər dinləyicinin axtarışına çıxacaq və bizi canlı yayımdan dinləyən dinləyicilərimiz var. Radio 106.3 səhifəmizin adı da Instagram səhifəmiz, hal-hazırda canlıdayıq. Məni görürsünüz, indi kamerani çevirəcəm, yeganəni görəcəksiniz bir müddət. Mən isə mesajlardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Elə mövzu ilə bağlı biz səslənmişdik ki, hansı tikili sizi valeh edir və dinləyicilərimiz yazırlar ki, Artı Zahid bəyin o dediyi binadan yazırlar bizə. Sabahınız xeyir olsun. O içəri şəhərdəki çəhrayı binanı Mirzə Əsədullayev tikdirib. Yəqənə sənin sualına aydınlıq gətirdilər. Salam, kavalier və lidlər, necəsiz? Sumqayıtda tikilən klinikanın üstündə yeni tikili var. Ən prestijli binadır və orada tikiləndən arzulayırdım ki, orada evim olsun və 2020-ci ildə məhz o həmin yerdən özümə ev aldım, deyir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sumqayıt şəhərində köhnə arxitektur binalar hal-hazırda sökülür və yeni binalara həsrətlə baxıram, deyir. Salam, mənim üçün ən gözəl tikili öz evimizdir. Rəhmətlik atam tək köməksiz tikib, mən işləyirdim, özü tək inşa edirdi, daşı da özü daşıyırdı, sementdə palçığı da özü qarışdırırdı. 7000 ədəddən çox kubik daşı istifadə olunub məhz bu evdə. Öz evini misal göstərən dinləyicilərimiz də var. Bəs sizi, həmçinin bölgələrimizi də misal çəkə bilərsiniz, hətta canlıda da bizə yazanlar var.
1: Dinləyicimiz yazır ki, Tarih bəy yazır ki, Elmlər Akademiyasının binasını bəyənir. Atabəyin binasını yazıb yollayanlar da var.
0: Bizə bəyənir.
1: Bəli, Möminə xatun abidəsini yazıblar. Eyni zamanda yazırlar ki, Yəgən xanım 6-cı gün hava necə olacaq? Bilmirəm.
0: Təbii ki, tətbiqdən də daxil olub deyə bilərsiniz, amma yeganə mənbələri istinadən gündəlik olaraq hava haqqında məlumatları sizə daha dəqiq çatdırmağa çalışır. Və siz də təbii ki, yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı. 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mən belə başa düşdüm ki, hal-hazırda yeni bir dinləyicinin axtarışına çıxmışıq və ona görə də sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası, həftə boyu endirimlər kampaniyası da var və tanış olmaq üçün tövsiyə edərdim ki, daxil olun, siz də görün məhsulların özünüzdə keçmiş qiymətlərlə indiki qiymətlər arasında fərqini görəcəksiniz. Və həmçinin də meyvə tərəvəzləri və xüsusi çərəz çeşidlərinə də endirimlər şamil olunur.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edeyim ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, bu ilin sonuna kimi bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətlərindən, eyni zamanda Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Yol üstü. Və yol üstü müsabiqəsinin deyəsən yeni dinləyicisi ilə danışırıq və Zahid bəy qismət olmadı, belə də olur. Orxan bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Zahid bəy qutu düzəltməyə get.
0: Orxan bəy, sabahınız xeyir olsun.
5: Salam, Aytəxan, sabahınız xeyir.
0: Qismətə inanırsınız, şansa inanırsınız.
5: 50%.
0: Məncə bugündən inanmalısınız, çünki həqiqətən də bir dinləyicini biz tanıdıq, hətta telefonla danışma mərhələsinə keçid etdik. Suallar artıq ünvanlayırdım ki, telefon xəttində yenidən problem yarandı və qismət oldu ki, sizinlə danışaq.
4: Özə biz hal-hazırda Mahmud Orxanla danışırıq, onu cəlb elədik. WhatsApp-da o cür yazmışsınız da adınızı, Mahmud Orxan.
1: Niyə Mahmud Orxan?
5: Soyadım Mahmud.
0: Çünki soyadım Mahmudovdur, çox belə asandır. 33 yaşlar və bankda çalışır, danışığından bilir elə bank nümayəndəsidir, qısa konkret. Və sualımız belədir ki, Orxan bəy, hansı binanın, hansı tikilinin yanından keçəndə oranın memarlıq quruluşuna valeh olursunuz?
5: Memarlıq quruluşuna, hökumət binası.
4: Həkimət evi.
0: Bu cavabı da yazan çoxlu dinləyəcəyimiz oldu. Və əgər əlavə sadalacağınız yoxdursa, keçək ondan müsabiqəmizə.
5: Aha, tamamdır.
0: Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
5: Müharibə.
0: Bəli, müharibə idi. İndi isə əsas mərhələyə keçirik. Sual belədir ki, latın dilindən tərcümədə qrivna hansı əşya deməkdir? Qrivna.
4: Qrivna.
0: Bəli, bəli, latın dilindən tərcümədə hansı əşya deməkdir? Amma latın dilindən tərcümədə. Bir aksesuardır.
5: Qrivnadan
4: söhbət gedir, qrivna. Aytan,
0: qrivna? Qrivna.
5: Qrivna.
0: Bir aksesuar növüdür. Latın dilindən tərcümədə məhz həmin aksesuarın bəzək əşyasının, belə deyək, adıdır. Bəzək
5: əşyası.
4: Bəzək əşyasıdır.
0: Aksesuar.
4: Xanımlar üçündür.
0: Ne olur, kişilər üçündür? Qayış ola bilər. Ağıma
5: kəmər.
0: Gəlir, kəmər.
5: Çox
0: saat ola bilər.
5: aksesuarlar o qədər çoxdur.
0: Üçü seçə alasa birini sadalayın, bir üç dənə sadalayın, deyək ki, yaxınlaşmışsınız, uzaqlaşmışsınız.
5: Hər kişi üçün və qadın üçün olan çox şey var.
0: Məsələn, üç dənə sadalayın görək.
5: Remen var, saat var, eynək var, üzük var.
0: İndi siz də deyin ki, qrivna hansıdır? Yəni, doğrudan da aksesuarlar çoxdur, amma cavabı bir olan, yəni qrivna olan tərcüməsi olan.
4: Bu dördünün içində var idi, Aytə?
0: Yox idi.
4: Hə, onda bundan artıq məncə də artıq bəsdir kömək. Bunlar dördü yox idisə, onda artıq siz bizə cavabı deyəcəksiniz.
5: Ad olaraq da mən əslində yaxınlıq axtarıram.
0: Yox, yaxınlıq yoxdur, sadəcə olaraq tərcümədən bəhs edirəm mən.
5: Heç bir kömək edəmək
0: istəmirsiniz. Siz axı heç demək edir, sizə dedik də 4 dənə sadaladınız.
4: Biz kömək eləmədiyim orta.
0: Eynə, kəmər, üzün sadaladınız. Dedim ki, bunlar deyil. Başqa. Mən misal üçün bir bəy də onu xoşlamıram. Bir bəy?
5: Yox, onda bu da deyil.
0: Və cavabınız?
5: Geyim aksesuar olaraq qalsuq, ləşmin mi, yəqin ki, o da deyil.
0: Ola bilə, bəlkə mənim zövqümcə deyil qalsuq. Hə, cavabınızı eşidək, artıq vaxtımız da yekunlaşır, çünki vaxt məsələsi biraz bu günləri məhduddur bizim üçün. Buyurun, cavabınızı eşidək.
5: Bilmədim, variantım yoxdur, Aytan xanım. Əlbəttə o qədər aksesuar var ki, mənim
0: hansı bir şey var? Mən bəzək əşyası dedim, aksesuar dedim.
4: Əslində çox variant qalmamışdı artıq.
0: Qalmamışdı və yerdə qalırdı, üzüyü çıxartdıq, qolbağ qalırdı, boyunbağ qalırdı, sırğa qalırdı.
4: Və yerdə də qalırdı.
0: Və qrivnada boyunbağı deməkdir, boyunbağı.
5: Görürsən,
4: görürsən.
0: Belə də olur, çünki bizə çox adı dinləyəcəyimiz deyirlər ki, kənardan qulaq asanda cavabı dərhal tapırıq. Amma təəssüf ki, qoşulanda həyəcanlanmıdır, yox, bildiyimizi də unuduruq. Bu hal baş verir.
5: Mən çox oynamışam sizlə. Yəqin ki, biraz da faktı bilmək lazımmış.
0: Bəli, bəli.
5: Ad olaraq heç bir şey bənzərilmədi.
0: Xoş oldu, Orxan bəy, sizinlə danışmaq. Əsas odur ki, yol üstü müsabiqəsində siz də tarixə düşən bir dinləyəcəyimizdən oldunuz. Çünki sabahdan etibarən yol üstü müsabiqəsi tarixə qovuşacaq. Müvəqqəti də olsa qovuşacaq və elə sizinlə danışdıq, sizinlə tanış olduq. Gününüz xoş keçsin bir daha.
1: Sağ olun.
5: Sağ olun.
4: Təşəkkür.
0: Və davam edirik. Bizi canlı yayımdan da dinləyəcəyimiz var. Mesajlarınızı təbii ki, efirdə səsləndirəcəyik və belə bir sual ünvanlamışdıq ki, hansı tikili, hansı memarlıq abidəsi sizi valeh edir və yaxud da keçmişə aparır, xatirələriniz var bununla bağlı olaraq. İndi keçəcəyik saatın ilk mahnısına. Ondan sonra isə davam edəcəyik Nə fərqi var ki rubrikası ilə. Azər Zeynalovun ifasında Gəncədən gəlirəm mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: fərqi var ki?
1: Və nə fərqi var ki rubrikasında bu dəfə vegan və vegetarianlardan danışacağam. Bir çox insanlar bunu qarışdırırlar və əslində nədir? Əsas fərq heyvan mənşəli məhsulların nə qədər məhdudlaşdırılmasıdır. Vegetarian nədir? Vegetarian əsasən ət yeməyən insandır və yəni mal, qoyun, quzu, toyuq, balıq və digər heyvanların əti rasiondan çıxarılır. Bu, vegetarianlara aiddir. Amma vegetarianların da müxtəlif növləri var. Loko avo vegetarian var, ət və balığı yemirlər, amma süd məhsulları və yumurta yeyirlər, ən geniş yayılmış vegetarianlıq forması məhz budur. Lakto-vegetarian var, ət, balıq və yumurta yemir, amma süd, pendir, qatıq kimi məhsullardan istifadə edir. Ovo-vegetarian var, ət, balıq, süd məhsullarını yemir, ancaq yumurta yeyir. Peskaterian var, texniki olaraq vegetarian sayılmır, qırmızı ət və quş əti yemir, amma balıq və dəniz məhsullarını qəbul edirlər. Amma vegan nədir? Veganın da özünün fərqi var, böyük bir fərqi var. Veganlıq daha geniş məhdudiyyətlərə malikdir. Vegan insan heyvan mənşəli qida məhsullarından istifadə etmir, hətta kosmetik məhsullarda belə ondan imtina edir. Ət, toyuq, balıq və dəniz məhsulları, süd və süd məhsulları, yumurta, jelatin kimi heyvan mənşəli bəzi maddələr, bal, əksər veganlar hətta baldan belə imtina edirlər. Məsələn, pendirli pizza yeyərkən vegetarianlar üçün uyğun ola bilər, amma vegan üçün uyğun deyil. Çünki yenə də bunun içində pendir var, pendirin tərkibində süd var, yəni belə çox fərqlənmələr var. Yalnız qidada deyil veganların məsələsi. Veganlıq bəzən sadəcə qidalanma tərzi yox, həyat tərzi kimi də qəbul olunur. Bir çox vegan heyvanlardan əldə olunan dəri, xəz, ipək kimi məhsullardan, heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilmiş bəzi kosmetik məhsullardan belə imtina edir. Vegetarianlıq isə əsasən qidalanma ilə bağlıdır. Bəs niyə insanlar vegan və vegetarian olur? Bu sual gəlir ağla. Səbəb isə müxtəlifdir. Bəziləri heyvanların öldürülməsinə qarşı, heyvan rifahını önəmsəmək üçün, daha ön plana keçirmək üçün, ətraf mühitlə bağlı səbəblər, kimisi isə sadəcə olaraq sağlamlıq və axtarışların nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Yəni bir çox insanlar, ət yeyən insanlarda mən bunu görmüşəm, vegan və vegetarianlara qarşı aqressiv olurlar və düşünürlər, həmçində vegan və vegetarianlar da normal ət yeyən insanlara qarşı da çox aqressiv olurlar. Sadəcə insanlar bu bağı bilməlidirlər ki, hər ənin öz şəxsi seçimi
0: təbii
1: var.
0: Təbii ki, yanaşmaq lazımdır seçimə.
1: Və heç kimlə də yəni seçimləri və fikirləri burada müzakirə olunmamalıdır. Ağa, bildin vegan nədir?
2: Bilirdim də, mən bilmirdim.
1: Çünki belə bir sual vermişdin ki, vegan və vegetarianın əsas fərqi nədir? Bax, bunu mən sənin üçün
0: açıqladım. Sənə rubrika əsər, həsr edib.
2: Amma yaxşı ki, vegan deyiləm, ya da vegetarian deyiləm, onun görə bu üstünlüyümü deyəcəm. Amma təbii ki, hörmətlə yanaşırıq bu şəxsi seçimdə, şəxsi qiymi, saçı, görünüşü seçən kimi sən öz yediyin şeyləri də seçə bilərsən. Ona görə biz buna qarışa bilmərik. Amma mövzumuz var idi bugün müxtəlif binalardan, müxtəlif tikillərdən, ya da ki, xatirə oyadan, məsələ sizə doğma olan yerlərdən danışırıq. Hansı yerlərdir bunlar? Görünüşünü bəyənirsiniz, xatirəsi var sizdə, o binaya baxanda valeh olursunuz. Bax, bunlardan danışırıq və bizə səhərdən yazılan bir sıra cavablar var. Birinci yerdə, mən bu qədər bizə cavablar yazıb da Səadət Sarayını birinci yerə qoya bilirəm indiki məqama görə. Bayaq bir uzun bir...
1: Elə onu oxumaq istəyirəm. Salam, səbanız xeyir olsun. Mən bir hər dəfə Səadət Sarayının yanından keçəndə heyran oluram. Tikilişə, detallara, o vaxt belə bir bina tikməyi sevdiyin şəxs üçün o binanın tarixi, gözəlliyi insanı heyran edir. Gör necə kişilər olub, sevdiyi xanım üçün necə bina inşa etdirib və sonu da öz evində təhvil verilməyib. Başviklər tərəfindən vurular dünyası da təbii ki, söhbət Murtuza Muxtarovdan və onun həyat yoldaşı üçün inşa etdirdiyi Səadət Sarayı kimi tikililərdən gedir. Bunu bizə 55-10 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Salam, səbanız xeyir olsun. Teleqüllərinin valih olanı, hətta orada gəlib çay içmək istəyənlər, hətta ağaya belə bir təklif
2: edir. Mənim boynumu qoymaq istəyənlər var. gedərik.
1: Və biz indi keçməliyik seçmə sual mərhələsinə. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçündür və iştirak etmək istəyən dinləyicilərimiz, qulağınız bizdə olsun. İndi sualı səsləndirirəm. Füzulinin Padişahi Mülk əsərində iki pul vahidinin adı çəkilir və qəribədir ki, iki pul vahidinin adı da ikisi də D hərfindən başlayır. Biri dinardır, bəs digər hansıdır?
2: Padişahi Mülk elə başlanğıcda siz onu eşidə bilərsiniz.
1: Gözləyirik cavablarınızı. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Canlıdan bizi izləyən dinləyicilər də var, onlar da yaza bilərlər. Məhəmməd Füzulinin Padişahi Mülk əsərində iki pul vahidinin adı çəkilir. İkisi də D hərfi ilə başlayır. Biri dinardır, bəs digəri hansıdır? Yazın, gözləyirik. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz ayrılırıq reklamlara.
3: səni. Bu ilin rəngləri fab.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Mova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədəd. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadır. 7 oktyabra dək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16. Ulduz 0241.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Nova Zemlə çərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad Kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil. Cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil. Cəmi 3 manat 75 qəpik.
12: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektroniks.az və ya 143.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, müsabiqəni Rahat Supermarket təqdim edir və Rahat Supermarketin təqdimatında da elə müsabiqəmizin iştirakçısı telefon xəttində bizi gözləyir. Bayram bəylə danışacağıq. Bayram bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
2: Salam, hər
3: studiyamıza bayram gəldi.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, Bayram bəyin 30 yaşı var və rəqəmsal texnologiya ilə məşğuldur. Daha belə açıq-aşkar bizə sahənizi danışa bilərsiniz mi? Ətraflı biraz daha aydın olsun hamıya.
2: Aha, olar. Rəqəmsal texnologiya dedikdə, yəni notebooklar olsun, notebook ünitələri olsun, RAM, prosesör. Yəni bu məhsulları gətirmək və satış ilə məşğuldur.
1: Aydındır, aydındır. Və indi qeyd edim ki, birazdan faktlar olacaq. Ağa, sənin telefonda şəkillər hissəsində daxil ol, faktların oradadır. Faktlarla maraqlanırlar ki, indi sizə ünvanlayacaq faktlar
3: hazır. Mənim telegramım olmadığı üçün.
1: Deməli, siz bizə deyin, zəhmət olmasa, hansı tikilinin, hansı memarlıq abidəsinin yanından keçəndə ora sizi valeh edir? Bu, Bakıya da aid ola bilər, digər bölgələrimizə də aid ola bilər.
2: Hansı tikilin?
3: Nədir sizdə xəyallı xatirələr canlanır?
1: Xatirə dövrədə bilər. Məsələn, yeganə deyir ki, Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında keçəndə istər-istəməz mən
4: dövrələrəm.
1: Tələbəlik illərimi xatırlayıram.
2: Yox, Bakı Dövlət Universitetində oxumamışam.
3: Mən faizli oxumuşam. Mən sözüm, bayramın fotosuna baxıram. Bu Macaristandır, bura aradır.
1: Baxın.
2: Bəli, bəli, Macaristan.
3: Bax, o bina nə binasıdır elə?
2: Budapeştdən
3: elə bir binadır. Bax, elə siz onu qeyd edin, biz
1: də sizdən. Canlı qarşınızda.
2: Onu yadıma salın, ümumiyyətlə kövrəlirim.
1: Aa, laf elə.
3: Yaxşı, lazım deyil, sənə lazım deyil.
1: Gəlin, keçək onda, zəhmət olmasın müsabiqə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız?
2: Dirhəm.
1: Bəli, bəli. Biri dinar idi, biri dirhəm idi.
3: Padişah imi, dinar idi, həm rüşvət verib, indi onun şeiri çoxdur əslində.
1: Və indi yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidə yeganəni.
4: Kilimancaronun Kibo kəsimində Uhuru zirvəsi 5895 metrə çatır.
3: Nə idi zirvənin adı?
4: Kilimancaronun Kibo kəsimində Uhuru zirvəsi
3: Uhuru
4: 5895 metrə çatır.
3: Mənim isə faktım ondan ibarətdir ki, FIV əleyhinə 7 adam 7 qardaşın hakimiyyət uğrunda gedən mübarizəsini təsvir edir.
2: Valla. Heç bir fikir.
3: Valla nə deyim.
1: Heç biz özümüz də başa düşülü bu tifakları aydın harını tapıb.
3: Bir də
1: yeganəşdə. Təbii ki, iki dəfə səslənməlidir.
4: Kilimancaronun Kibo kəsimində Uhuru zirvəsi 5895 metrə çatır.
3: Kəsim nə deməkdir? Ümumiyyətlə, orada ayrılır onu, Kilimancaronu.
1: Hə, ağa.
3: Kilimancaro...
1: Ağa, faktını
4: səslənməlidir.
3: Məncə o kəsim o deyil. Fiv əleyhinə 7 adam, 7 qardaşın hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizəni təsvir edir.
1: Sizcə kimin faktı doğrudur?
4: Bəxtə.
1: Yanınızda kimsə var mı? Araşdırma mı edirsiniz, cavab verirsiniz? Bu normal haldır, bizə deyə bilərsiniz.
2: Yox, yeganə faktı faktdır, nəsə biraz.
1: Siz texnologiya ilə məşğul olan adamsınız. Siz indi ayaq barmaqlarınızla orada Google-da axtarış verirsiniz.
3: Ayaq
1: barmaqları ilə özünüz. Yəni siz hər cür variantla bu cavabı deməli idiniz.
3: Siz məncə amma siz Macaristanda təhsil almısınız. Siz hələ məni seçməli idiniz.
1: Nə adam var ki?
2: Çünki rəqəmlər olduqda çox rəqəmlər yanılmır da. Ona görə
1: siz də bilirsiniz. Yaxşı. Yeganənin faktını seçirsiniz.
3: Yəni məndə də rəqəm var da 7.
1: Mənim rəqəmlərim ona daha yaxın gəlir. Nə istəyirsiniz? Yaxşı, gəlin səliqə yaradaq efirimizdə və cavab verir Bayram bəy, deyir ki, yeganənin faktı doğrudur.
2: Bəli.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Bəli, düzgün cavab yeganənin faktı idi. Ağanın dediyi faktı isə bu FIV əleyhinə 7 adam Edifin 2 oğlu arasında olmuş. Yəni 7 adam olmağına baxmayaraq burada 2 oğlun arasında gedən mübarizədən söhbət gedirdi. İndi 25 manat dəyərində kuponu qazanmışsınız Bayram bəy. İkinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Çünki ikinci mərhələyə davam etsəz, əlinizdəki bu 25 manat təzədən ortaya qoyacaqsınız. Əgər qalib olsanız, 50 manata qalxacaq dəyəri. Əgər uduzsanız, əlinizdəki 25 manatı da itirmiş olacaqsınız.
2: İkinci mərhələdə tam olaraq necə olur?
1: Bir sual verəcəm, onu da mən verəcəm şansınızı.
3: Bir sual, bir cavab.
2: Cavabı, yəni,
1: özünü seçməlisiniz.
2: Yazın insanı kimi deyək.
1: Yəni, bir sual olacaq və bir cavab olacaq. Yəni, variant verilmir.
3: Yeganə yenə sizə kömək eləyəcək.
4: Mən kömüydüm, mən bilmirəm sualı.
1: Hə?
2: Problem yoxdur, keçə bilərik.
1: Keçək onda. Narahat olma. Kimsə orada okey verdi, amma keç buradayım. Frankfurt Frankfurt şəhərinin birjasının qarşısında heykəlləri qoyulmuş iki heyvan hansıdır?
4: Olmusuz Frankfurtda?
2: Frankfurtda, Almanya'da yaxşı olmamışam.
1: Sual belədir ki, Frankfurt şəhərinin birjasının qarşısında heykəlləri qoyulmuş iki heyvan hansıdır?
3: Yəni, birja ilə yəni əlaqəsi olmalıdır o heyvanların, yoxsa yox?
5: Olmayana bilər.
2: Birja ilə əlaqəsi olsa at ola bilər.
1: At.
3: Atın nə əlaqəsi var birja ilə?
2: Frankfurt,
5: orada demək olar ki, yəni, hələ atın başı ilə atların.
1: Bana cavab yazılar ki, şir heykəlləri, kimsə deyir ki, qartal. Bizə iki heyvanın adını deməlisiniz.
2: Hə, iki
3: quş da bura daxildir.
5: İki heyvan? İki dənə fərqli-fərqli heyvanlar var.
1: Hə, cavabınızı eşidək.
2: Biri də... Öküz ola bilər, öküz.
1: At və öküz. Qəbul edək cavabınızı.
2: Zəhmət olmasaydı.
1: Və nəticə belədir ki...
3: Aldı.
1: Ayı və öküz. Ayı və öküz idi. Məsələn, birjada müxtəlif növ traderlər var ki, məhz belə adlanır. Ayı və öküz. Emin Quliyev burada olsaydı, artıq kömək eləmişdi.
3: Emin burada olsaydı, anlayardı sizi.
1: Və beləliklə, təəssüf ki, əlinizdəki o 25 manatda itirmiş oldunuz. Gününüz xoş geçsin. Sizinlə danışmaq çox xoş idi. İnşallah növbəti müsabiqələrimizdə danışma fürsəti əldə edərik. Sağlıqla qalın.
2: Hələlik.
1: Və bizim sponsorlarımız Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Siz də yararlana bilərsiniz. Elə istənilən filiala yaxınlaşaraq Rahat Supermarketin kampaniyaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
3: Hal-hazırda 2 oktyabra kimi davam edən bir kampaniya var, amma həftə sonlarının ayrıca bir orada özəl endirimləri olur.
1: Bu da hər həftə boyu endirimlər kampaniyasıdır. Mən isə bir neçə məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mərcan soyulmuş toyuğun kiloqramı 6 manat 87 qəpikdir. Hal-hazırda endirimli qiyməti ilə Aktiviya yoğurtlarının 110 qramı müxtəlif çeşidləri ilə 1 manat 35 qəpiyə endirilib. Bundan əlavə burada ət məhsulları görürəm, kalbasa məhsulları görürəm və həmçinin də möcüzə qağdalı yağını görürəm ki, 1 litri 19% endirimlə 6 manat 1 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
5: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq, həm limitsiz həm də komissiyasız bir bankla olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən düzünü mən bilirəm.
5: Bugün sizə kinoteatra gedərkən əlimizdən düşməyən, ətri ilə adama kino həvəsi gətirən popkornla danışacağım.
3: Və artıq kino başlamadan şəxsən məndə bitən.
5: Səndə mən vaxtıra kinoteatr sahibləri kino zalında popkorn yeyilməsinə nifrət edirdilər. Hər şey 19-cu əsrin sonlarında ABŞ-da başladı. Həmin vaxtlar popkorn əsasən küçələrdə, parklarda və sərgilərdə satılan ucuz küçə yeməyi idi. Adamlar kinoteatra gedərkən isə popkornundan uzaq dururdular. Çünki kinoteatrlar o dövrdə belə çox dəbdəbəli bir məkan hesab edilirdi və kino sahibləri düşünürdülər ki, tamaşaçılar yerə popkorn tökəcəklər, xalçalar batıracaqlar və bu kinoteatrın belə də elit ab havasını körləyəcək, məhv edəcək. Üstəlik o dövrdə səssiz filmlər izlənilirdi və popkorn həmin o xırçıltısı səbəbindən digərinin filmi izləməsinə təbii ki, mane olunduğunu da düşünürdülər.
1: O vaxtdan var belə bir şeylər. Psixoloji mədəmat.
5: Bəs vəziyyət necə dəyişdi? 1929-cu ildə böyük iqtisadi böhran başladı və insanların cibində pul yox idi, amma hələ də ucuz əyləncə, kino izləmək istəyirdilər. Kinoteatrlar isə müştəri qıtlığından belə deyə bağlana bilərdilər.

0: Ənənəvi olaraq, ənənəvi olaraq popkorn daha yaxşıdır, amma son dönəmlər, o düzdür, son dönəmlər deyirəm, axırıncə yadıma gəlmir, mən kinoteatrda açın olmuşam, pendillisinə meylini salmışam, amma o da hər yerdə yaxşı olmur.
1: Bəli, kinoteatrlan da düz məncə popkorndur. Bunu kim fikirləşibsə doğrudan da düzgün fikirləşib. Yəni hətta bitəndən sonradan bir məyusluq hissi, hətta filmi yarıda qoyub çıxıb gedib alanlar da var.
0: Mən onu deyirəm də, film başlamamış, artıq böyüyünü alıram və yirəm və qaçıram ki, bir dənə də verin mənə.
1: Və biz davam edirik. Bizi soruşurlar ki, Instagram səhifəniz nədir? Radio 106.3. Instagram səhifəmiz budur. Radiomuzun Instagram səhifəsidir. Həm izləməyə ala bilərsiniz, həm də canlı yayımımızı izləyə bilərsiniz. Bizi burdan dostlarımız da izləyir. Tural da salamlayır, Tural Paşa bizi izləyir.
0: Tural Paşa, salamlar.
1: Və davam edirik. Və davam edirik. Birazdan Bakı küçələri haqqında məlumat da təbii ki səsləndirəcəyik. Ağa da yollarla bağlı məlumatı bizə açıqlamasını verəcək ki, hansı yollarda sıxlıq var, harda, necədir. Təbii siz də bizə yaza bilərsiniz. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Dinləyicilərdən yazılan mesajlar arasında görürəm ki, yazıb ki, Ağa dəqiq o dinləyici məndən qabaq cavab verdi. Bilmirik, amma bu bizim üçün çox da
1: önəmli deyil.
0: Bizdə ən sonuncu cavabı yazan da bizimlə danışa bilər. Sadəcə düzgün cavablar arasından bir nəfər
1: təsadüfi seçim.
0: Seçilir, təsadüfi seçimdə seçilir və biz həmin dinləyici ilə danışırıq. Birinci, ortancı, sonuncu yazmağın heç bir mənası yoxdur.
1: Salam, səbanız, xeyirli gününüz, uğurlu olsun. İsmailiyyə binasını deyir Gündüz bəy və yazır ki, Etiligülləyə mən də getmək istəyirəm, amma çoxdan da bağlıdır deyirlər.
0: Xəbərim yox idi.
1: Və deyir təmirə hələ ki bağlanıb. Salam, Qız Qalası ilə İçəri şəhəri gəzəndə yaşamaq həvəsim artır. Bunu 0086 nömrəli dinləyicimiz bizə yazıb göndərdi. Kiminin doğum günüdür, kimisinin nəvəsinin doğum günüdür.
2: Təbrik edirik.
1: Doğum günü. Təbrik edirik hər bir halda. Bugün doğum günü olan, özəl günü yaşayan bütün insanları. Və indi gəlin keçib Bakı küçələri rubrikasına, çünki yollarla bağlı ağanın xeyli məlumatı olacaq. Çünki insanlar maraqlıdır ki, bu hal-hazırda. Çünki bir dinləyicimiz yazdı ki, yollar boşdur. Tıxac yoxdur, boşdur. İndi bilmirəm, bunu ironik olaraq yazırlar. Daha daha bizə dəqiq.
0: Bəlkə də onun ərazisi olaraq getdiyi yer doğrudan da boşdur. Amma hər yerdən təbii ki, boş olaraq demək düzgün olmaz. Danışacaq bununla bağlı bir-iki dəqiqdən sonra.

0: Və Bakı çay rubrikasında bu dəfə Balaş Azəroğludan sizə danışacağam. Azərbaycanın görkəmli şairlərindən olan xalq şairi Balaş Azəroğlu gözəl lirik şeirlərin bənzəsi poemaların müəllifidir. 1921-ci il noyabrın 11-də Bakıda doğulub, orta təhsilini də elə burada alıb. Məktəbdə oxuyarkən ədəbiyyata çox böyük həvəs göstərib və məktəbin ədəbiyyat müəllimi Cəfər Rəmzi ilə bu sahədə ona ən böyük təsir edib və qəlbində ədəbiyyata böyük sevgini alovlandırıb. Ölməz şeirləri ilə milyonlarla insanın bədii zövqünü oxşayan, əbədi rəğbətini qazanan ürəklərlə ürəklərdə bütöv Azərbaycanın möhtəşəm heykəlini ucaldan sənətkar mənalı və şərəfli həyat yolu keçib, o doğulduğu Bakını, böyüdüyü Ərdəbili sevib, erkən yaşlarında şeirə könül verib, həyatı müxtəlif dolambaclardan keçsə də özünü yurd gözəlliklərindən ilhamlanan şair mənni və imzasını tanıda bilib. O yaradıcılığa hələ 16 yaşından başlayıb, Cinep adlında ilk şeiri 1937-ci ildə Bakıda çapdan çıxıb və elə özü kimi bir şairə xanımı sevir. Özlərinə məxsus ayrı-ayrı yaradıcılıq üslubları olsa da, məqsədləri bir olur. Bu qoşa sevgilər vətən eşqi ilə döyünür ürəkləri və daimdə elə buna həsrətən şeirlər yazırlar. Balaş Azəroğlunun müxtəlif şeirləri var və həmçinin də müxtəlif qəzəllərindən təsirlənib ki, onu da geniş oxucu kütləsinə tanıtmaqda tərcüməsi ilə bağlı. Yəni, farsçadan tərcümə edib və Balış Azəroğlu 2011-ci il aprelin 24-də Bakıda vəfat edib.
1: Mən Google xəritədə Balış Azəroğlu küçəsinə axtarışı verdim. Mənə göstərmir, bilmirəm. Yəni, tapa bilmədim hər halda, amma ki, yadıma da gəlmir, amma tanış da gəlir, amma yadıma gəlmir bu küçənin yeri. Amma hər halda tıxaclardan danışsaq, biz baxaraq ki, görək hardadır, nə problemlər var. Havalimanı yolu yaşıl dalğada düz Köroğlu metrosuna kimi, elə Zabrat Balaxanı istiqamətindən gələn yolda da biz o sıxlığı görə bilmirik, amma Ziyebinyada prospekti, artıq o Köroğlu qovşağından

0: Xan körpüdən başlayan sıxlıq Hedeli prospekti boyunca əvvəldən sona kimi davam edir. Burada gedən yolda, yəni şəhər istiqamətində iki avtomobil işarəsində görə bilirəm. Deyəsəm bu kənar yoldadır hər ikisi. Biri kənar yoldadır, biri orta yoldadır. Zeybinyada prospekti əvvəldən düz orta hissələri kimi Atatürk kəsişməsinə kimi qırmızı dalğada Böyükşor gölü eyni qaydadadır. Bundan başqa Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə də qırmızı dalğanı görə bilirik. Xırdalandan 120 yanvar istiqamətində Tiblis prospektinin içərilərinə doğru sıxlıq var. Eyni zamanda 20 yanvardan Zeybinyada prospekti tərəfə 3-ün dairəsi istiqamətində kətişən Rövşən Cəfərov, Cavadxan, Asif Məhərrəmov, bax bu kimi küçələrdə sıxlıq müşahidə olunur. Salamzadə küçəsi gedən və gələn yolda bu sıxlığı görə bilirik. Batamda şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət Mətbuat prospekti ilə kətişmə. Nazim Hikmət küçəsində sıxlıq var, amma hər zaman gördüyümüz kimi uzun bir sıxlıq deyil. Biraz görə bilirik. Şərif Sadi kəsişməsinə kimi bu sıxlıq var. Biraz da ondan sonra Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə doğru irəliləyir və şəhərin mərkəzi 28 tərəflər daha sıx olan bölgədir. 28 may Dilarə Əliyeva, Rəşid Bəbdov, Azadlıq prospekti, Şəmsi Bədəlbəyli, Bülbül prospektində bax belə yerlər var. Bu da əslində çox da təsadüfü deyil, çünki trekə Bakı şəhər halqasına yaxın olan ərazilərdir və burada yüklənmənin olması heç də əbəs yeridir. Yusuf Səfərov küçəsi üzü Üzeyir Hacıbəyli 28 may istiqamətində biz bu sıxlığı görürük. Xətai prospekti eyni zamanda üzü Hedəliyə prospektinə çıxış isə və 2 boy prospekt 8 noyabr Babək prospekti. Burada necədir vəziyyət? Babək prospekti sonlara doğru bu Yusuf Səfərov və Hedəliyə prospektlərinə çıxış isə də sıxlıq var, amma orta hissələr məncə normal şəkildədir. Dinləyicilər də bunu yazıb doğrulaya bilər və 8 noyabr prospektində də indiki məqam üçün heç də pis vəziyyət görünmür. Yəni normaldır.
1: Və sual verirlər ki, ağa hansı tətbiqlə yollara baxırsan? Hı-hı. Ağa bunu tez-tez səsləndirir. Elə Google-da trafik map yazsanız, Baku.
0: Google xəritədən siz rahatlıqla...
1: Google Maps-dən tətbiqi var ki, Google Map tətbiqi var. Elə oradan da daxil olub yollara görə bilərsiniz rahat şəkildə.
0: Elə bizim sual var ki, ağa hansıdır?
1: Təşəkkür edirik xoş sözlər yazan dinləyicilərimiz üçün. Deyir, sizin niyə bir ağanız var, onu qoruya bilmirsiniz, xəstələnib o?
2: Yox, papaq taxıb deyənə
1: görə. Papaqda da ona görə sağ olun.
0: Studiyaya qar yağır.
1: Və biz indi reklamlara ayrılacaq. Təbii ki, reklamlardan sonra isə növbəti saatımız başlayır və növbəti saatin əvvəlində ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Ardınca isə bizi tərk edəcək və qonağımızla bizi baş-başa buraxacaq və maraqlı bir qonağımız var. Maraqlı suallarınız da olarsa, təbii ki, nömrəmiz aktiv 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ayrılıq reklamlara görüşərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr, 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında Çempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörəyi. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrlik Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
12: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrlik Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
14: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi.

0: Bürosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette düşünmeden al. 1 kilogram Nova Ezemle çare yağı 18 manat 90 kapi değil. Cemi 12 manat 99 kapi. 800 gram şehrizat kellegen 2 manat 35 kapi değil. Cemi 1 manat 85 kapi. 900 mililitre final güne bakan yağı 4 manat 55 kapi değil. Cemi 3 manat 75 kapi.
3: Hazırdı yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bura səhərdə davam edir və biz idman xəbərlərinin başladığını bilirik artıq və idman xəbərində bugün blokda nələr olacağı bunlar haqqında sizə məlumatımız olmalıdır. Təbii ki, Formula 1 yarışları Azərbaycanda, Bakı şəhər halqasında bugün öz startını verməklə start götürəcək və təbii ki, günün afişasını, günün proqramını sizə çatdıracağım ki, bugün nələr olacaq. İlk gündə Azərbaycan Grand Prix-sində ilk gündə saat 10-da artıq 1 saatdan sonra Formula 2-nin sərbəst yürüşü olacaq. 12:30-da Formula 1 əsas pilotlar birinci sərbəst yürüşə çıxacaqlar. 14:00-da Formula 2-nin birinci sıralama turu, yarım saat sonra 14:30-da Formula 2-nin yenə də ikinci sıralama turu olacaq və 16:00-da Formula 1 bugünün həm də son sürüşü ikinci sərbəst yürüş olaraq nəzərdə tutulur. Bugünə 5 vaxtda, 5 ayrı vaxtda müxtəlif sürüşlər nəzərdə tutulur. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si start götürür və burada 20 döngə, 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306 kilometr məsafəni əhatə edir. Paytaxtdakı ilk yarış Avropa Grand Prix-si kimi 2016-cı ildə baş tutub, sonraki 7 turnir Azərbaycan Grand Prix-si adlanıb. 2016-cı ildə Almaniyalı Nico Rosberg yarışı hamdan tez tamamlayıb, Mercedes-in pilotu idi. Həmin vaxt növbəti illərdə müvafiq olaraq Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Walter Bottas, Sergio Perez və Max Verstappen treki birinci pillədə başa vurublar. 2023-də Perez ikinci dəfə Bakıda qalib gəlib, onun ən uğurlu yollarından biridir Bakı trası. Bugün də onun mübarizəsi olacaq, o fərqli bir komandada mübarizə aparacaq və 2024-də Oscar Piastri, 25-də isə son qalib yenə də 4 qat dünya çempionu Max Verstappen olub və 2020-ci ildə korona səbəbindən, pandemiya səbəbindən Bakıda yarış təşkil olunmamışdı. Hal-hazırda Azərbaycan Grand Prix-sində Mercedes-in İtaliyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli 292 xalla lider şəkildə gəlib. Onun Böyük Britaniyadan olan komanda yoldaşı George Russell 211 xalla ikincidir və 7 qat dünya çempionu hal-hazırda Ferrari-nin pilotu olan Lewis Hamilton 3-cü pillədə 191 xalla birinciliyi, daha doğrusu üçüncülüyü, podiumu hələ ki o təşkil edir. Görək, Azərbaycan trası bu yarış həmcə öz maraqı ilə, maraqlı hadisələri ilə yadda qalıb. Bu dəfə nələr olacaq? Yaxın 3 gün ərzində bugün daxil olmaqla biz bütün şeylərə tamaşa edəcək. Yaxşı bir yarış olsun. Azarkeşlər də, Formula 1 əvəzkarları da bundan məmnun qalsınlar. Əgər qayıtsaq futbola, futbolda yoldaşlıq görüşləri, maraqlı oyunlar bugündən başlayır. Dünən bir neçə oyun oldu. Əsasən Azərbaycan millisinin oyununu qeyd edəcəm. Çünki Tacikistanla yoldaşlıq görüşü var idi və 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Sevinən tərəf biz olduq. Düzdür, gol avtogol kimi Tacikistanın aktivinə yazılıb, amma Tural Bayramovun cərbə zərbəsindən vurduğu gol zərbə onun adında idi. Əslində, bəlkə də onun adına da biz bu qolu saya bilərik. Bax, 1-0-lıq qələbə, amma bu qələbə milli üçün, millinin futbolçuları üçün çox da uğurlu olmadı, çünki Abdullah Xaybullayev zədələnərək meydanı tərk etdi. Sabah klubunun aparıcı yarım müdafiəçisi, önəmli futbolçudur bizim üçün, Sabah üçün. Tacikistan seçməsi ilə keçirilən yoldaşlıq oyunda ciddi zədə aldı, xoşa gəlməz insident qarşılaşmanın ikinci hissəsində baş verdi və 67-ci dəqiqədə Tacikistan millisinin yarım müdafiəçisi Furxon Rahimzoda ikili mübarizə zamanı Xaybullayev nəzərsiz bax bu mübarizədə dartıldı və zədənin ciddi olmaması səbəbindən futbolçu oyunu davam etdirə bilmədi. Hər halda inşallah ki uzun bir dönəm olmaz, çünki sabahın vacib oyunları var. Çempionlar Liqasında özəlliklə biz Abdullah Xaybullayevin olmasını istəyərdik. Bundan başqa bu yarışda 90 üstə gələ 3-cü dəqiqədə Mahir Əmrəlinin də zədələndiyini görə bildi. Bu da komanda üçün, elə futbolçu üçün də gələcək oyunlarda maneə yarada bilər. İnşallah ki, hər iki futbolçumuzun zədəsi yüngül olsun və tez keçsin, çünki onlar elə ayaq üstə meydanda öz var gücləri ilə mübarizə apara bilsinlər. Və oyundan sonra təbii ki, baş məşqçi Ayxan Abbasov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb, azərkeşlərə təşəkkür edirəm deyib, oyunun ağır keçəcəyini bilirdik, qarşı heyətlə oynadıq. Əslində, baxsaq, baxanlar da bilir, çoxlu əvəz etmə oldu, 8 dəyişiklik oldu, yoldaşlıq görüşü bunu etməyə imkan verir. Rotasiyalar etdi Ayxan Abbasov, müxtəlif futbolçuları yoxladı və bu oyunda biz bildik ki, 1-0 hesabı ilə bizim komandanın qələbəsi ilə başa çatdı. Əsas motivasiya üçün qələbə lazımdır, qələbə yaxşı oldu, birincisi də tempi
yüksəldə bilmədik, amma ikinci hissə dəyişiklikdən sonra 20-25 dəqiqə çox yaxşı tempo oldu bizdə və bu da bizə ən çox lazım olan şeylərdəndir. Bəzi oyuncularımız istirahət etdirdik. İnanıram ki, onlar da bizə qoşulacaq və Litva səfərindən sərfəli nəticə ilə qayıdacaq. Biz də yaxındakı oyunlarda bizi 3 oyun gözləyir. Bundan sonraki oyun Litva səfəridir. Komandamıza, millimizə uğurlar arzu edirik. Bir xəbərimiz Cristiano Ronaldo barəsində olacaq ki, dünya şöhrətli futbolçu Portuqaliya milli komandasının UEFA qarşı Millətlər Liqa maçında start heyətində yer alacaq. Jorge Jesus ona güvənir və mətbuat konfransında məlumat verib ki, o bizim simvolumuzdur və yaxşı vəziyyətdədir. Biz onu niyə də oynatmayaq? Portuqaliya UEFA ilə bugün qarşılaşacaq. Bugün başqa hansı qarşılaşmalar var? Mən afişanı qeyd edim sizə. Dediyimiz kimi A qrupunda 4-cü qrupda Portuqaliya UEFA və Norveç Danimarka oyunları günün maraqlı oyunları içərisində 1-ci yerdə Niderland və Almaniya görüşləri Xavi və Kroos'un bax iki məşqçinin də üzə gəldiyi bir oyundur. Serbiya Yunanistan oyunu var. Bundan başqa Kosova İrlandiya və Avstriya İsrail görüşlərini də qeyd edə bilərik. Bax belədir və təbii ki son xəbərim də olacaq. Bununla yekunlaşdıracağam çünki qonağımız var. Bizi yaxşı bir efir gözləyir. Çox da uzatmaq istəmirəm. Interin hücumçusu Lautaro Martinez İtaliya seriyasının ən bağlı futbolçusu olub. Ümumiyyətlə A seriyasının ən bağlı futbolçularının siyasət dolu və Transfermarkt portalı 29 yaşlı Argentinalının bazar dəyərinin 85 milyon avro qiymətləndirib. Komunun futbolçusu Nicolas Paz 80 milyon avro ilə ikincidir. Juventusun Türkiyəli hücumçusu Kenan Yıldız 75 milyon avro qiymətləndirilib. Bu üçlük belədir və ilk beşliyi də qeyd edəcəm. İlk beşlikdə Rasmus Hojlund var və Alessandro Bastoni 65 və 60 milyon avro olaraq bax bu 4-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər. Bugünlük dostlar, bugünlük idman xəbərlərində bu qədər və biz indilik, bugünlük mən öz adıma sağollaşıram sizlə, amma sizin qulağınız 106.3 FM-də olsun, çünki yaxşı bir efir sizi gözləyir. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra qızlar sizinlə birlikdədir.

0: eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Bəli, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bizim artıq 3-cü saatımız başlayıb. Düzdür, ağanın səsi ilə bizim səhərimiz başladı 3-cü saat olaraq. İdman xəbərlərini yekunlaşdırdı və bugün həftənin 4-cü günüdürsə, deməli, qonağımız var və elə qonağımızı da təqdim edək.
0: Bəli, Nigar xanım qonağımızdır, Nigar Seyid. Çox gözəl bir xanımdır. Otağa girən kimi də ışıq saçdı, pozitivliyini ötürdü bizə. Xoş gəlmişsiniz, Nigar xanım.
2: Salamlar, siz də elə eynən.
1: Qeyd edək ki, Nigar xanım arxitektor, memar, rəssam, həm də uşaqlarla çalışan səbirli bir rəssamdır belə deyək və Nigar xanım, biz hər zaman öz qonağımıza belə bir şans veririk ki, biz sizi təqdim edirik. Bəs təqdimatda vurğulamalı olduğumuz hansı məqam var ki, onu da bir daha dönə-dönə
0: bayaq dedi ki, mənə xanım deməyin, mənə Nigar deyin.
1: Yaxşı. Kifayət də onda Nigar deməyimiz.
2: Bəli, bəli.
1: Nigar, deməli, bugün bizim dinləyəcəyimizdə sənə suallar ünvanlayacaqlar sahənlə bağlı olaraq. Təbii ki, bizim də suallarımız olacaq və normal deyil rubrikamız olacaq ki, burada da qısa cavablar olacaq. Təbii ki, açıqlamasını vermək istəsən vaxtımız var, geniş-geniş söhbətlər edəcəyik. Deyirlər ki, memarlar şəhəri adi piyadalardan tamamilə fərqli görürlər. Siz özünüz küçədə gəzərkən ilk növbədə nəyə diqqət edirsiniz?
2: Ay, mən elə şeylər diqqət edirəm ki, mənim yanımda gəzən insan, mən o detallı fikir verəndə yanımda gəzən insandır, sən onu nətər gördün?
1: Onu hardan, hə?
2: Məsələn, 2-3 gün öncə İstanbuldaydım, bir dostumla gəzirdik. Küçədə gedəndə mən çox bəyənirəm, belə kvadrat, bəlkə də görmüşsünüz, kafel ölçüsündə şüşələr var, hansı ki, divar araya da onu yerləşdirir. İnteryerdə çox istifadə edirlər. Əvvəl Abşeron bağlarında çox istifadə olunub, məsələ. Mən Türkiyədə gedəndə bunu yerdə gördüm ki, bir 3-4 ədəd bundan var və aşağı mərtəbənin pataloku idi. Çox maraqlı bir detal idi. Və yanımda gəzən dostum dedi ki, sən necə onu gördün də? Yəni, bəzən bəli, elə detallar var ki, heç kəs görmür, amma biz onları təəssüf ki, bəzən deyirəm ki, təəssüf ki, görürük biz bunu. Çünki ancaq
1: fikir yayılır,
2: yayılır, bəli.
1: Bəs bir şey olub ki, hansısa bir səfərə gedəsiniz və orada hansısa bir detal gözünüzdə çıxıb, onu özünüzlə aparmaq istəyəsiniz, daşımaq istəyəsiniz?
2: Olub, çox olub, amma mənim bir müəllimim var idi, tarix abidələr bərpasına Adil müəllim. O həmişə deyirdi ki, heç bir gördüyün yerdən, bəyəndiyin bir yerdən heç bir hissə kusuk götürmə özünlə.
1: Həmçə götürmə.
2: Çünki yəni, yaxşı bir aura vermir bu. Ona görə onu o vaxtdan tərk etmişəm. Əvvəllər var idi. Amma hansı bir xüsusiyyətim var, onu heç bir tərk etdirə bilmirəm. Məsələn, memar dostlarımızla haradasa otururuq. Biz həmişə oturanda əlimizdə bir cızma qara skeçlər eləyirik. Və ətrafımdakı insan o skeçi eləyibsə, onu tullamağa, nə də özünə aparmağa icazə vermirəm, onu özümə götürürəm, hamınıkini saxlayıram, adını, tarixi yazıram. Çünki bilirəm ki, illər sonra bu çox dəyərli bir şey olacaq həmin o memarların eskizləri.
1: Sizdə qalıb nə qədər yığılıb
2: qalıb. Bəli, əvvət,
0: Karyeranda hansı layihənin ən böyük qürur mənbəyi və yaxud ən çətin peşəkar sınağı hesab edirsən?
2: Layihələrdən... belə deyim, mən bir layihəm var idi, cəza çəkmə müəssisəsi idi, o proyekt idi. Mən ümumiyyətlə proyektlə çox məşğul olmuram, daha çox bərpadı, teoriya olaraq blogumda memarlıqdan yazıram, amma həmin türlümə layihəsi mənim diplom işim idi və bu mənim yəqin ki, ən yadda qalan layihələrimdən biri olub, çünki onu hazırlamaq çox çətin bir idi. Məsəl üçün, ən çox ticarət mərkəzi işlənilir, restoranlar işlənilir, otel işlənilir. Burada da hamı olub, o layihələri eləmək çox rahatdır, çünki olduğun yeri hiss edib sən bunu, bu layihəni yaradırsan, amma cəza çəkmə müəssisəsində demək olar ki, cəza çəkənlərdən başqa heç kəs olmayıb da, yəni gəzməyib. Bu çətin idi və mən çox çətinliklə bu layihəni etdim. Bizim ömürlük olan cəza çəkmə müəssisəsini ziyarət etdim. Sağ olsun, penitensiar xidmətinin rəisi o vaxt məni şəxsən qəbul elədi, şəxsən apardı, türməni gəzdirdi. Və mən oranı gəzdikcə də planı eləyə bilmişdim.
1: Və düşünürsənmi ki, o layihə tamamilə istədiyin kimidir, yoxsa onun başqa tərəflərində araşdırma şansın olsaydı, bir başqa cür bir iş çıxardı ortaya?
2: Yox, tam istədiyim kimidir. Azərbaycan layihələrinin... Azərbaycanda olan cəzaçəkmə müəssisəsi ilə müqayisədə ən yadda qalan layihədir.
1: Aydındır. Ümumiyyətlə, sənin sahəndə daha çox incəsənət və estetika üstündür, yoxsa dəqiq riyaziyyat və mühəndislik hesabatı daha çox üstündür? Yəni, hansı üstün gəlir tərəzidə?
2: Bilirsiniz, mən həm siz özünüz bayaq burdadır, rəssam memaram da. Memarlıqda əlbəttə ki, hesabat daha önəmlidir. İlk növbədə hesabat önəmlidir. Daha sonra estetika. Amma indi bilirsiniz ki, mən uşaqlarla işləyirəm və biz xaricdə beynəlxalq sərgilərə qatılırıq. Orada isə əlbəttə ki, estetika önəmlidir. Və mən maksimum çalışıram ki, uşaqlar ancaq Azərbaycana aid mövzular işləsinlər, bizim ornamentləri, bizim ölkəmizin təbliğatını aparsınlar. Ona görə bunu çox diqqət yetirirəm və çox da gözəl alınır. Ölkəmizi çox yaxşı uşaqlar tanıdırlar.
0: Və bu yaxınlarda sizin səfəriniz gözlənilir. Bu haqda istərdiyim məlumat verərdiniz və elə eyni zamanda bizi hal-hazırda valideynlər də dinləyir. Yəqin ki, uşaqlarını da elə rəssamlıq kurslarına, məktəbinə yazdırmaq istəyirlər. Bu haqda bizə məlumat verərdiniz.
2: Bəli, artıq 2019-cu ildən bəri mən öz Little Artist adında uşaqlar üçün rəssamlıq məktəbi açmışam. Bu belə COVID vaxtı falana düşdü. Ya uşaqlar başqa bir şey tapmırdılar, gəlirdilər şeylə falan, məşğuliyyət tapmırdılar və elə oldu ki, əslində mən bunu emadxana kimi götürmüşdüm. Ətrafımdakı bir iki insan gəldi, o ona dedi, bu buna dedi, yaxşı nəticə gördülər və artıq hər il 100-dən çox tələbəm olur. Və bu uşaqlarla bir müddət işləyəndən sonra, onların istedadını görəndən sonra mən məyus olurdum ki, heç bir yerə çıxa bilmirlər. Çünki biz özümüz də bunu yaşamışıq. Ki istedad var idi, hər şey, həvəs var idi, amma bir
1: qapı, aralı qapı yox idi.
2: Aynən, bir açıq qapı da yox idi ki, bir irəliləyək bunu görsədək. Ona görə də mən bu uşaqlar üçün artıq başladım, beynəlxalq sərgi axtarışında oldum. İlk öncə Türkiyə ilə, Türkiyədə beynəlxalq sərgi tapdım. Türkiyənin ən yaxşı sərgilərindən biridir. Bütün dünyadan rəssamlar qatılır, böyük bir sərgidir. Həmin sərgi ildə 3 dəfə olur Türkiyədə, 3 şəhərdə və biz bir ildə 2 şəhərdə iştirak etdik, ondan başladıq. Daha sonra isə həmişə elə olur da, bir şeydən başlayırsan və daha çox artırmağa çalışırsan.
1: Kifayətlənmir insan yerində.
2: Bəli, biz artıq Türkiyədə olmuşuq və 2 şəhərində də olmuşuq, artıq bundan başqa bir şey eləməliyim və Parisə müraciət etdim, Parisdə Louvre sərgisinə. Çox çətin idi ora qatılmaq, ümumiyyətcə bizdə böyük rəssamlar belə ora biraz çətinliklə qatılırlar. Amma mən artıq beynəlxalq sertifikatlarımızı göstərərək stand ala bildim və o standı 50 uşaqla bölüşdürüb ötən ilin oktyabr ayında Louvre-da iştirak etdik. Louvre-da iştirak etmək belə uşaqlar üçün, yəni mütləq də bu uşaqlar üçün, tək yəni uşaqlar üçün deyil də böyüklər üçün belə məncə çox böyük bir şey olardı.
0: Və oktyabr ayında yenə yollanacaqsınız.
2: Eynən. Keçən il o da elə oldu ki, belə deyim, keçən il sərgimiz çox maraqla qarşılandı və maraqla qarşılandığı üçün biz Parisdə yaşayan azərbaycanlılardan da o təklifi aldıq ki, gəlin səfirlikdə də bir sərgi eləyək. Bu il düşünmürdüm Parisə. O belə deyim, təklif oldu deyə mən çox sevindim ki, biz öz binamızda da o sərgini edə biləcəyik. Ona görə uşaqlarla hazırlaşdıq. Hətta bizim bir valideynlərdən birinin də ingilis dilində uşaqlar üçün tamaşa olan bir dərnəyi var. Onlarla kollaborasiya etdiyi uşaqlar ingilis dilində Arşın Malalan, Monsieur Jardin bunları hazırlayıblar və biz səfirlikdə də Louvre-da da flashmob kimi uşaqlar anında milli paltarlarla çıxıb bunları səhnələndirəcəklər öz rəsimlərin qabağında. Rəsimlər də hamısı Azərbaycanın tarixi,
1: çox maraqlı məqamdır. Milliliyimiz, hər bir detalı saxlamaq çox maraqlıdır.
2: Bu dəfə Azərbaycan uşaqların gözü ilə mövzu qoyduq ümumiyyətcə, o mövzu üzərindən işlədik və bu il, belə deyim, keçən il qarışıq idi. Bu il tam Azərbaycanı təmsil edirik, hətta mən hamıdan xahiş edirəm ki, hamı dəstək olsun, paylaşsın ki, bütün xaricdə və yaxud da Parisə yaşayan ölkələrdə azərbaycanlılar varsa, hamı gəlib dəstək olsunlar o uşaqlara. İnanın ki, heç mən bunu paylaşım, kimsə paylaşsın deyə demirəm də. Gəlib o fiziki olaraq orada iştirak etmələri çox böyük bir, bizim uşaqlar üçün böyük bir sevinc olacaq.
1: Əslində, burada bir çox məqam var, zəhmət var, uşaqlar mövzusu var və Azərbaycan mövzusu varsa, yəni bu üçünü də dəyərləndirmək lazımdır. Bəli. Necə ki, bu 44 günlük müharibə dövründə biz hamımız bir olduq, yəni istər ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlılar olsun, istər Azərbaycanda hər kəs, yəni hər şeyi bir kənara qoyduq və birləşdik və bir halda paylaşımlar etməyə başladıq. Uğurlar dilirəm.
2: Bir şey də vurğulayım, çox sağ olun. 44 günlük müharibə dediniz, yadıma düşdü. Deməli, ötən ilki bizim stendimiz. Stendin mütləq altında Little Artist və Hı-hı. aşağıda Azərbaycan qeyd olunur. Hı-hı. Bu da çox böyük bir qürur vericidir. Və bizim stendimizin nömrəsi B44 idi. Hı-hı. 44 günüm var və Azərbaycan və 44. O qədər təsadüfən oldu ki, yəni mən keçən orada dəhşətli bir hisslər keçirdim ki, şok qeydim ki, bunu çox
1: maraqlı. Ümumiyyətlə, sən bir əsəri yaradarkən, orada ani ilham parıltısı nədən gələ bilirsən? Yəni, sən nədən ilhamlanıb onu başlayıb işləyə bilərsən? Məsələn, elə layihələrinə dairdir bu Little Artist layihəsini sən başlatmışsan. Hardan ilham mənbəyi hardan gəldi?
2: Bir sizi mən ilhamı hər yerdən alıram. Bəlkə də indi sizinlə də oturaraq söhbət edəyərik, hansısa bir şey yaşayıram və buradan çıxanda onu mütləq şəkildə telefonda qeyd edəcəm və olacaq. Mən kədərlənəndə də ilham ala bilirəm. Çox dərddə olanda da, çox sevincdə olanda da ilhamlana bilirəm. Yəni, o deyirik ki, hər melodilərdə də, hər bir şeydə, hər bir xırdalıqda mən onu tapa bilirəm. Amma məsəl üçün, period olaraq mən bunu hər dəfə vurğuluyuram. Mən də keçid dönəmləri çox ilhamlanıram. Məsələn, yaydan payıza keçəndə, payızdan qışa keçəndə. İmin, məhz hansısa bir fəsil yox, keçid. O keçid məni çox ilhamlandırır. Nələrsə bir şeylər yaratmaq istəyirəm.
1: Aydındır, maraqlıdır və Mehmet Nigar xanımın söhbət maraqlıdır. Söhbət etdikcə belə dərin mövzular adam girir. Vərəqimizdə olan suallara inanın ki, vermir yəni o dərəcə. İndi biz ayrılmalıyıq sadəcə reklamlara. Öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Keyfiyyətli məhsullar, fərqli məhsullar və həmçinin də endirimli məhsullar əldə etmək istəyirsinizsə, Rahat Supermarketin istənilən banla yaxınlaşaraq özünüzdə şahid olacaqsınız. Elə fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası uzun müddətlidir. 2 oktyabr tarixinə qədər davam edəcək. Mən isə bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bayaqdan qida məhsullarından danışıram. Bu dəfə qeyri-qidadan danışacağam. Məsəl üçün Dalim məhsullarının hər birinə 48% qədər endirim var. Dav duş gelinin 250 ml 49% endirimə 4 manat 99 qəpiyidir. Bundan əlavə Restorex şampunlarının 500 ml isə 30% endirimlə 4 manat 30 5 qəpiyidir. Məhsullar bununla bitmir. Tanış olmaq üçün ya sosial şəbəkələrdən ya da rahat kart tətbiqini yükləyərək məhsullarla tanış ola biləcəksiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və indi keçid edirik reklamları. Reklamlardan sonra normal deyil rubrikamız başlayacaq və Nigar xanımın bu dəfə sərhədlərini yoxlayacaq.
3: Bu ilin rəngləri Pap Moka qəhvəsi. Pap südlü latte rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Hər birimizin norma anlayışı fərqlidir. Gəlin, bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
2: Və 106.3 FM-i dinləyirsiniz. Burası hər dəfərində. Bugün qonağımız var. Qonağımız isə Nigar Seyiddir. Və maraqlıdır yenə də bir qonağımızın normal deyil deyə sərhədlərini yoxlamaq və başlayaq. Hazırsınız Nigar xanım?
3: Bəli.
2: Çəkdiyiniz tablonu heç kim anlamayanda və hamı fərqli bir məna çıxaranda, hə, elə onu demək istirdim deyib yola vermək normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Deyil.
0: Emalatxanada təsadüfən boya tökülən kətana baxıb, əslində bu da pis alınmadı deyib saxlamaq normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Normaldır.
2: Etmişsiniz, olub belə?
3: Olub.
2: Çəkdiyiniz portret adama oxşamayanda və yaxud da bu çəkdiyiniz məqama oxşamayanda, bu realist yoxsa avantqard üslubdur deyə bəhanə gətirmək normaldır, normal deyil?
3: Bunu biraz daha açıqlayacağım. Məndə elə bir şey olub, tam başqa bir şey çəkim, başqa bir insanı çəkirdim və çəkəndə... Çəkiləndən sonra baxıram ki, başqa bir rəfiqəmə oxşuyur bu. Və o rəsmi o rəfiqəmə hədiyyə etmişəm. Elə bir şey olub.
0: Evə gələn qonağın məni də çək də, xahişinə fırçanı uzadıb keç bura özün çək deməyin. Normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Deyil. Çox şükür ki, elə bir ətrafımda elə bir adam olmayıb ki, mənə çək desin.
2: Bir əsəri satandan dərhal sonra kaş satmazdım. O mənim övladım kimi idi deyib pişman olmaq normaldır, normaldır.
3: Normaldır.
0: Rəsmi bitirməyib yarıda saxlamaq normaldır, normal deyil.
3: Mağu olmayı praktik olub.
2: Olub. Öz çəkdiyin rəsmi divardan asıb saatlarla ona baxmaq, heyran qalmaq normaldır, normal deyil.
3: Normaldır.
0: Əlindəki boya ləkəsini günlərlə təmizləməmək normaldır, normal deyil.
3: Normaldır, toya da getmişəm.
2: Rəsm çəkəndə tam sakitlik tələb etmək normaldır, yoxsa normal deyil?
3: Bunun da biraz belə uzadıb açıqlama verəcəm. Normal ola bilər, amma çox təəssüf ki, normal olmamağı yəqin ki, kiminsə istəməməyidir və kiminləsə birlikdə işləmək ümumiyyətcə düzgün deyil, tək olmaq yaxşıdır. Onda da artıq sən öz normallarından bunu edəcəksən, ona görə. Mən məsəl üçün musiqisiz qəti rəsim işləyəm.
2: Yəni, bu sualın cavabı şəxsə görə dəyişir.
0: Və sonuncu sual, əsəri anlamayan adama bu abstraksiyada deyib yola vermək normaldır, normal deyil.
3: Deyil.
2: İzah etmək
0: lazımdır.
2: Təşəkkür edirik. Bu gün də normal deyildi Nigar xanım idi və öz suallarımızı davam edirik. Biz dinləyəcəyimizə səslənək burdan ki, 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, sərgilərlə bağlı, övladlarınızla bağlı və yaxud elə Nigar xanım sahəsi ilə bağlı bizə yaza bilərsiniz.
0: Nigar, sevdiyiniz memarlıq üslubunu 3 sözlə ifadə edərdin zəhmət olmasa?
3: Sevdiyim memarlıq üslubunu 3 sözlə, ən sevdiyim üslubun adını deyə bilərəm, konstruktivizm, çox bəyənirəm və Bakıya yaraşdırıram, dəqiq, sərt, bəzən yumuşaq.
2: Bəzi binalar illər keçsə də dəbdən düşmür. Biz elə dinləyəcəyimizə də belə bir sual ünvanladıq ki, hansı binanın yanından keçəndə o sizəndə xatirələr uyadır və yaxud da heyranlıqla oturub ona baxırsın. Bir o binaların adını soruşacağım. Bir varsa ilk üçlüyü olaraq onu deyərdim. Bir də bəziləri isə 10 ildən sonra köhnəlmiş kimi görünür. Ümumiyyətlə bu sesir nədədir? Yəni, bəzi zamansızdır, bəziləri isə artıq görsün köhnəlib.
3: Məncə, burada material da çox önəmlidir. İşlənilən materiallar da və tarix, ən əsası tarix önəmlidir.
2: Hikayəsi mi?
3: Hikayəsi, bəli, tarixi çox önəmlidir. Məsələn, mənim Azərbaycanda, Bakıda ən sevdiyim binalardan biri Şirvanşahlardır, ən birincidir. Bu, çünki bizim, belə deyim də, Azərbaycan üçün, tarix üçün ən təməllərdən biridir, bəli. İkinci, ona görə ki, orada hər bir hissənin bir hesablaması var. Hətta həyətə daxil olanda, məsələn, Şirvanşahlar həyətinin daxil olanda hər şey o qədər gözə planlaşdırılıb ki, qızıl bölgü deyirlər, qızıl bölgü ilə göz təsəvvür ki, həyətə daxil, adətən bir yerə daxil olduz, ya sağa fokus olub baxa bilirsiniz, ya ortaya, mərkəzə və yaxud da sağa. Burada elə deyil. Burada daxil olanda elə planlaşdırılıb ki, sən bütün o qarşındakı bütün yerləri sağa da, ortaya da
2: görə bilirsən.
3: Bəli.
2: Və ilk üçlükdə onda bircə təkcə Şirvanşahın.
3: Xeyr, ilk üçlükdə deyim, mənim üçün Azərbaycandakı ən gözəl tarixi binalardan biri ilk üçlükdə birinci Şirvanşahlar sarayıdır. İkinci İsmailiyyə binasıdır.
2: Mən də çox sevirəm.
3: Dəhşət sevirəm. Üçüncü bina isə
2: bu müasir tikililərdən də deyə bilərsiniz.
3: Ola bilər. Biraz çətin oldu. Müasirləri demək, məsəl üçün mən Dəmirçi Tavr binasını çox bəyənirəm. Onda əlbəttə ki, Heydər Əliyev mərkəzi ən bəyəndiyimiz Saxa Xadidin ən qəşəng layihələrindən biridir. Amma yəqin ki, daha belə hamının tanıdığı və daha diqqətlə baxmadığı binalardan birini desəm, Dəmirçi Tavrdır.
2: Və şəhərdə hər kəsin elə diqqət yetirməli olduğu ən dəyəri verilməmiş, belə deyək, kölgədə qalmış məkan və yaxud bina hansıdır?
3: Elə konstruktivizm üslubundan bayaq danışdım. Bank standartının binası var idi. İndi Kapital Bank da orada, Azərbaycan prospektində, İstiqlaliyyətdən Azərbaycan prospektinə dönən kimi sağdakı binadır. O bina məncə çox da 1930-cu ildə layihələndirilib. Nəşriyyat binası olub öncədən. Məncə o binanın çox da
2: qalıb kölgədir.
3: Bəli, qalıb.
2: Uşaqlarla çalışırsınız, bununla bağlı bayaq ətraflı da danışdıq, hətta dediniz ki, sərgilər də keçirilir, onlar üçün şərait yaradılır ki, daha belə motivasiya olsunlar. Bəzən deyirlər ki, rəsim çəkmək uşağın daxili dünyasını, heykətaraşlıq isə səbrini və diqqətini formalaşdırır. Bəs siz dərslərinizdə bu fərqi necə görürsünüz?
3: Mən belə deyim, rəsimdən heykətaraşlıq uşaqlar üçün ayıranda daha çox necə ayıra bilərəm? Məsələn, elə uşaq var ki, daha incə uşaqdır. Bu oğlan qız fərqi yoxdur. Ola bilər ki, incədir və heykətaraşlıq daha güc tələb edir. Ona görə heykətaraşlığı çox da meyilli olmur və tövsiyə belə etmirik. Amma bəzən isə elə olur ki, rəsmə yazılıblar, gəlirlər rəsmə, amma uşaq o dediyim kimi oğlan da ola bilər, qız da ola bilər. Daha çox fizikiyə sanki otura bilmir bir yerdə, bir şeylər etmək istəyir. Onda mən tövsiyə edirəm ki, valideynə digər otağa keçib heykətaraşlıq dərsinə keçsinlər, sınaq dərsi olaraq da. Və elə də olur, mən yanılmıram hisslərimdə. O uşaq heykətaraşlıqda daha yaxşı olur, çünki güc tətbiq edir və daha sakitləşdirir onu.
2: Bəs bu mərhələli şəkildə olur müraciət zamanı? Məsəl üçün bir valideyn gəlir, o bəzi mərkəzlər var ki, öncə konsultasiya edirlər, o ərəfə olur və ondan sonra artıq seçimlərini edirlər, yoxsa birbaşa mən bilirəm ki, mənim övladım rəsmə getməlidir və buna görə yazdırırlar. Necə olur bu proses?
3: Bəli, birbaşa gəlirlər, yazdırırlar ki, rəsm istəyirəm, rəsmə gəlirlər. Amma o rəsmdə bir 4 dərslik olur. Həftədə bir dəfə olur bizdə dərslər. Yəni mən bir dəfə tövsiyə edirəm. 13 yaşa qədər uşaqlar üçün.
2: Niyə görə?
3: Çünki 13 yaşa qədər uşaqlar həvəs 2 dəfə gəldikdə artıq dərs kimi, məcburiyyət kimi baxırlar, həvəsləri gedir. Ona görə həftədə bir dəfə yaxşıdır. İplə belə deyim də çəkirlər vaxtı. 13 yaşdan sonra isə artıq akademik rəsmə hazırlaşmaq lazımdır. Onda 2 dəfə də kifayət eləmir, 3 dəfə məşğul olmaq lazımdır. Bu həftədə bir dəfə ki gəlirlər, 4 dərsdə artıq bu uşağı bəzən elə olur ki, məsələn, ola bilər ki, valideyn istəyir. Mən görürəm ki, uşağın həvəsi yoxdur, amma bu 4 dərsdə uşaqda bu həvəs yaranır. Bəzən isə əksinə, uşaq birinci dərsi gəlir həvəslə və 4 dərsə bu həvəs gedir. Bu nədən olur? Bu mən buna heç vaxt yəni yalan demirəm. Mənim dərslərimə də gəlib həvəsdən düşən uşaq olur. Amma bu da bunun da səbəbi var. Nə olur? Valideynlər uşaqlara evdə uşaq rəsmə getmədən doğulandan qabaqlarını boya, flomaster bunları qoyurlar. Bu düzgün olmur.
4: İyrəndirirlər elə bilir
3: uşaq. Uşaq elə bilir ki, ancaq dağıtmaq, tökmək bununla rəsm olur. Karandaşla qurmağı, əsas bünövrəni bilmirlər uşaqlar. Mən isə mütləq şəkildə uşaq məndən öncə rəsmə gedib getməyib, mən öz proqramımla bünövrədən başlayıram, karandaşla. Uşaq gəlir, bir dərs, iki dərs, üç dərs, baxır ki, karandaş da elə, mənim həvəsim yoxdur. Valideyn deyir, mən gəlmək istəyirəm. Ana da mənim üstümə düşür ki, uşağın həvəsi gedib. Məndə budur da, yəni mən proqramı belə başlayıram. Təsəvvür edin ki, üstə gəlib, çıxmanı bilməyən uşağa vurma cədvəli verirsən. O düzgün deyil. Ona görə sıfırdan başlanmalıdır.
2: Bəs belə bir sual yaranır. İndi siz deyirsiniz ki, valideynin karandaşı boyaları uşağın qarşısına belə qoyur və deyir ki, buyur, yəni maraq yanası. Bəs bunun yaş həddi varmı? Çünki biz pediatr yanına da övladlarımızı aparanda onlar deyirlər ki, pedaqoji tərəfdən də onlara biraz məşğul olmalısınız. Təkcə planşet, telefon deyil, onun qarşısına karandaşlar verin, nə bilim, plastilinə verin. Bəs yaş həddi neçədir onda? Yəni bir peşəkar olaraq, bir rəssam olaraq siz deyirsiniz ki, uşaqda formalaşması üçün müəyyən bir yaş limiti varmı?
3: Baxın, 3 yaşına qədər ümumiyyətcə uşaq hər nə istəyir edə bilər, amma yenə də mən məsəl üçün öz qızıma belə marker, boya falan bunları verməmişəm. Ola bilər ki, məsələn, harasa gedib istirahətə, kiminsə evində olub, onlarla birlikdə bunu eləyib. Amma mən İstisna evdə hallar. Bunları ona vermirəm. Amma artıq 3 yaşından, qızım üçün də belə, mən geometrik fiqurlar, ən əsas 3 yaşından bunları bilməlidir. Rəsmə getsə də, getməsə də, uşaq bunları bilməlidir. Elementar, məsələn, ev şəkli çəkməlisənsə, bu kvadratın üzərində 3 bucaqla qurulan bir şeydir. Kvadrat alt aşağısıdır, 3 bucaq qırışasıdır və alınır bunun damı, bəli, alınır ev. Ona görə mütləq şəkildə uşaq 3 yaşından geometrik fiqurları öyrənməlidir. Bu, ola bilər ki, əlbəttə ki, hər uşaq birbaşa fərqlidir. Birbaşa da çəkənlər var, amma birbaşa çəkə bilməyənlər var bütün bu fiqur formaları, geometrik fiqurları. Elə halda biz başlayırıq birinci nöqtə nöqtələrin üstüyünə getməyə, bu kvadratı məsələn öyrənməyə. Nöqtə nöqtəni 40-40 xətlərlə verdim. Onu öyrənəndən sonra bunu tam bildisə artıq 4 dənə nöqtəni birləşdirməyə veririk. 4 dənə nöqtəni birləşdirməyi bilirsə artıq özü gələn dəfələrdə tam olaraq özü o kvadrata çəkə biləcək.
2: Yəni bu bir açıqlama məncə bir çox valideyn üçün də belə sual altında qalan məqamlar da açıqladı. Təşəkkür edirik. Mən də bir şey öyrəndim sayənizdə.
0: Məsələ uşaqlara rəngləri ilə formaları dediniz ki, öyrədərkən onları azad buraxırsınız yoxsa müəyyən akademik qaydalar çərçivəsində istiqamət verirsiniz?
3: Bu da maraqlı sualdır. Dediyim, bir növrə ki var, mən ilk öncə uşaqlarla karandaşla başladığım, həmin o rəsimlərin hamısında mən dediyim rənglərdən mütləq çəkməlidir uşaqlar. Orada onları sərbəst buraxmıram. Niyə? Çünki uşaqların demək olar ki, 99%-ı buludu çəkəndə mavi rəngli illər.
2: Bəli.
3: Amma mən həmişə deyirəm ki, bulud nə rəngdə olur? Hətta deyirəm, zarafata keçirib mahnı kimi deyirəm, pambıq kimi buludlar. Pambıq nə rəng olur? Onda deyirlər, ağ olur. Və ona görə də mən həmişə uşaqlara səmanı ağ rənglətdirib, buludları ağ, daha doğrusu səmanı mavi rənglətdirib, buludları ağ saxlayıram. Bəzi yanlışlar var ki, bu qanuni olaraq da uşaqlar bunu səhv çəkir. Okey, ola bilər ki, azad olmaq lazımdır falan. Onları istəsə qırmızı belə uşaq görə bilər. Amma bu müəyyən dəqiqliyi biləndən sonra.

0: hamısını. Uşaqlar
1: misal üçün deyir ki, məndə bu alınmır, cəhd etmir.
0: Olur, bəli, eynən. Cəhd etmir, bu artıq problemdir. Biz hər zaman uşaqlara bu rahatlığı veririk ki, pis də olsa bunu çəkməlisən. Pis çək, amma çək, ver. Və nəticədə elə deyəndə həmişə uşaq düzgün də çəkir, verir. Əlbəttə ki, müəyyən düzəlişlər biz həmişə edirik. Mən həmişə bunu deyirəm ki, əlbəttə ki, müəllim uşağın yerinə çəkirsə, bir iş çıxardırsa, bu anormaldır. Mən həmişə deyirəm ki, rəsmi tam olaraq sən özün çəkirsən, mən xoşuma gəlməyən hissələrin düzəlişlərini edəcəm. Düzəliş edirəm, daha sonra rəngləməyi verirəm. Rəngləməkdə də yenə eyni şeyi yaxşıyırsa ki, rəngləməkdə çətinlik çəkirəm, deyirəm pis, yaxşı, sən bunu artıq bilirsən, biz sənə bunu öyrətmişik. Sən ona görə özün bildiyin kimi rəngləyirsən, verirsən mənə. Yenə rəngləyəndən sonra artıq biz müəyyən xırdalıqları falan düzəlişləri edirik. Tam olmur elə bir problem. Onu deyəndən sonra uşaqlara o rahatlığı veririk ki, həmişə özlərinə edirəm. Deyirəm, biz indiyənə qədər kimə eləyə bilməyənə ya qışqırmışıq, ya qovmuşuq, heç bir şey olmayıb da. Ona görə ancaq ki, düzəliş halda siz bu işləri almışsınız. Ona görə
1: ünvanınızı soruşurlar, Nigar xanım. Hansı ki, siz uşaqlarla məşğul olduğunuz bir mərkəz var və onun ünvanını zəhmət olmasa qeyd edərsiniz.
0: İçəri şəhərdə yerləşir, Mirzə Mənsur 47, Böyük Qalaş küçəsindən məşhur Tut ağacı var idi. Keçmiş İsveç səfir onun yanındadır.
1: Aydındır. Psixomemarlıq deyilən bir anlayış var. Binaların insanın əhval ruhiyyəsinə təsiri deyirlər və hansı memarlıq formaları və materialları insanda təşviş yaradır, hansılar isə daha çox belə sakitləşdirir?
0: Biraz bəlkə biraz mübahisəli mövzudur. Hı-hı. Bu biraz çox fərqlidir. Hı-hı. Yəni elə adam var ki, mənim ətrafımda elementar onu deyəcəm, məscidə gedir, sakitləşir, kilsəyə gedir, vahimələnir. Elə adam var ki, əksinə mən məsciddə vahimələnə bilərəm, amma kilsədə sakitləşə bilərəm.
1: Bu nədir? Bu memarlıq quruluşundan əlaqəlidir yəqin ki.
0: O da ola bilər və yaxud bu psixoloji olaraq da ola bilər. Ona görəm ki, insan insana fərqli olur. Çünki baxın, bəzi şeylər var, bu dini məsələlərə toxunmaq istəmirəm, amma bizim uşaqlıqda bəzi şeylər var ki, biz öz dinimizdə olan bir şeylərə o qədər uşaq vaxtı getmiş eləmişik ki, mənim görüntü olaraq travmatik görüntülər yaradıb. Və mən həmin yerlərə gedəndə bu təşviş hissi yaşayıram.
1: Mən sizi tamamilə anladım, təbii ki.
0: Ona görə yəni bu da, amma dediyim kimi mən ətrafımda belə elə adam vardır, amma mən əksinə belə oluram. Ona görə bu insanın psixoloji durumuna görə
1: şəxsə görə dəyişir. Və dinləyicilərimiz də mesaj yazır. Heç bir uşağın çəkdiyi rəsm sizi duyğulandırıb? Olubmu belə bir şey?
0: Olub duyğulandırdığı, bəli. Bilirsiniz, mən özüm belə mövzularda həssasam. Əslində çalışıram uşaqlarla sərbəstlik də verəndə biraz belə diqqətli olum. Bəzən elementar deyirəm də, biz adam çəkəndə, mən həmişə uşaqlara birinci adam çəkmə öyrədəndə və ailədən başlayırıq. Mən özüm də 2 yaşında atamı itirmişəm və çox həssasam bu mövzularda. Ona görə bəzi uşaqlar, təəssüf ki, valideynsiz olan uşaqlar da var. Mütləq şəkildə onlara ailəni çəkdirəndə soruşuram ilk öncə, ailəndə kimlər var? Və onlar sayırlar, məsəl üçün deyirlər ki, nənə, mama, mən. Onda artıq başa düşürəm, onlara, o uşağa onu çəkdirirəm. Bəzən isə elə olur ki, mən bilirəm ki, o uşağın, ona görə yenə də o sualı verirəm uşağa, bilirəm ki, yoxdur, məsəl üçün, bir ailə üzvü yoxdur, amma uşaq onu sanki deməyə çəkinir və yaxud da onu yox kimi saymır, çəkdirir uşaq onu.
1: Xəyallarını canlandırır.
0: Bəzən mən duyğulanıb çəkirəm, hətta uşaq, valideyn gəlib uşağı götürəndə, deyir ki, kimi çəkmirsən, o özü belə
1: çətinlik
0: çəkir valideyn.
1: Bəs uşaqların rəsimlərində onların xarakterini hiss etmək mümkündürmü?
0: Çəkdiyi rəsimlərdən çox seçdiyi rənglərdə bunu hiss etmək mümkündür. Bəli, elə uşaq var ki, məsələn, uşaqdır, amma rəngləri düz mən çox sevirəm belə tünd rənglərdə çəkəndə. Baxırsan ki, qara ilə bozu kombinləşdirir, belə deyim. Nə bilim, qəhvəyi ilə bardovunu, bordo rəngi birləşdirir. O daha, əlbəttə ki, daha sərhəddi bir uşaq olur. Uşaq olmağına baxmayaraq. Və yaxud da elə uşaq var ki, əksinə çox belə qırmızı ilə narıncını birləşdirir. O çox happy uşaqdır. Yəni, olur, bəli. Amma bu zövq də bu arada formalaşır onunla. Mən onların zövqünü de hiss edə bilirəm və əlbəttə ki, xarakterlidir.
1: Bəs deyə bilərik mi, uşağın hər çəkdiyi onun psixologiyasının psixologiyasının nəticəsidir. Məsəl üçün psixoloqlar bəzən olur ki, kaktus çəkdirirlər. Kaktusun tikanı falan qədərsə uşaqda belə bir şey var. Yəni bu məqamlar bəzən olur ki, yanılmalar baş verir.
0: Çox olur. Bəzən

0: Olur ki, məsəl üçün, mənim yanıma gələn bir uşaq var. Biz onunla rəsim çəkməyi öyrənirik sıfırdan. Mən ilk öncə, məsəl üçün, barmaq detalları eləmirəm də. Rəsim çəkirik, normal baş, boğaz, bədən, ayaq, əl, qol. Hı-hı. Əlləri isə bütöv belə bir, hı-hı, formada çəkirik uşaqla. Və əl-ələ də tuturlar, amma o düz formada, yumru belə bir formada halına alır. Daha sonra isə valideyn gəlir ki, mən uşağımı psixoloq aparmışdım da. Deyirlər ki, mən uşağımın psixoloji problemləri var, heç kəsə əl aça bilmir şəkillərdə, çünki elə. Valideyn onunla mənə danışdı, mən dedim ki, çünki biz sizin övladınızla açılmış əl hələ öyrənməmişik çəkməyə. İnanın ki, doğrudan psixoloqlar o qədər bəzən başqa bir yerə, eynən bəzi ilə başqa bir yerə yozurlar ki, baxırsan ki, bu uşaq bunu çəkməyi bilmir də, nəyi çəkməyi öyrənib, onu da çəkib.
1: Aydındır. Azərbaycanda olan binalar haqqında danışdıq və dünyanın bir sıra ölkələrində olmusan. Dünyada hansı binanı və yaxud heykəli canlı görmək səndə əsir belə şok, heyranlıq yaradıb?
0: Van Gogh-un muzeyində. Yəni, tam xatırlamaya bilərəm, bəlkə başqa bir yerdə də bu hissi keçirmişəm, amma Van Gogh muzeyində Van Gogh-un əsərlərini canlı baxmaq...
1: Harada yerləşir?
0: Amsterdam'da. Hı-hı. Çox
2: başqa bir hava idi.
0: Eynən. Əlbəttə ki, Parisdə də heykəlləri görmək, o muzeydə o həm rəsimlərə, həm heykəllərə. Parisə daha çox heykəllər cəlb eləyib mənə, amma Van Gogh-un muzeyindəki onun rəsimlərini görmək, o koloriti yaxından hiss etmək başqa bir.
2: Bir yandan da hekayəsini də bilməyin də, bilmək ora təsiri var, mən elə düşünürəm. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq, ay Nigar xanım. Elə yaxşı, elə maraqlı efir oldu ki, həqiqətən də dinləyəcəyimiz özləri də sual verdilər, təşəkkürümüzü bildiririk. Nigar xanım, sizə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda bir daha Instagram səhifənizi bizə xatırladardınız. Çünki dinləyicilərimiz hər zaman efir sonrası bizə suallar ünvanlayırlar və öz dilinizdən eşitsinlər.
0: Little artist az.
2: Yəni Instagram səhifəsini tapıb öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və Nigar xanım və əməkdaşları bütün suallarınıza ətraflı cavab verəcəklər. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Bu həftəli 4-cü günün qonağı Nigar xanım oldu. Nigar xanım, son olaraq eşidək sizi.
0: Mən də çox sağ ol deyirəm sizin dəvətiniz üçün. Mənim üçün də çox xoş idi. Belə, çox sağ olun ki, siz də uşaqlara dəstək olursunuz, çağırırsınız ki, biz onların fəaliyyətindən danışaq.
1: İşlərinizdə uğurlar.
0: Çox sağ olun.
2: Və beləliklə, efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Əgər siz də alışveriş düşünürsünüzsə, bugündən nələr hazırlamağı düşünürsünüzsə, bir deyərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyib oradakı məhsullarla tanış olasınız. Çünki sizdə fikir formalaşacaq. Çünki elə məhsullar var ki, elə demək olar ki, bir yeməyin reseptinə daxil olan bütün ingredientlər indirimdə görə biləcəksiniz. Misal üçün, mən burada həftə boyu indirimlər kampaniyasını görürəm ki, 27 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək. Təzə toyuğun kiloqramında indirim var. Fürsət kampaniyası 5 manat 49 qəpiydi. Bundan əlavə yağ məhsulları var, süd məhsulları var ki, onlara da indirimlər var və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə indirimlər də görəcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdıran bir banklı olmaq sərfəlidir, çünki istədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz. Bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Capital Bank, bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən təni nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və beləliklə sağollaşaq. Biz gedirik. Sabah yenə də 7:30-da eşidilmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sağ olun.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Dominikan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan-Dominikan Respublikası münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. Tərəflər iki ölkənin xarici siyasət qurumları arasında siyasi dialoqun institusional əsaslarının gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran iki tərəfli və çox tərəfli məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın və koordinasiyanın daha da inkişaf etdirilməsi imkanları xüsusi diqqətə çatdırılıb. Görüşün sonunda Azərbaycan ilə Dominikan Respublikası arasında aidi pasport sahibləri üçün viza tələbinin qarşılıqlı qaydada ləğv edilməsinə dair saziş imzalanıb. Bugün Formula 1 və Formula 2 üzrə Qran Pri yarışlarına start verilir. Formula 2-də sərbəst yürüş ilk sıralama sessiyası 14-də və 14:30-da başlayacaq. Formula 1-də ilk sərbəst yürüş 12:30, 13:30, ikinci sərbəst yürüş 16:17 arasında keçiriləcək. Məlumat üçün bildirək ki, Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi bu il yubiley 10-cu dəfə təşkil olunur. Qırğızıstan parlamentinin deputatları ölkədə növbəti prezident seçkilərinin 27 yanvar 2027-ci il tarixində keçirilməsini təsdiqləyiblər. Bu barədə TASA Respublikanın Ali Qanunverici Orqanının mətbuat xidmətindən bildirilib. Deputatlar Qırğız Respublikasının prezident seçkilərinin təyin edilməsi haqqında qanun layihəsinə baxaraq onu qəbul ediblər. Qırğız Respublikasında növbəti prezident seçkiləri hazırki prezidentin səlahiyyət müddətinin başa çatdığı ildə yanvar ayında keçiriləcək. Deyə mətbuat xidmətinin nümayəndəsi bildirib. Laçında dağlıq ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Laçın rayonunun Minkənd ərazisində dağlıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Mürəkkəb reliefin, küləkli havanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, yanğın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Paytaxtın Yasamal və Xəzər rayonlarının elektrik enerjisində təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq və saat 13-ədək Arif Mehdiyev, Ələsgər Ələkbərov, Əsəd Əhmədov, Murad Mirzəyev küçələri, Hüseyin Cavid prospekti, 2-ci Allatava yaşayış massivinin bir hissəsi, həmçinin Mərdəkan qəsəbəsində Almaz İldırım Hacı Məmmədov, Məmməd Səid Ordubadi və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alışverişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Əvvəllər səni sevirdim, dəlicəsin. Sən bunu anlamırdın. Bilmirəm, bəlkə də bu taleyinə nazındın.
2: Sevmirdi o səni. Niyə sevirdin? Səni sevməyəni niyə sevirdin?
1: Göründün gözümə mələk donunda, sonra məhv etdiyim bir məhəbbəti acı göz yaşıyla dəfn etdim onda. Və mən də mələyi sevdim. Dəlicə.
3: Bədii qiraət ustası, aktrisa, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Əminə Yusif qardaş qızı Yusifova 24 sentyabr 1936-cı ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Hələ məktəb yaşlarında ikən Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir çox maraqlı çıxışlar ilə yadda qalan Əminə Yusif qızı 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirib. İstedadlı aktrisa müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar və Azərbaycan Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Aktrisaya ən çox uğur gətirən rolu Səməd Vurğunun eyni adlı poeması əsasında hazırlanan Komsomol poeması tamaşasındakı Humay rolu olub. Bu roldan sonra yaradıcı heyət SSRİ mükafatına layiq görülüb. 1974-cü ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Əminə Yusif qızı bir çox filmlərin səsləndirilməsində iştirak edib. Ad günü, Alma almaya bənzər, Bəyin oğurlanması, Bir Cənub şəhərində, Dədə Qorqud, İstintaq, Nizami, O qızı tapın, Onu bağışlamaq olarmı, Onun bəlalı sevgisi, Park, Telefonçu qız, Təhminə, Tütək səsi, Ulduz, Uşaqlığın son gecəsi və bir çox filmlərdə Əminə Yusif qızı unudulmaz obrazlara öz səsi ilə həyat verib. Eyni zamanda o, Şərikli Çörək, Sən nə üçün susursan, Bizim küçənin uşaqları, Musiqi müəllimi kimi bir çox film və televiziya tamaşalarında aktrisa kimi rol alıb. Yaradıcılıq uğurlarına görə Cəfər Cabbarlı mükafatı, xalq artisti Fəxrad və Şöhrət Ordeninə layiq görülən dəyərli sənətkar, bədii qiraət ustası Əminə Yusif qızı 9 oktyabr 2025-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054 44 54 54.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-000. 3W Kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik

0: interior design, hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugün Formula 1 və Formula 2 üzrə Grand Prix yarışlarına start verilir. Formula 2-də sərbəst yürüş ilk sıralama sessiyası 14:30-da başlayacaq. Formula 1-də ilk sərbəst yürüş 12:30, 13:30-da, ikinci sərbəst yürüş 16:17 arasında keçiriləcək. Məlumat üçün deyək ki, Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si bu il yubiley 10-cu dəfə təşkil olunur. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində iş qrafiki dəyişdirilir. Bakı Metropoliteninden verilən məlumata görə, mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq, ayın 24-dən 26-sına kimi 3 stansiya, İçəri Şəhər Sahil və 28 May gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək stansiyalara növbəçilik cədvəl əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ayın 24-dən 25-ni, 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənövşəyi xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək, həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyaları saat 12-də bağlanacaq. Laçında dağlıq ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Laçın rayonunun Minkənd kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Mürəkkəb relyefin və küləkli havanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, yanğın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib, hadisə Rustov-Xanəgəh avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib, hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə xəbərdar edici lentlər çəkilib, qeyd edək ki, sözgedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların sentyabrın 25-i ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Beləliklə, Respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın. Nə qışqırsan Avaz?
4: Ötürməsə məni imtahanla
3: bıraq. İbad olun, bağdın yola sal geçsin.
4: Bu da bu imtahan deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej garantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Ho-ho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onluq.
5: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
2: Abi, qohumluq
5: olmaq. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: üçün. Adam biz qohum deyil.
5: Mənə ələ salma, qurban
2: dayı. Hədə, oyanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu. Ha? Diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
7: Zümrüt!
8: Nədir?
7: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
8: Yo, bilmirəm.
7: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
8: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
9: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
3: Salam, Makintosh.
5: Xoş gördüm.
3: Al, verin necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
3: Bir manata.
5: Bir manata soyğunçular.
2: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizdası başlayayım, mən zala geçirəm.
3: Tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da.
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
3: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski dirjatil, nə bilim qalustuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı.
10: Salam.
3: Təzə nəyin var?
10: Hı? Qalustuqun var.
3: Nə qalustuq?
2: Hə, qıstaçı, qalustuq dediyim, yadıma qalustuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalustuğun yerinə ərəbs ki qalustuq itəliyib. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
2: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay olansan. Dələvay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Haladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyir ki, bir də var!
4: Bayata, xeyir ola.
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyə o?
1: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
6: Hatırlayıram.
5: Hələ mən tez gidimirəm. Yoldaş Zeynalov, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salaşa qayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keskun itazad qoyar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzvü?
5: Nefçin odan günü var ki. Lafaka apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
6: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Həni?
0: Sözümü girdim.
5: Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın 40-ı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədə? Gəçlər bunu yetim, yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır,
10: əxil. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Qalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, qalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayınası üçün.
10: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
12: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələ, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşiv? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
11: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: 500 min manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alışverişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

bir məhəbbət azalacaq. Mən yox olsam, sən ölsən, qış ömrümdə yaz olacaq. Mənimlə bu günümdə qayıdıb gəlsən, sevərəm təzədən səni.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.

0: Reklam. abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmişsin?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Volkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart Debit market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Volkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. BMT Baş Assambliyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Dominikan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Dominikan Respublikası münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. Tərəflər iki ölkənin xarici siyasət qurumları arasında siyasi dialoqun instansional əsaslanırlarının gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdirilir. Bakı metropolitenindən bildirilir ki, mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq ayın 24-dən 26-sına dək 3 stansiya, İçəri şəhər, Sahil və 28 may stansiyaları gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir. Stansiyalara növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi də ayrılıb. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 111 kg, 200 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinə cəhd edilib. Keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbiri nəticəsində uçuş aparatı vasitəsilə dövlət sərhədindən ölkə ərazisinə keçirilməsinə cəhd edilən narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövrədən çıxarılıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib, hadisə Rostov-Xanəgah avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib. Hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə xəbərdar edici lentlər çəkilib. Qeyd edək ki, sözü gedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Laçında dağlıq ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Laçın rayonunun Minkənd kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Mürəkkəb relyefin və küləkli havanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, yanğın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Poligon başladı, Poligon Show. 12.03 dəqiqəni göstərən vaxtda, günəşli bir yay günündə, yay deyəcəm. Nə olsun ki, payızdır, amma valla elə yaya oxşar gözəl bir hava çöldə. Bizə də abhava gözəldir. Ha, Kazım, xoş gəlmişsən sən də.
2: Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun. Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız. Bugün 24 sentyabr tarixidir. Həftənin cümə axşamı, hamıya uğurlu və xoş gün arzulayırıq.
1: Dostlar, bugün maraqlı yenə mövzu olacaq və maraqlı rubrikalarımız nələr-nələr gəliyən dəqiqələrdə.
2: Şad xəbər olasan, bəma niyə demədiniz Lelin ölüb, şov biznesin nəbzi, qəhvə fasiləsi və daha nələr-nələr yeni və ekskluziv mahnılar və əlbəttə ki, kontra rubrikamız və bugünkü rubrikamızın, bugünkü mövzumuzun sualı borcla bağlıdır, hörməti dinləyicilərimiz.
1: Mən istədim, biraz sonra bəyan edək. Amma demişkən, elə borcla borc vermək, borc almaq, borc verəndə necə olur? Qarşı tərəf yalvarır, yaxılır, qadan alın, başa dönüm. Mənə bir 1000 manat pul verə bilərsənmi? Sonra geri alanda da sən yalvarır.
2: Pis adam olursan.
1: Ay, sağ ol.
2: Pis adam olursan.
1: Bütün bunların hamısını biraz sonra aydınlıq gətirəcəyik və nömrə də söyləyəcəyik, nömrəyə zəng çalacaqsınız. Biz keçək, gözəl bir ifaya, Brilliant Adaşov oxuyacaq.

0: Brilliant Adaşova, Para Para adlı ifasıyla. Dəyərli dostlar, bugün Kazım bəyan etdi, yəni borcdan danışacağıq, borcla bağlı fikirlərinizi söyləyəcəksiniz. Borc vermisinizmi? Verirsən, verənin bir yüzü qara, yoxsa verməyənin iki yüzü qara, valla bilmirəm. Yəni, borc verirsən, sonradan da istəyəndə pis o adam olursan və yaxud bundan başqa sabah verəcəm, biri gün verəcəm, bir həftə verəcəm, iki aya verəcəm, uzada uzada bir də gəlir.
1: Ümumiyyətlə, borc götürürsənsə, sən bilməlisən ki, sən bu borcu qaytara biləcəksən. Yəni, birinci bundan başlayaq. Və mən bəzən şahid olmuşam, özümdə olmamışam düzdür, amma olmuşam ki, borc verən adam axırda pis adam olub. Yəni, həqiqətən də yəni, pis adam olub, insan borcunu istəyib. Üzrə, yaxın adam olub, dostu olub, tanışı olub, qonşusu olub, qohumu olub. Yəni, bu borc, bilsən, insanın hətta mənə elə gəlir ki, hərdən bir xarakteridir, xarakter məsələsidir, borcu qaytarmaq məsələsi. Həqiqətən də, yəni, ona görə də borcu alırsınızsa, hörmətli dinləyəcəmiz, nəzərə alın ki, siz bunu qaytaracaqsınız. Mövzunə bağlı danışmaq istəsəniz, 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 07-70-330-67-89. Borc vermisinizmi, borc almışsınızmı, nəticə necə olub, nə qədər borc almışsınız? Bax, bu kimi mövzuları, sualları sizdən soruşacaq.
0: Kimdənsə pis olmaq istəyirsənsə, o adama borc ver. Belə bir məsəl var. Və bundan əlavə olaraq bir şey də söyləyim ki, dəyərli dinləyicilərimiz, çoxları söylülür ki, bir dənə nəfər borca girdisə, o axıra qədər borc içində üzəcəkdir. 40 dəyə qədər borc içində yəm, elə deyənlər də var. Borcu sevənlər var, borcu alıb kimdənsə, yəni 40 manat bir mənə pul verir, ayın axırı ödəyərəm və yaxud da 3 günə ödəyərəm, qaytararam. Yəni belə şeylər var həyatda. Amma insanlar var ki, qabaqlar borc verirdin, 5 manat verirdilərsə, Kazım, qabaqlar 15 manat. Onu yaxşı yəni qiymətləndirmirdilər. Yəni onun el arasında indi adına çəkmirəm. Elə şeylər bəzən də müğənnilər arasında da kiməsə verir, nəyin nəmsə.
1: Yox, borc almaq olar. Niyə ki, insanın hər bir insanın sıxışdığı bir dönəmlər olur. Mənim də, sənin də, indi bizi dinləyən minlərlə təbii. İnsanın da, elə müğənninin özünün də. Nə olsun ki, müğənnidir. İndi müğənni də öz ərk elədiyi, burada ərk söhbəti
0: borcu
1: var.
0: Borcu nə vaxt girmək olar, Kəzim?
1: Borcu yenə deyirəm, sıxışanda,
0: pul satmayanda, maşın alanda, pul satmayanda.
1: Ya bəzən məsəl üçün
0: borca girib telefon almaq nəyə lazımdır?
1: Hə də, yəni sən o forsu soru eləyərsən də, indi deyirlər ayağını yorğanına görə uzat. Telefon xəttində dinləyicimiz var, ilk dinləyicimiz bizə zəng edib. Alo.
0: Alo.
2: Salam əleyküm.
0: Aleyküm salam, adınız nədir, özünüzü təqdim edərdiniz?
2: Adım Qorxmazdır.
1: Qorxmaz, borc almaqdan qorxmaz, Qorxmaz bəy, salamlar, necəsiniz?
2: Sağ olun, siz yaxşı olasınız. Mən borcla bağlı bunu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə insan yəni çalışdığı qədəri ilə, indi sözsüz ki, istisna hallar var, çalışdığı qədəri ilə borc götürməməlidir. Bu əsildir, əsil qayda budur.
0: Niyə?
2: Və çünki ümumiyyətlə insanın başqa bir insandan borc istəməsi artıq o arada olan münasibətləri yəni təhlükə altına alır. O baxımdan ki, məsələn, sən ola bilər ki, onu yetişdirərsən, ola bilər
0: yəni,
2: ki, onu...
0: kimdən aranı soyutmaq istəyirsənsə ondan borc al. Belə bir ifadə də var. Biləmək işinmi siz, yoxsa yox?
2: Yəni, hər bir halda yəni, qarşı tərəfdən olan münasibəti təhlükəyə atırsan. İndi yəni, bunu da nəzərə alıb, indi belə deyək, iki seçim arasında yəni, elə bir çətin bir vəziyyətdə olarsan ki, o vəziyyətdə artıq sən yəni, borc istəyərsən, bu başqa məsələ. İndi ola bilər. Amma indi burada məsələ nədir? Məsələ odur ki, borcu qaytarmaq, bayaqlarım bəy söylədi, yəni bir xarakter məsələsidir. Hətta dinimizdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, məsulğani yığılmın, yəni bir kəsin pulu olduğu halda borclu, yəni borc aldığı şəxsə borcunu qaytarmaması ona etdiyi zülmdür. Yəni sənin pulun olduğu halda sən qarşı tərəfin pulunu qaytarmırsansa, bu mənim şəxsi düşüncəmdir, sən artıq həm dini cəhətdən günah eləyirsən, həm də öz ləyaqəti və sən ləkə gətirirsən. Hətta qarşı tərəf bunu bilməsə belə, hətta bunu insanlar bilməsə belə ki, sənin ola-ola borcunu qaytarmırsan, amma insan özü özün tanıyaq, öz özün bilir axı ki, yəni özü hansı səviyyədədir. Onun görə borc qaytarmaq, bayaqların bəy də söylədi, birbaşa xarakter məsələsidir, birbaşa kişilik məsələsidir,
1: vicdan məsələsidir,
2: birbaşa insanın insaniyyət məsələsidir.
0: Qardaş, bir dəqiqə, məsələsidir. Bir dəqiqə, siz deyirsiniz ki, kişilikdir, mərdlikdir, nə bilim nə, o tərəfə vurursunuz. Yəni, bəli, sən borc alırsan, borcu qaytara bilmirsənsə, niyə, onun ona nə dəxili var ki, verə bilmirsən
2: yox,
0: sən
2: borcu? Yox, yox, yox,
1: deyir, şəxsi olduğu halda, olduğu halda.
2: Olduğu halda, mən qeyd etdim axı, elə şey olduğu halda.
0: Necə, alır, sonradan pulu olur,
1: vermir. Pulu var, amma vermir.
2: Yəni, məsələn, pulu var, məsələn, tutalım ki, Zahur bəydən pul götürüb, məsələn, Zahur bəydən pul götürüb və belə deyək, Zahur bəy indi utanır deyək ki, buna deməyə ki, qardaş, o pul götürmüşdü, onun zəhmət olmasa...
0: Bu gedir özünə təzə maşını alır.
2: Təzə maşın alır və yaxud da premium həyat yaşayır və Zahur bəyin həyatından istifadə eləyir, su istifadə eləyir. Amma eyni anda başa düşmür ki, bunun elədiyi özü özünə hörməsidir.
0: Aydındır, borc almışsınız indiyə qədər kimdənsə, borca pul almışsınız.
2: Bəli, borc almışam, mən borc aldığım adamdan da, ola məsəl üçün, istisna hallar olub ki, yəni, belə deyək, borc almışam kimdənsə, aldığım vəziyyətdə də ya borcu vaxtında qaytarmışam və yaxud da, əgər məsələn, demişəmsə ki, sabah sən pulu qaytaradım, sən onun pulu sabah qaytara bilməyəcəyimi düşünmüşəmsə, qabaqcadan, o gün gəlməmişdən qabaq ona zəng eləmişəm, demişəm ki, bax, mən sənə demişəm ki, iki gündən sonra sən pulu verəcəm, sən əgər imkanın varmı məni gözləyəsən, amma imkanın yoxdursa, mən onu, yəni, sən tapıb sən pulu verəcəm, yəni, sən haqq sahibisən.
0: Aydındım, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun, Qorxmaz bəy, minnətdarıq. Ümumiyyətlə, həqiqətən də belədir, yəni, mənim üçün borc bir sözdür, bir sən verdiyin sözdür, bir əməldir. Yəni, borc götürmək əslində çox məsuliyyətlidir, amma olur da, yenə deyirəm, sıxışırıq və ərk elədiyimiz insanlara müraciət edə bilirik.
0: Vaxtına verən var mı ki, azım? Məsələn, deyib 15-15-i verəcəm.
1: Bir sən, orada biraz da miqdar məsələsi var. Bəzən elə adamlar istəyir, mən bilirəm də, yoxudur. Bilirəm axı yoxdur. Yəni vermişəm. İndi bir sən indi tam miqdarını deməyim, amma 100-200 manat durum indi onunla davasını eləməyəcəm. Bilirsən, ona görə də demişəm ki, yoxudur da. Yəni görürəm axı yoxdur. Bir görürəm də, ki, insan vəziyyəti o deyil.
0: Bir mənim buyur, ətrafda buyur. İnsanlar var ki, dostlar var ki, gəlir deyirlər ki, bilirsən ki, pul qaytaran deyil də.
1: Hə, belə insanlar da var.
0: Var, var. Bilirsən ki, bu gəlib deyir ki, sarım, bir 300 manat pulu verir. Və yaxud da 100 manat deyirəm, ala bu 50 manat, 100 manat. Mən səndən pulu istəməyəcəm, bu qalsın səndə və salam. Belə də uzaqlaşdırıram.
1: Mən bir başıma gələn hadisə var. Düzdür, o vaxt üçün, mənim üçün, yəni 100 manat, 100 manat idi. Deməli, bir dostum var idi mənim, məktəb yoldaşım idi hətta mənim. Məndən 100 manat pul borc aldı. Və mən onun üstünə getmədim. Mən onun üstünə getmədim, dedim, əşi, indi, bir yox da indi. Keçdim, unutdum, getməyəm, amma tez onundan insanam. Deməli, üstündən illər keçdi, bir 6-7 il mənə o zəng elədi. Mənə qatdı ki, yadındadır sən mənə 5-6 il bundan qabaq sən mənə pul vermişdin. Belə yadıma düşündüm, hə, deyir, mən sənə o borcuvu qaytarmaq istəyirəm. Yəni, belə insanlar da var. Bu, ona görə deyirəm, bu bir vicdan məsələsidir. Görsən, insanın 5-6 ildir yadından çıxmayıb və neçə illərdən sonra mənə yığıb ki, yadındadır sən mənə 100 manat pul vermişdin. Mən o sənə borcuvu qaytarmaq istəyirəm.
0: O adamlara ümumiyyətlə elə insanlar var ki, pul alır, qaytarmır. Onlar adam hörmətdə olmaz.
1: Bəs, bəyək, Qorxmaz adı dinləyicimiz də onu vurguladı. Saat 1-15 dəqiqə biz indi neyirik?
0: Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi 012-525-96-59-a zəng çalın. Yəni, oradan işarə edin, nömrəni deyirəm, Elnur. 012-525-96-59-a zəng çalın, borcla bağlı danışın. Borc, kiməsə borca pul vermişsinizmi, kimdənsə borca pul almışsınızmı, buna münasibətiniz necədir? Həmişə mən eşitmişəm, sağdan soldan deyir ki, bir nəfər ki, bir dəfə borca girdi, ona öyrəşməyəsən. Öyrəşdinsə, axıra qədər borc, bir də baxacaq, 40 dəqiqə qədər borcun içindəsən. Var mı?
1: Allah uzaq eləsin.
0: 40 dəqiqə qədər borcun içində olan var mı?
1: Məniyə də yoxdur, var insanlar, Allah eləməsin.
0: Aldığını, qazandığını bilmir, hara versin. Hara verir.
1: Yaza da bilərsiniz bizə, hörməti dinləyəcəmiz. İndi kimsə bəlkə zəng eləmək istəmir, səsini eşitdirmək istəmir. 070, indi o insandır da, 070 mövzu elə bir mövzudur ki, adam istəmir, bir çox adam istəməz. 070-330-67-89 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Telefon xəttində yenə dinləyicimiz
0: alo
1: var.
0: Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Adınız nədir, özünüzü təqdim edin?
2: Adım Nəsimidir.
1: Nəsimi bəy, günortanız xeyir olsun, necəsiniz?
2: Sağ olasın, yaxşı olasın, Allah canınız sağ olasın.
1: Sizin də, Nəsim bəy, borc verənlərdənsiniz, yoxsa borc alanlardan?
2: Həm verən, həm alan.
1: Aha, danışın.
2: Nə danışın?
0: Neçənci ildə vermişdiniz
1: Niyə borcu? Niyə zəng eləmişsiniz ona görə?
0: Borcu neçənci ildə verdiniz və neçə ildən sonra aldınız?
2: Borc deyəndə ki, Allah bu bankları xadanın evin sağlıqdan söyləsən.
1: Amin.
2: Yaxşı bu banklar var. Hə. Bu borc almaq nə deyilmiş zamanda? Borc sizdən gedib bankdan götürürlər, qardaş. Nə bilmişsin,
0: nə dodaq? Hər adama da bank o qədər pul vermir.
1: Yox, ondan əlavə.
0: Bəlkə 100 min lazımdır.
1: Ondan əlavə, bank bilirsə...
2: Niyə, düz adam olsun verəcək də, qardaş.
1: Nəsimi bəy, bilirsiniz niyə görə? Çünki mən sizə deyim. Aha. Çünki bank səni gözləmir. Bank səni bir gün, iki gün gözləyəcək, sonra sən qapına dirənəcək. Amma faiz insan belədir ki, bilirsən ki, insandır da. Yəni ki, bunu biraz oynada bilirsən yerindən, bir ay, iki ay. Amma bank o fürsəti sənə vermir axı. Ona görə də banka girmək biraz daha məsuliyyətlidir, ona görə.
2: Borc alanda sevən məsuliyyət, borc alan insana məsuliyyət olmalıdır.
1: Həlbəttə, həlbəttə.
2: Hər məsuliyyət yoxsa, onun üçün fərqi yoxdur, banc, ya belə qoğu, məqrəbə, tanış.
1: Nəsim bəs, siz nə qədər borc almışsınız? Miqdarını deyə bilərsiniz.
2: 100 min.
1: Nə danışırsınız? 100 min nədir?
2: Vallahi, billahi.
1: Neyinirdiniz o pulu? Ev alırdınız?
2: Ev alırdım bəli.
1: Sağlığınıza qismət. Aldınız evi?
2: Aldım.
1: Sağlıqla oturasınız, qaytardınız o 100 mini?
2: Biraz qalıb onu yavaş-yavaş verəm.
1: İnşallah, sağ salamat. Allah can sağlığı versin. Evinizdə də yaxşı sağlam oturasınız.
0: Bəs borca pul vermişsiniz ki, məsələ?
2: Vermişəm, amma alandan sonra tövbə eləmişəm.
0: Hə. Nə qədər idi miqdar?
2: Verim, o başlayam sonra kimi verməyə başlayam sonra
0: alandan. Nə qədər pul vermişdiniz ki?
2: 3000.
0: Qohum idi, yoxsa dostu idi belə?
2: Yox, tanış idi.
0: Neçə ay müddətində ala bildiniz zorla, güclə?
2: Bir il müddətində güclə aldım. Amma götürəndə kayrıq götürmüşdü.
0: Arada sonra küskünlük oldu.
2: Bəs deyirəm, verim o başdan pis olmaq kimi, verin o başdan pis olmaq hamısından yaxşıdır.
0: Bər başdan verir, pis olsan daha yaxşıdır.
1: Çox sağ olun, minnətdarıq zənginizə görə, təşəkkür edirik. Doğrudan da belə insanlar da var, dinləyicimiz vurguladı. Borca tövbə edən insanlar da var. Məhz bu məqamlara görə verib borcu pis olduğu üçün. Saat 1-ə 19 dəqiqə keçdir. Bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik. Canlı-canlı fikirlərinizi bildirmək üçün 070-330-67-89. İndi reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra
0: bir nəfər yazıb, onu oxuyum. Görək nə deyir WhatsApp-da. Yazırlar ki, Zaur borc, deyirsiniz 40 dəqiqə qədər borc yığmaq. Onu yavaş-yavaş ödə, bir də baxıb ayıb görəcəksən ki, nə borc qalıb, nə də bir şey. Hər şeyi yavaş-yavaş etmək lazımdır. Heç də bunu dərd etmək olmasın.
1: Reklamlara bağlanırıq.
0: Reklamlardan sonra bizdə Elnurun rubrikası var. Onu dinləyəcəyik. Gerək show biznesdə yenə nə yeniliklər var.
1: Bugün show biznesdə olay var. Olay. Bir maraqlı məqama aydınlıq gətirəcək. Yanlış mətbuatda yayımlanan yanlış bir xəbərə və birbaşa 106.3 FM radiosuna adiyyatı olan bir mövzuya aydınlıq və təqzib gətirəcək. Birazdan.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: keçmişin əsl şousu.
1: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, deməli, sevmirəm.
2: Sənə ki, səhər sübün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
3: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
0: Bugünün real biznesi.
4: Halbuki əsl elə show business formatında bir adı var, orasına, burasına.
1: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
5: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
0: Gələcəyin süni səsləri.

0: Show biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Show biznesin ağız dadı.
2: Elnur, hoş gelmişsin.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz?
4: Sağ ol, sən necəsən?
3: Mən də yaxşıyam, kefim çox yaxşıdır. Bayaq Kazımın da bu qalmaqallı belə təqdimatından, anonsundan sonra o xəbəri oxumağa səbirsizlənirəm. Dinləyicilərimizə salamlayıram və maraqlı xəbərlər toplamışam. Bu xəbəri belə silsiləni, yəni bu xəbər silsiləsini mən dünən də start vermişdim və bu gün də davam edirəm.
4: Buyur.
3: Belə ki, zamanında, yəni vaxtı ilə çox sevilən layihələr artıq demək olar ki, bəziləri geri qayıdır. Onlardan bir neçəsinin adını dünən çəkmişdim və bugünkü xəbərim isə olduqca gözəldir. Belə ki, gözəllər gözəli aparıcımız Ceyran Rəhimova uzun fasilədən sonra yenidən ekranlara qayıdır. Aparıcı artıq yeni layihənin çəkilişlərinə başlayıb. Ceyran Rəhimova çəkiliş meydançasından fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq tezliklə qeyd edib. Onu da qeyd edim ki, Ceyran Rəhimova yeni mövsümdə Space TV-də efirə çıxacaq.
4: Sən bir nəğmə. Bir zamanların çox populyar dövlət televiziyasında yayımlanan layihəsi idi. Mən ümid edirəm ki, o bu havanı müasir dövrdə də tamaşaçıya hiss etdirə biləcəyim.
2: Köhnə formatda indiki dövrdə əmin proqram seviləcək, baxılacaq.
3: Sizcə, yəni dekor dəyişməlidir, yoxsa nə dəyişməlidir?
4: Yox, dekordan söhbət getmir. Dekordan söhbət getmir. Burada ifaçılarla əgər bu iş görülürsə, ifaçıların televiziyaya münasibəti 90-cı illərdəki kimi deyil.
2: Tamaşaçı da o deyil də.
4: Canlı ifa proqramları xüsusilə müğənnilər elə bil ki, hər şeyin mükəmməl olmasını istəyirlər, çünki canlı ifadə və bu tarixə düşür. Ona görə də nə bilim, hər detala fikir verəcəklər müğənnilər. Bunun texniki tərəfləri var, yəni səslənmə tərəfləri var, müğənninin televiziyaya olan münasibəti var. Yəni əvvəlki dövr deyil, amma mən bu addımı alqışlayıram. Canlı musiqi efirdə qoy olsun və Ceyran xanıma da uğurlar. Sən də dediyin kimi doğrudan da çox gözəl bir
2: xanımdır.
4: Gözəl xanımdır və efirə çox yaraşır. Uğurlar olsun.
2: Buradan da salamlar çatdıraq Ceyran xanıma. Mən də onun xətərini çox istəyirəm, münasibətimiz də var. Amma o vaxt ki, yəni proqram eyni olduğu kimi indiki dövrdə
4: həm də
2: televiziyasından, çünki tamaşaçı da həmin tamaşaçı deyil. Yəni nəsil qəbul etməyə ay sal.
3: Yəni
2: amma məncə orada format dəyişkənliyi olacaq. Maraqlı bir.
4: Və bir də həmən vaxtlar 90-cı illərdə tamaşaçı o kimi proqramlara ac idi. Biz indi artıq o qədər gördük ki, onları o tip proqramları. Artıq tamaşaçının gözü elə bil sanki doydu, qulağı doydu onu eşitməyə. O vaxtlar 90-cı illərdə belə verilişlərə tamaşaçı elə bil maraq göstərirdi və ac idi o verilişlərə inşallah. Amma bizdən uğur diləmək qalır.
2: Qabaqlar deyirdilər filankəs kosmosa uçur. İndi isə Ayınur görürsəm mahnını da
4: kosmosdan hazırlayırlar.
2: Ay sol, süni intellektlə təqdim edirlər.
4: Hə, buyur, sonra.
3: Uğurlar arzulayırıq. Növbəti xəbərim isə Türkiyə şou biznesinin əfsanəvi səslərindən olan Ebru Gündəşləndi. Belə ki, Ebru xanım 2027-ci ilin yanvar ayında dünya turnesinə çıxacaq. İstanbulda İstanbul konsertlərindən sonra sərhədləri aşacaq sənətçi 3 qitə, 9 ölkə və 13 şəhərdə səhnəyə çıxacaq. Məlumata görə böyük prodüksiyonla hazırlanan turne çərçivəsində Ebru Gündəşin ümumilikdə 100 minə yaxın musiqi sevərləri ilə görüşü gözlənilir. Sənətçinin konsert proqramına Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Avstriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Rusiya kimi ölkələr daxil olacaq.
4: Uğurlar.
3: Çox möhtəşəm konsert olacaq. Əgər bu turnedirsə,
4: nəzərə alsaq ki, böyük bir layihədir. Bu artıq böyük bir layihədir və bunu müğənni özü edə bilməz. Buna təklif gəlməlidir.
3: Məsələn,
4: necə ki Zülfiyə Xanbabayevaya.
2: Bizimkilərə də gəlsin o təklif.
4: Necə ki illər öncə Zülfiyə Xanbabayevaya Azərbaycanın bölgələrini qarış-qarış gəzib Canım Məmləkətim adlı layihə təqdim etmişdi. O Azərbaycanın çox önəmli, Azercell markası, Azərbaycan brendi təklif eləmişdi və bax belə bir gözəl layihə. Yəni bunu müğənni və onun komandası tək bunu bacara bilməz. Bu böyük bir layihədir.
2: Elə yeri gəlmişkən o vaxtlar Azercell məsələsini bizim proqramda Azercell təklif eləmişdi Zülfiyə Xanbabayeva radio efirində.
3: Bəli.
2: O vaxt bizim sponsoru idi və gözəl layihələr oldu. Bütün rayonlarda.
4: Və bu cür layihələrin çox olması diləyilə Ebru Gündəşə gəlincə isə onun çox mükəmməl repertuarı var. Hələ 90-cı illərdə Azərbaycan tamaşaçısı 90-cı illərdə 3-4 ifaçı var idi, xüsusilə sevirdi. İbrahim Tatlıses idi, Sibelcan idi,
3: Əmrah idi,
4: Mahsun idi, bir Ebru Gündəş idi demək olar ki. Yəni,
2: Özcan Dəniz də var idi.
4: Özcan Dəniz, yəni 10 nəfər yəni, xüsusilə sevilən, Azərbaycanda sevilən ifaçılar var idi, onlardan biri də Ebru Gündəş idi.
3: Çox xoş qarşılıq.
2: Onlardan neçə nəfər qaldı? 2-3 nəfər onlardan biri Ebru Gündəş.
4: Bəli.
3: Nə yaxşı ki, Azərbaycana da gəlir.
2: Keçək.
3: Növbəti xəbərim isə xalq artistimiz Emin Ağalarov və Roza Zərgərlidəndir. Belə ki, bir ay öncə Dreamfest festivalında dinləyicilərə ilk dəfə təqdim etdikləri Krujova adlı duetlərinə artıq klipdə çəkilib. Məlumata görə mahnının ekranlaşdırılmasında böyük productionların birinin rəhbərliyi ilə Rusiyada ərsəyə gəlib və yaxın günlərdə izləyicilərə təqdim olunacaq. Uğurlar və bol baxış arzu edirəm.
2: Mahnı isə Rozanın ümumiyyətlə uğuruna bizimkilər sevinmədi, bilmirəm nəyə görə. Mən o keçən dəfə Instagramda da paylaşdım, dedim ki, aferin sənə Roza, hardan hara. Doğrudan da yatıb səhər duranda elə bir ki, populyarlığın o zirvəsini görmək hər adama qismət olmur. Roza buna nail oldu və bravo Roza xanım sənə. Sən bizim fəxrimizsən, sənlə münasibətimiz də var, dostluğumuz da var və səni uğurla mən sevirəm bir aparıcı
4: kimi. Bəyənməyənlər olduğu kimi zamanında bəyənməyib, amma sonradan nədənsə bəyənənlər də tapıldı.
3: Bəli.
4: Ümumiyyətlə, biz biraz beləyik, yəni ki, zamanında belə baxdığımız adam uğur əldə eləyəndə birdən-birə o adam bizim üçün gözümüzün önündə qalxır. Yəni belə adamlar da var.
3: Mən bir şey əlavə etmək istəyirəm. Maraqlı cəhət bir sən nədir Kazım? Bizə desəydilər o uğuru ki, qardaş ölkələrdə, yəni MDB-də və s. bu qədər böyük uğur var, yəni desəydilər. Biz bəlkə də nəsə bir tərəddüd eləmək, nəsə bir şübhə eləyək, amma fakt görüntülər var, konsertdən canlı görüntülər var, izləyicilər var, nə qədər.
2: Heç Rozan vecinə deyil, bizimkilər bəyəndi, bəyənmədi.
3: Adam yəni, bəli.
4: Yox, vecinədir, niyə elə deyirsən ki? Vecinədir, çünki bu Azərbaycanlıdır nəticədə.
2: Yəni o müğənnilər, o müğənnilər varsa, heç onun vecinədir.
4: Yox, o gecə tez onsuz da Azərbaycana qaydacaq, söhbət ondan getmir. Amma elə deməli, vecinədir. Elə Azərbaycan tamaşaçısında könlünü qazanmaq istəyir.
2: Tamaşaçıdan getmir.
4: MDB-nin
2: də. O paxıl müğənnilərdən gedir söhbət, Kazım. O, yəni, o gedib orada Rusiyada və yaxud da haralardasa gedib konsert verir. O dünya səviyyəsində olan müğənnilərin özünü hesab edir. Və bir şey də bəyan edim ki, heç o, bizim o müğənnilər heç onun çıxdığı səhnələrdə heç ömründə çıxmayıb və çıxa bilməyəcəklər.
3: Eynən.
4: Yalandan uğuruna sevinməkdənsə elə real gerçək, mən səni xoşlamıram demək elə ondan qat-qat yaxşıdır.
3: Yəni mərkəsinə də.
4: Yəni. Görmüşəm də, yəni ki, bir il bundan qabaq o uğurlardan əvvəl Roza deyəndə ağız büzən müğənnilər indi Roza ilə rəfiq olublar, yəni bəstirində.
2: Var elə ki.
4: Nəysə, mahnını ver, məncə, nəsə Ennur mahnı at.
2: Məncə çox az adam müğənni var ki, Rozanın uğuruna sevinir.
3: Uğura səbəb mahnı oldu. Ona görə də yaxşı mahnı işləyib və onu təqdim etmək lazımdır.
2: Amma bir şeydə xoşbəxt insandır ki, Roza xanım. Bir dənə mahnı ilə bu adam fakt dünyanı olaraq, gəzir.
3: Bəli,
2: bir
3: mahnı ilə. Milyonlarla baxır.
2: Adamın 50 mahnısı var, amma bu adam bir dənə mahnı.
4: Elədir də.
2: Roza mahnı xanım, davamı gəlsin də, bir dənə mahnı nə vaxta gələcək.
3: Zamanla gələcək. Uğurlar olsun Roza xanıma da.
2: Var mı yenə xəbərin?
3: Növbəti xəbərim isə Kazımın bayaq anons etdiyi xəbərdir. Bir neçə gündür ki, artıq müəyyən saytlarda belə bir məlumat gəzir ki, xalq artistimiz Flora Kərimovanın yaradıcılığına həsr olunan xüsusi bir albom hazırlanır. Layihə çərçivəsində Flora Kərimovanın məşhur mahnılarının Azərbaycanın müxtəlif estrada ifaçılarının yenidən səsləndirməsi nəzərdə tutulur. Artıq bir sıra sənətçilər layihəyə cəlb olunub. Hazırda isə digər məşhur müğənnilərlə danışıqlar davam etdirilir. Layihənin detalları və albomun yer alacağı, albomda yer alacaq artistlərlə bağlı ad açıqlanmayıb və bu layihəni ərsəyə gətirən qurumun ərsəyə gətirən bir yerin də adı açıqlanmayıb. Baxı, bunu ərsəyə gətirən
4: yüzü,
3: əlbəttə açıqlayaq.
4: Açıqlayaq. Mən ümumiyyətlə birinci mətbuata və mediaya müraciət etmək istəyirəm ki, bir xəbəri ümumiyyətlə yazarkən jurnalistin ən böyük işlərindən biri, onun peşəkarlığını göstərən amillərdən biri onun xəbəri araşdırmaqdır. Bu layihə Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun layihəsidir və layihənin təklifi bizim radionun rəhbəri Arzu xanım Cəfərovadan gəldi və bu layihə üzərində bütün komanda başda Aynur xanım olmaqla məşğul olurlar bu işlə. Mediada çıxan deməli mediada çıxan məlumat doğrudur. Belə bir albom hazırlanır, amma təqdim etdiyimiz edəcəyimiz bəzi məqamlar da var. İfaçılarla bağlı bəzi ifaçılar doğru qeyd olunub, bəzi ifaçılar ümumiyyətlə layihədə yoxdurlar. Qeyd olunan mahnılar yanlışdır. Yəni bu layihə 106.3 FM radiosunun layihəsidir və əgər hansısa bir mətbu orqan, media bu layihəyə bağlı maraqlanırsa, daha dolğun, daha operativ məlumat almaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilər. 106.3 FM radiosunun çünki layihəsidir və biz illər öncəyə qayıtsaq, bizim dəyərli sənətkarımız İlhamə Quliyevanın ilk anım günündə, ilk ilində, yəni ki, biz belə bir layihə hazırlamışdıq, Gedirəm adlı layihə hazırlamışdıq. 10 mahnıdan ibarət və o albomda populyar olan və bugün mega hit Zamiq Kaman qeyd eləmək olar. Zamiqin öz mahnılarından da Sən Necə də Gözəlsən, Uşluq hitlərindən də çox
3: 30 milyona yaxın baxışı var o mahnının.
4: Bəli, ən çox baxışları toplayan o mahnıdır və mən ümid edirəm ki, bu albomda da belə bir mega hit çıxacaq.
3: Burdan da
5: xeyirli uğurlu olsun.
3: Jurnalistikanın əsas qanunlarından biri dəqiqləşdirilməmiş informasiyanı verməmək.
5: Eşidirlər, amma bir şey də deyim. Eşidirlər, amma mənbədən o məlumatı ala bilmirlər. Bəlkə də elə olur. Bizə aid deyil, bizim radiona bu layihəyə aid deyil. Ümumiyyətlə elə şeylər olur ki, oradan buradan eşidirlər xırda. Amma axtarırlar, zəng edirlər.
4: Tələsirlər yazmağa.
3: Yəni hamıyla da əlaqə var. Yəni əsas məsələ o ki, əlaqə var. Bir telefon uzaqlığında.
5: Birinci Elnur eşitsə, Elnur yazmalıdır. Amma mən bəni
4: amma araşdırmalısan.
5: Tam bilmir.
4: Araşdırmalısan. Bir də mən söylədim ki, bu layihədə əməyə keçən və bir də Elton əməkdaşımız. Onu da vurğulamalıyam ki, onun da bu layihədə əməyi var. Uğurlar olsun 106 çəkən.
3: Bir xəbərim də var. Bu bir kurioz bir xəbərdir. Mən bunu mütləq çatdırmalıydım. Belə ki, Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində fəaliyyət göstərən restoranlardan birində gecə saatlarında yüksək səslə musiqi səsləndirilməsi sakinlərin narazılığına səbəb olub.
4: Harda? Masazır?
3: Masazırda.
5: Gediblər, gediblər kim oxuyurmuş?
3: 2 il bundan öncə bizim söz ustadlarımızdan biri olan Namiq Məna bir restoran fəaliyyəti ilə başladı, məşğul olmağa başladı və məlum olub ki, restorandan gələn səs ətrafda yaşayan insanları narahat edir. Və o, onun bu məsələdə, bu xəbərdə ən maraqlısı onun açıqlaması olub. Belə ki, o bildirib ki, indi səs keçirməyən pəncərələr var. Həmin pəncərələri ala bilməyənlərdən üzr istəyirik. Qanuna hamımız riayət etməliyik.
4: Kim deyib onu? Namiq Məna. Namiq Məna deyib.
3: Namiq Məna deyib ki, bəli.
5: Yəni,
4: bəlkə o öz restoranının şüşələrini səs keçirməz eləyərdi.
5: O şey deyib, vətəndaşların öz mənzillərində olan.
3: Başa düşdüm, amma hər kəsin axı pulu çatmır.
4: Yəni, sən öz restoranının şüşələrini, pəncərələrini izolyasiyalı şüşələr eləyərdin.
5: Çöldə olan necə şov?
4: Yoxdur, çölə çıxmayacaqdı da artıq, çünki öz pəncərəsi izolyasiya olunub.
5: Yox, bu çöldə də axı bu.
4: O da var da, yəqin ki.
3: Əsas odur ki, o bütün bunları nəzərə alacağını bildirir.
5: Amma düz deyir də, bir dənə var. Bu dəqiqə neçənci əsrdir, neçənci?
4: Əlbəttə ki.
5: Elə hərə belə deyək, öz pəncərəsinə o bahalı pəncərələrdən etsə, heç səskiy olmaz.
4: Ona görə də bəzi restoranları elə yerdə açmalısan ki, bunu öncədən hər şey düşünməlisən ki, sən
5: yaşayış olan yerdə,
4: məsəl üçün, səskiyə səbəb olan ya da 12-dən sonra musiqini azaldacaqsan.
5: Və salam. Biz dostlar keçək.
4: Çox sağ olun.
5: Emir, sağ ol. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yenə də bizə yazıb göndərə bilərsiniz. WhatsApp üzərində 070-330-67-89 və yaxud da zəng ala bilərsiniz 012-525-96-59. Kiməsə borca pul vermişsinizmi və yaxud da borca pul almışsınızmı, nə səbəbdən sizdən gəlib borc alıblar və yaxud da heç vaxt mən o adama borca pul vermərəm, bilirəm ki, qaytaran deyil.
4: Və yaxud da ki, indi kimsə bizi dinləyənlər arasında bəlkə zamanında kimdənsə borc alıb, qaytarmağı unudub. Bir yadınıza salın, hörmətli dinləyəcəmiz. Bəlkə elə bir məqam da var, hansı ki, unutmuşsunuz da, yəni xırda olub, o adam da üstünə getməyib, o xırdaçılıq eləməyib, belə deyək, yəni 100-200 manatın söhbətdən
5: eləməyib. Ən qəşəngi, Kazım sən də bil, ən qəşəngi odur ki, kimsə səndən borca pul istəyir, məsələn, istəyir, nə alabı 100 manatı, məndən sənə hədiyə və salam, məndən... Ən qəşəngi, bir də o səndən borc istəməyir. Ən yaxşı variantdır. Dostlar, 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Bu nömrə ilə zəng çalacaqsınız. Yəni, orada bizi efirə qoşacaq. İndi isə ilkin Dövlətovun ifası efirimizdə mahnı ardıcılığı kimi.

0: sizə salam gətirmişəm. İlkin nifasında İlkin Dövlətov efirimizdə 12:43 dəqiqəni göstərən vaxtla Milli Radio qulağı asırsınız, dəyərli dostlar. Aparıcınız mən Zaur Kamal və Kazım Süphan. 2 saatlıq poligon şoudayıq. Və mövzumuza gəlincə isə zəng salın 02-525-96-59-a. Mövzu budur ki, borca kimdənsə pul almışsınızmı və yaxud vaxtında qaytara bilmişsinizmi? Borclarınız necədir? Fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz canlı yayımda.
1: 525-96-59 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz, WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89-dur. Zəng edin hörmətli dinləyicilərimiz və borcla bağlı bizə öz fikirlərinizi bildirin. Bizə yazırlar, bir adama borc verdim, indi pulumu yox, özümü ona xatırladıram, hər həftə salamlaşıram ki, bəlkə yadına düşən, hə, öz varlığını göstərsən ona ki, buradayam, ha, yəni belə. Mənim də qohumumda pulum qalıb, özümə lazım olur, amma hər dəfə deyirəm, ayıbdır, qohumdur, belə-belə vaxt keçir deyə yenə bir mesaj gəldi.

0: ki, öz qohumunla, illərlə dostluq etdiyin insanla üz-göz olmaqdansa, dalaşmaqdansa, bəzən bu borc məsələsi elə belə sadəcə ötüşmür, elə belə əlbəyxə dava, nə bilim, düşmənçilik, bizən aralara gedib çıxır. Yəni, bu ən yaxın dostunla, ən yaxın qohumunla insanlar üz-göz olurlar, yəni borca görə. Ona görə də bank ən yaxşısı.
1: Ən qəşəngi, deyin ki, tövbəliyəm. Yusif Mustafayev, bizim əməkdar artistdən kimsə borca pulu istəyib, bir-iki dəfə verib.
0: Mikrofondan kənar danışarsan da onu. Bu gün sənin özün növbəndir. Kaq, elə yeri gəlmişkən mövzu da olur.
1: Orada heç nə yoxdur.
0: Məsələ danışırdın axı ona görə.
1: Borca deyib ki, pul artıq vermirəm, tövbəliyəm.
0: Hə, elə
1: bir şey. Ona görə, qısa deyib ki, tövbəliyəm. Deyib, bir də heç kəs gəlib mənə yaxınlaşıb, borca məndən pul istəmir. Dəfələrlə vermişəm ki, məsələn.
0: Demək ki, başına gələn bir hadisə var. Demək ki, bir təcrübəsi var bu mövzuda. Pul verib, borc verib, pis adam olub. Ona görə də borc verməyə tövbə edib.
1: Bu yaxınlarda mən sosial şəbəkədə gördüm ki, pul verir, 10 manat əvəzində 12 manat istəyir. Elə müğənnilər də var, eşitmisən?
0: Faizdə, artıq ona xəbərim yoxdur, yox.
1: Yəni, o biraz haramdır. Ümumiyyətlə, nə bilim, valla.
0: Burada biraz o haram-halal söhbəti də girir ortaya. Hı-hı. Əslində, bu artıq tam
1: dərin. Başqa məsələdir.
0: Artıq dərinə getməyə çox. Yəni ki, yəni bu... Amma bu mövzu da var. Yəni, ona qalanda borc almaq özü də bir günahdır. Yəni, bundan başlayaq. Yəni ki, hə də, yəni ki, yəni, lap dərinə getsək mövzunun. Nəysə, reklamlara bağlanaq.
1: Reklamların vaxtıdır. Keçək reklamlara, qaydarıq studiyamıza.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: də gizlədib. Mikrofondan kənar. Zaurun təqdimatında.
1: İndi bizdə mikrofondan kənar
2: rubrikasıdır. Burada isə biz hörmətli dinləyicilərimiz sizə hər gün eşitmədiyiniz kulistə qalan söhbətləri edirik və bugün növbə Zaurdadır. Buyur Zaur.
1: Deməli, Kazım, hörmətli dinləyicilərimiz, Suraxanı rayonunda icra hakimiyyətinin konserti idi. Hansısa bir özəl günlərdən biri idi. Bu da vaxtlar televiziyada canlı olaraq efirə getməlidir. Efirə də gedir də.
2: Aha, Sumqayıt.
1: Sumqayıt yox, Suraxanı.
2: Aa, Suraxanı, üzr istəyirəm. Aha.
1: Deməli, hamı toplaşıb, aparcı da çiçək birinci hissəni apardı, o birisi hissəni də axırıncı hissəni də mən apardım. Nəsə, yenə də gəldi Niyaməddin müəllim. Gəldi, dedi ki, axır mən etməliyim, axır sonluq mən bağlayacağım. Orada da başqa müğənnilər də var idi. Nəsə, bu sənətkardır, Niyaməddin müəllim, görkəmli insandır, şəxsiyyətdir.
2: Əlbəttə.
1: Hamı dedilər ki, Niyaməddin müəllim, yaxşı Niyaməddin müəllim, Niyaməddin müəllim olsun, Niyaməddin müəllim sonda.
2: Konsertə bağlasın.
1: Yəni. Konsertə bağlasın. Hamı oxudu bir-bir, Faiq Ağayev oxudu, Brilliant Dadaşov oxudu, hamı oxudu, oxudu, indi isə aparıcı çıxdı. Hörmətli Suraxanı cəmatı, qulaq as, Suraxanı cəmatı, beləliklə konsert proqramımızı artıq buradaca yekunlaşdırırıq. İndi isə oxuyur Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Niyaməddin Musayev. Şaraq, işıqlar söndü. Efirdə... Reklam girdilər efirə canlı yayında da.
2: Bir söz var, deyir, mingə çevirdən söndürdülər.
1: Elə bir başa söndürdülər. Niyaməddin müəllim mənə baxdı, mən də Niyaməddin müəllimə baxdım. Deyir, Niyaməddin, lazım idi sizə sonla o bağlama. Orta çıxıb yazıydınız və salam şit, tamam.
2: Və belə nəticə?
1: Nəticə elə də, yəni qutardı da, canlı yayım ayandı.
2: Amma, hə, yəni, mahnını da vermək olmurdu. Mahnını yəni, efirə olmasa da, amma tamaşaçıya, yəni canlı konsert olduğu
1: üçün. Işıq söndü, qaranlıqda, heç nə yoxdur, səhnə söndü. Heç nə.
2: Mənim yadıma bir səhnə düşdü. Niyaməddin müəllim ümumiyyətlə çox fərqli bir insandır. Yəni doğrudan da həm də çox yaxşı musiqiçidir, bəstəkardır. Deməli o Zaurun verilişində bizim Zaur Baxşəliyevin səhər efirində orada yemək yeyən vaxtı plov düşəndə baxır ki, kamera onu çəkilir ayağına belə. o kadr çox maraqlı kadrdır.
1: Allah ömür versin.
2: Allah can sağlığı versin. Yəni dinməz, danışmaz. Yəni danışmasa səsi çıxmaz da insanın da. Yəni bu qədər yəni dəyərli insandır. Salamlayırıq. Sağlaşaq, bu saati yekunlaşdıraq, çünki cəmi 6 dəqiqə sonra xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son xəbərləri eşidəcəyik, hörməti dinləyəcəyik.
1: Mövzumuza gəlincə isə mövzumuzu yaddan çıxartmayın. Mövzumuz borcla bağlıdır. Borca kiməsə pul vermişsinizmi və yaxud da kimdənsə borca pul almışsınızmı? Fikirlərinizi bizə 012-525-9659-da zəng çalaraq bildirə bilərsiniz. 012-525-9659-da görək nə deyəcək dinləyicilərimiz, mövzu ilə bağlı hansı bir fikirdə olacaqlar. Buyurun.
3: Mənə bircə kəlmə can söyləsəydi, o bircə kəlmə.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Sentyabrın 22-sində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təşkilatçılığı və beynəlxalq təşkilatların eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının, rəhbərlərinin və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu keçirilib. İclasda çıxış edən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin dərin keçid dövrü yaşadığını, ənənəvi mexanizmlərin yeni təhdidlərə cavab verə bilmədiyini və etiraflı tərəfdaşlığın zərurliliyini qeyd edib. Təhlükəsizliyin artıq yalnız sərhədlərin qorunmasından ibarət olmadığını açıqlayıb. DTX rəhbəri davam edən münaqişələrin regional proseslərə, enerji bazarlarına və ərzaq təhlükəsizliyinə təsir etdiyini nəzərə çatdırıb. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərinin təhqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 10:46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.1 olub. Zəlzələnin ocağı 15 km dərinlikdə yerləşib. Bugün paytaxtın Yasamal və Xəzər rayonlarında elektrik şəbəkələrində təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar saat 13:00-dək Arif Mehdiyev, Ələsgər Ələkbərov, Əsəd Əhmədov, Murad Mirzəyev küçələri, Hüseyin Cavid prospekti, 2-ci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində, həmçinin Mərdəkan qəsəbəsində Almaz Yıldırım, Hacı Məmmədov, Məmməd Səid Ordubadi və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində enerjinin verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Tüm müavinətlər, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sentyabrın 25-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Beləliklə, Respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq. Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə Rustov-Xanagəhr avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib. Hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə xəbərdarlıq edici lentlər çəkilib. Qeyd edək ki, sözügedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndinin rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq sentyabrın 24-dən 26-sına dək 3 stansiya içəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ayın 24-dən 25-inə və 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya saat 1-də 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq yaşıl və bənövşəyi xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək. Həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyalara saat 00:00-da bağlanacaq. Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin ilk sərbəst yürüş sessiyası start götürüb. İlk sərbəst yürüş saat 12:30-da başlayıb və 13:30-dək davam edəcək. Sessiya çərçivəsində pilotlar trasın xüsusiyyətlərini daha yaxından öyrənəcək. Boldillər sazlanmasını yoxlayacaq və yarışın qalan hissəsi üçün hazırlıq aparılacaq. Bugün Formula 1 proqramında daha bir sərbəst yürüş sessiyası da nəzərdə tutulub. İkinci sərbəst yürüş saat 16:00-da başlayacaq və 17:00-dək davam edəcək. Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı isə sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən eşidilərik.

0: Həmin zaur efirdədir.
1: Kazımla Uleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
2: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show. Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.

0: Aygün və Namiq dueti neçə illərdən sonra Aygünü və Namiqi sevənləri bir sürpriz elədi Namiq Qaraçuxurlu. Deyirəm, Röya ilə Namiqin dueti necə alınar, Kazım?
1: Yaxşı alınar. Sənət naminə olunan hər bir layihə gözəl alınar. Niyə də olmasın ki?
0: Edərlər görəsən.
1: Niyə eləmirlər ki?
0: Qəşəng olar.
1: Niyə eləmirlər ki? Yetər ki, layihə gəlsin, yaxşı mahnı gəlsin, yaxşı iş gəlsin, niyə də olmasın? Biz salamlayırıq bir daha hər birinizə hörmətli dinləyicilərimiz.
0: İkinci saada xoş gəldiniz.
1: Bəli, madam ki, biz Aygün Kazımova və Namiq Qaraçuxurlunu dinlədik. Bugünkü mövzumuza keçid etməmişdən öncə elə bu mahnını xatırladım bayaq reklamın öncəsində. Çünki mövzumuza uyğun mahnılar axtarıram beynimdə. Bir türk mahnısı tapmışam Murad Bozdan, para yox. Onu birazdan səsləndirərik. Amma bəzən də insanlar insanın özünə yox, onun atasının puluna, belə deyim də, maraq göstərirlər. Bilirlər ki, imkanlı ailədən də. Bu anda biz hansı mahnını xatırlaya bilərik Aygün Kazımovanın repertuarından?
2: Sevgi satılmaz babamın parasına.
0: Babasının parasına.
2: Alıbsa bal çəkin orasına burasına.
1: 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 070-330-67-89. Biz bugün borcdan danışırıq.
0: Borcunuz var mı? 40 dəyə qədər. Borcunuz var mı? Heç mən borca girən deyiləm. Borcdan qorxuram. Elə insanlar da var. Bir dəfə borca girdin və salam. Həmişə sən borc içində üzəcəksən. Belə deyənlər də olacaq və yaxud da alaram da borca, pul bu qədər ondan çox yox. Amma insanlar var ki, gedir özünə telefon alır borca, gedir özünə ya da xanımına bir xəzləri alır borca və s. və əlaxır. Bu borcla, nə bilim vallahi, hara qədər gedəcəksən? 012-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir. Qoşulun, danışaq bu mövzu ilə bağlı. Xət boşdur, bax bu dəqiqə demin ki, düşə bilmirəm.
1: Əgər zəng etsəniz, hörmətli dinləyəcəmiz, təkcə, yəni, bu barədə deyil, ümumiyyətlə, mövzunu çox tərəfə yönəldə bilərik. Borcu niyə gec qaytardınız və yaxud da ki, borc verib pis adam olanlardansınızmı və s. və ilaxır. Yəni, mövzunu hər tərəfə yönəldə bilərik. Odur ki, bizdə qalın, dinləyin, hörmətli dinləyicilərimiz və mənim indi sizə çatdıracağım xəbərlər var. Gəlin, şad xəbər olasan rubrikasından danışım sizə. Görək, bugün sizə hansı maraqlı şad xəbərimiz var, hörmətli dinləyicilər.
3: Şad xəbər olasan.
1: Turistlərə can güdən xidməti təklif olunacaq. Amma bizdə yox, hörmətli dinləyicimiz, Özbəkistanda. Belə ki, xarici turistlər, rəsmi nümayəndə heyətləri, biznes nümayəndələri və ölkəyə gələn digər qonaqlar üçün mühafizəçi xidmətinin tətbiqi planlaşdırılır. Bu təşəbbüs Təşkilat və Mühafizə Departamentinin rəhbərliyi ilə Turizm Komitəsinin nümayəndəsi arasında Daşkənddə keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər xarici və yerli turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də onlar üçün rahat turizm mühitinin yaradılması məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Nazirlik qeyd edib ki, turist axınının artması, xarici qonaqların sayının çoxalması və turizm marşrutlarının genişlənməsi təhlükəsizliyin təmin edilməsində müasir yanaşmaların tətbiqini tələb edir. Mühafizə xidməti səfərlər zamanı qonaqların şəxsi təhlükəsizliyini təmin etməyə, mümkün riskləri əvvəlcədən qiymətləndirməyə, marşrut üzrə lazımi tədbirlər görməyə və fövqəladə hallarda operativ reaksiya verməyə imkan yaradacaq. Amma qiymət hələ ki açıqlanmır, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma məncə xarici ölkədə sən özünü maksimum dərəcədə rahat hiss eləmək istəyirsən. Bir də can güdən, yəni ki, o bir həftə bir ki, öz ətrafından, öz şəhərinin meqapolisindən qaçıb belə-belə rahat da rahat gəzmək, heç kim səni tanımır. İstəyirsən bir də can güdən.
0: Məncə artıq şeydir.
1: Məncə də. Saat 2-ə 11 dəqiqə keçir. Birazdan bizim yenə də maraqlı rubrikamız var. Qəhvə fasiləsində mən gözləyirəm ki, görüm hansı maraqlı xəbərlər olur. Çünki o rubrikada da çox maraqlı xəbərlər eşidirik. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Biz şəhər nömrəmizi bir daha xatırladaq. 525-96-59 xətt açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Məşğul deyil. Düşə biləcəksiniz efirə. Borcdan danışırıq.
0: TikToka yazırlar. Yazım, yazırlar
1: ki, sən TikTokda canlı yayındasan. Aha.
0: Yazırlar ki, salam Zaur, Kazımı da salamlayırıq. Mövzuya gəlincə isə mənim atam mənə tapşırıb ki, heç vaxt az da olsanız, az da qalsanız, heç kəsdən borca pul almayın.
1: Hə, belə yəni ailədə ciddi və borca pis baxan adamlar
0: bayaq,
1: var.
0: Bayaq dediyinizdə həqiqət var, Zaur bəy. Doğrudan da bir dəfə borc aldın, ömür boyu borc alacaqsan. Bu insanın artıq xasiyyəti belə o. Olduğundan xəbər verir. Salam Zaur, indi nə qədər borc verirəm, Allah borc verənə insaf versin. Niyə?
1: Borc verənə? Yəni özünü deyir də, yəni mənə Allah insaf versin.
0: Yox, borc verənə, verənə. Borc. Bəlkə ha, burada iki var.
1: Hə, çünki deyir axı borc verəm, Allah borc verənə insaf versin.
0: Bir də qarşıda olana.
1: Yox, borc alınıbsa qaytarılmalıdır. Borc alıbsa mütləq qaytarılmalıdır və hər şey nəzərə alınmalıdır. Biz siz borc almaq olar, zəng edib deyə bilərsən ki, mənə borc ver. İndi kimsə sənə yaxındır, doğmadır, güvənir, inanır, o sənə verəcək. Nə var ki? O sənə yoxşur bu. Ailə həyatı qurmağa nə var ki? Getdin, evləndin, nə? Əsas soradır, yəni bu borc da buna oxşuyur. Biz sən borc aldınsa, sən bunun növbəti aylarını düşünməlisən, nəticəsini sən. Ona görə necə deyərlər, düşünməlisən diqqətlə, bir ölçməlisən, min biçməlisən, nəsə bax belə bir misal.
0: Bacanağımın ad günündür, zar təbrik elə. Bacanağı təbrik eləyir ad gününüz. Mən efirə qoş, qəşəng danışacağam. Qoşulun 012-525-96-59-a zəng salın. Geçək İFA-ya.
1: Murad Boz para yox söyləyəcək. Bəzən də borc istəyəndə deyirlər ki, valla pulum yoxdur. Amma doğrudan da var da, yəni belə həqiqətən də insan pul olmayandan sonra lap belə istəyir canın ciyərin istəsin, istəyir doğman istəsin, istəyir ailə üzvün istəsin. Pul olmayandan sonra necə verəsən ki? Para yox, Murad Boz oxuyur.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Qəhvənizə biraz söhbət qataq. Qəhvə fasiləsi.
7: Bu qəhvə fasiləsində Aynur bizimlədir. Aynur, günortan xeyir olsun.
8: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz?
7: Siz necəsiniz?
8: Yaxşıyam. Səhərdən borcdan danışırsınız. Bəs sizin hazırda öz borcunuz var?
7: Mənim belə xırda kiçik, xırda kiçik.
8: Sağ ol.
9: Mənim də var.
8: Var.
7: Miqdarını soruşmuyursan?
8: Yo, soruşmuram. Demək belə, 971 nəfər arasında araşdırma aparılıb borc təcrübəsi ilə bağlı və insanlar düşünür ki, ümumiyyətlə borc xatırlaması onlara elə gəlir ki, götürmüşəmsə də çoxunu qaytarmışam. Yəni belə bir psixoloji, psixologiya, bəli, baxmayaraq elə bir çox hissəsi qalsa belə, insanların xatirində o sanki nə qalıb ki, bir şey qalmış kimi.
7: Yarısını vermişəm də.
8: Bəli, yarısını vermişəm. Bu borc effekti. Niyə qaytarmaq ümumiyyətlə yadımızdan çıxır? Bu haqda da danışaq. İqtisadiyyatda buna yaxın izah edilən davranışlardan biri present bias-dır, indiki ana üstünlük vermə effektidir. Yəni, insan bugün aldığı 1000 manatı gələcəkdə qaytaracağı 1000 manatdan daha real hiss edir. Ona görə borc götürmək psixoloji olaraq daha asan görünür. Debt aversion, borcdan qaçma davranışı. Yəni, mən səhərdən məsələn dinləyirəm, hiss edirəm ki, siz o qədər də borc almaq meyilli insanlar deyilsiniz. Bəli, demək sizdə debt aversion-dir. Əksinə, bəzi insanlar borcu o qədər riskli hesab edir ki, kredit imkanları olsa belə borc götürmək istəmirlər. Yəni, eyni məbləğ iki fərqli insanda tamamilə fərqli psixoloji reaksiya yarada bilir. Daha sonra debt service var. Burada artıq söhbət ödənişləri ifadə edir. Yəni, əsas borc və üstə gələn faiz. Və bəzən biz eşitirik ki, məsələn, filan dövlət filan dövlətə nə qədərsə borcludur. Bu məqamda, məsələn, bir ölkənin borcu başqa dövlətə, beynəlxalq maliyyə təşkilatına olur adətən, banka olur, investora və ya istiqraz sahiblərinə ola bilər. Yəni, bu dövlət yəni konkret bir şəxsdən getmir ki, bu filan kəsə borcludur. Yəni, burada daha, belə deyək də, təşkilatlar, yenə də deyirəm, banklar rol oynayır. Və bəli, və ən tarixdə qeydə alınan ən böyük borc məbləğindən danışaq. Əslində, bu səhvən qeydə alınıb, amma qeydə alınıb. Söhbət 2013-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir şəxsin PayPal hesabında səhvən 92 kvadrilyon dollar borc göstərilmişdir. Bəli, amma real borc deyildi, yaxşı ki, sistemin səhvi idi.
9: Deyir, filan kəs borc üçün də çıxdı, getdi bu həyatdan.
7: Hə, onda da əzizlərinə, doğmalarına əziyyət düşür də.
9: Öldü getdi.
8: O ilk anı xatırım, yəni təsəvvür edə bilirsiniz, yəni 92 milyon kvadrilyon.
7: Təsəvvür eləmirəm. Yəni təsəvvür eləmirəm, Aynur. Çox sağ ol. Bu borc məsələsi ümumiyyətlə bəzarda qeyd elədi. Məsələn, insan əgər borc götürür özünə mobil telefon almaq üçün, məsəl üçün iPhone-un indi son modeli çıxıb da, getsin özünə iPhone alsın. Mən bunun əleyhinəyəm. Yəni ki, biraz belə deyək də, biraz sonra forslanarsan da, yəni forsunu biraz qoy da
9: qırağa
7: da. Hə, də forsu, amma məsəl üçün deyək ki, məsəl sən toy eləyirsən və yaxud da ki, sən nə bilim evsiz qalmışsan, cehiz evsiz qalmışsan, cehiz verəcəksən ailən üçün.
9: Onda vac- olar.
8: Yəni iPhone üçün, səyahət üçün borc almağa dəyməz.
7: Dəyməz.
8: Səyahət üçün
7: yox, də. Sən, yenə deyirəm, bəlkə də dəyər. Bəlkə də dəyər, amma sən bunu qaytara biləcəksən. Sən məsəl üçün bilirsən ki, aylıq sənin maaşın bu qədərdir və sən hər ay 500 manat verməlisən və sən 1500 manat maaş alırsan.
9: Kazım, borc alanların hamısı onu fikirləşirmi? Məncə.
7: Yəni mən
9: alırlar amma düşünmürəm.
7: Doğru beynin düşündüyü fikirləri söyləyirəm. Yəni düzgün beynin, yəni borcu özünə bir məsuliyyət kimi qəbul edən insanların dilindən danışıram.
9: Elə deyir ki, verərəm də.
7: Hələ maaşım gələr, verərəm. Elə maaş gününə söhbət düşmüşkən, düzdür bu gün maaş günü olmasa da amma
8: baxır kimin üçün.
7: Gəlin Ceyhun Zeynalovu dinləyək. Mən niyə görə Ceyhun Zeynalovu deyirəm? Bir dəfə mən Ceyhun Zeynalovu belə cin kimi təqdim edəm. Deyir cin kimi təqdim edəm. Sabah bir gün baba olacam. Nəvə mənə deyəcək, cin baba. Adamı Ceyhun Zeynalov.
8: Salamlayırıq onu da.
9: Qoşulun, danışaq mövzu ilə bağlı. Dostlar, zəng salın. Biz səssizlik edək, bir ünsiyyət qurun bizimlə. 012-525-9659 bizim telefon nömrəmizdir və bu nömrədə qoşulub danışacaqsınız.
7: 070-330-67-89 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir.

0: Natəvan və onun ifasında yola verdi, mahnısı səsləndi.
1: Sevdiyim mahnılardan biridir Natəvanın repertuarında. Günorta vaxtıdır, yarım saat sonra proqramımız yekunlaşacaq və buna görə də siz də qoşulun, danışın, fikirlərinizi söyləyin. Borca kimdənsə pul almışsınızmı və vaxtında verə bilmişsinizmi və həmin adamdan sonra aranızda soyuqluq olub bu? Və yaxud da mən indiyə qədər borca pul vermirəm, sevmirəm belə bir şeyi və yaxud da bir dəfə borcu aldımsa da gərək onda belə deyiblər ki, borcu... Axıra qədər elə borc içində üzəcəksən. Buna görə də qorxuram belə şeydən. Gözüm qorxub.
0: Uşaqlığın son gecəsi filmində gedən bir söz var. Söhbət pulda deyil, söhbət minimalistliyi olmaqdadır. Söhbət pulda da deyil, bəzən borc verən insanlarda yəni bu şamil edilə bilər ki, yəni mən pulu vermişəm. Burada artıq vinimatsiyonu olmaqla, yəni diqqətli olmaq lazımdır. Yəni o filmdən o statı bir xatırlayaq.
2: Ürəyini yemə, 2 manatını verəcəyəm.
3: Yəki olansan, mən pul alacaqdım. İstəyirsən 2 manat da verim. İş pulda da öyrə, iş vinimatsiyonu olmaqdadır.
0: Yəni söhbət pulun borcunu qaytarmaqdan getmir. Söhbət insanın öz məsuliyyətindən gedir. Filmlərdə söhbət düşmüşkən nə qəribə təsadüf ki, bugün Lelin ölüb rubrikasında da biz çox məşhur bir filmdən danışacağıq. Sən demə, bir zamanlar Azərbaycan filmlərində karate səhnələri qadağa edilib. Qorxma, mən səninləyən filminə yəqin baxmışsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Sözü gedən filmdə çox maraqlı döyüş fəndləri göstərilir. Bu səhnələr bugün bizə adi döyüş sənəti kimi görünə bilər, amma filmin çəkildiyi 1981-ci ildə Sovet İttifaqında karate qadağa edilmişdi. Ona görə də yaradıcılar bu döyüş səhnəsini filmdə güləş kimi təqdim etdilər. Yəni biz filmə baxanda Azərbaycan milli güləşinin bir növünü gördüyümüzü düşünürdük, amma filmə görə karate texnikaları nümayiş etdirilirdi. Filmin başqa bir maraqlı tərəfi də odur ki, ekran əsərinin əsas çəkilişləri Bakıda yox, Azərbaycanın şimal qərbində yerləşən Qax rayonunda, əsasən qədim İlusu kəndində aparılıb. Yeri gəlmişkən bu Cəkican'ın da Bakıya gəlməsi böyük belə bir
1: görən
0: rezonans yaratdı. Bilməm, hər halda Azərbaycan istehsalı olan bir film olacaq, amma böyük
1: yəni, rezonans...
0: Məgər Azərbaycan istehsalı olacaq o
1: yox,
0: film?
1: Bu...
0: Yəni Azərbaycan dəvət eləyib də onu. Bəlkə
1: yox, icazə çünki... alıblar burdan məncə Azərbaycandan ki, bilmirəm. Bir filmdən biri isə burada səs çəkiləcək.
0: Çünki Azərbaycan son illərdə çox yaxşı filmlər istehsal edir və əsl yəni Hollywood filmləri kimi, məsəl üçün Əli və Nino'nu misal gətirə bilərik, Tağıyev filmini misal gətirə bilərik, Nazik Mətləb filmini biz misal gətirə bilərik.
1: Yəni, o Azərbaycan istehsalıdır.
0: Hə, indi bəlkə deyirəm, Azərbaycanda çəkildiyi üçün bəlkə Azərbaycan sifariş edib filmi və filmdə də baş oldu da Jackie Chan oynayacaq, oynamayacaq. Hollywood filmi də elə deyilmi? Yəni bizim film olmayacaq. Biz dəvət etməmişik.
1: Yox, yox. O gəlib məsələn bir hissə, filmin bir hissəsi Azərbaycanda çəkilib.
0: Nə gözəl.
1: Gəlib bir şey danışaq. Kəsim, ümumiyyətlə borca girib kimdənsə borc almaq ayıbdır yoxsa necə?
0: Bilsən, burada ərk söhbəti var, doğmalıq, yaxınlıq, əziz münasibət var. Sən bir insana
1: çox deyir, utanıram, özüm gəlir.
0: Hə, utanmağı da, hətta doğma qardaşından belə pul almağa bəzən insan utanır. Hətta atandan belə, yəni ki, nə bilim, bacından belə adam utanır. Amma o məqam var, hansı ki, artıq sən sıxışmısan və sənin evdən çıxmağa pulun yoxdur da. Yəni, sən maşın sürürsən, amma sənin benzininin yoxdur.
1: Benzin... İşdə kim nəsə dostlarına pul alarsan, 50 manat mənzimdə.
0: Yadıma gəlmir, amma məncə almamışam. Almışam
1: mı? Ayıb hesab edirsən.
0: Yox, ayıb eləmərəm. Niyə ki? Mən məsəl üçün, nə bilim, mən Raqifə ərk eləyib Raqifdən pul alaram məsəl üçün.
1: Deyək, 50 manat pul ver.
0: Hə, məsəl üçün. Hətta mən məsəl üçün rəhbərimizdən də, Arzu xanımdan da məsəl üçün borc ala bilərəm məsəl üçün. Ona ərkim çatır da.
1: Bilən dedi ki, yoxumdur.
0: Yox, sən o münasibəti o bizə yaradıb
1: da. Bildi, dedi yoxumdur.
0: Yoxumdur, Allah canınızı sağ
1: olsun. Onda 2 qat adam pis olur.
0: Hə, əlbəttə pis olursan, ona görə yox ki, o vermədi. Ona görə ki, sənin planların alt üst oldu. Yəni ki, bilirsən, yəni söhbət bundan gedir. Yəni o insandır da, pul olmaya bilər. Nə olsun ki, məsəl üçün direktordur. Nə olsun ki, məsəl üçün bilirsən ki, bunun məsəl üçün maşını var. Pulu yoxdur, ola bilər. Amma məsələn, insanlar olduğu halda vermir.
1: Yoxdur deyəndə də deyək Kazım, keçən dəfə 100 manat verdim, qaytarmadı.
0: Hə, onda üzüm olmaz artıq. Mən bu borcunu qaytarmamışamsa, ikinci ondan borcu necə ala bilərəm ki? Yox, bu artıq başqa mövzudur.
1: Amma mən borca istəyənlər iş yerində 50 manat, 20 manat, yəni bu... Nə bilim, 100 lazımdır.
0: Biz davam edirik. 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, borcdan bağlı danışırıq. Bugün mövzumuz borcdur. Borcu niyə vaxtında qaytarmırıq? Kimdən borc alıb
1: qaytarmağı
0: unutmuşsunuz? Mənim borcum çox cüzü. Elə belə bir şeydir. Yəni
1: nə qədər? Düzün, mən də deyəcəm, sən də deyəcəm.
0: İndi miqdarı deməyək də, o artıq ayıbdır. Necə
1: mən
0: ki,
1: 42 min borcum var.
0: Nə almışsan?
1: Nəsə də.
0: Hə, başa düşdüm. Allah xeyrini versin. İnşallah tezliklə qaytarmağı ümid edirəm.
1: Sən nə qədərdir?
0: Yox, məndə 40 min nədir? Mən
1: 100 min.
0: Mən həyatımı 40 min görürəm. Ceyhun Qalaoğlu'nun təzə mansı deyir, dillər əzbəridir hər yerdə.
1: Səndə bir şey var ki, sözü alırsan öz başqasından, amma özün demirsən.
0: Bəs jurnalist elə olar. Apar mənim anısı Ceyhun Qalan təzə mansı səslənsin hal-hazırda. Deyir TikTokda hər yerdə Ceyhun Qala deyir ki, səndən sonra sənə görə mansından sonra bax mənim növbəti hitim budur. Apar məni hal-hazırda 160 səslənir.
1: Göstəriciyə bax TikTokda, nə bilim falan yerdə.
0: Bu reallıq budur. Yox, bu gün reallıq budur.
1: Qabaqlar toyda deyirdilər, indi TikTokda.
0: Yox, elə də toyda deyirlər. Toyda müğənnini dəvət edirlərsə deməli o müğənni populyardır. Yox, artıq efirdə demirlər. Məni efir dəvət edirsə deməli mən tələbatlıyam, söhbəti qurtardım.

0: Günay İbrahimli və onun ifasında darıxmaq hissi səsləndi. 106.3 FM radiosunda gün ortanız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, sizdən gələn bir mesaj var. Salam, necəsiniz? Mən nə borc verirəm, nə də ki borc alıram. Qorxuram belə şeylərdən. Borcum olanda sanki dar bir məkanda sıxışıb qalmışam. Hə, borc
1: i̇nsan
0: biraz
1: ki,
0: yüktü də.
1: İnsan deyir ki, yata bilmirəm.
0: Hə, yüktü də.
1: Yuxum gəlmir.
0: Bəli. Bu günlərdə
1: Allah heç kəsi borca salmasın.
0: Amin. Bu günlərdə hörmətli dinləyicilərimiz, bütün dünyanın nəzəri Bakıdadır. Çünki Bakıda Formula 1 yarışları keçirilir və belə bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edən Azərbaycan dünya ulduzlarını da Bakıya qonaq dəvət edir.
1: Bu canlı yayım idi. Bitdi, canlı yayım idi bayaq.
0: Eləmi?
1: Formula 1, aha.
0: Sabah Bakı Kristal zalında dünya ulduzu Katy Perry səhnə alacaq. Katy Perry-dən əvvəl səhnəyə Səmra çıxacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Görək indi dünya mətbuatı Katy Perry-nin Bakı çıxışında nələr yazacaq. Amma mən dünən Katy Perry-nin deməli, rəsmi saytına daxil oldum və onun turne çərçivəsində qeyd olunmuşdu ki, hörmətli dinləyicilərimiz, ki, o Bakıda çıxış edəcək. Ümumiyyətlə, gəlin baxaq görək Azərbaycan bugünə kimi hansı tədbirlərə ev sahibliyi edib. Elə Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2016-cı ildən etibarən Bakıda keçirilən Formula 1 yarışıdır. COP29 BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə tərəflər konfransı 2024-cü ildə Bakı dünyanın ən böyük iqlim samitinə ev sahibliyi edib. Avroviziya 2012-ci ildə Bakı Kristal zalında keçirilən beynəlxalq musiqi müsabiqəsi ev sahibliyi etmişdi. Baku 2015 birinci Avropa oyunları və Avropa tarixində ilk dəfə keçirilən çox növlü idman yarışları, 4-cü İslam həmrəliyi oyunları, Baku 2017, onlarla ölkənin iştirak etdiyi böyük bir idman tədbiri, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun təşviqinə həsr olunan mötəbər beynəlxalq tədbir, UEFA Avropa Liqasının finalı 2019-cu ildə Arsenal və Chelsea arasında final oyunu Bakıda keçirilib, daha sonra qoşulmama hərəkatının 18-ci zirvə görüşü Bakı 2019, 120-dən çox ölkəni birləşdirən təşkilatın samiti, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu bəşəriyyətdə maraq doğuran qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, fikir mübadilələri və müzakirələr aparmaq məqsədi ilə keçirilən nüfuzlu beynəlxalq bir platforma, WUF 13, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu, 2026-cı ildə keçirildi BMT-ndə. BMT çərçivəsində 2026-cı ildə Bakıda keçirilən qlobal forum və Azərbaycan hələ də bax bu kimi mötəbər tədbirləri keçirtməyə, ev sahibliyi etməyə hələ davam edəcək və qarşıda bizi hələ çox mötəbər tədbirlər gözləyir hörmətli dinləyicilərimiz.
1: Bravo, bu məlumatları qısa konkret dinləyicilərə çatdırdığına görə.
0: Çox deyirəm, mən indi əsaslarını.
1: Yəni əsasını söylə, əsasları söylədi. Yəni dəyərli dostlar, Azərbaycanımız üçün də bütün bunların hamısı, ölkəmiz üçün.
0: Əlbəttə.
1: Və bugün borcdan danışırıq, kimin kimə borcu var, bizim nəyimizə lazımdır. Amma belə deyək, borc heç də yaxşı şey deyil.
0: Əlbəttə
1: deyənlər,
0: ki,
1: borc verəndə, ümumiyyətlə, sonra borcu alanda 100 manat borc verirsən, 1000

0: ağız dadı mövzusunda, yəni onların nə yeyib, nə içdiyi biraz insanlara sirdir. Məsələn, elə ifaçılar var ki, onlar qətiyyən, məsəl üçün, soğan sevmirlər. Elə insan var ki, məsələn, göbələk sevmir və s. və yaxud. Bax, bu ağız dadı rubrikasında biz müğənnilərin nə yeyib, nə içdiyindən danışacaq. Ədalət Şükürov isə qurbağa təcrübəsindən bizə danışacaq. Hörməti dinləyəcəyimiz. İndi biz belə gülürük, amma onu sevənlər var.
1: Ədalət.
0: Onu sevənlər var. Bəs dünya çox gəzi baxır, çox səfərlərə gedir. Ümumiyyətlə, onun hobbilərindən biri də səyahət etməkdir. Gəlin, ağız dadında Ədalət Şükürovun ağız dadı ilə tanış olaq.
2: Show biznesin ağız dadı.
3: Azərbaycanlıların xəsiyyəti biraz
4: bəli,
3: başqa cürdür. Yəni, biz hər yerdə çörək yiyə bilmirik. Bəli. Biz gördük, hansı bir balaca kafaya girəndə görəndə orada, nəsə səliqəsizlik bir yerdir, orada çörək yemirik. Və hər bir insan orqanizmi, əgər sən heç vaxt Aziya ölkələrində yaşamamısansa, birdən-birə onların, məsəl üçün, götürüb qulun yiyərsən, o mədə ola bilsə, qəbul eləməsin və s. s. Ona görə də ehtiyatda olmaq lazımdır.
4: Amma qurbağa yemişsiniz də.
3: Qurbağa toyuq əti kimi düşür.
4: Hə, mən də yedim, bir dəbə yemişdim.
3: Burada problem nədədir? İnsanların 90% bilmir ki, bu hansı qurbağalardır, hansı onun növüdür, yox. O qurbağaların özünün növü var, o qurbağalar, məsəl üçün, ferması var, orada onu əkirlər, becərirlər. Məsəl üçün, biz götürsək ilbisi, hər ilbisi yemək olmur. Fransızlar gəlmişlər, bir 20 il bundan qabaq birincisi gəldilər, onlar gördülər bizdə bu dəniz qırağında.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörəyi. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
11: Bugünlük bu qədər deyək, hörməti dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün borc idi. Borc almışsınızmı, borc vermişsinizmi, verib pis adam olmuşsunuzmu və s. və ilaxır.
12: Kazım, səndən borc ala, borcu da geri gez qaytar. Bir ildən sonra yenə səndən borc ala istəyə, nə deyərsən?
11: Yəni, vermərəm artıq. Yəni, vermərəm. Çünki bu söz məsələsi var, söz verirəm, sözü var. Bu sözə əməl etməlisən.
12: Məncə, borc alanların
11: sözün arxasına dayanmaq lazım.
12: 99%-i vaxtında verə
11: bilmirəm. Yəni, bilmirəm də nə eləməlisən. Yəni, telefonunu sat ver, bilmirəm, nə eləsən elə də. Yəni, bu sözü vermisənsə, qaytarmalısan. Məsəl üçün, iyulda pul almışam, deyirəm ki, avqusta qaytaracam. Avqustun 31-i verir, eybi yox, ən axırıncı günü.

0: Amma verməlisən onu. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni borc sözdür, borc xarakterdir, borc vermək şəxsiyyətdir, vicdandır. Bilirsən, söhbət ona görə mən o kinodan mahnını səsləndirdim ki, söhbət pulda getmir, söhbət vinimasiya olmaqdan gəlir.
1: Bir də dəyərli dostlar, əgər əliniz yandımda nəsə bir işiniz olmasa, borca girməyin, yalandan telefon alın, maya falan bir şey edim. Yəni lap çətin anda Allah eləməsin. Qız köçürürsüz, cir-cihizdə pul çatmır və yaxud da toy edirsiz başqa
0: şeylər. Çalışın borc almağa pulun yoxdur. Evə ailə və uşaqlar və çörək almağa, ət almağa pulun yoxdur. İndi dostuna qardaşına. Borc
1: nə vaxta qədər borca girəsən?
0: İndi maaşın gələnə qədər ala bilərsən. Yəni ekstremal vəziyyətlərdə, o sıxışanda onda almaq olar. Amma mən arzulayıram ki, heç kim borc almasın.
1: Allah
0: o günə gəlib çıxmasınlar ki, o günə gəlib çıxmasınlar ki, məsəl üçün borc alsınlar. Amma bu olub da, həmişə olubdur.
1: Görüşmək ümidi ilə deyirik. Sabaha qədər Kazım idi və aparıcınız mən Zaur Kemal. İki saat ərzində təbii ki, mövzu da bağlı, maraqlı rubrikalarla sizin qarşınızda idi.
0: Pulun var?
1: Baxaq, görək var.

0: sən əvvəl çək məndən. Mənim ilmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən.
2: Oskar, sizin otursun.
0: Nə?
2: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
3: Məşəli, aharam yapsın verirsən. Mənim nəbi yapmasını ver. Çolşum gelim da.
0: Hadi.
4: Hadi lan.
0: Bak işte be. Ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin? Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
2: Atatürk bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Güzelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
5: Hamamda!
2: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda!
2: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda!
2: Meseli ise bir gün gelsin.

0: deyəcəm qorxuram ki, o gibi evdə böyümüş bir qızın bu evdə oturmağa söz verəcəyəm. Ağzı nədir? Yüzündən qapları kısırmış, açarım da yüzündən alır. Pəncərləri də taxtayla daldan möhkəm mıxlatdıracaq. Qoy ev evi. Çox doyan bu yan eləsə, sövgəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çoxlu köpəkdirsə, bir o qədər yaxın.
1: Ay! Vay hərəy! Vay, vay mi? Vay mi? Gəlir qaçdı!
0: Vay! Vay! Vay! Əşi, siz bu gəlini getirəndə bir baxmadınız görək ya, bu arvatdır, yoxsa kişidir?
2: Məşədi, bir kız bana ver, bu saat dedim da bu bevmaftırın özünü bırakın.
0: Niye?
2: Məşədi, bir kız bana ver. 10 manat ver bu saat dedim, koruyen sen!
3: Nasıl var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına
0: bir patlon sakın. Yok,
1: yok. Maşanı, sen hanım bir yapmaz.
0: Hadi rek dursun da bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin, gidin gazi edin ki bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmadı, bu.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

öz dərdim bəsimdir. Sən məni yıxma. Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən. Gözümə bax.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 000 www.kaspak.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
12: Biraz tələs.
13: Nə olub axı?
12: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
13: Axı qiymətini bilmirik.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.

Телефон 077-222-0000. 3W.kaspak.az. Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatıb. Məlumata görə inşa olunan evlər köçürüləcək ailələrin tərkibinə uyğun olaraq 2, 3, 4 və 5 otaqlı mənzillərdən ibarətdir. 242 fərdi yaşayış evindən 162-si 2 və 3 otaqlı, 1 mərtəbəli, digər evlər isə 4 və 5 otaqlı 2 mərtəbəli evlərdir. Qeyd edilib ki, yenidən qurulan kəndlərdə layihələndirmə işləri yalnız fərdi yaşayış evləri üçün məhdudlaşmır. Bura köçürüləcək əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsi, rahat və müasir həyat şəraitinin təmin olunması məqsədi ilə müxtəlif qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi də nəzərdə tutulub. Dekabrda Birləşmiş Ştatlarda üç tərəfli görüş keçirilə bilər. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirir ki, Miami-də baş tutacaq G20 zirvə toplantısı Ukrayna Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın iştirakı ilə üç tərəfli format üçün platformaya çevrilə bilər. Onun sözlərinə görə müzakirələrə Avropa, Çin, Hindistan və Yaxın Şərq ölkələrinin nümayəndələri də qatılacaq. Qeyd edək ki, böyük 20-liyin zirvə toplantısı dekabrın 14-ü, 15-ində keçiriləcək. Qazaxıstanın Xəzər dənizində hərbi təlimlər zamanı 9 hərbiçi həlak olub. Bu barədə Qazaxıstanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimlər zamanı havanın kəskin pisləşməsi və küləyin güclənməsi nəticəsində hərbiçilər dənizə sürüklənib. Məlumata görə ümumilikdə 19 hərbiçi dənizə düşüb, onlardan 9-unun öldüyü, 3 nəfərinin xilas edildiyi bildirilir. Xilas edilən hərbiçilərdən biri xəstəxanaya yerləşdirilib, digər hərbiçilərin axtarışları davam edir. Biləsuvarda 17 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan Mahir Abdullayevdan 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 118 ədəd narkotik tərkibli həblər aşkarlanıb. Keçirilən digər tədbirləri ilə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Famil Pirməmmədov tutulub. Həmin şəxsdən 7 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel-Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
11: 106.3 FM.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
4: Əgər bu rəsmiyyət durmasa, məni imtihanla...
3: İbadılın, bakın, yana sağ getsin. Qəbul imtihan
4: deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Ho-ho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onlu.
5: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Bu qohumlu olmaq.
5: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
5: Mənə hələ salma, qurban
2: dayı. Hədə o yanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
7: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
7: Yo, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
7: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
6: Salam, Nakintar.
5: Xoş gördüm.
6: Al, verin necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
5: Bir manata soyğunçular.
2: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
5: Tez
6: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qurtardıq da?
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
6: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirijatil. Nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirijatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
6: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
9: Qalıstıq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan güzgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ana əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyir ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmsi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmsi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov.
8: Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı salaş, ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
6: deyil. Nefçin uzun günü var ki, latoka apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
9: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
9: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın. İt özü girdi başının altına.
6: Sözümü girdim. Ey, yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət eləsin.
7: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət eləsin.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır.
11: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
12: Mən?
11: Siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
11: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
13: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patfeyn alım, hə?
14: Piriri! Piriri!
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
7: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
15: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
8: Ver baxın.
2: Buyur.
8: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
8: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
8: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
14: Ara.
2: Cəhənnəmə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
6: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə

0: 6 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: İstanbul və Roma kimi 7 təpə üzərində qurulan rəngarəng küçələri və sarı tramvayları ilə məşhur Lisabona səyahət edirik. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, son 2-3 ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lisabona gələn turistlərin sayı da artıb. Şəhərin ən məşhur simvollarından biri Beləm qülləsidir. Beləm vaxtilə Taco çayının girişini qorumaq üçün inşa edilib. Bu tarixi abidəyə giriş bileti 17 avro, yəni təxminən 34 manatdır. Beləm qülləsinin yaxınlığında yerləşən Geronimos monastırı isə Portuqaliyanın ən möhtəşəm memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Lisabonu kəşf etməyin ən maraqlı yollarından biri də 28 nömrəli məşhur sarı tramvaydır. Tramvay sizi şəhərin ən qədim məhəllələrindən olan Alfamanın dar küçələri boyunca gəzdirəcək. Şəhərin ən canlı məkanlarından biri də Praça do Comércio meydanıdır. Vaxtilə Portuqaliya Kral Sarayının yerləşdiyi bu meydan bugün küçə musiqiçiləri, kafeləri və Tejo çayına açılan mənzərəsi ilə turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lisabonu rahat gəzmək üçün ilk növbədə rahat ayaqqabı seçin. Şəhər yoxuşlu və daş döşəməli küçələri ilə məşhurdur. Şəhər daxili nəqliyyatdan sərfəli istifadə etmək üçün Viva Viagen kartını əldə edin. Lisabonu görmək istəyirsinizsə, Elix Factory-yə baş çəkin. Burada maraqlı kafelər, dizayn mağazaları və küçə sənəti sizi gözləyir. Portuqaliya mətbəxini bir ünvanda kəşf etmək üçün Time Out Market ən yaxşı seçimlərdən biridir. Məşhur Pastéis de Belém şirniyyatını dadmağı unutmayın. Resepti 2 əsrdən artıqdır ki, sir kimi qorunan bu desert şəhərin ən məşhur ləzzətlərindən hesab olunur. Bakıdan Lisabona birbaşa reys yoxdur. Adətən bir ya iki transferdən istifadə olunur. İnzaltı, inatka inçə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. 2027-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni strategiyanın və böyük qayıdışa dair ikinci dövlət proqramının layihələri artıq hazırlanıb və İqtisadi Şurada geniş müzakirə olunaraq prezidentə təqdim olunub. Başnazir Əli Əsədov 2027-ci il dövlət və icmal büdcə layihələri və növbəti 3 il üçün icmal büdcələrinin göstəriciləri sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu larına həsr olmuş iclasda bildirib ki, 2020-ci ildən bəri 2026-cı ildə daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət büdcəsindən 25 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. 2027-ci ildə bu məqsədə 3,4 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində məşqlər uğurla davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, müvafiq plana uyğun olaraq iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları müxtəlif təlim döyüş ssenariləri üzrə praktiki tapşırıqları icra edirlər. Təlimə cəlb edilən artilleriya bölmələri tərəfindən icra olunan dəqiq atəş zərbələri ilə terrorçuların dayaq məntəqələri, sığınacaqları və əsas hərbi hədəfləri tam məhv edilib. Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatıb. Məlumata görə inşa olunan evlər köçürüləcək ailələrin tərkibinə uyğun olaraq 2, 3, 4 və 5 otaqlı mənzillərdən ibarətdir. 242 fərdi yaşayış evindən 162-si 2 və 3 otaqlı, 1 mərtəbəli digər evləri isə 4 və 5 otaqlı 2 mərtəbəli evlərdir. Qeyd edilir ki, yenidən qurulan kəndlərdə layihələndirmə işləri yalnız fərdi yaşayış evləri ilə məhdudlaşmır. Burada köçürüləcək əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsi, rahat və müasir həyat şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə müxtəlif qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi də nəzərdə tutulur. Qazaxıstanın Xəzər dənizində hərbi təlimləri zamanı 9 hərbiçi həlak olub. Bu barədə Qazaxıstanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, təlimlər zamanı havanın kəskin pisləşməsi və küləyin güclənməsi nəticəsində hərbiçilər dənizə sürüklənib. Məlumata görə ümumilikdə 19 hərbiçi dənizə düşüb, onlardan 9-unun öldüyü, 3 hərbiçinin xilas edildiyi bildirilir. Xilas edilən hərbiçilərdən biri xəstəxanaya yerləşdirilib, digərlərinin axtarışları davam edir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbankunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankovbanku. Bankovbanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəsi.
6: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel-Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Yaskar Dəniz Mənzərəsi 050-444-4554.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində yeni bir kitaba müraciət edirik. Dahilər və Outsiderlər. Uğur hekayələri. Malcolm Gladwell. Tərcüməçi Firidun Ağazadə. Kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım hüquqları qanun nəşriyyatına məxsusdur. Buranın adamları yalnız qocalıqdan ölürdü. Bax belə, Rosetta-nın sirri. Aşağıda Madison Hot Tigers komandasının 2007-ci ildəki heyəti göstərilir. Siyahıya diqqətlə baxın. Qəribə bir şey görürsünüzmü? Görmədinizsə, eybi yoxdur. Ruhdan düşməyin. Axı uzun illər ərzində xokkey dünyasında buna heç kim fikir verməyib. Kanada psixoloqu Barnsley 1980-ci illərin ortalarında ilk dəfə nisbi yaş fenomeninə diqqət çəkdi. Barnsley arvadı Paula və iki oğlu ilə bərabər Cənubi Albertada Lethbridge Broncos komandasının oyununda iştirak edirdi. Vancouver Giants və Madison Hat Tigers komandaları kimi bu komandada Junior A liqasında çıxış edirdi. Paula oyunun proqramını nəzərdən keçirirdi. Yuxarıda artıq gördüyünüz həmin siyahıya baxırdı. Roger arvadı ərinə dedi: "Sən bilirsən bu uşaqlar nə vaxtdan adan olublar? Onların hamısı 16-20 yaş arasındadırlar. Yəqin ki 80-ci illərin axırlarında doğulublar." Barnsley dedi: "Mən ili yox, ayı soruşuram. Fikirləşdim ki, yəqin arvadım dəli olub." Sonralar Barnsley deyirmiş: "Amma dedim, qoy bir baxım." Baxan kimi arvadımın dediyi diqqətimi çəkdi. Naməlum bir səbəbdən oyunçuların doğum günlərinin əksəriyyəti yanvar, fevral və mart aylarında idi. Axşam evə qayıdandan sonra Barnsley axtarıb tapa bildiyi bütün peşəkar xokkeyçilərin doğum günlərinin tarixinə baxdı. Dürüst bir qanuna uyğunluq. Barnsley və arvadı həmkarları Thompsonla bərabər Ontarionun xokkey liqasındakı bütün oyunçuların statistik göstəricilərini topladılar. Eyni faktlar. İnanılmaz idi, amma oyunçuların əksəriyyəti yanvar ayında doğulmuşdu. Oyunçuların doğum tarixi çox rast gəlindən fevral ayı ikinci yerdə dururdu. Bu göstəriciyə görə üçüncü yerdə mart ayı gəlirdi. Barnsley gördü ki, Ontarionun xokkey liqasındakı oyunçular arasında yanvar ayında anadan olanlar ilin sonunda, noyabr ayında doğulanlardan 5 dəfə yarım çoxdur. 11-13 yaşlılar arasında ən güclü komandaların heyətinə nəzər saldı. Bunlar yeniyetmə, elit komandalardan gələcək ulduzların heyəti üçün seçilən uşaqlar idi. Yenə eyni şey. Milli xokkey liqasının tərkibinə baxdılar. Barnsley axtarışlarına davam etdirdikcə inanırdı ki, bu uyğunluq heç də təsadüfi deyildi. Kanada xokkeyinin dəmir qanunudur. Hər bir elit xokkey qrupunda oyunçuların 40%-ə qədəri yanvar-mart aylarında anadan olanlar idi. 30% aprel-iyun, 20% iyul-sentyabr aylarında, yalnız 10% oktyabr-dekabr aylarında doğulanlar idi. Psixoloq işlədiyim bütün illər ərzində bu miqyasda qanuna uyğunluq effekti görməmişəm, deyə alim qeyd edir, heç bir statistik təhlil aparmaq da lazım deyildi. Hər şey göz önündədir. Madison Hot Tigers-ın heyətinə bir nəzər salaq. Görürsünüzmü? Komandanın 25 oyuncusundan 17-si yanvar, fevral, mart ya da aprel aylarında anadan olub. İndi mən Memorial Kubok yarışlarının final oyunlarında vurulmuş birinci və ikinci qolları daha dəqiq təsvir edəcəm, amma bu dəfə oyuncuların adlarını onların doğum günləri ilə əvəz edəcəm. Onda bu yeniyetmələr arasında keçirilən çempionata yox, oğlaq, dolça və balıq bürcləri altında doğulan yeniyetmələrin qəribə idman mərasiminə oxşayacaq. Bütün bunların izahı asandır və nə astrologiya ilə, nə də birinci 3 ayın magik gücü ilə bağlıdır. Məsələ bundadır ki, Kanadada xokkey yaş qruplarına seçim turu yanvarın birində qurtarır. Başqa sözlə, uşaq 9 yaş qrupuna o vaxta düşə bilər ki, yanvarın birinə kimi 9 yaşı tamam olsun. Əgər yanvarın ikisində 10 yaşı tamam olursa, onda o doğum gününü ilin axırında qeyd edən uşaqlarla bir qrupda oynayacaq. Bu yeniyetmə yaş dövründə isə 12 ay fərqli fiziki yetişkən ligdə çox böyük fərq deməkdir. Kanadada xokkeyin dünyada ən çox sevildiyi bir ölkədə məşqçilər oyunçuları ulduzların komandasına 9-10 yaşında seçməyə başlayır. Bu zaman o uşaqlar istedadlı hesab olunur ki, onlar daha yetişkən, daha çevik olsunlar. Yaşına görə bir neçə ayda qabaq olsunlar. Bəs yeniyetmə ulduz heyəti olan komandaya seçiləndə nə baş verir? Onunla ən yaxşı məşqçilər məşğul olur. O, daha güclü oyundaşları ilə oynayır. Bundan başqa o, uşaq ev liqasında oynayanlar kimi mövsüm ərzində 20 oyun yox, 50-70 oyun oynayır. O 2 dəfə, bəzən 3 dəfə artıq məşq etməlidir. Əgər əvvəl onun yeganə üstünlüyü bir az yaş fərqi idisə, 13-14 yaşında daha yüksək təlim və əlavə məşqlər hesabına o uşaq həqiqətən elə vərdişlər qazanır ki, Kanada Xokkey Liqasına düşməyə daha böyük şansı olur. Oradan isə yüksək liqalara keçir. Kanadada xokkey oyuncularının seçim üsulu sosioloq Robert Mertonun dediyi kimi özünü ifadə uzaqgörənliyidir. Yəni bu zaman yalan qiymətləndirmə özündən sonra yeni davranış tərzi yaradır. Bu da əvvəlki yalan fikri gerçəkliyə çevirir. Kanadalılar 9-10 yaşlı xokkeyçilər arasında kimin ən yaxşı oyunçu olması haqqında əslində yalan təsəvvür yaradır. Onlar sadəcə hər il ən yaşlıları seçirlər. Amma onların bu ulduzlar haqqında ilkin yalan təsəvvürləri son nəticədə düz çıxır. Merton bunu belə ifadə edir. Özünü ifadə uzaqgörənliyinin yalan əsasları üzərində yanlış qiymətləndirmə üstünlük qazanır. Çünki bu uzaqgörənlik başlanğıcda dediyini sübut etmək üçün hadisələrin real inkişafını həyata keçirir. Bu fenomendən bəhs edərkən Merton mətvə effekti termindən istifadə edir. İncilin müqəddəs deyimlərindən biri belədir. Çünki kimin varıdırsa ona daha çox veriləcək və o bolluq içində olacaq. Amma kimin yoxudursa əlində olan da ondan alınacaq. Çox vaxt məhz uğur qazanmış adamların qarşısında xüsusi imkanlar açılır. Bu da daha yaxşı uğurlara gətirib çıxarır. Məhz varlı adamlara maksimum vergi güzəştləri tətbiq olunur. Müəllimlər məhz ən yaxşı tələbələrə daha çox diqqət ayırır. 9-10 yaşlı uşaqlar arasında məhz ən yaşlıları ən yaxşı məşqçilərin yanında öz ustalığını artırır. Banisli təsdiq edir ki, Matvey effekti 3 amilə söykənir: ayırma, bölüşdürmə və fərqli təcrübə. Oyunçular gənc yaşında olanda onların yararlı və ya yararsız olduğu haqqında qərar qəbul edirsinizsə, istedadlıları istedadsızlardan ayırıb birincilərə daha keyfiyyətli təcrübə qazanmaq imkanı verirsinizsə, bununla siz seçim tarixinə daha yaxın doğulan yeniyetmələrin kiçik bir qrupuna böyük üstünlük vermiş olursunuz. Birləşmiş Ştatlarda belə problemlər nə futbola, nə də basketbola xasdır. Orada ayırma, bölüşdürmə və fərqli təcrübəyə belə əhəmiyyət vermirlər. Nəticədə uşaq fiziki cəhətdən çox inkişaf etməsə də, böyük yoldaşları ilə eyni idman növündə məşğul ola bilir. Amerikada bütün məktəbdən kənar beyzbol liqalarına seçim 31 iyulda bitir. Bu o deməkdir ki, əsas liqaların əksər oyunçuları daha çox avqust ayında doğulanlardır. Kanada xokkeyində və Amerika beyzbolunda olduğu kimi, Avropa futbolunda da eyni qaydalar hökm sürür. Bu idman növündə də seçim qruplara bölüşdürmə uşağın doğum tarixi ilə bağlıdır. İngiltərədə idman qruplarına seçim sentyabrın 1-də qurtarır. Ona görə də 3-4 il əvvəl İngiltərə Premier Liqasının çempionatında oynayan 288 futbolçunun hamısı sentyabr-noyabr aylarında anadan olanlar idi. Yalnız 136 nəfər iyun-avqust aylarında doğulmuşdu. Beynəlxalq futbolda komandalara seçim əvvəllər avqustun 1-də başlanırdı. Buna görə də gənclərin son çempionatında 135 oyunçu 1 avqustdan sonra gələn ilk 3 ayda anadan olanlar idi. Yalnız 22-si may, iyun və iyul aylarında doğulmuşdu. Bugün bu tarix yanvarın 1-nə çəkilib. 2007-ci ildə futbol üzrə gənclərin dünya çempionatının finalına yüksəlmiş Çexoslovakiya yığma komandasının heyətinə nəzər salanda bunu açıq aydın görmək olur. Hər şey idmanda olduğu kimidir. İqtisadçı Dü deyir, biz həqiqətən artıq erkən yaşda uşaqları bacarığına görə qruplara bölürük. Bizdə qiraətdən və riyaziyyatdan daha bacarıqlı olan qruplar da var, amma bağça və birinci sinif uşaqlarını qiymətləndirərkən bir çox müəllimlər inkişaf və bacarığı qarışdırırlar. Ona görə də daha yaşlı uşaqlar inkişaf etmiş qruplara düşür və ən yaxşı vərdişlər qazanır. Həm də inkişaf etmiş qruplarda məşğul olduğundan onlar sonrakı ildə daha yüksək nəticə göstərirlər. Bir ildən sonra isə hər şey təkrar olunur və nəticələr daha yaxşı olur. Bu bölgünü yalnız Danimarka tətbiq etmir. Bu, orada dövlət siyasətidir. Orada uşaqları 10 yaşa qədər bacarığına görə qruplara bölmək qadağandır. Danimarkada yaş fərqi ilə bağlı olan yetkinlik bacarığının oturuşmasını gözləyirlər. Dü və onun həmkarı Bedard Oxşar tədqiqatı kollec tələbələri arasında da aparıblar. Görək nəticə necə olub. 4 illik təhsil verən Amerika kolleclərində ən yüksək kollecilərə nisbətən gənc olan tələbələr cəmi 11,6% təşkil ediblər. Yaş və inkişafla bağlı ilkin fərq illərə görə dəyişmir. O fərq qalır. Buna görə minlərlə tələbə ya kollecə daxil olub gələcək üçün ciddi addımlar atır, ya da oxumağa getmir. Barnsley və iki həmkarı müəyyən ediblər ki, nisbi yaş fərqinin necə böyük təsirə malik olduğunu görəndə adam ümidsizliyə qapılır. Kanada milli xokkey komandasının oyununa baxanda inanmaq istəyirsən ki, bu komanda yaxşıların yaxşısıdır, amma əslində belə deyil. Ən istedadlıların tapılması sistemi hər halda o adamlara böyük üstünlüklər verir ki, onlar ili müvafiq dövründə anadan olublar. Bəs niyə ilin məhz həmin dövrü ən yaxşı, ən münasib hesab edilir? Bunun üçün heç bir real səbəb yoxdur. Bu, yalnız sistemin şıltaqlığıdır. Məncə bu mənasızdır, Duke qeyd edir. Belə bir şey ağla sığmır. Sistem üçün son tarixin əsassız olaraq seçilməsi belə ciddi nəticələr doğurur və heç kim də buna diqqət vermir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz 500 min manata dək yüksəltdi. Üstəlik krediti minimum 9.9 faiz ilə və 12 aya dək güzəştlə, zaminsiz və girovsuz əldə etmə imkanınız da var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatıb. Məlumata görə inşa olunan evlər köçürüləcək ailələrin tərkibinə uyğun olaraq 2, 3, 4 və 5 otaqlı mənzillərdən ibarətdir. 242 fərdi yaşayış evindən 162-si 2 və 3 otaqlı bir mərtəbəli, digər evlər isə 4 və 5 otaqlı 2 mərtəbəli evlərdir. Qeyd edilir ki, yenidən qurulan kəndlərdə layihələndirmə işləri yalnız fərdi yaşayış evləri ilə məhdudlaşmır. Burada köçürüləcək əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsi, rahat və müasir həyat şəraitinin təmin olunması məqsədi ilə müxtəlif qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi də nəzərdə tutulub. Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayon mərkəzində Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. 53 yaşlı Vidadi Vəliyev Vaz 2107 markalı minik maşını ilə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada Şəmkir şəhər sakini 69 yaşlı Almaz Qasımovanı vurub. Hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan yaşlı qadın dərhal Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq piyadanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı araşdırmalara başlanıb. Sumqayıtda motosiklet sürücülərinə qarşı profilaktik tədbirlər keçirilib, 22 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalarla onlardan 2 nəfərin narkotik vasitənin təsiri altında motosiklet idarə etdiyi müəyyən olunub. Həmin şəxslər barəsində müvafiq materiallar toplanılaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Digər 20 şəxsin isə sürücülük hüququ, eləcə də dövlət qeydiyyat nişanı olmadan motosiklet idarə etdikləri müəyyən edilib. Aşkar olunan faktlarla bağlı qanunvericiliyin tələbləri uyğun inzibati tədbirlər görülüb. Suraxanı rayonunda 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığı müəyyən edilib. Ardıcıl əməliyyatlarla ümumilikdə 10 gün ərzində 34 kiloqram narkotik vasitə və 118 ədəd narkotik tərkibli həblər dövriyyədən çıxarılıb. Göyçayda isə 3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat zamanı qanunsuz yollarla ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Tədbirlərlə əvvəllərdə dəfələrlə məhkum olunmuş 2 şəxs saxlanılıb. Onlardan 3 kiloqram 500 qram müxtəlif növ narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Paytaxt ərazisində, eləcə də Abşeron, Hacıqabul, Cəllabad, Füzuli rayonlarında keçirilən tədbirlərlə də əvvəllər müxtəlif cinayət əməllərinə görə məhkum olunan 6 nəfər saxlanılıb, onlardan ümumilikdə 132 kiloqram narkotik vasitə və 6080 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin xaricdə yaşayan narkotacirlərin tapşırıqları əsasında qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdikləri müəyyən olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dekabrda Birləşmiş Ştatlarda üç tərəfli görüş keçirilə bilər. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Miami-də keçiriləcək G20 zirvə toplantısı Ukrayna, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın iştirakı ilə üç tərəfli görüş üçün platformaya çevrilə bilər. Onun sözlərinə görə müzakirələrə Avropa, Çin, Hindistan və Yaxın Şərq ölkələrinin nümayəndələri qatılacaq. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, belə bir format reallaşacağı və müvafiq razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Ukrayna onu dəstəkləyəcək. Qeyd edək ki, Böyük 20-liyin zirvə toplantısı dekabrın 14-15-də keçiriləcək. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Və həftənin 2 çətin 2 günü bizi gözləyir. Yəni tıxac baxımından deyirəm, hansı ki aydın məsələdir. İndi Formula 1 ilə əlaqədar artıq bu gün və sabah hardasa günün hansısa vaxtlarında əvvəlki günlərdə olduğu kimi açılmalar gözlənilmir. Bu da aydın məsələdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Masterclass verilişinə xoş gəlmisiniz. Aparıcınız mən Raqif və buyurun 3 saata yaxın gəlin bu vaxtımızı bərabər dəyərləndirək və artıq deyə bilərəm ki, kənar dairəvi yol bu ticarət mərkəzinin üstündə yüklənmə var. Mərkəzin qızartılarını görürəm. Bakıxanov küçəsidir, Salamzadə küçəsi, Qələbə dairəsindən üzərinə gülə doğru artıq elə oradan başlayır və Çermet biraz da Bakı-Sumqayıt yolunun hələ ki avtovağzal hissəsidir. Yəni gözləntiyə baxanda hələ ki yaxşıdır, amma saat 5 olduğu üçün mən bunu bu barədə belə pozitiv danışmağa tələsmirəm. Gedişata görə hər şey təbii ki dəyişə bilər. 3106 bütün mobil operatorlardan yazıb bizə qoşula bilərsiniz və eləcə də 050-442-9192 efirin WhatsApp nömrəsidir. Bütün burada da artıq fərq eləmir. Hətta mobil operator yox, xaricdən də təbii ki yazmaq olar. Çünki bizi xarici ölkələrdən də dinləyirlər. Sabaha külək xəbərdarlığı var və bu biraz elə bu temperaturu indirəcək bir 4-5 dərəcə. Hər halda biraz ehtiyacımız var deyəsən ona, amma əlbəttə ki sentyabr ayı və ən gözəl məxməri mövsümü hazırda yaşayırıq. Mən burada tək deyiləm, Ceyhun usta və təbii ki sonrakı dəqiqələrdə də Əlövsəd usta bizə qoşulmaqla bugünkü efirimizi tamamlayıb sizin suallara cavab verəcək. Ceyhun usta, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
3: Salam Raqif bəy, xoş gördük, axşamınız xeyir. Bəli, biraz külək artıq lazımdır, aradasa istilik hiss olunur. İstilik də belə bir tər istilikdir, bürkü kimi istilik. Dünən daha çox istilik idi.
1: İndi də əslində bu gündə belə baxanda 30 dərəcənin üzərindədirsə, bu hələ ki yay havası sayılır.
3: Hə, 30 dərəcənin üzərində isti maşınlar daxil olur təmir hissi yerinə, təmir sahəsinə artıq. Orada dayanmaq biraz da çətin olur. Biz də dedik, nə oldu? Bu soyuqlar başlamadı.
1: Sürüşüb də Ceyhun usta. O vaxt biraz belə bir ay təxminən gec gəldi yay. Elə bu tərəfdən də artıq sürüşür də. Görürsən ki, oktyabr, bəzən noyabra qədər uzanır istilər.
3: Siz fikir verin, Dubayda necə yaşayırlar bu?
1: Onlar yaşamırlar.
3: Hə, onlar səhrada.
1: İnkubator həyatı da orada.
3: Səhrada daha çətindir.
1: Elədir. Təbii ki, burada indi bizim partnyorlarla bağlı məsələlər öz yerində, yəni sual-cavab fonunda bunlar baş verirsə, sizin də maraqlandıran məsələlər, yəni Ceyhun ustaya sualınız, avtomexanik olan sualınız, Əlövsəd ustaya, Radius Təkər Mərkəzinin 50% qədər indirimləri bərabər dəyərləndirə bilərik. Kastrol yağları sizin avtomobilə hansı uyğundur və bu Formula 1 ərəfəsində təbii ki mən biraz da Kastrol rekordlarından danışacağam sizə. Bu tarixi rekordlar və təbii ki Kastrol da orada Formula 1-də təmsil olunur. Bu da öz yerində. Eləcə də Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işi ilə maraqlananlar bizə yaza bilərlər və yaxud bizi dinləyirlərsə təbii ki məlumat verəcəyik, yəni bilsinlər bunu. Partsonadan yenə də bu gün 5 dinləyicimizə istədiyi, yəni bu arxivi, keçmişi verə bilərik. Yəni avtomobiliniz nə vaxtsa Amerikadan gəlib və yaxud indi Amerikadan gələn bir avtomobil almaq istəyirsinizsə, VIN kodu və ya qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini bizə göndərin. Təbii ki, limitimiz 5-dir hər günə və bu gündə ilk 5 göndərənə həmin bu keçmişi, yəni pulsuz Carfax-ı təqdim eləyəcəyik. Bunu bizə Partsona təqdim eləyir. Bilirsiniz, onların da həm Amerika, həm də Çin bazarından ehtiyat hissələrini bizə çatdırma imkanları var. Bu platforma buna görə qurulub və təbii ki, biz də istəyirik ki, elə yaxşı, keyfiyyətli detalları, həm tapılmayan, həm də təbii ki, tapılıb, amma tapılmasaydı ondan yaxşıdır dediyimiz detalları Amerikadan və yaxud Çin bazarından sifariş eləyə gətizdirək. Bugün 166-dan qonağımız gəlməli idi. Hüseyn bəy biraz tıxaca düşdü və onu əvəz elədi. İnşallah birinci gün gələr elə qoşular. Birinci gün artıq yollar da açıq olar və daha düzgün hesab-kitab götürmək olacaq. Təbii ki, servisimiz də Azərtexdir. Burdan da sizi servis xidmətlərindən nə maraqlandırırsa, bugün məsələn bu fara tənzimləmələrindən danışdıq. Digər videolarımız da var. Burada links ehtiyac hissələri var, bir ilə zəmanət var. Burada həmçinin ümumiyyətlə normal, yəni mühərrik işləridir, transmissiya işləridir, təkər bucaqları xidmətləridir, distronik kodlaşması və s. Və həm də artıq BYD, Changan kimi avtomobillərə də bu xidmətlər göstərilir və əlbəttə ki, siz də müraciət eləyə bilərsiniz. Artıq bizim Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqi həm də bütün artıq, yəni əvvəl deyirdi ki, iPhone-larda da digərləri, yəni artıq təsdiqləndi.
4: bütün əməliyyat sistemlərindən siz Masterclass Azərbaycan bunu mobil əlavəni yükləyə bilərsiniz və təbii ki, yüklədinizsə, orada yəni bütün bu xidmətlər bir yerdə, orada bizim deməli Masterclass-ın belə deyək də təsdiqini almış, Masterclass-ın dəyərləndirməsini almış obyektlər. Burada artıq fərq eləməz. Burada yəni bu partnyordur, deyil və s. Biz ümumiyyətlə hamısını getdikcə, gördükcə toplayırıq bura. Orada artıq insanlar özləri dəyərləndirirlər ki, hə, mən burdan razıyam və ya narazıyam, niyə narazıyam? Bu artıq növbəti mərhələdir. Təbii ki, burada sizin qarajınız ola bilər. Bu çox vacibdir. Artıq bu kağız yoxdan qurtarmaq lazımdır. Nə vaxt, nə iş görmüsünüz, əlavə eləyin. Hətta bizim tətbiq onu sizə xatırlada bilər vaxtı gələndə ki, bəs məsələn, filan şeyi dəyişdirmək lazımdır. Unuda bilərsiniz ki, görəsən mən yağı nə vaxt dəyişmişdim, görəsən filan iş nə vaxt görülmüşdü. Bunu həm də biz belə deyək, mərkəzləşdiririk. Həm də ora daxil olanda VIN-ə əlavə eləyin. Çünki geri çağırılmalar ki olacaq, var və olur bu həmişə olacaq. Biz onları əlavə eləyəndə artıq sizin avtomobil o geri çağırılmaya düşürsə, birbaşa sizə məlumat gələcək ki, daxil olanda ki, bax sizin avtomobildə filan şeylə bağlı qlobalda geri çağırılma var. Və təbii ki, burada bizim forumumuz var. Orada sürücülərimiz müzakirə eləyirlər, həm də bir-birlərinə kömək edirlər və yaxud da ki, deməli, rəy formalaşır. Adam nəyisə almaq istəyəndə girib baxır, deyir ki, hə, sən demə bu avtomobil haqqında sürücülərin rəyi belə imiş. Bizim növbəti çəkilişlərimiz təbii ki, olacaq. Avtomobillərdən söhbət gedirsə, ən son bu Geely Galaxy-di çəkdiyimiz. Onu indi YouTube-da və sosial şəbəkə hesablarımızda görə bilərsiniz, Facebook Masterclass-da. Amma yəni format elədir ki, biz onu məsələn TikTok-a və s. qoya bilmədik, amma növbəti çəkilişlərdə mən ən azından o kiçik bir dəqiqəlik sırf yəni o Instagram olsun, TikTok olsun, onlara hesablanan kiçik çəkilişlərlə ən azından məlumat verməyə çalışacağam. VIN-lərimiz gəlir. Onların təbii ki, cavabları da gəlir. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı da burada birincidir. Bizdən soruşulan 2018 Cruze 1.4-ün təkər ölçüsüdür və diskin 17 olduğunu yazır sürücümüz. Əgər 17-dirsə, ümumiyyətlə 215-55-17 ola bilər. Bu, əsas variantdır. Amma 215-50-17 variantı da var burada. Hətta 225-50-17 də var. Yəni, bunlar səhv deyil, ha. Bu üçünü də istehsalçı. Ola bilər ki, qapıya onun biri yazılıb, yəni belə bəzən görürsən ki, inspektorla kiminsə belə mübahisəsi düşür. Yəni, enli istəyəndə yalnız enini dəyişmirsiniz. Gördüyünüz kimi, əgər siz təkərin enini artıranda 15-25 eləyəndə hündürlüyü azaltmalı olacaqsınız. Yəni, hündürlük 55-dən 50-yə düşəcək. Bu icazə veriləndir. Mən təbii ki, birinci əsasa baxıram, 215-55-17-yə. Bu ölçüdə radiusda Kumo xüsusi qiymətədir. Yəni, bundan ucuz ola bilməz təbii ki. Ona görə 27% endirimdən 124 manat 99 qəpiyə.
3: Həmin böyük disklərdən Raqif bəy, ancaq şəhərdə idarə edə biləsiniz. Əgər siz rayon yolu, uzaq yol qət edirsinizsə, avtomobildə alə ilə üstə gəl biraz yükdən, yəni həmin disklər, böyük disklər əlverişli deyil, həm sükan mexanizminin ağırlığı məsələsindən, həm yanacaq qət etməsindən, sonra maşını əyləcləmək çətindir. Biraz böyük diskdir, böyük çarxdır, təkəri də böyükdür. Yəni, hərəkətdə olduğu zaman həmin çarxı dayandırmaq da lazımdır, üstə gəldi maşının ağırlığı. Yəni, böyük disklər ancaq görkəm verir, amma komfort yoxdur onlarda.
4: Təbii, amma daha böyüyü də var, James'da. Yəni, bu əslində 16 da ola bilir, 17 də ola bilər, daha böyüyü də 18-dir. Yəni, indi bəzən görsən ki, bu zavoddan məsələn 17 ilə gəldi. Orada bir regiona görə dəyişir, bir nümayəndəliyə görə dəyişir. Misal üçün, Amerikadakı nümayəndəlik bunu istəyir və yaxud Avropadakı bunu istəyir. Azərbaycanda indi bizim o qədər istəmək şansımız yoxdur, amma yəni
3: sifariş biz istəyə bilmirik.
4: Biz istəyə bilmirik, çünki dövriyyə məsələsi var. Amma məsələn, bir Amerikalı, söhbət əgər Chevrolet-dən gedirsə, bir Amerikalı hətta konkret olaraq deyə bilir ki, mən özüm, yəni fərdi qaydada bunu istəyirəm deyə bilir. Çünki öz ölkəsindədir. Necə ki, Alman Mercedes-i eyni şəkildə alır.
3: Biz kimisə işləmişini məcburən alırıq.
4: Hə, bizə ancaq elə fikir
3: biz təzə maşın sifariş edə bilmirik.
4: Bəli, bəli. Bunun üçün ya da yerə dövriyyə o qədər
3: kimisə heyfi gəlib onu, tullayıb onu, maşını. Biz də onu bir təhər gətir. Başına gözünə döyək bir tərişlə tək.
4: Yox, heç bizdə nümayəndəliklərin də o boyda böyük şansı olmur. Ona görə ki, çoxsu burada birbaşa nümayəndəlik deyil də, yəni dealer səviyyəsindədir. Tutaq ki, nümayəndəlik məsələn, nə bilim, Özbəkistandadır və yaxud deyək ki, Gürcüstandadır və s. O da sənə nə göndərdi, sod. Yəni,
3: boşqu yeri üçün Amerikada, məsəl üçün, deyək ki, belə nəzərdə tutaq Ford F-150-ni. Qoşqu yeri üçün 5000 dollar əlavə pul ödəmək lazımdır. Bizdə kimdir qoşqu yerinə 5000 dollar ödəyən, sifariş edən? Avtomobilin üzərində gələndə gəlir, heç onu belə götürəndə istifadə eləyəndə.
4: Şəxsən də bir nəfərə lazım olanda o sifariş edə bilmir. Çünki ona görə o dəyişmir də. Bu məsələ və problem ondadır. Zakatala'dan salamlar yazırlar. İstəməsəm də məcbur Bakıya gəlirəm. Avtomobildə əyləşənlər yatıb. Mənə yol yoldaşı sizsiniz. Yaxşı ki, varsınız. Sağ salamat gəlin.
3: Sağ salamat. Bizdən də Zakatala'ya ağromlu salamlar.
4: İndi Bakıya hardan girəcəksiniz bilmirəm, amma bilin ki, nəzərə alın ki, müəyyən girişlərdə hələ ki problem yoxdur, amma müəyyən vaxtlarda ola bilər də belə az-az buraxılır.
3: Mənim Zakatala'ya getməyim saat 6-da mən şəhəri tərk edirəm gedəndə.
4: Yo, indi bu qardaş gəlir.
3: Gəlir. Gəlirsə
4: o gəlib Bakıya yəqin ki
3: artıq saat 12-dən sonra daxilim, amma gəlirsə yəni 12-dən sonra olmuyor. Gəlib tıxaca düşəcək.
4: Yo, 12-dən sonra gəlsə əladır, lap yaxşı.
3: 12-dən sonra olmur, hara çatır?
4: Yox, o gəlir də indi. Əgər
3: gəlir.
4: Əgər cəmaət yatırsa, deməli hələ yolun ortasında.
3: Şamaxını keçibsə saat yarım nəzərə alaq, Raqif bəy.
4: Hə, indi davam bilmirəm.
3: Saat yarımdan sonra da saat 6-ya işləyib də, 7-yə işləmiş, 8-də gəlib çatsa, 8-də gəlib tıxaca düşəcək.
4: 8-də biraz yolda yəqin oturarlar, dayanarlar. Yəni nəysə 9-dan sonra gəlin.
3: Saat 12-yə kimi oturun yolda istirahət edin.
4: 9-dan sonra gəlin ki, şəhərə daxil ola biləsiniz. Amma Əl-Əsad usta misal üçün gəlib çıxa bilib, görürsən.
3: Heç vaxt belə tez gəlməmişdi.
4: Ha, nə məsələdir?
5: Niyə Əl-Əsad saat 3-dən şəhərdədir ona görə?
4: Hə, deyəsən buralarda iş var idi, gəlmişkən oradan da dönmüsən radioya.
5: Yox, əslində qalanda bir başqa məsələm var idi, işlərim var idi, ona görə gəlmişəm, dönməmişəm radioya. Mən zaten bilirdim ki, bu günlərim saat 18:00-da mən radioda olmalıyam və həmin vaxtda da 100-100 çatdıracaqdım. Sadəcə olaraq qismət elə gətirdi ki, siz 45 dəqiqə
4: tez başladınız.
5: Mənim simamdan daha çox feyziyab olasınız və salam.
4: Əlbəttə ki, bizə bu xoşdur. Amma deyim ki, indi mərkəzin qızartıları var ha, 28 may tərəflərdir.
5: Qoy deyim də vəziyyətində, qoy deyir, şeydən gəldi, həndən gəldi.
4: Hardan gəlirsən, deyim, mən də deyim sənə. Canlı şahid.
5: Canlı deyim. Deməli, gəldim, Yusuf Səfərova döndüm, Babək gördüm, boşdur, Yusuf Səfərə döndüm, dedim, o nə yaxşı, bombol boş. Elə ki, gəldim, çatdım 28 maya belə dönmək istəyirdim, gördüm, konsert oradan başlayır. Dedim, yox, hələ olsa, təzdən qayıt Yusuf Səfərova, qayıtdım təzdən Yusuf Səfərova. Girdim içəriyə, şeyə, təhsil naziri yanına təmizsizadə işləsi təzə asıl, baxıb, o yüzdən bu yana heç nə yoxdur, bu yüzdən 3 dənə maşının cəmi qalxır, yuxarıda xaos, bildin də aradın.
4: Getdin, çıxdı təzdəndən Təbriz küçəsindən.
5: Qalxdım Təbriz küçəsindən, Təbriz küçəsindən gəldim, ta hara qədər gəlib çata bildim, Azadlıq prospektinə qədər. Azadlıq prospektinin kəsişməsi var, ha. Təbrizlə rahat gəlirsən, Azadlığı bir tin qalmış, şey, Fabrisusi köhnə, indiki nə gedir oranın adı, yadımdan çıxdı şəhər, 3 dənə adı. Bilsən hansı küçədir? Təbrizdən gəlsən, dönürsən, üzü sağa.
4: Hə, yuxarı qalxmaq.
5: Təbriz qutaran kimi sağa dönürüm.
4: Hə, bildim, yuxarı.
5: Gəncəyə sarı gedim. O küçənin adı yadımdan çıxdı. Köhnə adı Fabrisusi küçəsi idi.
4: O küçənin adı mənim yadımda deyil. Amma bildim harandısa. Hansı gəl çıxsın o zoopark kəsişməsinə də belə deyək, yuxarıya.
5: Başxanlıq kəsişməsi. Bəli, bəli, başa gördüm. Oradan önce gördüm, konsert başladı. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş elə şeylə Təbriz küçəsi ilə daha aşağı düşdüm, gəldim Təzəbazarın qabağından fırlandım sola ki, gedəcəydim üzü elə bir şeyə sarı getməli idim. Bayıla 20-ci getməli, 20-ci sahəyə getməli
4: idim. O bayıla hara görsən?
5: Hə, qulaq as da, kino orada başlayır da bəs. Kino orada başlayır bəs. Gəldim elə qalxdım yuxarı Nərmanov prospekti ilə, köhnə Sovetski ilə fırlandım, dedim, ayala hara ilə gedim. Dağın üstü bağlı, dağ üstü bildin nə aradı? Patamdart yolu bağlı, Aznep bağlı.
3: Neçə ildir bağlıdır?
5: Hə, bir ara açdılar, sonra bağlı. Əl-Əsad hara ilə gedim, hara ilə navigasiya qoşuldu ki, aha, Gülüstan yolu ilə. Gülüstan yolu bilirsən aradı?
4: Hə, da düşdün teleteatrın yanından.
5: Bəli, tamamilə doğrudur. Sən bilməz sonraları.
3: Bilirəm, mən əmin yerdə işləmişəm.
5: Doğrudan, Gülüstan sarayının yanında.
3: Xəbərin yoxdur sənə.
4: Qarajda işləyib.
5: Qaraj orada deyir axı, qaraj yuxarıdadır.
3: Yox, həmin ərazi, Nazirlər Kabinetinin ərazisi, həmin yerlər.
4: Hədə, orada Nazirlər Kabinetinin qarajı.
5: Mən böyülən işlərindən qarışmam, mən kasıb olamam.
4: Hədə, bilmirsən demə, deyək olmasa.
5: Sən nə bilmirəm, şeyin qarajı orada deyir axı, şeyin qarajı Patamdar.
3: Hələ oralardır.
5: Bir dəfə olmuşam mən orada.
4: Patamdardan girirsən, oradan çıxırsan.
3: O yolu
5: demeyim. Nəysə, o yolda attım, gəldim, çıxdım axı, 20 saat ya, mənzil başına işlərimi gördüm.
4: Doğru gəb gəlmişəm.
6: Helal olsun.
5: Mənzil başına qayıtdım. Oradan da yenə həmin yolla attım, gəldim, çıxdım radio.
4: Sənə ölüm yoxdur. O küçənin də adı Ceyhun Hacıbəyli.
5: Ceyhun Hacıbəyli. Tamam,
3: doğrudur.
4: Tamam. Sağ olsunlar məlumata görə və Əlövsət ustanın bax bu romantik səfərindən sonra bizim 3 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Sonra qayıdaraq.
5: Ümumiyyətlə təzə vloqlar atacağam Əlövsət həmin sərgüzəştlərinə.
4: Sənə deyim yaxşı da gedəcək.
5: Vallahi hə. Sən yenə mənə dəstək olasan bir də bir şey bu nədir bu oğlan.
4: Mən qardaş dəstək söhbətinə tövbəliyəm. Kimə dəstək olam axırı yaxşı qutarmır.
5: Dəstək olmam desəm də köstək olma.
4: Hə, köstək ola bilərəm.
5: Olma deyirəm.
4: Yox, ola bilərəm, yəni ola bilərəm.
5: Yaxşı, ekranda deyirəm nəsən.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
8: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
7: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
10: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
9: Bəs sən nə tökürsən?
10: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
7: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biraz tələs.
13: Nə olub axı?
12: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
13: Axı qiymətini bilmirik.
12: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
16: WhatsApp nömrəmiz
7: 050-442-9192
4: Bəli, fasiləmiz bitdi, davam edirik. Səslərdən işidək bir az, sonra keçirik yazılanlara. Həmin bu VIN-kod göndərənlərə də cavablar gəlir artıq Carfax-dan. Təbii ki, onlara da baxırıq.
17: Qardaşlar, salam mələkim. Raqib müəllim, efirin uğurlu yayım olsun. Allah can sağlığı versin. Bir dənə sual verim də. Bu elektromobili haçan ürəyin istədi? Zariyyət qoymaq lazımdır, ehtiyac var. Yoxsa Ancaq bu müəyyən bir hədd olmalıdır ki, məsələn 20%-dən aşağıda qoymalısan və yaxud da 80%-dən yuxarıda olmamalıdır. Bu barədə bir dənə zəhmət olmasa öz fikirlərinizi deyərdiniz də ustalar.
4: Salam qardaş.
5: Ümumən açıqlama verim. Elektromobillər var. Söhbət bəli, onu gətirəcəkdim ki, hansı elektromobillərdən söhbət gedir bu ilk növbədə. İkinci növbədə də avtomobil zaten belə deyək də ehtiyac olanda ki 100%-lıq şarja qoymaq, avtomobil ekranında o çıxır ki məni 100%-lıq şarja qoy. Bu bir.
4: Hə, bildirir onu.
5: Bəli, təbii olaraq bildirir ki, artıq 100%-lıq şarja ehtiyac var. Amma normalda 90%-ə qədər şarj olanda bu kifayət hesab edilmiş kimi sayılır. O ki qaldı, nə vaxt kefin üstündə, bəli, nə vaxt kefin üstündə qoya bilərsən. Bu mətləb aidiyyatı yoxdur.
4: Amma yaxşı olardı ki, o dolsun, boşalsın.
5: Yaxşı olsun ki, bəli, yaxşı oldu ki, dolsun, boşalsın. Yaxşı olsun, dolsun, boşalsın. Amma yenə də ürəyiniz istədiyiniz vaxt onu orada elektromobili qoya bilərsiniz.
4: Yəni 20-80 periodunu gözləməyə
5: çalışın. Zaten söhbət sırf elektromobil deyəndə nəyə nəzər tutulur? Onun dəqiq markası desəydik lap yaxşı olardı. Çünki plug-in-dən söhbət gedir.
4: BZ3
5: söhbət
4: Toyota.
5: Toyota BZ3-dən söhbət gedirsə, bəli, onu vaxtı-vaxtında, yəni belə deyək, 90%-ə qədər qalxsa, 85-90%-ə qədər qalxsa kifayət eləyəcək. Yenə deyirəm, avtomobil 100% ehtiyac olanda şarjın 100% dolmağına görə avtomobil özü sizlə danışır ki, məni 100% şarja qoy.
4: Aşağı yerdəki 20-nin altına düşməsin.
5: 20-nin altına düşməsin. Yəni Rusun jelatinə 20-nin altına düşməsin. Bu arada bir şey deyim. Bu günlərim mənə təbrik eləyirsiniz. Mən bir provider, bir daha doğrusu operatordan keçdim Azərselin operatoruna.
4: Olsun. Hə, sağ ol. Azərselin niyə reklam edirsən ki, burada pulsuz?
5: Azərselin yəni Yaxşı.
4: Onu kim bilir ki?
5: Yaxşı da gözümü niyə belə şey eləyirsən? Ayıb olur. Nə olur?
4: Yəni deyə bilərdin ki, birindən o birinə keçmiş.
5: Yaxşı, birindən o birinə. Niyə görə deyirəm? Birindən o birinə keçdi. Buradan mən doğrudan öz təşəkkürümü Sevinç xanıma bildirmək istəyirəm ki, çox kömək elədi bu prosesdə mənə. Çünki çox nüanslar var idi, çox oxurdalıqlar var idi. Bir-bir səbirlə, təmkinlə məni dinlədi və mənə hər şeyin xırdalığını başa saldı. Düzdür, biraz aramızda narazılıq oldu. Xırda, yüngülvari. Belə deyək.
4: Sevinç xanım kimdir bu arada?
5: Sevinç xanım o həmin operator qızdır ki, kim ki mənə kömək eləyib.
4: Telefonla.
5: Hə, telefonla sağ olsun kömək elədi.
4: Hə, yəni sənə dözmüş insan Sevinç xanımdır bu prosesdə.
5: Mənə dözmüş insan Sevinç xanımdır, bəli.
4: Təşəkkür edirəm.
5: Sevinç xanıma xahiş edirəm öz adından təşəkkür elə.
4: İndi Sevinç xanım görün ki biz burada nələr çəkirik.
5: Gördünüz Sevinç xanım, mən sizə deyirdim axı. Mən biraz çətin adamam.
4: Bəli. Təşəkkür edirik və növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Salaməleykum Razı Bey, necəsiniz? Sualım Əlifçə Sustayadı. Efirdəyikən dedim soruşum. Radio ilə bağlı mən biraz sizə yazmışdım. 2017-də mən ayrılan monitor tapdım, radionu qoşdum. Amma orada kanalları yığmaq, eləmək biraz çətindir. Məsələn, bir çox stansiyaları göstərmir. Məsələn, bir də görürsən, 89-dan 92 öpanı. Məsələn, mən tam 90 FM tutmaq istəyirəmsə, tutmur. Yadaşı saxlamağında bir şey var. Bu, yuxarıda olan, damısın olan antenalar qədər ola bilərmi? Yoxsa o magnetofondan mı asılıdır?
4: Əleyküm salam. Şəklini görürsüz Əli Osadısa.
5: Şəkildə orada solda düymə var. Üstündə yazıb S-E-E-K.
4: Bəli, ortada olan.
5: Gördünüz də o düyməni.
4: Bəli, o FM-in altında olan.
5: Xeyr, FM-in altında yox. Bax, xod verən ki var, səs verən ki var. Sağda düymə görürsüz, yazıb S-E-E-K.
4: Hə, bu, SİK trackdir də, hə, track.
5: Yəni, onu siz istifadə eləməklə, o SİK track-ı basmaqla, siz radio kanallarını avtomatik olaraq tuta bilirsiniz. Avtomatik olaraq tutanda isə yuxarıda ekrandan yaddaşa verirsiniz, məsələ bitir. Yəni, orada elə bir çətin bir şey yoxdur.
4: Əgər şey olmasa...
5: Nəsə çətinliyi olsa, mən kömək eləyərəm, problem deyil yəni.
4: Bu özünküdür də, dediyi kimi.
5: Bəli, bəli, radnoydu.
4: Əla, yəni lazım olsa təbii ki, Əli Əsəd usta.
5: Təbii olaraq.
4: Babək prospektində sizi qəbul edə bilərsiniz.
5: Onu mən sizə gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Telefonla zəng vursaz, rahat bir şeydir. WhatsApp vasitəsilə mənə zəng vursun, görüntülü.
4: Hə, izah
5: eləyirəm. Hə, mən izah eləyirəm, kömək eləyirəm. Yəni o Əla. Elə bir şey iş də deyil, elə bir...
4: Xeyirli olsun. Hə. Radio Stəkər mərkəzinin qarşısındayam. Anbar tərəfdən ətrafdan yeni təkər qoxusu gəlir. Deməli, mal gəlib də qardaş. Aynen. Yeni mal gəlib. Oranın o boyda anbarı var və təbii ki, o təzə təkər qoxusunu orada...
5: Ümumiyyətlə, hər bir malın o təzənin o qoxusu var. O spesifik qoxusu var axı, Raqif. Həqiqətən də belə maraqlı olur. Yadva gəlir. Daha doğrusu hiss eləyir insan.
4: Hər şeyin təzəsi.
5: Hər şeyin təzəsi, elə hər şeyin təzəsi.
4: Amma təbii ki, bu yəni radio üçün adi bir prosesdir də. Yəni məhsul gəlir, hətta biz onu saytdan da görürük ki, nə var, hansı məhsulların gələcəyi gözlənilir və əsas odur ki, gələ bilər bu dünyanın bu qarışıq vaxtında. 166 ilə də Çindən, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən, artıq o Amerika tərəfdən də biz görürük ki, Cənub Amerikadan, Kanadadan da bu xidmətləri alırlar və təbii ki, inşallah qonağımız gələndə mən də özüm üçün maraqlı görəsəm, məsələn, Kanadadan nə gəlir 166 daha çox nə gətirir və yaxud Cənubi Amerikadan və s. Amma təbii ki, bu xidmətlər göstərilir. Birinci avtomobilimiz, hansı ki, Vini bizə gəldi, bu Volkswagen Golf'dur. 2020-ci il Amerikadan alınmış. Sürücümüz bilmək istəyir ki, bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib. Bu avtomobil Amerikada deməli, bir hadisə iştirakçısı olub, yəni bir hadisəsi var, Virginia'da sürülüb, 23-cü ilin 11-ci ayının 20-sində maralı vurub bu avtomobil önlən, amma necə vurubsa, yəni önlən, həm ön, həm sağ tərəf, demək olar ki, o sürücü tərəfdən olan qapı tam, eləcə də sərnişin tərəfdən, hətta biraz da keçib, yəni arxa qapıya da bunun təsiri olub, ön, ön, sağ filan hamısında bunun təsiri olub.
5: Bizə necə vurub o, deyim sənə Raqif.
4: Və üzr istəyirəm, airbaglar da açılıb.
5: Bizə necə vurub o, maral, o belə gəlib,
4: sürətlə,
5: o, sürətlə gəlib belə girib, o belə. Ha. Başqa yolu yoxdur.
4: Yəni bax bunu biz görürük hazırda.
3: Elə girsə onun... bəs sol tərəfi qaldıq.
5: Sol niyə olsun ki? Qabaq sağla vurur.
3: Sağı da solu da vuruq göstərir. Ha,
5: solu da vuruq yəni, göstərir.
4: Solu da göstərir. Götürüb belə.
3: Maral nətər öldü?
5: Yox, mümkün deyil. Sol əgər göstərsə onda ola bilər fırlanıbdır, dəyib bordurlara da belə başa.
4: Ola bilər ki, məsəl üçün də sağdan məsəl üçün deyirəm maral qaçırmış, bu çırpılıb buna, sol tərəfə də yeyib dəyib ora. Amma yəni konkret olaraq bu var burada. Biz onu göndəririk sizə və ondan sonra da bu avtomobil sürülməyib. Elə hərrajdan artıq 52 min yürüşlə Amerikanı tərk edib.
3: Ya da ki, maralın buynuzları qırılıb gedib sola deyib.
5: Yox, ola bilər ki, avtomobil yeriyəndə maral mahnısı olub. Ona da təsir edib.
4: Yəni, bilmirəm, xəbəriniz var idi mi? Məsələn, bizim bu VIN-kodla yoxlamağın da gözəlliyi budur da. Növbəti mesajı eşidək, daha doğrusu oxuyum, sonra eşidəcəyik və bəli, mən indi elə bu... Formula 1 ərəfəsində qeyd edeyim ki, yeri gəlmişkən Castrol rekordlarından, o öz yerində Castrol Formula 1 tərəfdaşı 1919-cu ildə ilk transatlantik uçuşda Castrol iştirak eləyib, yəni söhbət burada deməli Newfoundlanddan başlayıb İrlandiyada başa çatan bir uçuşdan gedir. 1922-39-cu illərdə dünya quru sürət rekordu qeydə alınıb və bu World Land Speed rekord 23 dəfə qırılıb və bunların 18-i məhz Castrolla baş verib. Bəli, bu illərdə 1944-cü ildə Castrolun rəsmi aviasiya sənədinə görə Breiko 460 yağı dünyanın ilk reaktiv qırıcı təyyarələrindən biri olan Lockheed P-80 Shooting Star'da istifadə olunub və Castrol həmin korroziyaya qarşı qoruyucu jet turbin yağı hazırlayan ilk şirkətlərdən biri olduğunu bildirir. 1944-cü ildə, 97-ci ildə, bax bu, yəni bizim əvvəlki partnerluqda da mən xatırlayıram bunu, səs rekordunun qırılması, yəni səs bariyerinin qırılması bu Castrol tarixində ən böyük rekordlardan biridir, hansı ki, Castrolun dəstəyi ilə quru üzərində səs sürətini keçən ilk avtomobil məsələ Castrol yağı ilə bunu elədi və 1968-13-cü illər ərəfəsində isə ümumiyyətlə 3 milyon mil dünya rekordu olmuşdu. Biz həm də bunlarla bağlı zaman-zaman sual da veririk və qarşılığında da sizə Castrol yağını da hədiyə eləyirik. Raqif salam, qonaqlara da salam. Əlif Süt usta mıxsız tutacağı ad verdi, yoxsa sən qoyan adla qaldı. Hansı idi o mıxsız tutacaq?
5: Mıxsız tutacaq nə idi o?
4: Mıxsız tutacaq söhbəti olmuşdu, amma nə idi o məndə?
5: Mıxsız tutacaq söhbəti olub aramızda bizim.
4: Nəyəsə ad qoyma mərasimi girdi burada.
5: Yox, o şeyə ad qoyurduq biz. Plisosa ad qoyurduq, amma mıxsız tutacaq söhbəti olmamışdı. Plisosun məsələsi idi o. Plisoska davotçik.
4: Bir dəfə də mıxsız tutacaq söhbəti olub.
5: Yox, mıxsız
4: yadıma gəlir. Amma biz nəyə ad qoymaq istəyirdik ki, gəldi mıxsız tutacaq?
5: Mıxsız tutacaq nədir o?
4: Onu bir dənə desəydiniz, yaxşı olardı.
5: Yox, bizdə aramızda elə o mıxtəyəməsi olmuyor, bax, mıxsız mövzusu yadıma... Mənim yadıma gəlmir, mənim yadıma gələn şeydir, sən də adına...
4: Plisos.
5: Plisos məsələsi, davotçik məsələsidir. Ona da ad qoyduq ki, vakumlu qapılar.
4: Hə, amma yox, bəlkə elə ona da gəlib bu variantda da çıxmışıq, nə bilim.
5: O ətrafında ola bilər o söhbət. Başqa bizim aramızda belə bir... polemik olmayıb.
4: Xatırladın zəhmət olmasa.
5: Xatırladın mıx söhbəti nədir? Bir dənə dəqiqləşdirə biz.
4: Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
13: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
18: Salam, Raqif bəy, Ceyhun ustanı da salamlayıram, Kənan bəyi də salamlayıram. Sizi dinləyə-dinləyə tıxacdayıq. Bir də demək istəyirəm ki, Ceyhun usta da həvəskarıdır belə maşınların. Biz S-klas aldıq. 642 motor, 3 dizel. Necədir təəssüratları Ceyhun ustanın? Çox hamı tərifləyir. Ceyhun usta da bilər yəqin ki, bu maşın.
4: Əleyküm salam, xeyirli olsun. 642-dən söhbət gedir Ceyhun
3: bəli,
4: usta.
3: Bəli, S-klas bilirsiniz, premium klas avtomobillər sinifinə daxildir. Yaxşı avtomobildir. 642 mərik V6 dizel mərikidir. Baxmayaraq ki, dizelli sakit çalışan mərikdir, səssiz mərikdir. Həm çəkimi yaxşıdır, turbinlə təchiz olunmuş. Maşın olaraq, yəni söz ola bilməz, çox yaxşıdır. Ancaq S-klassdır da, S-klassa baxım lazımdır.
4: Təbii ki, xərc tələb edir. 2012-dir bu və yəqin ki, o lap 2007-lər qədər də pis vəziyyətdə olmasa.
3: Nə qədər ki, bu naşı ustaların əli dəyməyəcək, oğul uşağın əli dəyməyəcək, o maşın sizə xidmət göstərəcək. Aqif bəyin bir sözü var, insan faktoru.
4: Bəli.
3: İnsan faktoru onu qurtdalamayınca, yəni birini düzəldirəm deyə, beşini sındırmayacaq, o halda işləyəcək.
4: İndi belə də ki, yəqin yoxlatdırıb almışsınız, əlbəttə nə də kömək lazım oldu. Ceyhun usta da burada, xoş günlərə sürəsiz. Salam Raqif bəy. Ceyhun Hacıbəyli küçəsi də Əlövsət ustanın dediyi yol. Bəli, növbəti vinkod da gəlib, artıq burada 3 ya 4 vinkodumuz var, hər halda 5 limitimiz var, ona çatanda artıq biləcəm və sizə deyərəm, növbəti səsli mesajı eşidək. Yollarla bağlı isə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, zəhmət olmasa deyin, 27 tarixdə 2-ci Fəxri Xiyabana hansı yolla gedilsə yaxşı olar? Aznev dairəsi yoxsa Ziya Binyadov öncədən təşəkkür. Bir də 27 tarixi başa düşmədim. Yəni nə? Hə, ayın 27-si. Ayın 27-si bazar günüdür və nəzərə alaq ki, anım günü olduğu üçün əlbəttə bu istiqamətlərdə mütləq ki, tədbirlər görüləcək. İndi yəqin ki, sabaha maksimum bir günə məlumat verərlər, amma Formula 1-in xətti açılacaq mı, onu bilmirəm. Bəzən olur, keçən deyəsən belə oldu ki, aça bildilər. Çünki bu dəfə, bilirsiniz, formula final şənbə günüdür. Elə anım gününə əlaqədar şənbə bitir, yəni bazar günü deyil. Amma şənbə bitir və bazar günü orada heç olmasa dəhlizi aça biləcəklərmi, onu mən dəqiq bilmirəm. İzləmək lazımdır xəbərləri, amma əgər açılmayacaqsa, təbii ki, onsuz da bizim başqa variantımız qalmayacaq, olacaq Ziya Binyadov prospekti. Növbəti səsi eşidək.
19: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
20: Hamınızı salamlayıram. 2020-23 Hyundai Sonata 1.6 ya da 2 hibridlərdə yanacaq çəninin şişmə məsələsi. Belə bir problemdən danışılır. Ustalar biraz izah eləyə bilər.
4: Salam qardaş. Cün usta rast gəlmişsiniz belə. Yəni əvvəllər bəli ara sıra olurdu belə söhbətlər çən şişir.
3: Bəli rast gəlmiş Raqif bəy. Çənləri şişir. Hansı ki yanacaq çəninin havalandırma sistemi var. Nə qədər ki şişməyib həmin sistemə baxış keçirmək lazımdır. Əgər ehtiyac varsa həmin sistemdəki klapanlar xaric edici klapanlar yenisi ilə əvəz olunmalıdır.
4: Amma bu deyəsən həm də onun materialına görə dəyişir. Eləsi var ki, o şişən deyil.
3: Raqif bəy, yanacaq çənləri, hansı ki, tam ağzı bərk edilir. Heç avtomobilin üzərində olmasın. Günün altında qoysanız, görəcəksiniz ki, şişib. Dəmir çənlər belə şişir. Yəni yanacağın...
4: Plasmas hava... məsələn şişmir də.
3: Şişir, niyə?
4: Şişir.
3: Əlbəttə şişir. Top kimi şişir, elə bir topdur.
4: Amma bunu indi sürücü özü izləyə bilmir, çünki o belə baxanda heç nə görmür.
3: Sürücü hardan bilsin?
4: Hə, bu hardan ancaq maşın... Yəni, amma biz deyə bilmərik ki, bu misal üçün kütləvidir, bütün maşınlardadır və yaxud nədir. Bu...
3: Biz bu haradasa istehsalçının günahıdır, Raqif bəy. İstehsalçı heç vaxt belə eləməməlidir. İstehsalçı görür ki, 0.5 bardan və yaxud da atmosferadan artıq təzi yığılır. Bunun bir avarenli klapanı da, bir qəza klapanı olmalıdır. Hansı ki, bu qazlar xaric olsun. Bunu nə üçün belə eləyir? Baxında ki, Kiyalarda belə səhvlər çoxdur.
4: Bəlkə çənin havalandırma sistemində problem olur deyə o təsir edir ona. Elə deyilmi? Sənin olsa havalandırma sistemi var da.
3: Havalandırma sistemi işləmir də.
4: Ya da işləmir ki, o baş verir.
3: Əlbəttə, başqa nə ola bilər?
4: Yoxsa niyə olsun ki?
3: Havalandırma təzi yığılır, təzi xaric olunmur, artıq kən şişir.
4: Amma kənlərin ölçüləri də dəyişir, o var. Məsələn, bax bizim indi Sokarla, Sokar Petroleumdan o vaxtda yadıma gəlir ki, belə hadisələr olurdu ki, mübahisəli, kimsə deyirdi ki, məsələn də mən yanacaqda aldadıblar. Bir-iki dəfə olub ki, hətta artıq yanacağı tam endiriblər, yoxlayıblar. Çünki o Sokar baxır, deyir ki, qardaş, yanacaq bu qədər vurulub da, yəni həqiqətən bu qədər vurulub. Adam bir ki, necə vurula bilər? Bu 70 tutur, sən necə bura, məsəl üçün 80 vurmuşsan. Maraqlı gəlib, eyni zamanda açıblar və görürlər ki, doğrudan 80 tutur.
3: Yəni,
4: ölçü dəyişib.
3: Dəyişib, plasmasdır. Plasmas kənlərin üstünlüyü çoxdur. Dəmir kənlər birisi deşilir.
4: Bəli.
3: Aha, maşın harasa dəysə, yüngülvari toxunsa kən hissəsi, mütləq və mütləq dəmir əzilir və yaxud da deşilir. Amma plasmas elədir ki, həmin dəyən nahiyəsi əzilir, sonra qayıdır həmin köhnə yaddaşına yerində qalır.
4: Hə, yəni belə şeylər var. Ona görə o itham etməzdən qabaq birinci bu şeyləri dəqiqləşdirək. Bilək həqiqətən. Çünki biri aldadar, ikisi aldadar. Nə oldu? Hamısı aldatdı. Belə məsələlər var.
3: Avtomobil üzərində birləşilən plasmas kənlər dəmir kənlərdən dəfələrlə üstündür.
4: Bəli. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. Bu deyəsən deməli bəli.
0: Salam axşamınız. Sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Deməli Raqif qardaş, sizin bir dənə reklamınız var, bayaq elə dediniz. Bir sürücü ki, xanımsın, avtomobilin qapısını açıqsa, ya avtomobil yendi, ya da xanım. Həqiqətən düz söhbətdir, Allahın da olsun. Yəni, mən oturdum, fikirləşdim ki, doğrudan düz söhbət. Yəni, köhnə maşın olsa, sürücü heç vaxt düşüb qapı açmaz da yəni.
4: Salam qardaş. Valla, o, mən deməmişəm. Hamısı məşhur adamlardır. Biri Şahzadə Filipdir, biri nə bilim kimdir. Mən də onları toplamışam bir yerə və görürəm ki, düz deyir.
3: Təzə maşındır. Qapını açanda əlindən çıxdı, getdi, dəydi məsəl üçün deyək divara. Və yaxud da digər maşına, təzə maşın cızılır.
4: Və yaxud da təzə xanımdır.
3: Və yaxud da təzə xanımdır, yəni.
4: Onu da başa düşüləndir də yəni.
3: Mən o məsələni qəbul eləmirəm, yəni xanım təzədir, mütləq qapını düşür.
4: Qəbul eləsəz də eləməsəz də bu belədir də Ceyhun usta.
3: Belədirsə olsun belə.
4: Yəni biz neyiniyik ki, bu, bilmirəm, bunun səbəbləri çoxdur.
3: Yəni mən qapı açmamışam, mən ona görə deyirəm ki, yəni mən.
4: Hə, yəni siz ümumiyyətlə açmamısınız.
3: Yox, yox.
4: Nə maşın da təzə olunub açmamısınız, nə ya da maşın təzə olunub.
3: Maşın təzə olmayıb.
4: Deyirəm də nəsə orada var.
3: Maraqlı danışır.
4: Toyota Prius da ikinci avtomobil Amerikadan göndərilən, yəni daha doğrusu Amerikadan gələn və VIN kodunu bizə göndərib cavab istəyirlər. 2008-in 20 gövdədən söhbət gedir və bunun iki hadisəsini mən görürəm burdan. Təbii ki, Amerikada sürülüb 24 min, 25 min, 30 min, 40 min, yəni normal belə deyə də servislərinə gedib, xidmətləri alıb və 2012-ci ildə 6-cı ayda hadisə qeydə alınıb. Arxa və sağ tərəfdən tutub, yəni avtomobili vurublar da belə deyək, amma başqa bir şey xüsusi qeyd yoxdur burada ondan bağlı. Sonra yenə davam edib 2014-cü ilin 6-cı ayında bu dəfə avtomobili yenə də arxadan vurublar. Yenə də bu ciddi bir şey oxşamır. Kaliforniyada olub və 128, 143, 162 min yürüş də axırıncı qeydə alınan 2021-ci ilin mart ayının 11-də hər rajda satılıb və çıxıb göndərilib oradan Gürcüstana. Bu da bizim gördüyümüz. Yeri gəlmişkən yenə dedirəm, Masterclass mobil əlavəsini siz yükləyin zəhmət olmasa. Hansı ki, orada həm də bu geri çağırılmalarla bağlı, həm öz qarajınız, yəni hər şey, həm misal üçün avto obyektlər, biz bunların hamısını indi çəkirik, əlavə edirik ora, sizə tutaq ki, daxil oldunuz, indi artıq daxil olanlar Yasamal ərazisində, çünki Yasamaldan artıq bizim 30-dan çox obyektimiz ki var, orada yəni onları yerləşdirmişik. Bizim deyəndə ki, yəni burada mövcud obyektlərdir. Hansılar ki, biz yaxınlaşmışıq, demişik, qardaş, bax, biz bu obyekti bura əlavə eləmək istəyirik. Onlar deyib ki, yəni yaxşı eləyin, yəni belə iş belə olur. Və siz tutaq ki, ora daxil olub axtarışa verəndə ki, məsələn, Hyundai ilə bağlı artıq nə varsa çıxır və yaxud yazanda yağ dəyişmə, orada nə qədər yağ dəyişmə var çıxır, yazanda nə bilim ehtiyat hissəsi nə varsa bizim sistemdə görürsünüz, geri çağırmalar da hansında olacaqsa və hətta siz bu VIN-i təbii ki, eyni şəkildə Carfax-ınızı orada əlavə eləyə bilərsiniz və yaxud biz onu sizdə orada sizin üçün Azərbaycan dilində edə bilərik. Belə məsələlər var və təbii ki, bu tətbiqlə hələ çox işlərimiz olacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək.
21: Salam Raqif bəy, ustalarını da salamlayıram. Raqib bəy, sualım sizədir. Rəşad üstü ilə əlaqədərdir. Mən fikir vermişəm, hər dəfə Rəşad usta ilə bağlı nəsə sizə sual verəndə siz hardasa biraz necə deyim, kobud, hardasa biraz hətta aqressiv cavab verirsiniz Rəşad usta barədə. Amma məsəl üçün Marat usta da yəni gedib, amma o barədə heç elə yəni danışmırsınız ümumiyyətcə. İndi ola bilər, yəni məsəl üçün yollar uz ayrılıb falan, nə bilim, yax, seçim yad falana görə, amma ki məsəl üçün, yəni ən azından çox xoş günlərimiz, günləri uz olub da, ən azından efirlərdə, məsəl üçün biz 5-ci günü yəni çox gözləyirdik də, yəni Rəşad ustanın efir olanda Marat usta ilə, məsəl üçün də deyib gülmək yad falan. Siz sanki elə bir ki, onların hamısını dala atırsınız və bu sırf yəni bu yağ məsələsinə görə yəni Rəşad usta ilə çox beləninizə deyim, yəni də indi bəlkə də izah eləyə bilmirəm tam olaraq, amma hər dəfə çox beləninizə neqativ xalda yəni cavab verirsiniz Rəşad usta ilə bağlı. Bu nədən bağlıdır?
4: Salam əzizim, salam. Negativdir ki, negativ cavab verirəm. Yəni aqressiv yox, negativ var təbii ki. Ona görə ki, yəni yağ məsələsi o təbii ki, siz deyən kimi də, məsələn, partnyor nümayəndəsi başqa, amma bizim də burada illərlə bir yerə qədər gələn bir insanın davranışları başqa. Yəni mən misal üçün birinci elə məzuniyyətə çıxanda masterclass məsələsini Rəşad ustaya dedim ki, yaxşı bax bu masterclass adı. İndi burada ortaq maraqlar olub, partnyorluq və s. olar öz yerində, amma sən bilirsən ki, mən buna görə səndən 1 manat da heç nə istəməmişəm. Düzdürmü? İllərdir bu burada olmusan, o vaxt dedin ki, istəyirəm adı masterclass yağ dəyişmə qoyum, dedim hə qoy. İndi mən dedim ki, yaxşı. Sən bununla bağlı nə düşünürsən? İndi bizim tətbiqimiz olacaq, bu başqa olacaq. Yəni sən əgər doğrudan da belə deyək də bu adı götürürsənsə, gəl biz bununla bağlı danışaq. O başladı məndən qaçmağa. Və mən birinci bunu sevmədim ki, əgər sən tutaq ki, də lap belə deyirsiniz ki, illərimiz olub. Yaxşı, illərimiz olubsa, bu layihənin sənin üzərində haqqı varsa, sənin durub qaçmağın nədir bu günləri? Gəl danışaq. Sonra da ikinci məsələdə yenə də eyni şəkildə biz dedik ki, bax biz indi kastrol yağlarına işləyirik və sən başa düşürəm, sənin biznesindir, o öz yerində, amma əgər sən kastrol yağları səndə yoxdur və yaxud sən o seriyaları bilmirsənsə, sən bura gəlib nə cavab verəcəksən? Yəni adam soruşur yağla bağlı deyirsən və sonra da nə deyəcəksən? Və belə deyim, bir xırdaxuru şeylərə qurban verdi o bizimlə olan münasibətləri. Ona görə də mən Rəşaddan bağlı təbii ki danışanda bu cür danışıram. Başqa necə danışmalıyam ki? Nə deyim? Növbəti səsli mesajı.
5: Mətanət. Mən bunları daş olub tanımışam. Mətanət qızım.
4: Yəni adamı belə günlərdə tanıyırlar. Xoş günlər hamı üçün.
5: Mən düşünürəm
4: ki, yəni deyib gülmək olanda əlbəttə ki, hamını görürsən ki, hədə deyib gülürsən. Yəni deyib gülmək bu günləri əl-əsətlə də var, obisinlə də var. Yəni hamı ilə deyib gülə bilərsən. Amma belə məqamlarda görürsən ki, hə, insan bax belədir. İnsan çiy südəmi və insan bax budur. Onda görürsən onu.
5: Valla mən nə deyim?
4: Nə deyirsən?
5: Biz o münasibətə qarışa bilmərik. Əgər mənim subyektiv fikrimi bildirirsənsə, mən deyirəm, yəni düşünürəm ki, yenə də bu belə də pis gün nömrəsi olar birinci və bu məsəl münasibətdə yenə də istinəşər. Mən bunun tərəfdarıyam.
4: Mən bilirsiniz ki, qardaş, heç bir şeyi mən nəyəsə gizlətmirəm. Orada belə deyib, burada belə demirəm. Nə varsa, bu illər ərzində nə baş veribsə, bu efirdə də, başqa yerdə də olanda, mən hər yerdə eyni şeyi deyirəm. Çünki bu belə oldu. Deyirəm ki, qardaş, bu belə oldu da, misal üçün, filan şeyə görə bu belə oldu. Mən durub burada yalandan deyim ki, ay, filan şeyə, filan şey, yox. İki məsələ var və mən iki məsələdə, hərçənd ki, o vaxtı da bir dəfə buna bənzər bir şey olmuşdu, sonra biz onu o vaxtı, belə deyək də, saxladıq, təxirə saldıq ki, eybi yoxdur. Amma mən bu davranışda həqiqətən də bir, yəni, başqa münasibət gözləyirdim, amma gördüm ki, qaçdı və qaçmaqla,
5: Allah hər iki tərəfin xeyrini versin.
4: Qaçmaqla.
5: Hər nə qərar olursa, xeyirli də xeyrisindən olsun. Həm sən tərəfə, həm Rəşad tərəfə hər kəsin Allah yolunu açıq eləsin. Vəssalam.
4: Öləsinə amin. Amma qardaş ki, mənə deyəndə belə, yəni mən əlbəttə belə reaksiya verəcəm. Nə reaksiya verəcəm? Yəni
5: zaten biz
4: gözlədiyim şəxsən belə deyildi. Çünki mən fikirləşdim ki, bu insan özü ən azından insan özü birinci bunu başa düşür. Heç mən demədən özü gəlib deyər. Amma mən deyirəm və sən də durub belə qaçırsan ki, hə, bəs belə elə falan. Yəni kişiyə yaraşmaz da belə şey də. Əl-Əsəd ustanın maşını vuran adam tapıldı deyir.
5: Ha, abicəl. Bəs mən təşəkkürümü də bildirdim. Sağ olsunlar.
4: Yox, sən dedin ki, hə, keçən dəfə dedin də tapıldı.
5: Dedim də tapıldı.
4: Yox, tapdılar, adamı tapmamışdılar.
5: Adamı da yox. Necə adam tapılıb?
4: Sən keçən dedin ki, tapılıb, amma hələ adamın özünü tapmayıblar.
5: Yo, necə adam çağırılıb bu şey?

0: Bax, bu məsələ buydu.
1: Hətta mən də dedim ki,
0: sən dükan normal haldır, bir ay ola bilər, amma 3 günə tapılsa.
1: Bəli.
0: Hə, həqiqətən də sən deyən kimi oldu.
1: Gördün?
0: Bəli, elə ağsaqqalı Raqif Rafoğlu.
1: Yox, təcrübə var da.
0: Mənim elə pis təcrübələrim yoxdur. Sən sənsən
1: vurdursan. Görürsən ki, görə-görə gedir.
0: Vurdursan maşın bu. Hə, vurdura-vurdura gedirsən, ondan sonra
1: maşına görə kimsə axtarışa verməmişəm səndən fərqli olaraq.
0: Yox, mən axtarışa verməmişəm. Yox, adama pis təsir edən bilirsən nədir? Səhər-səhər düzən heç vaxt 2025-ci ilin maşını olmayıb, bu bir. Təzə maşın olmayıb, bu bir. İkinci olsa onda görərik.
1: Yox, payızı, heç fərqi yoxdur.
0: Deyil, düzənin payızda sayarlar.
1: Ona görə də almıram da, nəyəm olasın.
0: Ay, sabah, ona görə sən almırsan.
1: Özmən
0: olsa yani. Sən də eləyərsən. İkincisi də mənə ən pis təsir edən şey olacaq. Vurmuşsan, vurmuşsan da. Sürtülüb də. Okay.
1: Da,
0: bir dənə zapiska yaz ora ki, həqiqətən vurmuşam, halal elə. Ha, kino bağlansın, mən belə adamam. Yəni, mən maşına görə heç vaxt belə şeyli eləməmişəm. Də, mənim o bir avtomobilimi bayılda, bir sənin də, Prodiv gəldi, maşın qabağı yox idi. Düşdüm, dedim, salamatçılıdır. Taksın ondadır ya. Bildim, Prodiv gəldi, girdi, özə nəyi var? Necə gəlirdi, elə də. Girdim mənim avtomobilimə də, toquşduq. Mən diyandığım yerdə ya, mən sürmürdüm, hərəkətsiz idim mən. Bildin necə? Dedim, salamatçılıqdır, hər şey qaydasındadır. Dedi, hə, demə, cansı olsun, dəmirdir də, əzilib-əzilib də.
1: Doğru.
0: Valla Allah.
1: Mən də bir dənə sənin QYT-bu istəyirəm ciplə bir yoxlayım, görüm, mənə nəyə
0: çıxacaq. Yoxla, qurban olaram, yoxla, yoxla, mən 5 dəqiqə yazım, yığım, o televizor sığorta məsələsini eləyək.
1: Görsən, reklam vaxtına çatmışıq. Təbii ki, hələ 2 saatda yaxında buradayıq. Mən baxacam, yollardakı vəziyyətə də baxacam, növbəti vinlər də gəlir. Təbii ki, hamısını gözdən keçirəcəyik. Partzona.com saytından da həmin bu Carfax-la bağlı biz məlumatı alırıq və təbii ki, siz bu sayta daxil olub həm Amerikadan, həm Çindən avtomobilinizə ehtiyac hissələrini sifariş edə bilərsiniz. Kim edibsə, alıbsa, hətta bunu da bildirin, çünki onlara da mənim ayrıca hədiyyəm olacaq. Yəni Partzonanın adından təbii ki, xüsusi hədiyyələr var. Mən onu Partzonanın müştərilərinə vermək istəyirəm. Yəni başqa şəkildə təqdim etmək niyyətim yoxdur. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işinə hələ ki, yəni yığırlar, amma təbii ki, deyirlər ki, yenə də gəlsələr biz qəbul edərik, çünki ehtiyat həmişə lazımdır. Bax bu gənc Şəhərciyin yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi, Lökbatan, Koroğlu filialı, Aeroport, Babək, Ceyranbatan, Binəqədi və Koroğlu Rəhimov filiallarında təbii ki, bu işə ehtiyac var, belə deyim sizə. Azərtex servis isə bu, yəni həm Heydər Əliyev, həm Babək prospektlərindən rahat girə biləcəyiniz bir məkandır. Orada da artıq bivayədlərə, çanqanlara da qulluq var, orada artıq distroniklərin kodlaşdırılması da var, təkcə VAG-a deyil. Links ehtiyac hissələri var, təbii ki, VAG öz yerində sözsüz və yenə də qeyd edim ki, 050-303-60-30 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və elə bizim efir vaxtı da 8-ə kimi onlar sizə cavab verirlər.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
5: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində.

0: Və premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: Keçmiş istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
10: Müasir istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
10: Gələcək istehsalçılar.
11: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
12: Və saat 6 tamamdır demək olar. Baxırıq təbii ki, yollardakı vəziyyətə. İndi bugün, ötən günlərdə olduğu kimi hansı istiqamətlərdə açılmalar olmayacaq. Təbii ki, bugün və sabah bizim ən çətin bu iş günü götürsək, yəni bu iki günü necə deyərlər, bir təhər başa vurmaq lazımdır. Amma vəziyyət o qədər pis deyil, sizə deyim. Kənar dairəvi yol olsun, Salamzadə olsun, Dərnəgül olsun, Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz, Saveski tərəf və biraz da avtovağzal tərəfdə. Yəni Bakı-Sumqayıt yolunda məsələn bugün vəziyyət indi gözləntidən xeyli yaxşıdır deyə bilərəm. Yazır ki, deməli, bunu Ceyonusda oxuyaram, amma o bayaq bezə ilə bağlı yazan dinləyicinin əlavəsi var səsi ona ki də, çünki bəzən çox aradan keçəndə biz xatırlamırıq ki, o hansı məsələ idi, gəlin eşidə onu.
13: Bu Əlövsət ustadan bir soruşum da, bunun dilini Çin dilindən başqa bir dilə çevirmək olur, bu Çin dilindədir, başqa dilə çevirmək olur, yəni ingilis dili, jelatinin rus dili. Onu necə eləyə bilərik?
12: Əleyküm salam. Əlövsət usta, yeri gəlmişkən, o gün mən baxdız yoxsa yox, Cili Galaxy-ni çəkmişdim, dinləyici maşını. O hətta Azərbaycan dilində də o maşını.
14: Məndə də Azərbaycan dilindədir, nə var ki orada?
12: Bəs siz həmişə deyirdiniz ki, hələ zor bəla ilə Rusçaya tapırıq, yo, o da məndə ilə.
14: Yox, siz mənə o barədə sual informasiya verməmişsiniz və mən dillərlə, mən o qədər də dərindən, əvvəl vermişdiniz. Bəs dillərlə o qədər dərindən məşğul olmurdum. İndi konkret olaraq, yəni belə deyək, korporativ müştərilərimiz ki var və bizim partnyorlarımız ki var, hansı ki biz müştəriyə şəkildə bu işləri həyata keçirdirik. Bu dəqiqə Azərbaycan dili də aktualdır, mənim avtomobilim də Azərbaycandır və hətta yeni-yeni funksiyalar var. Səslə idarə etmə sistemi 207-lərə.
12: Amma Azərbaycan səslə idarə etmək olmur hələ ki.
14: Kim sizə deyir? Yəni mənim avtomobilimdə Azərbaycanda səslə idarə etmək olur. Yəni olur. Əlbəttə səs video çəkərik. Nə problem var? Yeni 1.7.0. Ha bu bizdə maşınlar şeydi, telefonda da yenilənmə gəlir axı. Fildində. Bu yenilənmə gəldi. Yeni yenilənmə gələndən sonra biz partnyor şirkətlə üzərində işlədik bu məsələnin və səsli belə deyək, səsli funksiyalar da əlavə olundu. Artıq Azərbaycan dilində də, rus dilində də siz belə deyək, tətbiqi üzr istəyirəm, proqramı hansı dildə istifadə edirsinizsə, səsli assistent də həmin dildədir.
12: Qoy biraz bazarı öldürüm də. O Cilin, yəni o Galaxy-nin sürücüsü dedi ki, 200 manat elətdirdim onu.
14: Ola bilər.
12: Amma dedi 300 deyən də var idi, 400 deyən də var idi və s.
14: Burada bir məsələ var. Burada bir incə nüans var bu proqram dil məsələsində. Elə proqramistlər var ki, bunlar bir dəfə proqramı yazdılar, məsələ qutardı. Yeni versiya gələndə avtomobilə artıq onu eləyə bilmirlər. Hədindir, nə demək istəyirəm? Bizdə fərqliliyi ondan ibarətdir ki, biz hər versiya gələndə və yaxud deyək belə də, tam yeni versiya gələndə dil hələ gözdə, hələ alınmır. Niyə? Çünki o da kimdənsə belə özü düzəldirsə halal.
12: Onsuz da sonra paylaşırsınız da onda bir-birisinlə də.
14: Xeyr, heç kimlə paylaşılmır. Siz nə danışırsınız?
12: Niyə indi məsələn demək olar ki, hamıda var? Demək ki, artıq
14: kimsə oğurlanır da, kod qoyulmayan da oğurlanır. Təbii
12: ki də oğurlanır.
14: Aynı məsələ ondan var. Yox. İndi məsələ ondadır ki, bizdə olan proqramlar artıq heç gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Yenilənmə ki gəlmədi. Xüsusi tətbiq vasitəsi ilə internetə qoşulursunuz. Hansı dil yenilənibsə, həmin dilə, daha doğrusu həmin versiyaya yenidən dil tərcümə olunur.
12: Yaxşı, onda bu neçəyə başa gəlir sizdə?
14: Ucuz deyil.
12: Bax, ora gəlim, neçəyədir?
14: Mən ümumiyyətlə, Raqif, heç vaxt iddia eləməmişəm ki, ən
12: ucuz... Amma biləmə, məbləğidir, qədər. Uzaqdan gəlirsən, bilinir ki, nəsə orada 800-ün üstündədir.
14: Yox, da yox, 207-lərə 650 manatdır.
12: 650 manatdır, belə deyirəm də, bax elədir də. Ona görə
14: mən heç vaxt iddia eləməmişəm, mən ən ucuz eləyirəm. Mən iddia eləyirəm ki, ən keyfiyyətli eləyirəm.
12: Yox, demirəm ki, amma 200 manatlıq variant varsa, adam gedib 200 manatlığı eləyəcək də, nə olar. Yəni, demək istəyirəm ki, biləsən ki, bazarda bu variantlar var.
14: Bilirəm, 100 manat eləyən də var.
12: 100-ü bilmirdim artıq.
14: Amma o deyil.
12: Onu da öyrənərəm.
14: Gəlin belə eləyir. Gəlin mən 1.6.0 versiyasına görüm 200 manata yaza bilirlər.
12: Orada variant çoxdur. Hərə bir şey danışır ki, bilsən, bəli, bu belədir, amma bu nə bilim, mən versiya bilmirəm, qardaşım. Mən gəlmişəm. İstəyirəm ki, bunu Azərbaycan dilinə və yaxud nə bilim, qardaş dediyinə isə onu elə. Düzdür. Sən onu nə qədər bərbəzə elə, bilsən, bu daşdı qaşdıdır, ay nə bilim, yatanda da yuxuda nəsə düşünəndə bu maşını icra eləyəcək.
14: Yaxşı, nə bir belə sual verin. Biz Norveçiyada niyə görə getdik o bahalığında otel qaldıq?
12: Norveçdə.
14: Biz Norveçdə o bahalığında oteldə qaldıq, amma əlim əlimgili getlə balinistada qaldılar. Niyə? başqa yerdə qaldılar. Niyə? Elə gəlib
15: yatardı. Biz özümüzü hörmət edirik.
14: Ay sağ ol. Ya o dərəcədə yox da, o dərəcədə hörmət edirik.
15: O dərəcədə yox, orada məhz hörmət məsələsidir. Yəni mənim artıq əgər 3 ulduzlu oteldə pulum çatmırsa, getmərəm. Getmişəmsə, qardaş, inciməyin, mən gəlib doğum evində qalmaram. Yəni həqiqətən də heç kimin xətrinə dəyməsin. Mən doğum evinin yataqxanasında
14: Rəşad tapmış doğum yəni.
15: Hə, mən gəlib orada qalmaram. Yəni mən o dərəcədədirsə getmərəm də, deyirəm ki, mənim ora pulum çatmış. Getmişəmsə, heç olmasa 3 ulduzda qalmalıyam da.
14: Biz 3 ulduzlu idi biz.
15: 3 idi, hə.
14: 3 səbətdi bu. Yandım töküldü. Özdə, Ceyhun.
16: Çıxılmaz vəziyyət ola, adam meşədə də qalar, söhbət o deyil.
15: Sən, o başqa, yo, sən gedmirsən gəzməyə də.
14: O başqa söhbət.
16: Gəzməyə pulun yoxdur, sənə gəzməyə.
14: Raqiflə bir otaqda qaldı o da bizdə. Bu dedi ki, biz filan yerdə tutab, mən də yeri mən tapdım. Qiymətə baxdım belə, tabı aldım. Nəzəm utandığımdan işlədim mən, mən yaxşı dalaqdım. Yo, elə
15: tutaq, qardaş, yəndirdim.
14: Yaxşı dalaqdım. O, qardaş, çox bağlıdır. Norveçə mən bir də gedmərəm.
15: Hə də indi ta ki, bir dəfə getməli idin də.
14: İnşallah, nə vaxt Raqif olaram, onda bir də gedərəm.
15: Növbəti səsi eşidək və elektromobillərdən danışmışkən mən qeyd edim ki, Castrol'un 10 seriyası var. Bu elektromobillər üçün ayrı bir seriyadır. 10, yəni 10-ı burada rəqəmlə deyil, 10 rəqəminin yazılı variantıdır və bu təbii ki, 2 seriyası var hazırda bizdə, Azərbaycanda D2. Burada yaş quru söhbət var. Birində drive motor yazılıb, quru mühərrik, digərində yaş, yəni reduktordur burada artıq. Yəni əsasən D2-dir burada. Demək olar ki, əsasən bütün Vaglardır, Xpeng-dir, Skoda-dır, Smart və s. Amma W5 bu BYD-lərdədir. Məsələn, MG-dir, BYD-dir, Destroyer onlar üçün məhz bu növüdür. Təbii ki, mən də deyirəm ki, xəbəriniz olsun. Bu barədə hər hansı bir yəni yerə müraciət edəndə ən azından deyin ki, qardaş, bilirəm var, bəs səndə var ya yoxdur. Biz əlaqələndirə bilərik. Harda Castrol'un bu yağları satışda var. Təbii ki, indi o elədir ki, o Castrol'un belə deyə də ən uzun müddətli müştərilərinə verilib. Çünki məhsul özü də qıtdı da, ona görə yəni ən köhnə müştərilərdə də hazırda.
17: Salam, axşamınız xeyir. Bu batarya elektromobili zərtiqə qoymaq haqqında öz fikrimi bildirim, çünki məndə də elektromobildir, biz də çıxış sürürəm. Yəni bunu bu işi çox araşdırmışam mən. Əgər batarya LFP-dirsə, litium dəmir fosfatdırsa, bunu daimi olaraq, yəni mütəmadi olaraq 100% eləmək lazımdır. Heç bir də ziyanı yoxdur. 20%-dən aşağı da salmaq olar. Heç bir ziyanı yoxdur. Amma NMC batareyadırsa, NMC batareyası batareyanı 80-20 aralığında sürmək tövsiyə olunur. Hə, uzaq yol çıxanda 100%-ə qədər qoya bilirsən və yaxud 20%-dən aşağı ayda bir dəfə, iki dəfə düşməyə problem yoxdur. Amma daimi 80-20 sürülsə, batareyanın ömrü daha uzun olur.
15: Çox sağ olun. Ona görə biz soruşduq ki, söhbət hansı avtomobildən gedir? Qardaş hələ ki, hə, dedi də sonra, bezəyən dedi bizə. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Raqif, qapılara Prisos qoşurdu, sən də onun dedin ki, onun adı nədir? Mıxsız tutacağa. Hə də deyirəm də, orada söhbət olmuşdu. Amma axırda biz gəldik, vakuumda dayandıq ki, belədir bunun adı. Salam əleyküm, əleyküm salam. 212 Ceyhunusda 2009-cu il 651-dən söhbət gedir. Yanacaq çəninin yarısına çatanda maşın sönür. Çənin biri doludur, o biri boşdur. Yanacaq bu birinə qayıtmır. Hə, o dəvənin beli kimi yəhər tipli də olardı.
16: Bəli, yanacağı qaytaran Raqif və həmin nasosdur, nasosun bir borusu var. Həmin boruda sürətli yanacaq geri dönüşü yarananda digər kəndən qaytarır əsas kənə. Nasos sisteminə müdaxilə ediblər. Düzgün müdaxilə olmadığına görə bu proseslər yaşanır.
15: Amma adətən nasosu dəyişəndə düzəlir adətən. O vaxtı çünki o köhnə Mercedeslərdə
16: komple modul. Köhnə Mercedeslərdə o başqa.
15: Yox, orada da o yəhər söhbəti idi, iki çənli idi. Ya iki çən deyəndə ki, yəni o şeydə yəhər tiplidir. Onda da deyirdilər ki, nasosu dəyişmək lazımdır.
16: Bəli. Ümumi həmin avtomobillə nasos o köhnə maşınlardakı kimi ki, ayrıca deyil. Plasmaslı, dəmli, dəzgahlı bir moduldur. Həmin modul formasında komple dəyişmək lazımdır. Daxilini dəyişəndə effekt verməz.
15: Köhnələrdə.
16: Təzələrdə.
15: Bu burada.
16: Bizim
15: bu maşında.
16: Bəli, həmin maşında.
15: Çəni indi nə etməlidir? Nasos yoxsa çən?
16: Yaxşıdır, yaxşısı odur ki, baxış keçirsin. Yox, çənli bir şey yoxdur burada. Çənli bir şey yoxdur. Yəni bu da nasosla bağlı, onda, nasosun boruları ilə bağlı məsələ.
15: Onda biz sizə Ceyhun ustanın nömrəsini göndəririk, danışarsınız onunla. Salam Raqif, maşına hansı yağı tökürsən zəhmət olmasa. O məşhur bir misal var, deyir ki, bir bunu müxtəlif belə deyir də şəxsiyyətlərin adına çıxarıblar. Hətta nə bilim belə peyğəmbərlərin adlarına çıxarılıb. Yəni fərq eləməzdə, əsas o mahiyyətidir ki, bəs bir qadın
12: öz uşağını götürür, gəlir həmin o müqəddəs şəxsin yanına, gəlin belə deyək, onu hansısa bir konkret bir dinə falan bağlamayaq, gəlir bir müqəddəs şəxsin yanına, deyir ki, bəs yəni təbii ki də onun hamının hörmət elədiyi bir şəxsdir, deyir ki, xahiş eləm bu uşağa de ki, şirniyyat yemək ziyandır, şirniyyat yeməsin. Yəni mən deyirəm qulaq asmır, sən desən bəlkə qulaq asar. Deyir ki, onlar amma 2 aydan sonra gəlməyəm ya, amma deyərəm. O da götürür uşağı çıxır gedir, 2 aydan sonra təzədən gəlir və həmin adam uşağa deyir ki, bəli, şirniyyat yemək olmaz, şirniyyat yemək ziyandır. Qadın maraqlanır ki, bəs yaxşı, hər şeyi bildimi? Siz bu sözü, yəni nə oldu ki, 2 ay gözlətdiniz? Niyə 2 ay gözlətdiniz? Niyə o vaxt bu sözü demədiniz ki, məhz dediniz ki, 2 ay sonra gələrsən? Dedi, birinci, mən o şeyi özüm əməl eləməliyəm ki, onu da həqiqətən deyə bilim ki, bəs şirniyyat yemək ziyandır. Mən də şirniyyat yeyirdim. İndi mən 2 aydır şirniyyat yemirəm və ona görə də indi rahat şəkildə deyə bilirəm ki, bəli, bu ziyandır və bunu etmə. İndi həmin məsələdir. Yəni mən də mühərrik yığıldı. İndi çəkiliş də elədik o gün paylaşdıq. Kastrol H530 yağını tökdüm yeni 0 yığılmış mühərrikə və indi artıq bundan sonrasını bərabər müşahidəmizə aparacağıq. H seriyasına isə düzdür, belə bilirdim. Onsuz da orada maqnetek də var idi, amma mən biraz H-ə daha çox fokuslandım özüm. Çünki biz bir neçə gün əvvəl başqa bir çəkilişimiz oldu. İndi onu paylaşacağıq inşallah. Drift avtomobilində 3 il istifadə olunan yağ. O biraz məni daha da belə deyə ürəkləndirdi. Təşəkkür edirəm. Növbəti səs vinlər var təbii ki, onları da qəbul etmişik. 4-dür ya 5-dir deyəsən. 4-ü var burada bəli. Məhəllə gəl ki, bir nəfərin şansı var hələ VIN-lə bağlı, amma biz hələ ikisini demişik. 3-cü avtomobil Passatdır, onu deyəcəm. Burada bir şəkil var, səs də var. Gəlin eşidək, ondan sonra növbəti səsə keçək.
18: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi mən bir müddət öncə də sizdən soruşmuşdum. Radiusdan Nexen təkərləri ilə bağlı. Mən almaq istəyirdim, daha doğrusu elə gedib radiusda alıb yerindəcə dəyişdirmək istəyirdim, quraşdırmaq. Amma təkərlər yoxdur. Yazıb ki, gəlməlidir. Əvvəl yazdı ayın 25-i gələcək. Daha sonra yazdı 30-u, 5-i və elə belə uzana-uzana gedir. Mən də başa düşürəm. Yəni sözüm bu uzanmaq məsələsində deyil. Bu təkərləri 15 gündə gözləmək olar. Bir ayda gözləyə bilərəm. Yəni elə bir təcili bir məsələ deyil. Təcili bu məsələlərdə tamam başqadır. Deməli, mən xüsusi olaraq sentyabr ayında endirimi gözləyirdim və bildiyiniz kimi də həmən Nexen təkərlərinə endirim var idi. 150-dən yuxarı olan təkərin qiymətini 120 neçə manata idi. Yəni hər bir təkərdə təxminən 25 manata qədər fərq edirdi. 4 təkərdə bu 100 manatdır. İndi bu kampaniyadan sonra gələcək, mən də bunu bir ayda gözləyirəm. Yəni bu elə çıxır ki, mən 100 manat itirmiş oldum. Gedim yəni, həmən qırağda, kənarda, başqa bir yerdə alsaydım, ondan daha ucuz olardı. Yəni, bununla bağlı bir nəsə bir tədbir görəcəkmi radios, yoxsa necə bu kampaniya düşən ərəfələrdə mən bunu almaq istəyirəm saytda, amma görsədir ki, yoxdur, yazır ki, gözləyin. Yəni, bununla bağlı nətər olacaq bu məsələ?
12: Salam, qardaş. Maraqlı mövzudur. Açıq deyim ki, mənim üçün də bu, yəni, bu illər ərzində birinci dəfədir ki, nə deyəcəyimi bilmirəm bu mövzuda. Çünki reallıq biraz başqadır hazırda. Yəni, mən burada sizi də başa düşürəm, haqlısınız. Radiusu da başa düşürəm. Çünki təkər gəlir, yoldadır. Əgər o vaxt dəyişirsə, niyə görə? Çünki o gün 166-dan da logistika ilə bağlı qonağımız gələndə qeyd elədi ki, yəni bugün gözləmələr çoxalır. Misal üçün, hətta qonağımız keçən həftənin birinci günü gələndə, daha doğrusu keçən həftə yox, ondan qabaq dördüncü gün gələndə dedi ki, hazırda hələ həmin günün rəqəmini bizə dedi ki, hazırda 2000-dən çox konteyner şeydə gözləyir, Aktauda. Hələ o oradan gələn idi, yəni Çindən gələn. Bir də bu tərəfdən gələnlər, Hörmüz bağlı, o birisi bağlı, bura riskli, nə bilim, gedirlər, dolaşırlar, haradan hara gəlirlər və təbii ki, bu gecikmələrdə də hətta bir, deyək ki, yük maşını, yüklə dolu bir maşın sərhəddə gözləyirsə, o düşünüb ki, misal 2 günə sərhədi keçəcəm, o sərhəddə gözləyəndə
15: bir həftədə əlavə gözləyəndə hər dəfə gözləmənin pulunu ödəyir ona. Bu da təbii ki, ümumi məhsulun xərcinə təsir eləyir. Ona görə indi bunun bizə də maraqlıdır. Radiusdan mövqe alsaq, efir gedə-gedə indi göndəririk. Mənə də maraqlı olar ki, bunu məsələn sabitləmək olarmı ki, mən arxayınla bu qiymətə yoxsa yox. Bəli, gün dəyişə bilər. Necə ki, bax indi hazırda bu Nexenin gələn ayın 5-inə gələcəyinə burada belə deyək proqnoz edirlər. Amma qiyməti bilmirəm. Bax o mənə də maraqlıdır. İndi icazənizlə biz onu öyrənək, görək necədir. Amma yəni doğrudan da vəziyyət o qədər qəlizdir ki, burada heç kimin artıq arxayın əmin bir şey deməyə cəsarəti çatmaz. Çünki yuxudan durursan görürsən ki, başqa bir xəbər almışsan artıq. Nə bilim, izləyirik də burada baxırıq. Məsəl üçün elə birjada rəqəmləri izləyirik, görürük, baxırsan ki, bir gün ərzində 5 dəfə bir şey baş verir. Neft getdi 100 neçəyə, neft gəldi 90-a. Aynən oradan.
14: Yəni fikir versən, çox qəribə bir tendensiyadır. Tutmaq olmur ha. Yəni proqnoz vermək olmur və yaxud
15: olmur,
14: şey bax 2 gün bundan qabaq belə deyək də, mən mütəmadi xəbərlərə qulaq baxıram da, lentamda çıxır da belə deyək də. Bu gün görürəm ki, yazıb ki, euro düşdü 1.90 kap. Deyirəm ki, 2 gün bundan qabaq 1.95 dördü bu.
15: Ha, bu euro mən indi belə də pis çıxmasın euroya da oturmuşam dəqiqə.
14: Doğrudur.
15: 2 gündür güzel. Euro mənim başımı xarab eləyib. Çünki euro ərzində avroya, yəni evrodur. Avroya bu gün dünən səhərdən bu günə kimi 10 dənə xəbər oxumuşam avro haqqında. Başa düşmürəm nə baş verir, nə mənada başa düşmürəm. Dünən səhər açıqlandı ki, Avropanın iqtisadiyyatının rəqəmləri açıqlandı ki, Almaniyanın əsas ölkələrin deməli rəqəmləri yaxşıdır. Yəni gözlənilənlərdən yaxşıdır. Bu o deməkdir ki, avronu bu dəstəyə verib bahalaşdırmalı idi.
14: Amma tərs nə oldu?
15: Ondan qabaq artıq avro ucuzlaşmışdı da, təbii ki, Amerikada, yəni bu Fedin iclasından sonra. Sonra məsəl üçün üstündən çıxdı ki, nə bilim İran məsələsinə görə Avropa iqtisadiyyatı. Bu gün səhər çıxdı ki, Fransada seçkilər avronu vuracaq. Yəni hər saat bir şey çıxır. Sonra belə qalırsan ki, yaxşı indi nə olacaq bunun axırı? Yəni bu məsələ budur.
14: Mən düşünürəm ki, yəni öz fikrimdə düz mən iqtisadçı deyiləm. Amma mən düşünürəm ki, bu və ya yaxın zamanlarda da ola bilər, biraz vaxt keçsə də ola bilər. Avropa məsələsi var, hərəsi qaydacaq öz
15: bağlanacaq. O uzun müddətli perspektivdə var o heç. Amma indi bilmirəm.
14: Çünki
15: yəni mən demək istədiyim nədir? Bax, adicə dünən, məsəl üçün Trump dedi ki, İranla yəni dialoq biraz müsbət not verir. Elə belə. Bu gün səhər bizə dinlədilər. Dedilər ki, yox, heç. Ümumiyyətlə dedilər İran nümayəndə sonra öz başına gəlib. Yəni qanunsuz da o danışıq. Yəni elə şeylər deyirlər ki, çaşıb qarşısan ki, burada bunlar da belə deyəndən sonra bu indi burada sahibkardır da oturub baxır burdan ki, hə mən bunun kursunu bu misal üçün bu məhsulu avronun bu kursuna ödəyirəm. Düzdürmü? Və yaxud nə bilim o birisini. Sonra da 2 gündən sonra baxırsan görür ki, hər şey dəyidi, aləm dəyidi bir başqa. Yəni o baxımdan deyirəm ki, mən bilmirəm, bunu kimsə deyə bilər yoxsa yox. 3-cü vinimizi deyim, amma 4-cü də var artıq cavabı gəlib Partizonadan, amma bir nəfərin də hələ şansı var, onu da sizə deyim. Yəni daha bir nəfər bizə vin göndərə bilər, hansı ki, onun avtomobili Amerikadan gəlibsə. 3-cü avtomobilimiz Passatdır, 2006-dır. Yəqin ki, çoxdan almışsınız bunu. Amma bunun Amerikadakı keçmişini 2005-dən üzü bu yana görürük. 5, 6, 8, 9, yəni bütün bu illərdə 2018-ə qədər bu avtomobil Amerikada olub. Yox, 2011-də satılıb bu avtomobil. 2011-ci ildə artıq deməli satılıb. Özü də bu avtomobil Ermənistana gedib. Sizə necə gəlib çıxıb o? Yəni bunun Amerikadan çıxışı 2011-ci ilin may ayının 12-sində birbaşa çıxıb gedib Ermənistana. İndi bilmirəm, bəlkə Ermənistan adı ilə gedib, sonra oradan Gürcüstana gəlib. Amma hər halda, yəni avtomobilin sənədində oradan çıxıb Ermənistana getdiyi qeyd olunur. Amma hansısa bir hadisəsi yoxdur. Yəni bu da sizə deyim ki, belə deyək də nadir hadisələrdəndir ki, hadisəsi yoxdur. Ümid edirəm ki, bu mesaj bizə Ermənistandan gəlməyib, biz növbəti səsi eşidək.
19: Hər vaxtınız xeyir, Raqib bəy. Raqib bəy, formatınıza uyğun olmasa da fikrimi səsləndirsəz şad olaram. Demək, hal-hazırda Qismət Şadlıq evinin qarşısından keçirəm yeni yasamalda. Kənar dairəvi yola çıxışda 3.39 boş vəziyyətdə 39 saylı marşrut dayanıblar. Bunlar gedib şəhəri yığmaq əvəzində, yığışıblar bura. Eyni hal Löşbatanda da var, digər qəsəbələrdə də var, 20 sahə ərazisində də var, Bayldə də var. Sanki bu pik vaxtı avtobusda çəkilir, gizlənirlər qıraqda. Ki şəhərdə nə olur olsun, mən girib o probkada əziyyət çəkməyim. Və bunlar gedib camahatı yığmaqdan, saylarını artırmaqdan, bax bu saatlarda yığışıb bu tanes deyirlər də, yəni yekun dayanacaqda gizlənməklə məşğuldurlar. Bunlar xahiş edirlər, nə bilim, bilmirəm necə deyim, necə fikrimi ifadə edeyim. Belə olmalı deyil də, bunlar xidmət eləməlidirlər, gizlənməli deyirlər.
12: Salam qardaş, orada gəlin bir şey dəqiqləşdirək də. Məsəl üçün elmlərdə də vetron qabağında avtobuslar düzülüb, amma onlar ekspreslərdir və onlar yəni artıq belə deyə, bu müşahidələrin nəticəsində qərara gəlib bilər ki, orada birdən-birə bəlli vaxtlarda çox sayda insan peyda olur və onları da həmin anda götürmək lazım olur. Bəlkə elə həmin marşrutlarda, hansı ki, ola qrafika uyğun orada dayanırlar ki, gələn kimi götürə bilək. Yəni, ona görə bilmirəm, çünki əlbəttə ki, sürücü də istəyər ki, belə deyə, getsin, cədvəl üzrə işini icra eləsin. Amma əgər gözləyirlərsə, mən düşünmürəm ki, onlar elə doğrudan da belə sistemə o qədər boşluq var ki, yayınıb oturublar ki, mən fırlatdım. Yox, sadəcə sistem yəni necədirsə, necə qurulubsa ardıcılıqla, tutaq ki, də 5 dəqiqə sonra o çıxmalıdır, 1 saat sonra bu və bir də insan axınına, ekspres insan axınına uyğun olaraq xüsusilə də orada hərəkət eləyir. Ona görə də yəqin ki, düşünürəm belədir. Hazırda isə saat 7:20 dəqiqə işləyir və mərkəzin tıxacını biz görürük. Yusif Səfərov küçəsi, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Ziya Binyadov prospekti tam yüklüdür, xüsusilə də 20 Koroğluya doğru, daha doğrusu 20 yanvardan Koroğluya doğru Qələbə dairəsindən başlayır tıxac. Bəli, kənar dairəvi yolda artıq yükləndi, Azadlıq prospekti də və beləliklə biz veriliş daxili növbəti reklam vaxtına da çatdıq. Azərtex servisində nömrəsini bayaq qeyd elədim, yəni biz sizə göndərə də bilərik, çünki ola bilər də efirdə yadınızda qalmadı, amma bizim WhatsApp-ı bilirsiniz axı efirin. Oraya yazırsınız ki, Azərtex servis Kənan göndərir 050-303-60-30 nömrəsidir, links ehtiyac hissələri isə təbii ki, elə onların özlərinin Azərbaycana gətirib rəsmi təmsilçiliyini etdiyi bir firmadır. İnşallah sonra başqa yerlərdə dolanda biz sizə mütləq məlumat verəcəyik.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
21: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əl çatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
20: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi. Azad Azərbaycanda reklam.
22: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
23: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
22: Bəs sən nə tökürsən?
23: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
24: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
26: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrli produksa hücum ayı 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronik.az və ya 143.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Novaya Zemlə çərəyə ağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad Kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
11: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz həm də təbii ki, baxırıq yollardakı vəziyyətə. Bayaq qeyd etdiyimiz istiqamətlərin tıxacı da öz yerində. Növbəti vinə də baxdıq. Həmçinin bunu da indi oxuyacam və artıq 5-ci vin də göndərildi. Təbii ki, bugünün limitini tamamladıq demək olar. Və beləliklə, bizim növbəti səsli mesajı verək efirə 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
12: Salam Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, zəhmət olmasa sustalar cavab landırar. Volkswagen Touareg 3.6 2008-ci il və bir də Kia Sorento 2007-ci il 2.5 dizel. Və bunlardan hansı daha az xərcə salan və daha az incidən maşındır? İkisi də idealdırsa. Bir də ayrıca Audi A4 1.8 turbo FSI motor haqqında zəhmət olmasa sustalar fikirlərini deyək. Çox
11: sağ olun. Əleyküm salam. Təbii ki, Touareg daha komfortludur, daha üstündür, bu öz yerində. Amma Sorento da bizim bazarda bir, belə deyək də, o uyğun avtomobil kimi qəbul olunub ki, hər şey var, incidən maşın deyil və s. Yəni Touareg'in verdiği zövq təbii ki,
13: Sarento'da yoxdur.
11: Hə, Sarento'da yoxdur, amma buna baxmayaraq.
13: O da baxır kim üçün. Adam var onun üçün Sarento 100 dəfə Touareg'dən üstündür.
11: Əgər o indiyə kimi vaqda oturmayıbsa, təbii ki, hə. Amma oturubsa.
13: Bir fərqi də var əslində qanda. Yəni, sən 2018-in Sarento'su ilə kim vaqda Touareg qəşəyə maşındadır.
11: Yəni, yox, dedi, ikisi də ideal vəziyyətdədirsə. Yəni, ikisi də idealsa, təbii ki, Touareg.
13: Mən Touareg götürürəm.
11: Amma indi bir şey var ki, gedib, misal üçün də bunun ehtiyac səsi ilə o birisinin eyni detalı yan-bayan qoysan, aydındır ki, Touareginki daha baha olacaq. Bu var.
13: Aydın məsələ.
11: Hə, yəni o da sizin artıq gələcək büdcənizə görə dəyişə bilər, amma belə, yəni daha az xərc istəyən aydın ki, Sarento üstünlüyü verir. Və hər bir halda bunu yenə də biz tövsiyə edərdik ki, Azertel servisdə yoxlatdırın. Çünki vaq olduğuna görə onlar hətta elə onlar canlı Carfax-dılar. Yəni onlar avtomobili görəndə bilirlər ki, hə, bu vaxtı falan kəsdə idi. Çünki vaq qrupdursa təbii ki, birinci növbədə elə onların hardansa necə deyirlər, əlinin altından keçib bu maşın. Növbəti səsli mesajı eşidək. Bu arada əlbəttə Sokar yanacağı doldurma məntəqələrində 98 super yanacağın da mən sizə deyim ki, hansı yedimlərdə var. 20-dən çoxdur. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialı, Bakı Aeroport yolundakı Sokar Petroleum, Badamdar, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, sonra Binəqədin Orxanı yolu, Sabunçu yolu, Sabunçu Zavrat yolunun sağ tərəfi, bölgələr üzrə də yenə də Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan, yəni Bakıdan kənar bu istiqamətlərdə də Sokardan bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Növbəti necə mesajı verəcəkdim.
13: Bu nə ögey münasibətdir ki?
11: Kimə?
13: Tədbirdə heç biz yoxuq, başa düşə bilmədim.
11: Tədbir nədir?
13: Tədbiq.
11: Tətbiqdə?
13: Ha.
11: Yo, tətbiqdə bizim üçün artıq siz yoxsuz. Necə yoxsuz? Yəni tətbiqdə Əli Öztəd usta bizim üçün Mabək prospektindəki obyektlərdən biridir. Çünki orada partnyor deyil heç kim.
13: Hə, başa düşdüm.
11: Orada yəni bu masterclassın ustası da anlayışı yoxdur.
13: Hə, başa
11: biz düşürük küçə bə küçə gedirik. Məsəl üçün biz indi gələcəyik 8 noyabr prospektinə. Oradan üzü yuxarı, oradan Əhmədliyə nə başa, varsa çəkib qoyuruq ora.
13: Mən belə başa düşürəm ki, bir dəqiqə siz Badamdar ərazisini işləmirsiniz.
11: Hə, görsəm məsəl Vüqar usta orada var. Çünki ona görə ki, o Badamdardır. Amma eyni zamanda orada başqa ustalar da var. Başqa dükanlar da var. Mehdusta da var, çünki biz hazırda Yasamal Badamları artıq
13: Yasamal Badamları gəzmişik.
11: Oralara gəzmişik. İndi yavaş-yavaş gedirik. İndi istiqamətləri fərqli götürmək istəyirik də. Məsələn, gələn dəfə 8 noyabr. İndi formulaya görə bu dəfə getmədi. Babəkə isə bilmirəm. Ora girib nə vaxt çıxacaq, onu bilmirəm. Çünki Babəkin qeydiyyatı üçün yəqin ki, bizə bir il vaxt lazımdır.
13: Yox, niyə görə ki?
11: Hardan? Babək prospektinə girəndən obyektlər başlayır. Hamısı avtoobyektlərdə bizə lazım olan. O axırına çatana qədər bilsə nə qədər? Məli ya ki, yox bir gəl, 500-dən var.
13: Gəl də bəs, gəl
11: də. Yox, gələcək, gələcək. Orada yəni
13: yox, sən Ceyhun Gilin yerinə də getsin, ora da elə maşallah az deyil.
11: Yox, Ceyhun Gilin yerini biz nəyiniz? Yəni düzdür, o ora indi elədir ki, hərə öz yerinə cavab etdi, amma bəzi servislər var ki, biz ora giririk, məsələn, bu bir-iki yerdə oldu. Tutaq ki, Yasamalda cip servis var. Biz ora girdik, deyirəm ki, qardaş, bura bir adamındır. Deyir ki, yox, o orada nə bilim şeydir, icarəçidir, bu belə.
13: Hə,
11: dedim, onda mən, yox, həm də mən kimi qeydə alım orada, yəni içində tutaq ki, 40 dənə usta var, hara qeydə alım. Mən götürüb ümumi yazıram ki, bura cip servisdir, qardaş, bunun içində bu işlər var. Amma kimdir, nədir, onu mən artıq qeyd eləmirəm. Çünki bizim məqsədimiz burada aynen. Ustanı təbliğ eləmək deyil də, ki, burada bu usta var. Bizim məqsədimiz burada bu obyekt var,
13: bəli.
11: Orada da ki, bu xidmətlər var, vəssalam.
13: Sən alə Ceyhun gedir, Ceyhunu qeyd elə, qutarsın girsin də.
11: Yox, onda da düzgün çıxmaq.
13: Kim oğlandır, laydı vardır.
11: Misal üçün, biz sən yerbə gəlsə, orada Əli Öztəd yazmayacaq
13: ki. Aydın
11: oraya yazacaq, nə gedir oranlar?
13: Servis, XT servis.
11: Hə, XT servis olacaq. Qeyd edirik ki, onun içində misal, bu xidmətlər var, qutardı, getdi.
14: Raqif elə şey eləmir, yəni ki, orada Ceyhun adını yazsın, Əli Öztədin adını yazsın. Onda belə şeylər yoxdur. Raqif Rauf oğlu.
11: Yox, yoxdur. Deyəndə bunun, yəni bu tətbiqdə, konsepsiya bunun üzərindədir.
13: Bu tətbiqdə yəni, belədir, deyəndir.
14: Bütün tətbiqlərdə elədir də, iş orasıdır.
11: Yox, bütün tətbiqlərdə. Efirdə belə deyildir. Efirdə məsələn, Ceyhun usta var da. Efirdə bilirlər ki, Ceyhun usta var.
13: Efirdə Ceyhun usta var, amma tətbiqdə belə deyil. Yəni, burada nə var ki, normal aldı.
11: İndi gələcəkdə Ceyhun usta deyər ki, qardaş, mən bağlatdırıram tətbiq, o başqa şey.
13: O başqa məsələdir.
14: Deyə bilməyəcə çox güman ki.
11: Nəfət hissəsi. Eşidəcəyik.
15: Salam, hər vaxtınız xeyir. Ustalarınızı da salam deyirəm. Mənim dostaya bir sualım var. Biz olmuşuq orada tanıyır. Mənim maşınımda bu Q7-də proqram yazılıb. dil təminatı Azərbaycan dili yazılıb. O vaxt yazılanda, o vaxt deyəndə, yəni dillər biz yazanda belə bir şey yox idi. Tək bir Azərbaycan dili idi. İndi rus dili də yazır, çevirə bilirsən, neynirsən. Ancaq yenilənmə dedilər, bizə yazanda dedilər ki, ingilis dili yazaq. Yoxsa belə rus dili, Azərbaycan dili yazsaq, yenilənmə gəlməyəcək. Mənim aşama yenilənmə gəlmir. Mən ustadan maraqlanmaq istəyirdim. Onun yanına gəlsək, bunu bərpa eləmək olar ki, yenilənmələr gəlsin bizim başına.
11: Maraqlıdır, bağlamışsınız onu.
13: 100 manatlıq proqram, gördün.
11: Bəlkə sizdə, yox sizdə eləyib bu.
13: Bizdə eləmir, mən elə şey eləyəmərəm məsələn.
11: Dedə axı, deyir, orada olmuşam.
13: Xeyr, orada olmuşam, ola bilər, deyə bilər. Amma mən o proqramı, mən o proqramı yalnız ingiliscə yazıram.
11: Niyə bağlayırlar ki, o yenilənmə gəlməsin? Ona görə ki,
13: yenilənmə
11: bu özü...
13: Yenilənmə gəldi, sən yenilənməni bastınsa, avtomobil yenilənirsə, ingilis dili, şey, Azərbaycan dili, bay bay.
11: O yüklənən nədirsə,
13: yüklənən,
11: o
13: getdi. Yüklənən...
14: Seni belə qoşmasınlar da.
13: Yüklənən gələcək yeni dil paketi için. Şey, ingilis dili paketi ilə, ya Kitay dili paketi.
14: Yox, yenilənmə nəyə lazımdır ki, ayrı söz üstə? Serverə qoşmasınlar.
13: Yox, yenilənmə, avtomobili yenilənmək lazımdır.
14: Nəyə yenilənir ki? Avtomobili yenilənmə deyəndə avtomobil, köhnə avtomobil qalır. Bir dənə orada dili deyir, orada klaviatura bir bazı.
13: Hansısa funksiyadan ona görə ki, o maşından işləmirsən. Oyunlar bilirsən nə başıma gəlir.
14: Yox, heç serverə qoşma və salam sürü
13: geçsin. Yox, yox, yox.
14: Serverə qoşursan, mindən oyun çıxır. Ki?
11: Mən də yeniləməzdim.
14: Qoşma serverə.
11: Mən telefonu da yeniləmirəm.
13: O müştəri gəlib ki, ABS-imlə bağlı problemim var.
14: Elə yenilənəndən sonra olub da.
13: Yox.
11: ABS-lə?
13: ABS-lə bağlı problemim var. Torumuzlamada və yaxud qeyd torumlamada problem var.
11: Yenilə düzəldi. Nə danışsın? Bax, gördün indi. İndi görürsən ki, nə qədər bizi tora otuzdurublar, salıblar və aslıyıq onlardan.
13: Təbii olaraq, əlbəttə ki, bu mən əvvəlcədən demişəm.
11: Bax, mən sırf ona görə, sırf ona görə, hibridlərlə işim yoxdur, amma elektromobilləri bax, sırf buna görə sevmirəm ki.
13: Plug-in-dən söhbət gedir, hibrid
11: ümumiyyətlə də, yəni o yenilənmə tələb eləyən, yəni adi hibrid tələb eləmir ki.
13: Yox, niyə ki, yalan, yenilənmələr olur. Ha, Tesla'da yenilənmə olur, BMW'da yenilənmə olur.
11: Yox, hansı ki, sən onu Çindən gətirmirsən və onu burada belə də sındırıb sürürsən. Qanunu olan başqa şeydir. Yəni proqram sındırırsan da sizin elədiyiniz nədir? Yəni bu başqa SIM taxırsan, Çin nömrəsi taxırsan, nə bilim nə taxırsan.
13: Yox, yox.
11: Yəni bu bu belədir. Elə bir növ qeyri-qanuni işlə məşğul olursan.
14: Hansısa da. Telefon vasitəsilə serverə qoşulurlar?
13: Yox, yox, birbaşa avtomobil qoşulur da serverə. Wi-Fi var da. Maşın Wi-Fi var da telefon.
14: Wi-Fi ver, hansı Wi-Fi ilə qoşulur?
13: Necə hansı, onu nə dəxil olur, hansı Wi-Fi ilə qoşulur?
14: Yəqin ki, mobil ilə qoşulur da. Maşın içərisində nə ilə də SIM nömrə deyir də. SIM nömrə
13: ay, yox, qardaş, yox. Bəlim, sənim telefonda SIM
14: maşın
13: nömrə...
14: Maşın özünə internet yüklüyürsən.
13: Bəli, interneti var da, Wi-Fi atsan. Bir telefondur da, Wi-Fi. Sən görür telefonda kart onda olmasa, WhatsApp-a gedə bilmirsən. Bir sual verirəm sənə. Telefonda kart olmasa...
14: Girirsən.
13: Sadə da bu da eyni şeydir də. Eyni temadır.
11: Ha da Wi-Fi-ya qoşulursan.
14: Wi-Fi-ya kodu var da belə çıxır. Ha? Kodu var da internet.
13: Ha da eyni Wi-Fi-ya qoşulursan
14: bir sözdən hansı maşınlar serverdən əlaqəlidir bunlar?
11: İndi sual qaldı qırağda.
14: Yaxşı olmayacaq.
11: Bu ikili iki gəlin.
13: Gəlsin yeniləyərəm.
11: Yeniləyirsən, amma o işi siz görmüsünüzsə, ona görə əvvəl pul almışsınızsa, indi əlavə pul alacaqsınız.
13: Qardaş, yoxsun. Mən o işi görməmişəm.
11: Dəqiq.
13: 100%.
14: Bax, görübsə də belə, dil yazılandan sonra...
13: Yox, e.
14: Dil yazılandan sonra yeniləmə eləməməlidir avtomobil.
13: Yox, yox, yox.
11: Onda sualı belə qoyaq da.
13: Mən görmüşəmsə belə, mən əvvəlcədən deyirəm. Update-in qiyməti budur. Update-sizin qiyməti budur. Hansını istəyirsən?
11: Yəni, eləsi var da ki, hansı ki update olsa da belə o silinmir.
13: Əlbəttə.
11: Ha, bax onu deyin, bir deyin.
13: Əlbəttə. Yox, update, yox, yox, başa düşmədin. Yəni, update-li proqram yazılanda, update avtomobilə gələndə, avtomatik həmin dil.
11: Qalır da.
13: Bəli, qalır.
11: Onu deyirəm də, yəni o variant var da.
13: Update eləyirsən də, bildin, dili də update eləyirsən.
11: Ha, yəni deyirəm, qalsın da, təkrar mən gəlib hər dəfə pul verməyim də.
13: Yox, zaten pul verilmir, bir dəfə pul alınır, məsələ bitdi. Amma bu işlər...
11: Aydındır. Can usta, Mercedes əlavə edib ki, elə nasosu dəyişəndən sonra oldu. 211 nasosudur məndə. Dedik də nə sonra da Can usta dedi ki, çənlik deyil ona görə.
14: Çənlik deyil, yəni nasosu düzgün seçməmişsiniz. Orada bilirsiniz, geri dönüş yanacağın sürəti digər bakda olan yanacağı özü ilə aparmalı. Orada belə bir funksional bir həm də onu biraz bu işdən işləməyən adam çətinlik çəkər. Onu düzəltmək heç ağlına gəlməz ki, belə balaca bir plastmas qırığı həmin prosesi yaradar.
11: Ha, amma görürsünüzmü yaradım. Ona görə buyurun yani. Ceyhun ustaya müraciət edə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidirik. 050 442 9192-yə yazırlar və mən qeyd edeyim ki, bir daha 166 logistika. Yəni onların burada Abşeron ticarət mərkəzində də ofisləri var, bilirsiniz. Çində isə Hefei, Qian, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla, yəni Çinin müxtəlif stansiyaları da əməkdaşlıqları da var ki, təbii ki, oradakı hətta daha uzaq şəhərlərdə olan yüklərinizi 166 sizin üçün həll edə bilsin. Yəni bax beləcə özüm mən təkcə Çin deyirəm, amma artıq biz Cənubi Amerikadan, Kanadadan danışırıq. Yəni bütün bunlar təbii ki 166 ilə mümkündür.
16: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmə Bombek.
17: Axşamınız xeyir Raqif bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Raqif bəy, bir sualım olacaq. Deməli, məndə Mercedes idi, yadınıza gəlirsə bu titrəmə söhbətində vanusla zəncir problemi var idi. İndi apardım vanus və qaz paylayıcı balı dəyişəndə usta dinamometrik açarla o qaz paylayıcı balı sıxmadı, yəni adi açarla sıxdı. Yəni bunda mütləq qaz paylayıcı balı vanusu dəyişirdi, vanusun datçikiniz adını. Yəni ondan bir yerdə dəyişdi, qaz paylayıcı balından bir yerdə dəyişdi. Onu dəyişəndə dinamometrik açarla sıxılmalı idi, yoxsa qaz paylayıcı balı, yoxsa ki adi açarla da sıxmaq olar. W202 gövdə.
11: 202 Ceyhun usta, əslində bütün sıxılmalar dinamometrik açarla olmalıdır. Əslində düzgün tərəfi budur. Sadəcə bizdə, nə bilim, çox azdır da belə bunu bilən, edən.
14: Dinamometrik açardan işləmə, Raqib bəy, vaxt alır. Həm də dinamometrik açarı mütləq və mütləq kalibrovkası olunmalıdır. Dəqiq ölçülərdə işləsin. Vaxt baxımından, yəni vaxt baxımına biz keçsək, hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kimi vaxt hesabı bizdə proqramlı olsa, məsəl üçün, bir saatı mühərrikçi filan qiymətə, 2 saatı, 3 saatı filan qədər qiymətə işləyəcək. O halda dinamometrik açardan işləmək əlverişli olur. Yoxsa
11: İşə görə alırsansa, deyirsən ki, test tələsi edeyim.
14: Test tələsi, icarə haqqı var, filanı, peşmekanı. Yəni, dinamometrik açardan işləmək, yəni bu, məsəl üçün, bir iş görülürsə 100 manata, dinamometrik açardan işlənirsə olur 200 manat.
11: Ya da o qədər də yoxdur. Niyə? Yəni,
14: bir
11: də açardı da.
14: 2 qat vaxt gedir.
11: Bax, o gün mənim maşınımın şamlarını Vüqarşıda dəyişdirdi, düzdür. O, Amerikadan gətirdirdi.
14: Bəli.
11: Nə var ki orada? Bir dənə qoyanda sıxdı, dedi ki, bax, bu belə olmalıdır, ay cəmat. Baxın, bunun sıxılma belə qoydu,
13: qurtardı. Ya, Ceyhun sonra burada bir dənə yerdə haqq var. Tam əgər ki, mən belə düşünürəm, ola bilər səhv eləyə bilərəm. Əgər ki, sən nəyəsə yığırsansa, hansı boltun neçə kilo ilə sıxılmağını...
14: Cədvəl lazımdır.
13: Hansı,
11: neçə, təbii ki də, o olmalıdır.
13: Yox, bir dəqiqə deyəndə, bilmirsənsə, hər dəfə sən cədvəllə baxırsansa və cədvəl zaten bir dəfə satırlar. Laf deyə satırsa, almışsan varımdır.
14: İllik satırlar.
11: Bildim, cədvəli bir dəfə aldın, sən durub bütün onun pulunu məndən almayacaqsan ki.
13: Başa düşmədim.
11: Siz lap aeroport taksiləri kimi danışırsınız.
13: Başa düşmürsən.
11: Adam deyir ki, mən səhərdən buradayam, yeməyə də yemişəm.
13: İmkan verirsən, vermirsən.
11: Bütün hamısını
13: ya vermə. Özün cavab ver, ya biz danışaq.
11: Düz demirsiniz də.
13: Düp bələm düz deyirəm.
11: Hə, de, nə deyirsən?
13: Deyirəm ki, qardaş, bu adam motor yığır. 2 milyon dənə onun boltu var orada. Hər dəfə onun dinamikini ilə çıxanda bu açmalıdır kitabı. Baxmalıdır ki, bu bolt neçə Newtonla sıxılmalıdır.
11: Bəli, bəli.
13: Kilo neydi?
11: O onu bilmirsən.
14: Olsun kilo fərqi yox.
13: Hələ, kilo, Newton kilo da hə.
14: Nə olsun, Newton metr.
13: Newton metr. Neçə Newtonla sıxılmalıdır. Tamam da, bu bunu bilmir də. Hər motoru bilə bilər.
11: Bilmirsən, onda o necə mühərrik yığır, elə iş olur.
14: Bəs mən onu deyirəm. Belə deyil də, yəni Newtonla sıxılan
11: bolt. Hələ bir minnət də qoyursan ki, mən hələ bunu da bundan sonra.
14: Ay Raqif bəy, Newton metrdən çəkilən boltlar mühərrik söküləndən sonra cədvəl təklif edir ki, boltların hamısı dəyişsin. Təzəsi qoyulsun.
11: Bəli.
14: Bizdə hansı müştəri demək olar ki, get boltda. Deyək, qardaş, sən nə danışsan, bolt alı nədir? Mən boltu hardan tapım? Boltu yəni, alsa, bir dənə Mercedesin mühərrikini yığmaq, adi ucuz Mercedesin gələcək olacaq 10.000 manat. 10.000 manat kimdir bizə pul
11: verir. Yaxşı, heç deyək ki, boltu özünküdür. Amma sən bunu sıxanda, niyə dinamometrik
14: açarsan? Özünkidirsə, açılıb sıxılan boltdursa, heç onu dinamometrik açardan sıxmağın heç bir mənası yoxdur.
11: Yoxdur.
14: Təzəsi qoyulmalı.
11: Yaxşı, sən nə bilirsən ki, neçə Newtondur, necə sıxırsan onu?
14: Heç nədə belə, gözə yarı maşınlar işləyir. Gözə yarı və s. belədir.
11: Ceyhun ustanın qol gücü ilə, mənim qol gücüm eyni deyil.
14: Yox, yəni hər halda bir orta...
13: Boltu amma bağlanma gücü var da,
14: ortanı tutmaq olur hər halda.
13: Sırf təcrübə ilə onu sıxırsan.
14: Təcrübə ilə.
13: Raqif, sən deyən, belə deyək, perimetrlərdən biz işləsək, biz acından ölərik.
11: Yox, ox, sənin
13: heç kim sənə iş vermir.
11: Sənin dediyin başa düşdüm, sən deyirsən mühərrikin içindən içinə əminə. Onu bildim, amma burada adi bir dənə şey çıxacaqsan da, burada sənə lazım deyil 1000 dənə proses. Bu qardaşın dediyi.
13: Yox, hə, onlar.
14: Dinamometrik açar düzgün çıxan, həmin dediyiniz vanusu çəkən 1200 avrodur. 1200 avro onda çevirin bizim pula 2400.
11: Nədir 1200 avro?
14: Dinamometrik açar.
11: Vüqar ustada olan dinamometrik 1200-dür.
14: Bilmirəm hansıdır. Fərisi 1200 avro.
13: Mən də inanmıram Vüqar ustaya.
14: Baxın Hazretin, açın Google-u.
13: Vüqar onu Temudan zaddan aldı.
14: Hazretin dinamometrik açarına baxın da. Baxın qiymət neçədir. Hələ mən 1200 avro ucuzunu deyirəm.
13: Vid üçün alıbmış.
14: Dinamometrik açarı deyə vid üçün al. Yəni
11: yox,
13: yalan deyir. Dinamometrik hamısı
11: dinamometrikdir. Misal üçün radius təkər mərkəzi.
13: Vüqarın haqqına girməyin, bəlkə də yaxşısıdır. Vüqar, sorry.
14: Növbəti. Yaxşısını alır hələ.
13: Ya bu qanun instrumentləri gəlsəndə adam Allah.
11: Dinləyicimizin əlavəsi var, onu eşidəcəyik. Əlövsət usta bayaqdır, yazan dinləyici, amma mən qeyd edeyim ki, bəli, Kastrolun, yəni bu mühərrik yağlarında 3 əsas seriyadır. Bu GTX-dir. GTX bu gün həm də ən sərfəli qiyməti olan seriyasıdır, həm də belə deyək də, o 68-ci ildən təqdim olunan, amma təbii ki də həmin 68-də qalmayıb da, onlar təbii ki yenilənir və bu günün tələblərinə cavab verir. Kastrol Magnetic, təbii ki Magnetic də eyni zamanda 96-cı ildə təqdim olundu. Ağıllı molekullar yadınıza gəlirsə, Kastrolun belə bir təqdimatı oldu və ondan sonra isə Kastrol Edge seriyası 2005-ci ildən artıq təqdim olunub və bu yeni sintetik mühərrik yağları seriyasıdır. Hansı ki, Kastrol mühərrik yağları tarixində bu təbii ki bir yeni mühüm mərhələ idi. GTX daha çox mühərrik təmizliyi və çöküntülərə qarşı qoruma ilə tanınırdısa, Edge yüksək performans, güc və ekstremal təzyiq, yəni aqressiv sürənlər özləri də bilsinlər ki, onlara Edge lazımdır. Növbəti səs əlavəsi var, yəni dinləyicinin əlavəsidir.
15: Mən bir də əlavə eləyim, üzrlü sayın, o Əlövsət üstə yazmıyor bu proqramı. Biz onun yanında başqa maşınları gətirmişik. Onu izləzət gətirmişik onun yanına. Burası mən maraqlanmaq istəyirdim, gəlsəm onu bu, dəyişmək, bu yeniləmək ilə təzədən düzəltməyi bizə neçəyə başa gələr.
11: İndi qiymət oxuyacaq. Buyur Əlövsət usta. Çünki orada bir şey vardı, yəni ki vaxtında ki gəlmədin, görsən indi.
13: Rəd ayının 18-də gəlməliydin, gəlmədin. Niyə gəlmədin?
11: Neçəyə?
13: Zarafat və standart qiymət eləyəcəm.
11: Nədir o standart qiymət?
13: 650 azayın.
11: Uy da, 650 manata proqram. Qardaş, 200 manata yazırlar. Mən bilmirəm harda yazırlar, amma öyrənərəm.
13: Bilmədiyin şeyin öçdən açsan. Yo, bir dəqiqə, bilmədiyin şeyin öçdən açsan.
14: Qənaiyyət.
11: Bir dəqiqə, xahiş eləm, Geely Galaxy-nin sürücüsü var.
13: Geely Galaxy ilə şey 1-4.
11: Bir dəqiqə də, yox, o maşını biz o gün çəkdiyə Galaxy-nin, Emin qardaş, eşidirsə bizi, o maşını oyun çəkmişdiyə, 200 manat elətdirdim dedi. Xahiş eləm, harda elətdirmişsin, nömrəsini yazın.
13: Mən eləmirəm, yəni
11: partnerlə. Pulsuz reklam edəcəm, bunun acığına pulsuz reklam edəcəm, bir də onun
13: nömrəsini verin. Mən sənə pisti eləmişəm ki.
11: Sən mənə elədiyin pisliyi heç kim eləməyib mənə.
13: Qardaş eləməyib. Deməli, bu master klasın içində bunu bir dənə zızıldadan mənə çox çağırdı getdi. Biləsiniz yəni. Bu özü etiraf elədi. Ya. Neçə illərdir mən bunu gözləyirəm ha. Neçə illərdir bu məqamı gözləyirəm ki, ya, bu özü etiraf eləsin.
11: Sadəcə o beşlər arvad kimi eləyirsən, kişi kimi eləyirsən. Bir dənə fərq orada. Növbəti mesaj.
18: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, işiniz uğurlu olsun. Daim belə yüksəklikdə yeniliklər sizinlə bərabər olsun. Ustaları salamlayıram. Raqib bəy, bir xahişim var, yəni sizin mövzudan kənardır. Mən 15-17 il arasıdır taksi fəaliyyəti ilə məşğulam, amma qalmamaq şərti ilə sürürəm. Allah üçün bəlkə səsləndirəsiz, elə bir insan ola, yəni günlük 30 manata idarə edirəm, biraz aşağı qiymətə ola, bəlkə belə bir insan çıxar, mənə kömək edər. Çünki neçə illərdir qalmamaq şərti ilə sürürəm. Allah üçün mənə bir söz deyərsiniz.
11: Salam qardaş. Yəni sizə avtomobili verirlər, siz günlük icarə haqqını, amma axırda sizə qalmır da. Yəni biri var ki, o daha çox ödəyirlər, axırda qalır sürücüyə.
13: Belə başa düşürəm ki, elə 30 manatdan aylıq 1200 manat eləyir. 1500 manata pamamla qalmaqla verənlər var.
11: İndi bəlkə o hər gün işləmir, bəlkə nə bilim,
13: yox, hayır, altı bazar falan.
14: Qalmaqdan maşını ona görə verirlər ki, sürücü maşını dağıtmırdı. Bilirdi ki, axırda özünə qalacaq. Qalmamaq şərti ilə verəndə sürücülərin hamısına aid deyil, amma çoxsu yəni, maşını qırıb dağıdır, yolsuz da mənə qalmayacaq bu.
11: Mən orasını bilmirəm şərtləri necədir, amma kimsə varsa bu şəkildə.
13: Çox belə deyim sənə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qat-qat da bu işi görənlərdən də, bu işlə məşğul olanlar da Çox ilgən sistemdir ya.
14: Çox çətin.
13: Çox çətin ilgən sistemlərdir ya.
11: Ən çətinlə baş açılmaq.
13: Yəni mən belə deyək də o məsələlərdə bir balaca tanışam. Çox zürcü vəziyyətdə. Çünki Atari-təndə ki gedirsən də, misal üçün də belə tema olur. Allahım, orada bir dənə vaşivənlər olur. Oy, oy, oy, oy, oy. Nə deyim?
14: Yəni söz təsəvvür eləyin ki,
13: nə cür sifətlər görürsən orada.
14: Təsəvvür eləyin ki, bax bir dənə 30 manata günü götürülən maşın bütün ailəni təmin edir də. Bütün hər bütün evin rəsxodu həmin o maşının üzərindədir.
11: Xərci.
14: Xərci, iki uşaq, kirayə pulu, sürücünün siqareti, günorta yeməyi, evin ailənin bazarlığı, hər iş həmin maşının üzərindədir.
13: Bax bunu deyirsən də hə. Bax bəni. O vicdansızcasına o maşınları idarə edənlər var ha. Bunlar bunu fikirləşmirlər ki, mənim bütün ailəmin, uşağımın rəsxodu bu maşından çıxır. Niyə onu eləyirsən? Zaten sənin çörəyin bundan çıxır da hə. Ya da arxayın ki, bu olmayacaq, gecə başqasını götürür.
14: Çatdıra bilmir, maşın ona görə dağılır.
11: Çatdıra bilmir, faktiki maşını elə sürür ki, yəni sanki düşmən malıdır.
13: Mən adam tanıram, saat 3-də
14: mən düşünürəm ki, çatdıra bilmir.
13: Yox, çatdırmamaq üçün bir şey var, mən razıyam. Çünki 30 manata əgər belə desək, gündəlik avtomobil haqqı ödəyirsə, bunun o taksi şeyinə ödədiyi pul var, faizi var.
11: Yanacaq. Çatdırmamaq başqa, o maşını dağıtmaq.
14: Dağılır da maşın.
13: Yox, bir var. Yox, dağılmaq
14: iki cür. Maşın çapılmasa o pulu qazanmır. Maşın çapılır ki o pulu
13: qazanmır. İki cür dağılmaq yolu var da. Var belə deyək, su teşti... Su yolunda gedir. Bu başqa məsələ. Bunu mən başa düşürəm. Amortizasiya xərcləri. Bir də var ki, sən bilə-bilə bunu anasını alırsan.
14: Amma qalmaq şərti ilə olanda elə adamlar var öz cibindən.

0: Əgər bu barədə kömək lazım olsa, təbii ki, biz də istiqamət verə bilərik partizonaya. Yəni, əsas odur ki, bu birincidən ola bilər ki, məsələ, birinci nəsə bu proses çətin gələr. Radius Babək filialı axşam saat 9-a qədər açıqdır, 50%-ə qədər endirimlərin son 6 günü. Bunu da xatırladıram və eyni zamanda Sokar Petroleumda operator işləmək istəyənlər gələn həftənin ikinci günü yaxınlaşa bilərlər məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokara. Amma hansı stansiyalar üzrə işə ehtiyac var, onu deyim. Koroğlu Rəhimov küçəsindəki Sokar Petroleum, Binəqədi Balaxanı yolu, Ceyran Batan ərazisi, Babək, Butapalasın yanı aeroport yolu, Koroğlu, Lökbatan və Abşeron Gənclər şəhərciyi. Bax, bu ərazilərdə əsasən bu istiqamətlərdə operatora ehtiyac var. Şəhərin tıxacı isə hazırda Mehdi Hüseyin küçəsindən niyə girmirsiniz ki? Orada yəni Mehdi Hüseyin küçəsi dayanıb düz elə Milli Məclisin aşağıya doğru. Çünki bu gün ora açılmayacaq. Əgər düşünürsünüzsə açılacaq. Yox, bu gün artıq açılmayacaq. Təbii ki, bu gün sabah və birisi gün, yəni 3 gün artıq konkret Formula 1 günüdür. Ona görə nə baş verir orada, niyə oradasınız? Bu tərəf isə Abdullah Şahi küçəsi, Qış Parkı 28-ə doğru, Mərkəz, Xətai prospekti, Ziya Binyadov prospekti, Atatürk prospekti. Bu istiqamətlərdə təbii ki, çox sıx hərəkət və tıxac müşahidə olunur. Biz birazdan qayıdırıq artıq 3-cü saatımıza doğru.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika arenasında çempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cehizin hazır. hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alışverişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir?

0: Bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mall. Xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
1: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli boş məhsullarını Baku Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakuelektronikst.az və ya 143.
2: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Nova Zemlə çərəyağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
4: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrli Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: Sonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycan.

0: Çam Azerbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Sonuncu 1 saatımız və saat 7-yə doğru bir daha baxırıq. Bu arada Böyükşor gölündən də Dərnəgül istiqamətinə sıxlıq yarandı və ümumiyyətlə Ziyabinyado prospektinin tıxacı və bayaq qeyd etdiyim istiqamətlərin tıxacı təbii ki davam etməkdədir. 3106 bütün mobil operatorlardan dava etməyin ayırmayacam və 050-442-91-92-yə səsli mesajlarınızı və ya yazılı mesajları təbii ki göndərə bilərsiniz. Hələ bir saata yaxın Ceyhun Usta və Əli Üstad Usta ilə bərabər sizin sualları cavablandıracaq və həmçinin qeyd edeyim ki indi bugün 4-cü gündür, sabah cümə günü məhz kastrol nümayəndələri və yaxud kastrol yağlarının konkret, yəni daha yaxşı bilən ustalarımız, qonağımız olacaqlar. Məsəl üçün Sadıq Usta artıq bilirsiniz və eyni zamanda təbii ki, həmin efir günlərində daha çox qiymətlərə fokuslana bilirik ki, çünki usta oradan cavab verə bilir ki, bunun qiyməti neçədir. Amma hazırda təbii ki, biz yenə də bu yağlarla bağlı sizi maraqlandıran istənilən suala cavab verə bilərik. Məsələn, hibrid seriyasının ayrı high spec olmasıdır, 10 seriyasıdır elektromobillər üçün. Bax, bu təbii ki kastrolun özəlliklərindəndir və bundan əlavə də OEM partnyorluğuna gələndə, məsələn, qlobalda Land Rover, Volvo, Volkswagen, Audi, Renault markalarının adını çəkiriksə, Azərbaycanda da elə eyni şəkildə Land Rover rəsmi olaraq kastrol yağlarından istifadə edir. Hyundai-ın rəsmi dileri kastrolla partnyorluq eləyir. Burada BYD, Li, bax, bu markaların təbii ki adını çəkə bilərəm. Bizə isə yazırlar ki, salam, Yasamalda avtobusla bağlı qardaş düz deyir, qrafiklə hərəkət edirlər, amma boş tərpənirlər. Bir də Ziya Bünyadovda orta yolla kənar yolu ayırsalar yaxşı olmazmı? Çermet körpüsünün altındakı dəmir yolları asfaltla düzəltsələr sıxlıq azalar. Orada başqa səbəb yoxdur tıxacı. Yalnız sağdan sola manevr. O yol özü səhv qurulub, əzizim. Məsələ ondadır. Yəni, o yol belə qurulub. Elə yerlər var ki, orada artıq ediləsi bir şey yoxdur. Metrə deyir, boş şeydir, paputi. Hələ onu gör də, bax, axırı belə olur. Növbəti səsi eşidək.
4: Salam, qardaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndə Hyundai Santa Fe 2 problem var. Salam, qardaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Məndə
4: Hyundai Santa Fe 2 problem var, DPF ilə bağlı bir neçə yerə müraciət eləmişəm. Yəni, hamı deyir ki, Avrokiyə keçir, Avrokiyə. Bunun yəni, həlli yolu varsa, başı çıxan varsa, yəni, münasib qiymətə necə həll edə bilərəm? 2 motor dizel, Hyundai Santa Fe 2017.
3: 2 Santa Fe dizel. Yeri gəlmişkən, Ceyhun Usta, keçən dəfə DPF-dən yazan, sonra təşəkkürlər ki, getdim. Ceyhun Usta sağ olsun, həll elədi oğlunu.
5: Bəli, bəli, həll elədik Raqif bəyə, qaydasına qoyduq, BMW-dir.
3: Bəli. Ləğv eləmədiniz də?
5: Yox, ləğv eləmədi. Yox, yox. Məndə ümumiyyətlə ləğv eləmək həmin o bilirəm. Case proqram filanı peşməkanı məndə yoxdur.
3: Məndə ləğv eləyən ləvsətdir, bilirəm, o heç.
5: Məndə olan, yəni zavod istehsalı olan proqramdır. Avtomobilin sahibi də özü bütün proseslərdə iştirak edib, özü baxıb, necə nətər. Əlbəttə ki, ləğv eləməmişik. Ucuz variantı deyəndə, Əleyhisət usta da deyir, yəni ucuz variantı yoxdur, həqiqətən yoxdur. Ləğv eləmədiyimiz halda, əgər həmin Santa Fe-lərdə məşhur olan NOx sensor, NOx sensor deyirlər.
3: Bəli.
5: Həmin sensor xarabdırsa, həmin sensorun qiyməti təxminən dükanlarda 600-650-700 manatdır.
3: Yəni, onu dəyişməklə düzəlir hər şey.
5: Hə, çox vaxtda həmin sensor dəyişilir. Məsəl üçün, 650 manat həmin sensora verilə bilməyəcəksə və usta haqqı və sensoru tanıtma və onlayn proqramla tanıtılması, bu gəlir 900 manata təxminən çıxır.
3: Keçən dəfəki sürücüdə onu elədiniz, yoxsa
5: yox,
3: orada regenerasiya falan edirsə?
5: Yox, keçən dəfəki sürücüdə dərman və regenerasiya, onlayn regenerasiya serverdən qoşulduq. Onlayn pillə-pillə həmin regenerasiyanı verdi, avtomobil öz-özünü bərpa elədi. Yəni, BMW başqadır, amma Hyundai, Kia, onlar tamam başqadır.
3: Yəni hər bir halda yazın Ceyhun usta, Kənan nömrəni göndərsin. Və əgər madam ki görünən də odur ki və nə yaxşı ki sürücü özü də məlumatlıdır, biliklidir və ləğv elətdirmək də istəmir. Ona görə də düzgün
5: olmalıdır. Çox vaxtı ləğv olunanda Raqif bəy yaxşı effekt vermir. Avtomobil
3: şikəst olur
5: başqa,
3: da.
5: Başqa problem, olur. Başqa problemləri olanda bizə düzgün məlumat vermir. Bu,
3: bəli.
5: Bugünkü gün əlimizdə bizim bir dinləyicimiz var. Mobex şirkəti firmasıdır da, səhv etməyəmsə. Mobex. Ha, Lüsa usta. Belə işitmişsiniz? Mobex. Honda Kia'nın ehtiyatçıları.
0: Mobis.
5: Mobis. Ha, Mobis. Həmin Mobis'in nümayəndəsidir yoldaş. Kia Soltis gətirib yanımıza. Seltos.
3: Seltos.
5: Seltos. Həmin Seltosu biz demək olar ki, bir aydır təmir edə bilməmişik. Yəni, maşın rejimə düşür. Hı-hı. Yəni, biz onun məsələsini aradan qaldıra bilməmişik.
3: Niyə bəs alınmır?
5: Proqram da yazılıb, DPF-i ləğv olunub, ayrıca bir simulator qoyulub kənardan.
3: Belə ona görə
5: aldanılıb sistem, sistemdə bir neçə hissələr qurumla tutqundur, amma həmin hissələri şikayət eləmir, şikayət edir yanacağın təzyiqindən. Təzyiqini də neçə cür üsullardan yoxlamışıq, yanacaq təzyiqi ilə bağlı problem yoxdur, amma diaqnostika ancaq yanacaq təzyiqi ilə bağlı problem verir. Bu da elə Hyundai Kia'nın istehsalında olan bir səhvdir. Yəni həmin sistemdə problem yoxdur. Mexaniki manometrlərdən baxılır, yoxlanılır, fasunkaları yoxlanılır, bir yanacaq nasosu təzə qoyulub. Və manometrlər bağlanıb aşağı təzyiqə, yüksək təzyiqə. Yəni yanacaqla bağlı problem yoxdur, amma yanacaq sistemini verir. Yəni, bunlar necə kodirovka eləyibsə idarə etmə blokunu, nasaz olan hissəni bizə istiqamət vermir. Nasaz olan hissəni biz özümüz mexaniki addım-addım tapmalıyıq.
3: Yəni, ona görə ki, ləğv olunub da. Dördüncü avtomobilimiz 2017 Chevrolet Cruze-dur, hansı ki Carfax-dan sizə məlumatı veririk və bir daha qeyd edirəm, partizona.com saytına daxil olursunuz. Həm oradan bu məsələlərdən, həm də təbii ki, ehtiyaclar hissələrinin sifarişi ilə bağlı. Cruze-un vəziyyəti necə olub? Deməli, bu avtomobil gəlib, ümumiyyətlə 2016 Colorado-da Amerikada sürülüb, 2017-ci ilin avqust ayında bir vuruğu olub, amma yəni, ciddi olmadığı qeyd olunub. Aşağı səviyyəli bir zədədir. Sonra isə 17, 18, 19. 19-cu ildə isə artıq həm ön, həm arxadan vurulub. Yəqin ki, belə deyə də bu zəncirvari qəza olub. Burada da ciddi bir şey qeyd yoxdur və 2020-ci ilin fevral ayında avtomobil artıq deməli eksporta gedib, gəlib Gürcüstana. Məsələn, görürsünüz, burada Poti yazılıb konkret. Poti Gürcüstan. Ona görə bayaq dedim ki, adətən belə olur eksporta bizim bölgəyə gələndə, amma o nə idisə bayaq elə məhz Ermənistan yazılmışdı. Mənə də o maraqlı gəldi. Dediyim kimi, Poti üzərindən gələn yüklərin də 166-nın Poti-də anbarı var, 166. Ona görə multimodal daşımalarda Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya və yaxud da ki elə Cənub Amerika, Kanada kimi ölkələrdən sizin yüklərinizi daşıyıb gətirir. Deyir, Ceyhun usta özü baxa bilər, verilə bilər. Verilə bilər, deyir, 600-700. Sadəcə nə cəmaatı, nə də özümü zəhərləmək istəmirəm. İnşallah ki, heç o qədər də ehtiyac olmaz, amma bəli, bax, sizin elə bu yanaşmanız nəyə idisə dəyər. Ona görə də Ceyhun ustanın nömrəsini hazırda biz sizə göndəririk. Növbəti səsi eşidək, sonra qayıdaraq yenə yazılana 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
6: Avtomobillər etibarsız və təhlükəli qullardılar. Onlar tez-tez üsyan edib öz sahiblərini öldürürlər. Onlara nifrət edirəm. Michael Aubrey.
7: Salam masterlər, hamınızı salamlayıram. Ustalarımıza da salamlayıram. Mən bayaqdan qulağa sırdım sizin verişə. Ustamız danışırdı. Bu BD-yə də aiddir o şey, yeniləmə zar. Ustamız bir haqda məlumat verərdi. Ya qardaşlar, biz belə bir söz deyim də, bu olmazdı ki, bu patamdat yolunu bu 3 günlük açardılar, heç olmasa cəmaat Duvacat, Yazada, Baylazada rahat düşərdi. Mümkün deyildi.
3: Əleyküm salam qardaş, o yol axı təhlükəlidir də deyirlər, ona görə bağlayıblar. Çünki hər hansı bir hadisə olsa, ona kim cavab verəcək? Yəni düz deyək, kimlərsə risk eləyir, aradan keçir eləyir deyirlər, amma məncə heç bir dövlət qurumu o yükün altına girib deyə bilməz ki, mənlikdir, keçin gedin. Sabah onun məsuliyyətini kim daşıyacaq ki, o yol açıldı və nəsə baş verdi məsələn. Çünki sürüşməz ona.
5: Raif bəy, valla nə demək olar, yəni bir xatırlatma da eləmək olar ki, yəni bu nə cürsə yaddan mı çıxıb, yəni nətərdir orada elə bir...
3: Yox, yaddan çıxmayıb.
5: Görülən işlər, maşallah, çox gözəl işlər görülür əsasən də Qarabağ zonasında. Gör, necə tunellər, bəli, necə şəraitlər yaradılır, amma bu iş çox belə... Balaca bir işdir. Nədirsə elə bir ki, gözdən yayınıb.
3: Yox, balaca yoxşamır da iş orası.
5: Yəni o işlərin, həmin görülən işlərin yanında Raqif bəy, həmin sürüşmə zonası nədir ki orada? Yəni, nə bilim, çox böyük yer deyil ora.
3: Bəlkə pul ayrılmayıb. Bəlkə nə bilim, bəlkə deyəcəklər ki, pul gözləyirik. Yəni, çünki bəzən görürsən ki, nəyəsə görə cavab verə bilmirlər, oturub gözləyirlər. Amma oranın, yəni çünki nəyə görə deyirəm, məzuniyyətdən qabaq da mənim yadıma gəlir ki, o mövzunu bizə yazdılar. Bəli. Bizim xəbərlərin əməkdaşlarına mən dedim, onlar o mövzunu işlədilər, yəni, sujet də getdi ATV-də. Və soruşmuşdular Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən 2-3 yerdən sorğu almışdılar və sorğu verib cavab almışdılar və hamısının cavabı belədir ki, bəli, bizim nəzərimizdədir, amma hələ ki, yəni ora ilə bağlı iş tamamlanmadı.
5: Raqif bəy o qədər işlər görür, maşallah. Ancaq həmin o sürüşmə zonasına baxanda, yəni bu tərəfdən baxanda o biri başı görsənir. Yəni gözdən görmək mümkündür.
3: Deyirsiniz orada tunel çəksinlər.
5: Yəni ora bir şey, yəni onsuz da şəhərin tıxacından dayanmaq olmur. Elə birbaşa oradan üzü Dvatsatı tərəfə, Bayıl tərəfə.
3: Nə bilim, bəlkə
5: bir dənə qəşəng yol və salam da bununla bitsin, getsin.
3: Bəlkə də oradan da vaxtında eləsəydilər onu. Hə, indi bax əməli başda oradan. O boyda yükü özü badamlar artıq onsuz da belə çəkiləsi deyil. Artıq badamlara girib dönüb qayıda bilmirsən, o qədər maşın var
5: çox
3: orada.
5: Çox çətindir, yəni badamların bir çıxışı bağlıdır. Yəni giriş etdinsə, mütləq geri dönməlisən. Ha, başqa elə yerdən çıxışı yoxdur.
3: Ha, yəni sanki bir şeyə. Amma əlbəttə dostu, bu bivadilərə aiddir mi sualdır sizə ünvanlanmışdı.
0: Bivadilərdə də yenilənmə məsələləri olur, amma mən heç rastlaşmamışam bivadilərdə belə problemlər yenilənməyə görə hər hansı bir...
3: Onun fərqi nədir ki, əgər bu yenilənməyə görə problem
0: sistem,
3: olursa...
0: Sistem çanqanda fərqlidir, bir vadidə fərqlidir. Yəni, ümumi sistem eyni ola bilər, amma belə deyək də, proqram təhsilatı fərqli-fərqlidir.
5: Əlifsət üstə, oradan alınan proqram, onlar pul istəyirlər, serverdə oturanlar.
0: Əlbəttə, havayı nə
5: var? Onlar pul istəyirlər, düzdür yenilən.
0: Pulu hamı istəyir, qardaş.
5: Yəni, bizə avtomobil proqramları elədi ki, illik yenilir, $50,000 veririk. Vaxt
0: baxır hansına?
5: Mən Autel-ə verirəm.
0: Sən Autel-ə proqram var, illik $4,700 ödəyirsən,
5: hə? Bəli.
0: Nə danışırsan?
3: Yox, proqram başqa şeydir. Proqram sənin iş, yəni
5: yox, diaqnostika serverə bağlıdır.
3: Amma bir də var ki, mən maşın almışam və indi mən oturub belə hər dəfə yenilənmələrə nəsə verməliyəm.
0: Yox, yox, o yenilənmələrə sən pul ödəmirsən ki, kimdir ki?
3: İndi ödəmirsən də, birazdan deyəcək ki, buyur,
0: salam, yenilənmək olmaz.
3: Deyəcəklər,
5: İstənilən funksiyalar...
0: İnanmıram, o dərəcə geçsə. Volkswagen də bir ara eləmişdi də, özündən başqa heç nə kimi düzəldə bilmirdi o maşını. Nə oldu axıra, elə düzəldə.
3: Gedəcəklər, baxarsan.
0: İnanmıram, Raqif.
3: Yəni, vaxtı ki, inanmadığımız hər şey artıq olub.
5: Bir sözdən onlayna qoşmayın maşınlar özə.
0: Qoşmasan problem.
3: Qoşmasan da görmürsən, deyir, ABS xarab oldu.
5: Yox, onlayna xarab olan nə xarab olacaqsa olacaq, onun heç yenilənməklə məncə də aidiyyəti yoxdur. Amma onlayna qoşmayın. Onlayna qoşdursa, yəni virus buraxılır, belə deyək də, bir aydan, ay yarımdan sonra hazırdır.
3: Antivirus satılırlar sənə.
5: Hazırdır, antivirus
0: satılır. 2006, 07,
3: niyə 06,
0: 99, Mercedes.
3: Yoxdur bəyən başqa markalar, olsun elab həmin markalar, amma elektromobil yox.
5: Mercedes deyirsən, Mercedes düzəldə bilirik hələ satışda.
0: Yox, sifətinə baxırıq Mercedes.
5: Yox, Mercedes-i açar yaza bilirik, utiliti.
0: Mən də nə deyirəm, deyirəm, sifətinə baxırıq da.
5: Həqiqətən belədir.
0: Həqiqətən tortan belədir.
3: Yenə açarı başa düşdüm də.
5: Yox, 10,000 pul verir, 15,000 pul verir.
0: Aqar da, yox, söhbətlə gedmə.
5: Nədən gedir bəs pul verir adam?
0: Ha, bir deyəkdən başqa şey
3: çox... Ha, heyfdir mənə maşınım qardaş, heç cipin xəbəri yoxdur.
0: Yox, sən Mercedes deyirsən, Mercedes də deyək, bu deyəkdə yazı, utilizasiya yazdısa, VIN nömrə utilizasiya getsə, heç sən eləyə bilmirsən maşına.
3: O nə deməkdir utilizasiya?
0: Ma, avtomobillərdə, Mercedes, sonra əgər kreş vaxtı, kreşdən, avariya vaxtından sonra, avtomobil yararsız aldasa və siğorta ona tam full pulunu alırsa,
3: sən Almanyada.
0: Almanya olsun, Amerikada olsun, o avtomobilə qeyd edir ki, utilizasiya getdi avtomobil.
3: Təbii ki, utilizasiya getdən silinməlidir sistemdən.
0: Qulaq asda indi. İndi adam utilizasiya getmək istəmir. Deyir, mən bunu yığacaqam.
3: Yo, o düzgün deyil ki.
0: Ha, düzgün görsən.
3: O bizdə də vardı.
5: Ya, utilizasiya...
3: Sən bizdə də, bizdə də utilizasiya vardı. Apardın maşını verdin balaxanaya, düzdür?
5: Ora. Bizdəki utilizasiya ondan deyil, Agif
3: bey. Yo, o da 1500 manatdır da.
5: Yəni 2022-ci ilin maşını deyil.
3: Sən maşını
5: utilizasiya... 40 min verib Amerikadan al. Amerika satıb 40 min.
3: Yo, o deyir ki, maşın o haldadır ki, artıq utilizasiya getməlidir.
5: Maşın o halda deyil.
0: Maşın gül kimidir.
3: Yo,
5: maşın gül kimidir. Qardaş,
3: utilizasiyaya görə pul almısan? Düzdür. Qutardı getdi də bu maşın sistemdən çıxmalıdır. Bizdə də belədir. Sən gedirsən yol polisindən kağız alırsan, çıxdaş olunur hər şey sistemdən. Bu VIN artıq itir. Yoxdur.
0: Hocam sən 3-cü ölkəyə satanda necə olur?
5: Ya Carfax göstərir ki, utilizasiya deyil Agif bəy. Carfax-dan alınmış.
3: Yox, ümumiyyətlə utilizasiya gedən maşın çıxa bilməz ölkədən. O orada qeyri-qanuni yollardan danışırsınız.
0: Yox, elə deyil.
3: Mən necə olur?
0: Başqa qoy bir dənə izah eləyin. Onlar bir dənə izah eləyin.
5: 2022-ci ilin Mercedes-inə
0: utilizasiyaya getsin. Zeyon, onu qatma. İmkan verir bir dənə mən izah eləyin.
5: Qatmıram da,
0: qatma. Səbirli ol, tutacaq ucundan gedəcək ucuzluğuna.
3: Açılır ya bunların. Siz hamınız kriminalsınız ha. Hamınızı tutmaq lazımdır.
0: Kriminal söhbəti deyil. Nə kriminal? Gedmişəm Dubaydan mayitfon almışam. Komand deyirlər ona. Mercedes üçün. Salam mələkim. Komandom var qardaşım. Var. VTK 2.5 var. Onda deyir var. Almışam gətirmişəm Bakıya. Gəlmişəm Mercedes servisə. Bunlar da Mercedes servis. Programlaşdırır. Vermişəm ki qardaş ala bunu şeylə programlaşdır mən qoyum. Mayitfonlu. Adam mənə deyir ki oradan ki qardaş bu VIN-dan olan avtomobil gedib utilizasiya. Bunu mayitfonlu belə programlaşdırmaq olmayacaq bu maşına. Sağ ol. Nəyi düzdür?
3: Ona görə ki, bunun hər şeyi artıq çıxdı, silinib.
0: İndi mən də məcburən Dubayla qırğın elədim, axır onu qaytardım bir cür bir
3: cür. Yox, əgər orada hətta o maqnitofon da VIN-ə bağlıdırsa...
0: Bəli, hər şey VIN-ə
3: bağlıdır. Demək ki, bu təsadüfi deyil.
0: Yeni maşınlarda VIN-ə bağlıdır.
3: Düzdür, ondur da.
0: Biz də niyə görə VIN-ə bağlıdır? Ona görə VIN-ə bağlıdır ki, sabah olanda bunlar hamısı getsin, Mercedes-dən alsın. Söv, məsələ budur.
3: Yox, amma sən indi gəl haqqına baxaq da, onun sahibi o pulu alıb da artıq, düzdürmü?
5: Alıb da bu birisini də satın.
0: Alıb bu da ölxanaya verib də maşını.
3: Yox, özüm elə şey olmaz.
0: Yox, haqqına danışın da, Raqif düzdür. Pulu almışsan qədər utilizasiya. Qutarda ver maşını, utilizasiya söhbət bağlansın da. Sən burada, hədir, sən burada əlavə gəlir əldə edilməsin, o mayitfonunu
5: çıxarsan. Utilizasiya varsa.
0: Farasını çıxarsan, mən də haqq edirəm, qoymuram o yazmaq.
5: Utilizasiya varsa, buradakı adamı niyə bədbəxt ediblər o maşını satıblar?
3: Qeyri-qanunud da, orada nəsə əyri iş görüblər, çıxarıblar onları.
5: Sənətlər də var, Carfax sənətlər verir ki, bu utilizasiya deyil, amma servis deyil, utilizasiyadır. Yəni, açar yazma mümkün deyil.
3: Yox, əgər VIN-ə bağlıdırsa...
0: Hayır, hər şey VIN-ə bağlıdır.
5: Hər şey VIN-ə bağlıdır.
3: Yox, misal üçün təkərin çıxardımsanız, o VIN-ə bağlı deyil ki, aparır
5: təkərin. Təkərin içindəki TPMS sensor VIN-ə bağlıdır.
0: TPMS sensor VIN-ə bağlıdır.
3: Misal üçün deyirəm, deyəndə nəyisə orada hansısa bir aksesuardır da tutaq ki. Amma əgər bu...
0: Söhbət ciddi şeylərdən gedir.
3: Qutardı götürülür olmalıdır.
0: Axmama şeylərdir, xırda aparat işə şeylərdən yox.
3: Öyle de olmalıdır.
0: Faradır, misal VIN-ə bağlıdır. Nə bilim, karopka bloku da VIN-ə
3: bağlıdır.
0: Motorlu blok VIN-ə
3: bağlıdır. Tüm bloklar. Əgər bu avtomobil
0: almışam, təzə maşınıma fara bağlamaq istəyirəm.
3: Bildimə bağlamısan, sən də sabahları
0: həmin... Cinayət
3: qardaş, sabah getdin, birini vurdun, öldürdün, düzdür.
0: Neyine?
3: Oradan da həmin fara çıxdı. Burada belə bir fara var. VIN-lə axtarırlar. Baxırlar, görürlər ki, bu fara Dubayda artıq işini görüb qutarıb. Bu burada nə gəzir?
0: Sən Netflix-də hansı kinolara baxsan, qurban?
3: Mən də ümumiyyətlə Netflix yox.
0: Xoşuma gəldi, sənə bu baxdığın kinolar.
3: Mən də ümumiyyətlə Netflix yox.
0: Yaxşı, hansı prilajəndə baxsan, deyinə mən də baxım.
3: Yaxşı şahmat oynayıram axşamlar.
0: Zövq alıma baxdığım kinolardan, belə.
3: Chess.com.
0: Hə, Chess.com girəy oynayan sənə
3: dolaq. Girəy oynayaq. Deməli, növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Mənim məndə maşında belə bir problem var. Maşın Kia Sorento 2019-cu il. Çiçi dizel. 80-100 sürətlə gedirəm. Misal üçün yol meyilləndi sağadır. Rulu az sağa meyilli eləyib yolu gedirəm. Getdim, yol bitdi. Yenidən yol düzəldi. Mən rulu elə bir geriyə verib düz getmək üçün rul 1-2 saniyə, 1 saniyə belə deyək də əlimi tutub saxlayır. Yəni biraz ağırlıq verir. Və düzəlir yola, yoluma düzəlib təzədən düz gedirəm. Bu elə bir hər iki tərəfə belədir. Həm sağ meyilli yola, həm sol meyilli yola. Hər ikisində də elə geri rulu geri qaytaranda, sükanı geri qaytaranda əlimi bir saniyəli tutub saxlayır. Bu nədən ola bilər? Nə əlaqədərdir bu?
3: Əleyküm salam, Ceyhun usta yəqin ki.
5: Bəli Agif bəy, yəni bu məsələ bir dəfə də Radius Təkər Mərkəzinə İsmail bəy də münasibət bildirmişdi. Təkərlərin bu kvadrat forması olur, alt hissəsi. Digərlərinə nisbətdə darəvi olmur. Haradasa biraz kvadrat. Əsasən off-roader təkərlərində belə kvadrat kimi olur. O həmin təkərlər bu bizim dinləyicimizin dediyi hissiyatı verə bilir. Sonra təkərdən olmasa bu təkərləri əgər qaydasındadırsa, oynaq oymaq deyilir, razvalni rezinlər. Onlar ki, onlardakı boşluq var, maşını yayındırır. Yəni yolun istiqamətinə elə bir ki, yol sola əyridirsə bir balaca, sola meyllənir, sonra maşın sağa meyllənir. Belə düz ortalığı tutmaq biraz çətin olur.
3: Bəs o dediyi sükan mexanizmi hansı ki, rol oynayır?
5: Sükan mexanizmi bunu etməz.
3: Etməz.
5: Yox, yox.
3: Çünki özündə belə bir versiyası olduğuna görə deyirəm. Baxa bilərsiniz Ceyhun Usta.
5: Əlbəttə baxaram.
3: Yazın Ceyhun Usta, təbii ki, nömrəni göndərərik. Kənan sizə göndərər və artıq sonrakı nəticəni mütləq bizimlə bölüşün.
5: Radio Usta da təkərləri yoxlatdıra bilər. Təkər bucaqlarından da bu məsələ olur.
3: Təkəri yoxlatdırır, amma radio sabah desə ki, məsəl üçün bu təkərdən yox, falan şeydən də keçilin gəlin
5: yanına. Təkər bucaqlarından da ola bilər.
3: Təkər bucaqları ola bilər, hə, amma yəni onda getsin Azertex servisə, hansı ki, orada da çilingər var.
5: Bəli, bəli.
3: Ona görə, yəni, o elə yerə getməlidir ki, orada həm də çilingər olmalı.
5: Bəli, bəli.
3: Ona
5: bəli.
3: Görə. Hə, onda Azertex servis 050-303-6030. Belə deyirəm, amma dediyim kimi də, yəni indi navigatorda yazsız aparacaqsınız, amma əvvəlcədən vaxt götürüb getsəz təbii ki, yaxşı olardı. Hansı ki, orada həm də çilingər də var, həm də bu avadanlıq da var. Formula həftəsindəyik və 2017-ci ildə də Castrol Renault ilə bərabər Formula 1-ə geri qayıtdı. 2019-cu ildə Castrol əvvəlki 5 litrlik qablaşdırma ilə müqayisədə 20% daha az plastik istifadə olunan yeni 5 litrlik qablaşdırmanı təqdim elədi. 2021-ci ildə həmin bu haqqında danışdığımız 10 seriyası, yəni avtomobillər üçün transmissiya, elektromobillər üçün transmissiya, istilik idarə etməsi və sürtkü yağlarından ibarət qabaqcıl maye məhsulları seriyasını 10 seriyasını təqdim elədi və 2026-cı ildə Castrol Audi F1 timin rəsmi texniki tərəfdaşı kimi Formula 1-də yeni mərhələyə keçdi. Bax, bu Formula 1 həftəsində bizə daha doğma gəlir bu xəbər. Reklam vaxtına çatmışıq və icazənizlə bu da veriliş daxili sonuncu fasiləmizdir. Ondan sonra qayıdırıq, qalan vaxtımızı dəyərləndirək. Bir avtomobilin də vini qalıb, parsona bizə göndərib, onu deyəcəyik. Həmçinin mən qeyd edim ki, yenə də Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində elektroşarj avadanlığı hansı stansiyalarımızda var? Babək, Koroğlu, Rəhimov filialı, bu var bizdə. Deməli, Bakıdan söhbət gedirsə, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Lökbatan tərəfdə olan Badamdar maşın bazarının yanı Bibi Heybət və Dərnəgüldəki. Amma bölgələrə biz baxırıqsa, yəni də Ağdaş, Qusar, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərini təbii ki, mən sizə xatırlada bilərəm. Beləliklə, birazdan qayıdırıq.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
9: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
11: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker, əlbəttə ki, Radiusda.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrli Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
7: Judo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Novaya Zemləkərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad Kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrli Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
11: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Novaya Zemləkərə yağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad Kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil, cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 millilitr final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil, cəmi 3 manat 75 qəpik.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
14: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və qalan bir neçə dəqiqəmizi də bərabər dəyərləndirək. Elə yeri gəlmişkən, bayaqki mövzu uyğun olaraq deyir ki, 2022 Mercedes-dir Ceyhun usta, elə həm də Əlövsat usta, 22 Mercedes-dir, E-klasdır. Bunlara deyir, bəzən update gəlir, transmisiya, beyin, mühərikə və bunların servisindən başqa edəni varmı? Servis çox baha görür bu işi, o biri kənara məni içəri... O bir kənara mənə içəri buraxmırlar ki, prosesə baxım. Yusuf, rəsmi servis buraxmayacaq sizi içəri.
15: Normal haldır, yox.
16: İçəri buraxmaq...
14: Amma istəyən əslində girə bilər. Ragif amma bəl. Nə başa düşəcəksiniz ki, onsuz da orada?
16: İçəri girdiniz, içəri kənardan baxırsınız, amma... Siz update prosesinə kompüterə yaxınlaşması işə artıq bu müdaxilə sayılırdı.
14: Və həm də ki, baxıb nə anlayacaqsınız orada əgər xüsusilə də biri var ki, usta orada nəyisə çıxardıb dəyişir. Hə, görürsən.
16: Update gedəndə deyən kompüterdə görür ki, update gedir.
14: Heç nə başa. Orada yəni elə fırladırlar ki, heç xəbərin olmaz ki, nə edirlər orada yəni. Ona görə yəni, o mövzuya ki,
16: restart eləyənlər.
14: Ya hər şey, ya, bizdə o vaxtı montaj ola bilirsiniz, nə edirlər. Bir dənə qəşəng şəkil tapmışdılar, render şəkli. Ki, görə render gedir. Otururdular, şəkli qoyurdular ekrana, otururdular, yiyib içirdilər. Nə vaxt rəhbəri gəldi ki, niyə işləmirsə, deyirdi ki, orada render gedir. Amma orada render getmir, şəklin qoymuşlar ekrana. O da baxırdı, deyirdi, hədə render gedir və sonra çıxıb gəyirdi. Yəni, adi bir şey, misal çəkiləm də sizə. Yəni, onsuz da sən onu bilmirsən, səqərdir. Heç oraya gəyib-girib özü bir hafır eləmə. Amma mən boş uçmadım. Bu 22 Mercedes BMW elektromobildir, adi yəfələsi.
16: Yox, yox, adi yəni,
14: maşınlar.
15: Gəlir update-lər, qardaş. Gəlir,
16: yenilənmə gəlir.
15: Yeni avtomobillər hamısı yenilənmədir.
14: Gedim öz ranglərimin təkərindən öpüm.
15: Ged öp, quşu tilindən öp, məsləhətin belə olar.
14: Bələ, fərq eləməz. Əsas odur ki, yəni nə update-i var, nə bir şey var. Adam balası kimi otur sürdə.
16: Otur rahatsın.
14: Yox, gəl bura, mən bunu belə eləyim filan. Elə bil şeydir. Toplanışa çağırırlar əskəriyə.
15: Elə dədənliyinə mi var?
14: Növbəti səsli mesajı eşidək.
17: Salam, axşam, Radik bəy. Bir şey demək istəyərdim. Sizin maşallah ustalarınız doğrudan da çox profesional, həm danışıqda, həm işdə olan ustalardır. Amma bir dənə sizdə daha çox belə deyək, o həm mədəni, həm təcrübəli, belə deyək, inteligent danışan usta Ceyhun ustadır. Daha sizdə dediyim kimi bütün ustalar işinə görə əla super bir ustalardır. Birinin yanında da olmuşam, bir qadın deməyim. Amma Ceyhun usta kimi belə savadlı danışan mənə gəlir ki, Ceyhun ustadır. Mənim fikrim.
14: Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
16: Çox sevindim, Allah sizi var eləsin, mən də təşəkkür edirəm.
14: Yo, təbii ki, biz burada, yəni bizim efirə gələn ustaların hər birini elə öz xarakterilə qəbul eləmişik, sevmişik və düşünürəm ki, bəli, o baxımdan razıyam sizinlə, yəni bu danışıqda və nə isə ifadə etmədə həqiqətən də Ceyhun ustada, necə deyirlər, məktəb sözünü deyir. O sözünü deyir, amma...
16: Sağ olun, təşəkkür edin.
14: Amma indi tutaq ki də, Əlövsət usta daha emosional danışandırsa, o deməyə deyir ki, o pisdir. Sadəcə olaraq, onun da öz dinləyiciləri var, adam var ki, öz xarakterinə görədir ki, yox, elə Ceyhun usta danışsın. Məsələn, adam var, hansı ustanın danışıq, ona bəlkə darıxdırıcı gəlir.
16: Darıxdırıcı gəlir, bəli.
14: Bu təbiidir, yəni. Chevrolet Equinox 1.5 all-wheel drive necə maşındır soruşurlar. Yəni, Equinox ümumiyyətlə, bilirsiniz, axır vaxtlarda çox gəlir. Haqqında mənfirəyə o qədər də yoxdur, normaldır.
16: Yox, o qədər mənfirəyə yoxdur, narahatçılığı yoxdur.
14: Amma bilmirəm, all-wheel-ni obirslərə həmişə aid edirsiniz deyə. Misal üçün, Mercedeslərdə, Audilərdə falan deyirlər ki, neyirsən 4V-dən alıb, 2V-də al, o artıq şeydir, artıq puldur. İndi bilmirəm, çünki siz buna adətən bizdən all-drive soruşmurlar. All-wheel-də adətən sürülür. Mən deyə həm də onu bilmirəm ki, Cinusda, bunlarda all-wheel-də özün ayıra bilirsən, yoxsa Mercedes-dəki kimidir, qoşulu qalır özü. Bax, onları bilmirəm.
16: Baxın, Agif bəy, all-wheel-də indi Chevrolet, Hyundai-lar hashtrack qoyurlar.
14: O birisi Quattro qoyur.
16: Audi Quattro qoyur. Mercedes 4 formatikdir.
14: Yəni onun yəni, fərqi yoxdur. Hamısı,
16: yəni demək istəyirəm ki, hamısı eyni prosesdir, amma bizim respublikamız üçün, yəni bizim yaşadığımız şərait üçün bunların xeyri bizə yoxdur. Yəni. Biz onları, məsəl üçün, yanvar ayı, fevral ayı, 2 gün, 3 gün işlətmək üçün, biz maşında ön körpü, intiqal valı kardan sistemi, əlavə elektronikası, askı sistemi fərqli, sərfiyyat fərqlidir, əyləc qəliblər, ağırlığı saxlamaq lazımdır, ağırlığı yerindən götürmək lazımdır. Hər dəfə Yəni bu artıq xərcdir. Bu sistemində bizim üçün bir xeyri yoxdur.
14: Yəni misal üçün məndə də 4VD-dir, off-roaderdir də, aydındır. Amma mən onu niyə narahat eləmir? Çünki bir orada keçirici var da, istəsəm nə vaxtsa lazım olsa.
16: Bəli.
14: Onu mən ayıraram, qoşuram, ona görə o məni narahat eləmir. Amma eləsi var ki, düymədir, avtomatik qoşulur, kristalvinə dağılır və s.
16: Raqif bəy, sizin maşında olan funksiyalar, Audi-nin quattrosu olsun, Mercedes-in formatiki, yəni Gelandewagen-i kənara qoymaqdan, Gelandewagen deyirlər də.
14: Bəli.
16: Gelandewagen-i kənara qoymaq, heç bir maşında elə funksiyalar, Wrangler-də olan funksiyalar yoxdur.
14: Sadəliyinə görə.
16: Yox, Wrangler-də mejdu diferensial nə blokirovka deyirlər. Yəni təkərlərin çüt fırlanması.
14: Bəli.
16: Ayrıca Haldex sistemi yığıb içərisində friksiyon paketlərdən elektronikası var, mexanikası var. Yəni Wrangler tamam başqa. Ancaq şəhər üçün olan crossoverlər
14: onlardan ehtiyac yoxdur.
16: 4 yox, şəhər üçün sürülən crossoverlərdə 4VD formatik, yəni X-Drive. Yəni bunların yəni bizim şəhər üçün deyil. Məsəl üçün şimalda Rusiyada olsaydı, hə, onlarda 5 ay, 6 ay yer buzda olur.
14: Almaniyanın özündə, şimal bölgəsində.
16: Bəli, Almaniyanın özündə yer buzda olanda, əlbəttə, yəni bir ya ön çəkən, ya arxa çəkən o qədər də effektiv deyil.
14: Yəni bir sözlə, siz bu maşını alıb, məsələn, bu gün Qarabağda və yaxud hansısa Gədəbəydə, Daşkəsəndə, Qusarda idarə edəcəksinizsə,
16: şəhər üçün, şəhər içi
14: üçün, üçün, hə, yəni, bu
16: verişli deyil.
14: Yəni yenə də maraqlanın, amma
16: yenə də Chevrolet-in Raqif bəy 4 çəkəninin ehtiyat hissələri çətin tapılır. Chevrolet-in ehtiyat hissələri onsuz da biraz çətinliyimiz var. Ancaq üstə gəl 4 çəkən daha çətindir.
14: Hə, bu məqamı artıq biz onun üçün üzərində biraz dayandıq ki, onu özünüz nəzərə alasınız. Amma Partsona.com var nə yaxşı ki və Partsona.com saytına daxil olub Amerikadan, təbii ki, elə Amerikadan gələn avtomobillərə xüsusilə də aiddir. VIN-kodla istədiyiniz ehtiyat hissəsini sifariş edin, özü də Amerikanın daxili bazarından sifariş edin. Burada keyfiyyət çox vacib faktordur. Hansı ki, burada biz onu istəsək də demək olar ki, tapa bilmirik. Yəni, adı var, hər şey var, amma alırsan, görürsən, 2 aya xarab oldu, 1 aya xarab oldu. Eləcə də Çin bazarından da kim hansı avtomobilə, hansı aksesuar istəyirsə, təkcə aksesuar deyil. Misal üçün, mən o gün də dedim ki, biz baxırıq statistikaya, o deməkdir ki, Çin bazarından ancaq Çin maşınları üçün alırlar. Məsəl üçün, ötən həftə Optima-ya palçı qoruyucu alıblar, BMW-yə bufer alıblar Çindən, 3-cü seriyə üçün, Toyota-ya püskürdücü farsunka alıblar və s. Yəni, belə nümunələrdə biz təbii ki, buradan görüb həftəlik statistikada sizə çatdırırıq. Lynx isə Yapon keyfiyyətidir. Akito-dur. Bildiyimiz Akito-dur və hazırda onu Lynx kimi biz tanıyırıq. Çünki dünya bazarına bu adla çıxır Lynx və təbii ki, həmin Akito ilə bağlı olan çəkilişimi də inşallah paylaşaram. Görərsiniz, Azertex servisdən olan çəkilişi deyirəm. Və təbii ki, ikinci günlərdə bizim efirdə təyinatı üzrə, çünki bu elə bir detaldır ki, hansı modelə uyğundur. Biz onu hədiyyə uduşa qoyuruq. Yəni qulağınız bizdə olsun bu baxımdan, amma yenə də bilin ki, orada həm də bir Aydi, Çangan kimi avtomobillərə də artıq xidmət var. Yəni, Azertex servisdən söhbət gedir. Amma belə dünyanın istənilən yerindən Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya, Çin, Cənubi Amerika və s. Təbii ki, böyük yüklər, yəni iş adamlarının işlərindən söhbət gedir. Yəni, kubla hesablanan yüklərdən danışıram. Bu artıq böyük işlərdir və 166 qlobal bu ehtimadal daşımalarda sizə kömək etməyə hazırdır.
18: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
19: Salam, hər vaxtınız xeyir. Update barədə mənim də başıma maraqlı bir hadisə gəlir. Avtomobil Chevrolet Cruze-dur. 2017-ci il. Səhər-səhərlər, ancaq səhər-səhər. Soyuq motoru işə salanda 2-3 saniyə mühərrikdə titrəyiş olurdu. Qeyri-müntəzəmlik. Mən onu rəsmi servisə apardım. Performans sentra. Rəsmi servis mənə bildirdi ki, yeni güncəlləməsi var beynində. Hətta mənim özümə də göstərdilər onu. Mənim özüm avtomobil həvəskərəm və avtomobildən də anlayışım pis deyil. Mən özüm də baxmaq istədim ki, mənə aldatmasınlar. Bir neçə proqramın qabağına ok qoymuşdu, yaşır klik. Üçüncü silindirin qabağında yeni versiya var idi, yəni X qoymuşduq. Və yazmışdı, köhnə versiyasını yazmışdı, qabağında yeni versiya yazmışdı və update-in açıqlaması da bundan bağlı idi ki, üçüncü silindirdə misfire qarşısını almaq üçün update olunur. Həqiqətən də update elədilər, yeniləmə verdilər rəsmi servisdə və o titrəyiş aradan qalxdı. Da mən orada rəsmi servisin ustasına da bildirdim ki, yəni bu elektromobil deyil, bu ümumi bir serverə qoşulu deyil. Bu necə yeni versiyanı mövcudluğu barədə məlumat alır ki, beyində başlayır maşın artıq titrəməyə.
16: Maraqlıdır. Yəni maşının misfari o deməkdir ki, propus vaspulamnenya deyirlər, boş gediş.
14: Yox, hardan görür onu düz deyir.
16: Propus vaspulamnenya görür katalizator sensoru.
14: Yox, bunun
15: özünün bir dənə qəşəng yeri var. Hadi.
14: Valla mən sənə deyim, yəni bu birbaşa məhkəməli mövzular deyil bunlar hamısı. Yəni indi bizim biz kiçik
15: ölkə. Məhkəməli, hansı məhkəmədən?
14: Qardaş, sürücülərin kütləvi şəkildə bu şirkətlərə məhkəməyə verməsi lazımdır. Necə yəni? Mən avtomobili almışam, bu mənimdir. Qutardı getdi. Sən məni servisə məcbur bağlaya bilmərsən.
15: Qardaş,
16: sizin şey maşınınız 120 min, 150 min gedib. Artıq mühərrikdə aşınmalar var. Zəncirdə qaz paylayıcı valla, dirsəkli valla hərəkətlərində, sinxronluğunda fərq var. Update də bunların hamısını yeni proqramla işlətir. Onların hamısını hesablayır, mühərrikin resursunu hesablayır. Yeni yürüşə baxır, yeni proqram verir.
14: Bu həqiqətən istehlakçı hüquqların pozulmasıdır, ciddi şəkildə.
16: Yox, onu izah verərlər. Rəqibə, bu izahsız deyil axı.
15: Yox, bir dəqiqə.
14: Nə izah verəcək? Qardaş, mən bunu almışam.
16: Mən sizə bir qısa izah verdim də.
15: Ədəbi dildə izah eləyim sizə,
14: Adam da izah edir, adam da deyir ki, düzdür də, yəni bu avtomobil, misal üçün, Əli Öztəd ustanın avtomobili elektromobildir deyə, bu ara sıra qoşulur da Wi-Fi falan, düzdür mü? Mən benzin mühərrikli avtomobil almışam, bu heç yerə heç
16: vaxt qoşulmuyor. Benzin mühərriki idarə etmə bloku var, Raqif bəy.
14: Bildim, amma bu heç vaxt heç bir şeyə qoşulmuyor. Bu kalibrator tramblor
16: deyil ki, bunu biz əldən 13 açardan, rani, pozn eləyək, benzinə
14: uyğunlaşdıraq. Bu heç yerə qoşulmuyub. Yəni o informasiyanı avtomobil hardan aldı ki, buna update lazımdır və bu düz işləmədi.
16: Yox, onu servis nümayəndəsi bilir. İnformasiya avtomobil serverə bağlı deyil.
14: Bildim, amma necə olur ki, o ondan
16: servis, düzəlir? Serverə bağlı, amma siz diaqnostikanı, mən diaqnostikanı qoşanda mənə deyir ki, falan maşının VIN nömrəsini
14: tapmaq üçün
16: qoşumun serverə. Mən qoşuram serverə, interneti açıram, Wi-Fi açıram. Serveri görəndən sonra maşına diaqnostika vasitəsi qəbul edir. Qəbul edəndə deyir ki, update edin. Bunu artıq update
14: var. Bu artıq konkret müştərilərlə məzələnməkdir həqiqətən.
16: Çoxdan var ki.
14: 2021.
15: Başqa da. Bu yəni gələcəyin məsələsidir.
14: Çörək ağacıdır.
15: Bu yəni bu iki ədəbi dildə də mən izah eləyə bilərəm bunun açılmasını.
14: Lazımdır.
15: Loru dildə də. Hansı sən izah eləyəm?
16: Bu bugün deyil.
15: Hansı variantda siz izah eləyəm?
14: Nə deyirsən de, axırı bilsən, nə deyir cənab hakim, biraz da yaxınlaşdım, axırı odur.
15: Yo, yəni, üzr istəyirəm.
14: Nə ad qoyursan qoy.
15: Loru dilinə izah eləyəm, bunu ədəbi dildə. Bu ürəyin hansı dildə?
14: Nə ad qoyursan qoy.
15: Mən başa düşürəm, olar mən bir loru dildə izah eləyəm, ədəbi dildə.
14: Bu müştəriyə
15: təzə. Atalardan misal var bu məsələ ilə bağlı.
14: Hə, yaxşı, şey
15: Lord dilinə.
16: Ədəbi dil.
14: Lord dilə də getsin.
15: Dil ölü mənim deyir, ağlamıram, döyürəm. Kimənə? Bu maşını bu bıraxmayıb. Bunu
14: sən deyir axı.
15: Necə mənimdir?
14: Mənimdir.
15: Sən olsaydı səndə olardı. Mənimdir. Sən mənə məcbursan. Qutardı getdi. Bitti.
14: Yo, sən deyir axı. Sən olsaydı hə, razıyam.
15: Qardaş, adı mənim deyə sən mənim maşınımı sürürsən. Başa düşürüm, mən onu nə istəsəm eləyə bilərəm. Sən sadəcə olaraq driversən.
14: İstehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır.
16: Vallahi. Onlar da deyir ki, biz heç nə eləmirik ki, sənin maşınını yeniləyirik ki, 100 min, 150 min gedib parametrlərini dəyişir, daha yaxşı işlər.
15: Sən özün hərdən deyirsən, rekollar olmalıdır, zavod geri çağırışlar, nəmin baxın, çağırma, bax, çağırmayanda necə olacaq?
14: Yox, rekol elədir ki, burada hansısa bir hadisələr qeydə alınır, o artıq götürülür ki, misal üçün də bu avtomobilin onunda yanğın oldu, baxırıq ki, hə, burada istehsalla bağlı bir xəta var, məsələn. Bir də var ki, update. Nə update ki?
15: Yox, yəni bu rekol deyil əslində.
14: Rekol deyil.
16: Sürətlər qutusu işlənir.
15: Bu Kənan mənim yazdım.
16: Məsafələri, friksiyon paketlərinin məsafələri fərqlənir, temperaturu qalxır, soyutma sistemini fərqləndirirlər. Məsəl üçün 100 dərəcədə işləyirsə görürlər köhnəlib, düzgün deyil, salırlar həmin dərəcəni 90-a, 85-ə. Yəni bunlar hamısı proqramla idarə olunur.
15: Qardaş, puldur da bunlarda. Bu nə var, bunu başa düşməyə. Bunların hamısının axırı puldur da.
14: Bəs mən onu deyirəm də.
15: Hə, bunu belə deyim, məsələni bağlayım da.
14: Qardaş, bu istehlakçı hüququnun pozulmasıdır.
15: İstehlakçı hüququ.
14: Həqiqətən pozulmasıdır.
15: Qardaş, ayının 1000 oyunu bir armudun başındadır. Vəssalam.
14: Bəs mən də onu deyirəm də. 2021-in sanatası Hybrid Limited bizdən soruşulan 5-ci VIN-i də deyim. Deməli, Amerikada bu avtomobilin keçmişinə baxırıq, 100 minə, 60 min, 60 min, yəni millə 60 minə qədər sürülüb və elə o sürüşlərdə 2026-cı ilin 6-cı ayında axırıncı qeydiyyatı var, yəni bu ayın yeni gəlib bu avtomobil belə başa düşürəm və maraqlısı odur ki, onun haqqında hər hansı bir hadisə yoxdur, yəni şəkildə yoxdur. Yazıda bir dənəsə var, amma şəkildə yoxdur. İndi bilmirəm o olmayıb yoxsa nəsə gizlədiblər, amma biz sizə protokolu göndərək, özünüz də biz onu yaxşı-yaxşı gözdən keçirin. Vaxtımız bitir, ona görə dedim ki, bunu da çatdıraq. İndi qalanları nə qaldısa, getmədisə yəqin ki, üzr hesab edərlər, amma hələ də Salamzadə küçəsi tam yüklüdür Qələbə dairəsindən. Hələ də indi bu tərəf açılmayıb deyə təbii ki, bu gün belə olacaq.
15: Olmasa bax Nərmanov prospekti.
14: Girləsi deyil Əlövsət usta. Nərmanov heykəlindən sola dönə bilmirsən, yəni elə vəziyyətdədir. Bir qisim də gedib Parlament prospektinə girib, orada dayanıb. Amma ora niyə giriblər bilmirəm, çünki oranın
15: vəziyyəti yoxdur. 28-ə düşən yol. Nizami,
14: bunun üçün sən Nərmanov heykəlindən sola dönməyə bacarmalısın. Sonra hə, o Azdramadan sonra biraz, yəni ordadır sıxlıq əsasən. Hər bir halda indi bu gün və sabah əlbəttə daha çox Dərnəgül, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu, amma bu gün və sabah təbii ki biz bunu nəzərə almalıyıq.
15: Mən çox sevindirici bir anons eşitdim o günləri. Emin Ağalarova mən belə deyə
14: 2031-dən tez o söhbət getmir. Ona görə də sən indidən bir dənə xəbərə baxıb sevinmə.
15: Yox, mən də 2031-i ilə nəzərdə tutmuşdum. Yəni yenə də İtoxlevdə.
14: Sən 2031-ə sağ çıxmağı planlayırsansə, hə, onda inşallah danışarıq.
15: İnşallah qismət layihədən. 31-dən sağ çıxmağı planlaşdırmırsan?
14: Yəni indi ola bilər sağ çıxaram, amma başqa yerdə sağ çıxaram, bilmirəm.
15: Ola bilər, mən bir söz demirəm.
14: Ola bilər ki, siz sağ çıxmarsınız, mən çıxaram,
15: bilmirəm. Hər şey ola bilər. Tərsinə də belə olur. Əsas odur ki, 31-ə sağ çıxasan. Əsas məsələ ondan ibarətdir.
14: Bəli.
20: Biz 31-i elə dediniz, 31
15: 5 il qalıb
20: da. Belə qalıb ki 31-ə.
15: Neçə il qalıb?
14: 5 ildən sonra hardasa, yəni bu doğrudan mı belə aktualdır bu dəqiqə? O da hələ bilsə necədir? Bəlkə olsa ondan sonra ona baxılar.
15: Amma yenə də yaxşı olar. Şəhərin yükü azalar, razılaşıram.
14: Mən şəxsən bunu istəmirəm, çünki mənim evimin yanında. Mən şəxsən şəhər
20: səhv edir. Bayaqdan görürsən də.
14: Mənim evimin yanında deyilirsiniz, qadır ki, orada edin də.
15: Deyon, 31-də görüşərik.
14: Sağ olun.
20: Sağ olun, salamat qalın.
14: Hələlik görüşərik və qeyd edim ki, bir daha Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı da təbii ki, nömrə var, qaynar xət var, amma indi WhatsApp-dır. WhatsApp sizə mən dediyimi deyəcək. Ona görə mən çalışıram ki, bu nömrəni o qədər də təkrarlamayım. Çünki iş məsələsində sadəcə qeyd olunur ki, ikinci günlər sözü gedən ünvana yaxınlaşın və salam. Yəni, 3 sənəddir. Şəxsiyyət vəsiqəniz, tərcüməyi haldır, hərbi biletdir, 18-40 yaş aralığı bəylər və Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar və salam. Bundan əlavə nə soruşsaz, onun da onun mənası yoxdur, çünki ora getmədən sizə heç kim nəsə cavab verə bilməz. Sağ olun, sabah inşallah iş həftəsinin sonuncu günündə eşidilərik.
21: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
22: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
23: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
24: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
22: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
24: Gastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Gastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
0: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
22: Bəs sən nə tökürsən?
0: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
24: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Novaya Zemlə çərəy ağı 18 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil. Cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil. Cəmi 3 manat 75 qəpik.
2: Judo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 25 sentyabrda 3 litrlik Prodoxa yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Uyumun dostlar Bazar Store-a.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Novaya Zemlə çərəy ağı 18 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 12 manat 99 qəpik. 800 qram Şəhrizad kəlləgən 2 manat 35 qəpik deyil. Cəmi 1 manat 85 qəpik. 900 ml final günə baxan yağı 4 manat 55 qəpik deyil. Cəmi 3 manat 75 qəpik.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Adresimiz eyni, ünvanımız eyni və arenamız eynidir. Bu 106.3 FM-də Radio Arena deməkdir və hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Biz 24 sentyabr tarixinin axşamını yaşayırıq və bu gün də baxıram yollar tıxaclı, amma bu da başa düşüləndir. Hər kəs öz mənzil başına getdiyi yerə sağ-salamat şəkildə gedib çatsın və biz də bu 1 saat müddətində sizinlə birlikdə yaxşı bir efirdə birlikdə bu yolu gedəcəyik sizinlə və Şahin də buradadır. Amma birazdan bizim üçüncü adamımızla, üçüncü qonağımızla yanımızda olacaq. Amma əvvəlcə Şahini dinləyək. Şahin, necəsən?
1: Dinləyici dünən yazıb ki, birinci gün bir də sizi dinləyə biləcəm. Amma əmin edirəm ki, bu iki gün ərzində bizi dinləmədiyiniz vaxtda çox şey itirmiş olacaqsınız. Axşamınız xeyir, sənə də axşamın xeyir olsun.
0: Salam, biraz, salam.
1: Birazdan qeyd etdiyin kimi qonağımızı da bu studiyadan salamlayacaq. Hal-hazırda mikrofon arxasında ikimizi Yağa və Şahin. Saatlarımız 20.01, nömrəmiz 070-303-1063. Xatırladıram ki, sizə yazasız, tıxaclı yollarda tək qalmayasız.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
1: Bəli. Eynən. Bax, bu nömrədir. Bu nömrədən bizə yazırsınız. Söhbətimiz boldu baxmayaraq ki, futbollara ara veriblər. Formula 1 var.
0: Futbollara ara verməyiblər. Klub komanda yarışlarına ara veriblər. Futbollar yerindədir. Formula 1 bizimlədir. Ona görə söhbətimiz çoxdur. Şahin.
1: Dünyanın ən bahalı idman növü hal-hazırda Bakıdadır. Bugün artıq start götürür. Elədir. Formula 1-dən söhbət gedir. 10-cu mövsümünü, yubiley ilini keçirir Bakıda və rekord sayda turist gəlib Bakıya hal-hazırda. Bakı küçələrində mən bugün xeyla turist gördüm. Maraqlı da
0: var. Kimlə tanış olmuşsan
1: yenə? Kimlə tanış olmamışam. Tanış olmaq kimi bir belə deyək də niyyətim də yoxdur.
0: Deməli 2026-cı il Azərbaycan Grand Prix-sinin biletləri 120-dən çox ölkədən olan azarkeşlər tərəfindən alınıb və bu göstərici yarışın beynəlxalq o coğrafiyasının daha da gəncləndiyini göstərir və onun 10-cu yubiley Grand Prix-si həm rekord sayda xarici qonağı Bakıya gətirib, həm də dünyanın hər yerindən azarkeşlərin diqqətini Azərbaycan paytaxtına yönəldib. Amerikadan adam var, turistlər var, Afrikadan var, Avropanın bir sıra şəhərlərindən, Yaxın Şərqdən, Asiyadan, Antarktidadan pingvinlər də gəlib hətta.
1: Pingvinləri görməmişəm, amma bugün Norveçliləri gördüm, onların üz cizgilərinə.
0: Nə bildin Norveçlilərdə?
1: Oxşayır Norveçlərə, biraz qırmızı olur onların saçları da, dəriləri də. Bildim ki, bunlar Norveçdə, amma utandım yaxınlaşıb, soruşum. Sabahınız xeyir, deyərdin, qardaşlar.
0: Deyərdin, gör Hollandı tanıyırlar, yoxsa yox.
1: Sabahınız xeyir, deyir, qardaşlar. Necəsiz, bu kimdir gecə ilə gündüzü səhv salıb?
0: Necə yəni gecə ilə gündüzü səhv salıb?
1: Sabah deyil, axı, axşamdır, 22.90. Həsəndir bu, Həsən. Həsən, bu axşamdır artıq, sabah deyil. Axşamınız xeyir, bax, bunu artıq düz yazıb.
0: O bizdə də olur. Mən özüm bir gözün səhər axşam deyirəm, axşam səhər deyirəm. Bu olan şeylərdir.
1: Gündüz axşamınız xeyir yazıb, amma Həsən isə gündüzünüz sabahınız xeyir yazıb. Digər dinləyicilər də yazıblar.
0: Səsli mesajlar var. Məsələn, 10.48, 24, 73, 60, 92. Bu nömrələrdən bizə səsli mesajlar var. Reklamda dinləyərik onları. Amma bizim qonağımız kim olacaq? Dinamik Okean su filtrləri bizim dostlarımızdan, sponsorumuzdan, onların rəhbəri Tərlan bəy bizim qonağımız olacaq. Biraz həm idmandan, futboldan, onun da bir Juventus azarkeşi olaraq, İtalyan futbolunun azarkeşi olaraq onun söhbətləri də maraqlıdır. Biz istər keçən buraxılışdakı söhbətləri yadımıza salarıq, istərsə də kulisdəki onunla həmişə etdiyimiz söhbətlər maraq doğurur. Ona görə həm Dinamik Okean su filtrlərindən, həm də onun öz şəxsi idmanla bağlı olan müxtəlif maraqlı hekayələrindən söz açacaq. Ona görə gecə bizimdir, axşam bizimdir, siz də bizimləsiniz. Formula 1-dən danışsaq isə iki sərbəst yürüşü oldu artıq. Təbii ki, Formula 2 yarışları da oldu, amma mən əsas Formula 1-dən danışacağım. Çünki bu əsas pilotlar, birinci dərəcəli pilotlar, bu cür desək daha düzgün olar. Onların adları daha çox tanışdı, onların həvəskarları daha çoxdur. İndi Formula 2 hələ Formula 1-ə çatınca onların pilotlarını hələ bizim tanımağımıza var. Amma qaldı ki, bu sərbəst yürüşlərdə nələr baş verdi? İlk olaraq 12:30-da Formula 1-in birinci sərbəst yürüşləri oldu və bu ilk sınaqda yürüşün ən yaxşı nəticəsini Mercedes-dən George Russell göstərdi. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'dən Charles Leclerc üçüncü oldu. Saat 4-dəki ikinci təslimat yürüşündə yenə George Russell Mercedes-dən birinci ən yaxşı nəticəni göstərən sürücü oldu. Onun komanda yoldaşı və bu ilə öz damğasını vuran, adını yazdıran, yəni ki çempion kimi də biz onu görəcəyik hadisələri qabaqlamasaq. İkinci yerdə Kimi Antonelli oldu və Max Verstappen burada da özünü göstərə bildi. Üçüncü olaraq ikinci təslimat mərhələsini bitirdi. Sabah bizi hansı afişa gözləyir. Formula 1-in proqramı Formula 1 üzrə necədirsə, onu qeyd eləyəcəm. 12:30-da 3-cü, sonuncu bu məşq xarakterli sərbəst yürüş olacaq. Artıq 16:00-da isə biz təsnifat mərhələsini görəcəyik ki, bu da ən önəmli anlardan biridir. Bazar günü ki, daha doğrusu şənbə günü, öyrəşmişik bazar gündə, şənbə günü keçiriləcək o əsas yarışın yerləri həmin bu sabahki 4-dəki olan təsnifat mərhələsindən sonra bilinəcək.
1: Formula 1 oyunlarında həm belə deyək də, onlayn oyunlarda həm də canlı olaraq o qoşa qala qapı tərəfdən o divara çırpılan bir pilot var idi. Səhv etmirəmsə bu Mark Verstappen özü idi. Yadındadsa mən axmağam deyirdi.
0: Yox, məncə Charles Leclerc idi.
1: Leclerc idi. Məhz həmin bugün o divara Leclerc yox, başqa bir pilot çıxdı.
0: Bu yeni bir Racing Bulls-dan Ervid Lingbaud-dur. Yəni onun uğursuzluğu əslində çox da anormal qarşılanmaya bilər, çünki bu adam yenidir və bu cür dar küçələrdə
1: Leclerc eləyibsə niyə də o eləməsin?
0: Leclerc Flarmoniyanın da döngəsinə çox necə deyirlər girib.
1: Mən ona Leclerc dedim, Leclerc.
0: girib və qoşa qalanın da yanı ilə, daha doğrusu ora qalxan Əzəliyev küçəsi ilə gedən yolda orada bir sıra pilotların bolidləri deyib divara ora-bura və bunda indiki halda da yenidirəm, Ervid Lindblad uğursuzluqla üzləşib, onun bolidi bariyerə çırpılıb, amma bu da deyirəm ki, Formula 1 üçün adi hallardan biridir. Bunu belə qəza kimi, bunu belə fantastik bir hadisə kimi, olmamış bir şey kimi qarşılamasın.
1: Bu hər bir halda bu mövsümlü Bakı trekində ilk qəza kimi qeydə alınıb, ona görə mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istədim, maraqlıdır.
0: Sənin mən ağılsızam, dəliyəm ifadən, o hansı ki Leclerc üçün deyirsən, bu
1: o özü üçün deyir, mən demirəm onun üçün.
0: Yox, bilirəm. Leclerc yenə də həmin ifadə ilə yadda qaldı. Deyir, mən burada 3 ya 4 pol qazanmışam, yəni sıralama turlarında şənbə günləri onun Bakı trası onun üçün uğurlu bir trasdır. Bu qədər uğurlarım olub, amma məni I am stupidlə, yəni mən dəliyəm ifadəmlə burada həmişə yad eləyirlər, tanıyırlar.
1: Bakı treki başlayan kimi mütləq ki o ifadə yada düşür. Bu da maraqlı hadisələrdən biridir. Hər bir halda hələ davam edir Formula 1. Sabah da bizi yürüşlər gözləyir.
0: Deyir ki, Formula 2 nə üçündür? Yəni, o yarışın məqsədi nədir? Bilmirəm, ona görə soruşuram. Gündüz mən sizin üçün və bilməyən dinləyicilər üçün deyim. Əslində, Formula 2 də var, 3 də var. Yəni, bu müxtəlif yaş kateqoriyalardır. Formula 2, Formula 1-ə çatınca, yəni, bugün biz gördüyümüz Formula 1 pilotları vaxtı ilə nə vaxtsa, əsasən, bu son illər ortaya çıxan Kimi Antonelli olsun, Norris olsun, Piastri olsun ki, bu adlar hansı ki, dünya çempionluğu üçün oynayırlar. Hə, onlar Formula 2-dən gəlbər, ondan əvvəl karting deyirlər, biz Bakıda da var, kim istəyirsə gedib sürə bilir. Yəni, kartingdən sonra Formula 3, Formula 2, bax, ən elit versiyası, ən maşınların da, avtomobil bolidlərin də ən ideal forması, mühərriklərin gücü, ən bahalı olması.
1: Premier Liga.
0: Çempionlar Ligası.
1: Çempionlar Ligası, bəli.
0: Bax, Formula 1 əsas yarışdır. Ona görə Formula 2 də onun bir növ axırıncı
1: İkinci liqasında
0: bir mərhələsidir. Axırıncı addımıdır.
1: Və bu arada indi Formula 1 haqqında söhbətlər davam edəcək, amma dünən Azərbaycan yığma komandasının, Tacikistan yığma komandası ilə bir yoldaşlıq görüşü var idi ki, orada cəmi bir qol oyunun taleyini həll etdi. Qolu da Toral Bayramov cərimə zərbəsindən. Düzdə o qol da avtogol kimi qeydə alındı.
0: Arda Gülərin bir iki həftə bundan qabaq ki, qolu kimi oldu. Toral yaxşı bir cərimə zərbəsi vurdu. Açığı Toraldan bu oyunu düzdür, Toralın istedadını bilirik, amma son dönəmlərdə ki oyun belə desək,
1: məncə Türkiyədə ona qarşı haqsızlıq olunur. Məncə.
0: O haqsızlıq kimi elə də özünü, Toralın özü. Toral orada nə işi var ki, gedir ikinci liqaya?
1: Nə bilim, indi bəlkə nəsə fikirləşib gedib, amma Tural yaxşı oyunçudur.
0: Ya, gedməməli idi. Olaraq... Yəni o daha normal bir seçim eləməli idi. O təbii ki onun istedadına heç kim heç nə deyə bilməz, amma hə, gol əla qol idi. Yenə deyirəm, 2 həftə əvvəl Arda Gülərdə necə dirəkdən qayıdıb qapçıya deyib girmişdisə, daxil olmuşdu qapıya. Eynisi də burada oldu 58-ci dəqiqədə. Toralın cərimə zərbəsindən sonra avtogol kimi sayılan o kurioz gol vuruldu və
1: gol isə Alek Baklovun adına yazıldı. Yəni, Turanın qapçısının bəli, Turan Tovuzun qapçısıdır həm də o Alek Baklov. Əsas qapçı kimi deyil, amma son oyunda Turanın heyətində
0: hava dolma gəldi ona görə.
1: 90 dəqiqə meydanda olmuşdu. Bu gün də UEFA Millətlər Liqasında A Liqası, B Liqası və D Liqasında oyunlar keçiriləcək. Artıq ilk oyun start götürüb 10-cu dəqiqədə Andorra Malta oyununda hesab 0-0-dır. Amma əsas oyunlar A Liqasındadır. 22:45-də 4-də start götürəcək. Niderland Almaniya, Norveç, Danimarka, Portuqaliya, Wales, Serbiya, Yunanistan oyunları.
0: Andorra, bak, oyun. Andorra, Malta bizimkilerdi de yani bizim...
1: Yo, Andorra, Malta bizimkiler kim olsaydılar D ligasında yok, S ligasında olardılar. Onlar bir liga üstü bizden.
0: Yo, biz de D'deydik.
1: Yo, biz S değil. Biz ötən mövsüm D'deydik. Elə məhz oradakı məğlubiyyətlər, Andorra ilə, Malta ilə, Liechtenstein ilə olan görüşlərdən aldığımız məğlubiyyətlər gətirdi bizi, çıxartdı S ligasına. Yox, dedik biz ha, S liqası.
0: Biz qruplar fərqlidir. Yəni onlar bizimkilərdir.
1: Biz də D liqasında, özür istəyirəm.
0: Biz qrup 2-dəyik, onlar qrup 1-dədir.
1: Bəli, ABS D liqasındayıq. Bizdə amma bizim qrupda yer alan Liechtenstein Litva oyunu var. O da 22:45-də bu gün start götürəcək. Məhz Azərbaycan yığma komandası da bu iki komanda ilə bir qrupdadır D liqasında.
0: Bizim oyunumuz isə Litva ilə səfərdə olacaq 17:00-da 27 sentyabr bazar günü. Bazar günü olacaq 27 sentyabr tarixində. Bu oyuna hələ var. Hələ ki digər oyunlardan danışa bilərik. Bu günün əsas oyunu isə Niderland-Almanya qarşılaşması, yada ki Xavi və Klopp'un ilk sınağı. İlk sınaqda da bax bu cür oyunla bir-birlərinə rəqib olması doğrudan da maraq, yaxşı bir maraq kəsb eləyir. Serbiya Yunanistan var, Norveç Danimarka var, Portugaliya US var, Cristiano Ronaldo yenə də oradadır. Nə bilim, kimi üçünsə o olmalıdır, kimin üçünsə o artıq gedməlidir, komandanı yubadan amillərdir. Amma mən bəlkə də razıyam, ha. Bəlkə də indiki məqam üçün doğrudan da Cristiano Ronaldo heç nə eləyə bilmir. Bəlkə də onları ritmdən salır, onların oyununu bəlkə də pozur. Amma Şahin, nə deyirsən, deyir, Cristiano Ronaldo gedəndən sonra da Portugaliya heç nə eləyə bilməyəcək.
1: Komandanın lideri yox olacaq.
0: Heç nə eləyə
1: bilməyəcək, bəli.
0: Və bir sıra amillər də var. Cristiano Ronaldo indi bu düzdür, futbolla əlaqəsi bəlkə də çox yoxdur, amma ölkəyə və Portugaliya millisinə gəlir necə gəlir? İllərdir.
1: Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo adı ilə brendlər reklam. Orada olur, reklamlar orada. Bu bir sənə nə boyda investisiyadır, bu bir sənə nə boyda puldur. Düzdür, yenə deyirəm, bunun imicdən, reklamdan başqa futbol baxımından çox da xeyri yoxdur, amma Ronaldo'nun da bu illər ərzində Avropa Çempionatı kimi, Millətlər Liqası kimi uğurları olub. Portugaliyanın görmədiyi uğurlardır ki, bunları görüb. Amma
1: ağa, Ronaldo
0: olmasa, olmaz, sən indi eşidəcəm Şahin, amma o olmasa, mən inanmıram ki, bax indiki Ronaldo'suz heyət gedib ya Avropa çempionu ya dünya çempionu olacaq.
1: Ay sağ ol.
0: Bəlkə haçansa o hansısa bir əsrdə Figoların dövründə, yəni də yeni bir Figolar, yeni bir Eusebiolar, yeni bir nə bilim kimlər Portuqaliyada olanda biz görəcəyik.
1: Bəlkə də, amma Ronaldo'ya o necə ki benzinə bir qığılcım bəs edir. Sadə bir xırda qığılcım. Ronaldo'ya da meydanda bir qığılcım bəsdir ki o qollarını vura bilsin. Maraqlı oyun izləyəcək bugün həm Portugaliyanın ifasında, həm Niderland və Almaniyanın ifasında. Bu arada Almaniya yığma komandasının heyətinə baxıram. Mən düşünürdüm ki dünya çempionatına çağırılmayan Adeyemi bəlkə ola bilsin Millətlər Liqasında Almaniya yığma komandasının heyətində olar.
0: Və əslində 16
1: amma yoxdur.
0: 16 yeni futbolçu var. 16 yeni futbolçu çağırılıb klub tərəfindən, amma hə, Adeyemi yoxdur.
1: Sané var burada, amma Adeyemi yoxdur. Bilmirəm, səbəb nədir, nə üçün Sané-ni çağırıblar. Sané-ni bir ara bundan öncəki dünya çempionatını heç aparmamışdı baş məhçi. Amma onu hələ də çağırırlar, Adeyemi yoxdur. Niyə yoxdur Adeyemi? Bax, bu maraqlıdır. Yəqin hələ də Almaniya yığma komandasının baş məhçisi Adeyemi-yə güvənmir. Bundan öncəki də güvənmirdi onsuz da.
0: Bu indi bəlkə də sırf 16 nəfər çağırıb, yeni futbolçular çoxdur. İndi bəlkə də bu 16 nəfərdən ələnmələr nəticəsində heç üçü qalmayacaq. Yəni növbəti səfər sən dediyin Adeyemi və digərləri də orada heyətdə ola bilər. Bunu təbii ki zaman göstərəcək. Biz hazırlaşırıq ilk reklama, ilk fasiləyə. Sponsorlarımıza, dostlarımıza təşəkkürümüz var. Elə birazdan da dostlarımızdan biri Dinamik Okyanus filtrlərindən Tərlan bəy bizimlə birlikdə olacaq. Onunla çox yaxşı bir, maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Ona görə gözdə qulaqda olun. Hər şeydən danışacağıq. O cümlədən Dinamik Okyanus filtrlərindən də baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunu Mərcin yeganə yaxşı bir ünvanı. Siz burada bu rahat platformada öz qanunu mərcinizi rahatlıqla edə bilərsiniz. Misli arenada digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz. Əgər öz versiyanız yoxdursa və bu uğurlu saydığınız kuponlardan çıxaraq, yola çıxaraq bəlkə də uğur sizinlə olacaq. Təbii ki, Epos Qazan oyunları sizinlədir. Canlı və başlayacaq oyunların bütün aqibətini siz öz kuponlarınızda qeyd edə bilərsiniz. Və TVNET.
1: TVNET-ə təşəkkür edirik ki, bax hələ Millətlər Liqası oyunlarını da TVNET vasitəsilə izləmək şansınız var. 055-553-35 nömrəsinə müraciət edərək TVNET-i qoşdura bilərsiniz. İstənilən məkana TVNET sizin yanınızda olacaq.
0: Qaçırıq reklamlara və qaçaraq qayıdacaq Tərlan bəylə birlikdə. Çünki yenə deyirəm, maraqlı söhbətimiz olacaq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
7: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
10: Bol kartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bol kart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bankov Baku. Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
13: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
14: Hə, qaldığımız yerdən davam edirik və elə söz verdiyimiz kimi 2 nəfər deyilik artıq, 3 nəfəri, çünki yanımızda dinamik okean su filtrlərindən, dinamik okean su filtrlərinin rəhbəri Tərlan bəydir. Tərlan bəy, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz.
15: Axşamınız xeyir olsun, Şahin bəy, Ağa bəy və biz, bizi bütün dinləyin Azərbaycan xalqı. Yaxşıyıq, əlayıq, siz necəsiniz?
14: Həmişə əla olasınız.
16: Biz də əlayıq.
14: Sizi gördük, çoxdan da bir ay yarım bundan qabaq yayın görüşmüşdük. Ondan sonra görmürük isə, amma gördük, o xoş söhbətlər yada düşdü ki, bilirəm ki, indi də o söhbətlərin müəyyən bir versiyasını biz burada danışacağıq. İstər dinamik okyansı filtrlərindən, istərsə də ki, sizin bilirəm də bir Turin azarkeşi kimi, Juventus azarkeşi kimi idmana, futbola və digər idman növlərinə bağlılığınızı da bilirəm.
16: Amma mənim ilk sualım tamamilə futboldan kənar olacaq. Formula 1 nə?
14: Mən bayaq sən gəlməmiş danışdım. Bir iki kəlmə.
16: Sən onu çöldə danışmısan. Dinləyicilər də bunu eşitmək istəyər əminəm.
15: Ümumiyyətlə bir şeyin haqqında və bir şeyi sevmək o həmin o şeyi tanıdanla asılıdır. Mən bir şey etiraf edeyim ki sizə, mən radionu həqiqətən çox sevirdim, amma sizin dinləyəndən sonra, yəni daha doğrusu sizin iştirakınızdan radionu daha çox sevməyə başladı.
16: Ay, təşəkkürlər.
15: O ki qaldı formulaya demək olar ki, bir həvəsim yox, baxmıram, amma biz fasilədə ağabeylə söhbət elədik və sizinlə sualınız və sizinlə bərabər olmaq formula sevgisini oyatmağa başlayır yavaş-yavaş.
16: Amma avtomobil həvəskarısınız da.
15: Avtomobil həvəskarı sayıla bilər yəni.
14: Sürənsiz, yaxşı, yoxsa necə?
15: Sürmək lazım olsa sürərəm.
16: Əminəm ki, indi dövlət yol polis əməkdaşları sizi dinləmirlər.
14: Bir sənə sürmək lazımdır, sürək. Bizə yazacaqlar, artıq da yazırlar, sizi bax salamayanlar var. Bilirdim ki, ilk mesajı Dilşad xanım yazacaq.
16: Elə o da yazdı.
14: Çünki Juventus azarkeşidir. Elə ilk sizi salamlayan da Dilşad xanımdır. Juventus azarkeşi. Tərlan bəyi salamlayıram. Və elə ilk sual kimi gəldi Dilşad xanımın sualını verək ki, deyir, Juventusdan bu il nə gözləyirsiniz?
15: Valla Juventus əslində bizi biraz küstürür son illərdir.
14: Elə bir hər ildə üstünə qoymaq əvəzində üstündən götürür.
15: Bəli, hər ildə üstünə qoymaq əvəzində üstündən götürür, doğru buyurdunuz. Küstürür bizi, amma biz yenə vaz keçmirik, illərimizi Juventusa vermişik.
14: Şahin kimi sizə, o da Milanla o eyni hissləri yaşayır.
16: Bəli. Heç bir halda, heç bir halda vaz keçmərəm yəni.
15: Bəli, bəli, biz inanırıq ki, Juventus və İtaliya çempionatı klubları növbəti illərdə bu ildən başlayaraq daha uğurlu nəticələr verəcəklər. Pozitiv, Juventus haqqında müsbət rəydəyi düzdür, Çempionlar Liqasında olmadıq bu il, amma ki, yenə də olsun da, kubok-kubokdur.
16: Bu sualı ağa mənə vermişdi təxminən bir həftə bundan öncə. Eyni sualı indi mən sizə yönəldəcəm. Bu mövsüm İtaliya A seriyasında hansı dəyişikliyi görürsünüz? Fərqli bir məqam var orada.
15: Fərqli bir məqam var.
16: Yadına düşdü yəqin mən verdiyim bu sual.
15: Açıq bir etiraf edeyim sizə, bu aralar, bu son bir aydır biraz başım qarışıqdır, çox detallı baxa bilmirəm, amma belə ümumi nəzarət edirəm.
14: Ha, adamı Juventus küstürüb, sən də İtaliya seriyasında
16: olsun da mənə de Milan küstürmüşdür.
15: Amma ümumi belə nəzarət edirəm, xüsusi fərq tapacaq bir durumda olmamışam.
16: Xüsusi fərq odur ki, mən bizə görə də indi İtaliya seriyasında bu mövsüm daha çox qollar vurur.
14: Yəni İtaliya seriyası bir bilir də 0-0, 1-0, 1 güclə belə ilə qol vurmağa can atmayan bir liqadır.
15: Sanki digər çempionatlarda da qollar çox deyə belə bu ilə elə başlayıblar nəsə.
16: Onda onlar artırıb yenə İtaliyada məcbur artırıb.
15: ümumi qol balansı artıb dünyada.
14: Ha, çünki 5-3-lər, 2-2-lər, 2-3-lər, belə nəticələr. Çoxdur, ona görə yaxşıdır bu nəticələri İtaliyada görmək. Amma mən dinləyicilərə onu deyim ki, bugün Tərlan bəyin burada olmağı həm də dinamik okyansı filtrlərinə görədir. Sualımız olacaq 20-30-da və yaxud 20-40-da, bilmirik də indi vəziyyətə görə. Bilin ki, nəinki bizim baş sponsorumuz Misildən sizin promokodunuz olacaq, həm də keçən səfər olduğu kimi Tərlan bəy deyib ki, dinamik okyansı filtrlərindən neçə faiz?
15: 50 demişdi.
14: Aha.
16: Qoy 50 də olsun.
15: Biraz artıraq o zaman.
14: Oha.
16: Yavaş. 100-ə gedib çatırıq.
15: Nə vaxtsa bir gündə 100 olar.
16: Nəzərə alın ki
14: 100 mənə olacaq artıq.
16: Nəzərə alın ki mövsüm yeni başlayıb və siz bura bir neçə dəfə gələcəksiniz və mövsümün sonuna kimi 100 eləyəcəksiniz.
14: Mövsümün sonunda mənə olacaq da 100.
15: Əgər mən gəlişimlə bir şey qatmıramsa niyə gəlirəm?
14: Var olasınız.
15: O zaman bu dəfə 55 eləyək.
14: 55% bax dinamik okyansu filtrlərini evinizdə, bağınızda, yaşadığınız fərqli otaqlarda, iş yerinizdə quraşdırmaq istəyirsinizsə çox asan yolu var. Onlar 24 saat sizin qulluğunuzdadırlar. Bütün bölgələrdə demək olar ki, onlar öz yerlərini salıblar, açılışları olub, yəni xidmət göstərirlər artıq illərdir. Və 55% də bu sualdan sonra sizin endiriminiz olacaq. Elə qaydaq dinamik okyansı filtrlərinə necədir? Bax, indiki vəziyyətdə tələbat olaraq, keçən səfərdə bu sualı vermişdim. İndiki vəziyyət üçün ən çox çağırış, ən çox tələbat hardadır? İstəyir ki, bax, gəlin bizim üçün, yəni bölgə olaraq deyin, ya Bakının bir bölgəsi olaraq deyin ki, deyək ki də Mərdəkanda, nə biləm,
16: daha çox Qubada. Ümumiyyətlə
15: 20 il bundan əvvəlki dönəmlə müqayisədə insanların

0: su filtri ilə belə anlayışları, sevgiləri və istəkləri daha çox artıb. Artıq məsələn 20 il bundan qabaq biz su filtrinin nə olduğunu insanlara izah edəndə hətta bizə fokus göstərməyin, belə şey ola bilməz deyə bir şeylər də deyirdilər. Amma indi hal-hazırda müraciətlər çoxdur. Xüsusilə satan firmalar da çoxalıb təbii ki. Amma bu da, yəni mən burdan bizi dinləyənlər də bir xəbərdarlıq kimi deyim, bir uyarı kimi deyim ki, yəni bu say çoxalanda artıq bu sağlamlıq məhsulu da bir ev əşyası deyil ki, bunun hər hansı bir büdcət variantını alıb və ya ucuz variantını alıb sağ bürsün, işləmədi, xarab oldu, atarıq yenisini alarıq deməsinlər. Çünki burada çox sağlamlıqla bağlı məsələ olduğu üçün daha diqqətli olsunlar, araşdırsınlar, demirəm bizdən alsınlar, çox yaxşı başqa firmalar da var, araşdırsınlar.
1: Yox, elə sizdən alsınlar.
0: Bazarda bazarda olan firmaları araşdırsınlar.
1: Ümumiyyətlə, çox olanda, təlamə sözünüzü kəstim, çox olanda əslində bu birinci rəqabətdir, amma həm də ağı qaradan seçmək daha yaxşı olur.
0: Təbii ki, elə olmalıdır. Ümumiyyətlə, bir sağlamlıqla bağlı, qida ilə bağlı pul xərcləmək lazımsa, onun premiumunu almaq lazımdır.
2: Mütləqdə.
0: Marketdən girib ən yaxşı yağ almaq lazımdır, ən yaxşı qidanı almaq lazımdır. Bu da qidadır.
1: Çünki sonradan sənin xərcin əslində daha çox olur.
0: Bəli, ona görə su da həyatı əhəmiyyət daşıdığı üçün çox diqqət eləsinlər. Elə hər firmadan, hər təklif edəndən almasınlar, detallar araşdırsınlar. Yekunda Dinamik Okeana gəlib çıxacaq.
1: Siz əslində dediniz ki, illər öncə bu barədə söz açılanda deyirdilər, fokus göstərməyin. Amma əslində siz fokus göstərirsiniz. Çünki gecənin 3-də, 2-də, 5-də, səhər saat 5-də sizə müraciət olunursa, siz xidmət göstərməyə çox yaxın dəqiqələrdə 10-15 dəqiqə, yarım saat, 1 saat ərzində cavab verib gedə bilirsinizsə, bu artıq fokusdur.
0: Yəni Azərbaycanda mən iddia edirəm, su filtrləri firması olaraq demirəm, ümumiyyətlə bütün xidmət sahələri üzrə mən inanmıram ki, 24 saat xidmət göstərsə, hər hansı 24 saat xidmət göstərsə, hər hansı bir şirkət var.
2: Gəlin, mən bilirəm Tərlan bəylə neçə dəfə görüşmüşük, bir dənə obyektiv insandır, hər şeyin düzün deyən insandır və son görüşlərimizin birində yaxşı bir söz eşitdiniz ki, yaxşını deyəndə pisi də demək yaxşıdır. Sualım belə olacaq ki, qaynar xəttinizə vətəndaşlar, okean su filtrlərinin və yaxud da əməkdaşlarından ən çox nədən şikayət edirlər?
0: Sizə çox maraqlı bir, yenə də bir fokus deyim. Yəni, çünki fokus dediyimiz yəni insandan adətən alışmadığı, bilmədiyi bir şeylərdir. Mən şirkətin direktoru olmağına baxmayaraq və bizim, hətta mənim müavinlərim və digər top menedjerlər, biz zaman-zaman müştərilərlə birbaşa özümüzə əlaqə saxlayırıq. Hətta bir həftə, 10 gün bundan qabaq biz yenə də onu etdik, ayda bir dəfə. Random müştərilərlə danışırıq bölgələr üzrə, tutaq ki, 5 müştəri Bakıdan, 15 müştəri Naxçıvandan, bu şəkildə bütün bölgələrdən. Yəni ki, hər hansı bir etiraz varsa, narazılıq varsa, ümumiyyətlə bu proses davam edir bizdə mütəmadi. Amma biz özümüz bilək, hiss edək, necə, nə baş verir. Yəni, mən özüm şoka düşdüm. Yəni, düşündük ki, biz belə ehtimal verdik ki, ümumi zəng olunan müştərilərdən təxminən 10% narazı bir durum olma ehtimalını veririk. Çünki insan da
2: normaldır.
0: Nə qədər yaxşı xidmət göstərsən də ola bilər. Amma biz çox belə təəssüf, yaxşı mənada təəssüf olsun, yəni sevindirici olaraq, sıfır.
2: Bu randomu kim seçmişdi? Siz özünüz yoxsa kimsə əməkdaşlardan?
0: Yox, elə bil ki...
2: Ya, bəlkə deyirəm də indi özləri öz adamlarını qoyublar.
0: Yox, çox. Burada siyahıda adam sayı çoxdur. Hətta mən şəxsən özüm danışdığım bir neçə müştəriyə və təzi göstərərək ki, ola bilməz də siz 2 ildir istifadə edirsiniz. Heç bir narazılığın niyə olmasın ki, yəni mütləq ki, nəsə bir şey ola bilər də, ya olmalıdır. Çox əminliklə deyir ki, yoxdur və belə bir sual verdim ki, yaxşı, siz evinizə başqa bir əşya, hər hansı bir firmadan nəsə almışsınız da, düzdürmü? Bəli, almışıq. Onlardadır mı bu hal baş verir? Dedi, xeyir. Yəni, bu elə bir şeydir, bu həqiqətən fokusdur. Mən özüm buna inana bilmirəm.
1: Bilirsiniz, niyə görə Şahin deyir ki, bu seçimlər necə olub, random olub? Ona özünə zəng etməyib deyənə. Çünki onun özündə də istidamik okeyan sofiltərləri yoxdur. Ayıb olsun sənə.
2: Tərlan bəy indi söz verəcək də sizə də, bizə də quraşdıracaq okeyan sofiltərləri. Sənə... Hər gün mən şikayət eləyəcəm. Hər gün. belə olmaz da, şikayət olmalıdır. İş olan yerdə şikayət olmalıdır.
1: Sən şikayət eləyəcəksən ki, səndə niyə yoxdur.
2: Yeri yersiz şikayət eləyəcəm.
1: Sən eləyəcəksən ki, səndə niyə yoxdur.
2: Amma onu eləyərəm orada. Gecə 3-də zəng edib şikayət edəcəm.
0: Belə bir şikayətlər olur bəzən deyim, misal üçün. Biz o qədər bizim müştəriləri öyrəşdirmişik ki, 1 saat, 2 saat ərzində servis xidmətini göndərməyə. Çünki normaldır, mən də Azərbaycanda yaşayıram, hamımız hər hansı bir firmadan bir məşhur əşya salırıq, nəsə alırıq, nəsə problem olur, zəng vururuq bir həftə ərzində, 3 gün ərzində. Mən bu şəkildə belə...
1: Yəni 2-də 3-də adam dönər istəyər də uzağı.
0: Yəni biz 2-3 saat ərzində, bəzən 1 saat ərzində o qədər müştərilərə belə xidmət göstəririk ki, məsələn 1 saat 15 dəqiqə olanda artıq şikayət gəlir. Hmm. Yəni görün xidmət səviyyəsi hansı levelə gəlib ki, şikayət elə gəlir ancaq bizə.
1: Əla, əladır. Birazdan
2: bir sualım vaxtıdır.
1: Deyəsən indi verək.
2: İndi verək.
1: Yaxşı, indi verək. Bu dəfə də Juventus eləyəcəm. Qoy Juventusdan danışaq. Daha Juventusun xoş məramlı səfri studiyamızdadırsa, o nəinki Dinamik Okeansov edilən, həm də Juventusu burada təmsil edir. Gəlin, belə deyək. Çempionlar Liqasında Juventusun son iki finalı, amma uğursuz finaldan söhbət gedir. Uğursuz finalı olub. Çox da uzaq illər deyil. Bu illəri yazacaqsınız bizə. Biri Realla olub, biri Barça ilə olub. Hər ikisi məğlubiyyətlə nəticələnib.
2: Və sualın nədir onda?
1: İllərini yazacaqsınız ki, bu son iki final, Juventusun iştirakı ilə baş tutan finallar. Birini mən əskərliyidə baxmışam.
2: Ağanın da nəzərə alsaq, kərli bir yaşı var, əskərliyidə gedir.
0: Hətta son üç final deyərdiniz, biri də Milan olub, Şahin mən xoşuna gələrdə, ucumuşduq orada.
2: Yox, bildi sataşmadı mənə.
1: Milanla çox uzağa gedər də.
0: Çox uzağa gedir.
1: Milan özü də uzaqdır, ona görə. Çox gedmiyor. Yazın bizə ki, Juventusun son oynadığı iki final da bu yenidirəm biri Barça ilə biri Realla olub, hansı illərdə baş verib, artıq cavablar bizə gəlməkdədir və yenə də qeyd eləyək ki, qalibə həm bizim baş sponsorumuz Mislidən promokod hədiyyə olunacaq, həm də Dinamik Okeansov filtrlərindən. Təlan Bey dedi ki, 55% bütün xərclərə 55% indirim və bundan artıq nə istəyirsiniz? Əgər şirin su, əgər təmiz su, bakteriyasız, belə yaxşı bir sudan qidalanmaq istəyirsinizsə, nəinki özünüzə, evinizə, evdəki ev əhlinə, uşaqlara, bax bu təmiz qidadan, təmiz sudan istifadə etmək istəyirsinizsə, onda gözdə qulaqda olun, fürsət ayağınıza gəlib.
2: 0-73-33-63 nömrəsindən yazanlar var, deyir axşamınız xeyir, daimi dinləyiciniz Rafiq bəy Ağdamdan. Bu arada Rafiq bəy uzun müddət idi, səhv etmirəmsə, bizə yazmırdı.
1: Hə.
2: Yəni yeni mövsümdə ilk dəfədir yazır. Axşamınız xeyir Rafiq bəy.
1: Mən səhər görürəm Rafiq bəy, axşam məncə ilk dəfədir. Deyir ki, Həsən də yazıb ki, üzürlü sayın. Fərqinə varmadan yazmışam. Siz oxuyandan sonra ayıldım. Bayaqları sabahınız xeyir yazmışdı bizə. Amma olur, mən bir də görürsüz axşam gəlirəm burada, sabahınız xeyir deyirəm, sabah gəlirəm, axşamınız xeyir deyirəm. Artıq adam çaşdırır.
2: Belə davam edirik. Juventus, İtaliya, Formula 1 mövzular çoxdur.
1: Mənim sualım var ki, yayda getmişdiniz deyəsən yenə İtaliya tərəfə.
0: Yayda, adətən mən yay mövsümündə tətillərdə bir neçə 4-5 ölkə seçirəm bu şəkildə. Amma bu il sırf İtaliyaya
1: İtaliya sevgisi bitmir.
0: Bitmir. Bu il sırf İtaliya. Düzdür. Çox şəhərində şimaldan cənuba qədər gəzdim. Turinə getmədim bu dəfə. Milana da yetmədim, çünki ikisi özünü yaxşı aparmır. Ona görə digər şəhərlərini gəzdim. Hətta Venesiyaya getdim, bu il Venesiya A seriyasındadır. Yəni, getdim olaraq...
1: Komoya getməmisiniz?
0: Komoya getmədim, o da Milana yaxındır. Venesiya A seriyası...
1: Milana yaxın tutmur, öz nə?
2: Mən dinləmirəm sizi.
0: Hətta sizə bir dən maraqlı bir şey danışım.
2: Danışım.
0: Deməli,
2: Milanla bağlıdırsa da.
0: Deməli, Milanla bağlıdır. Deməli, Napoli şəhərindəyəm. Bir taksiyə əyləşdim, taksilə otelə gedəcəkdim. Nəsə, taksiyə əyləşəndə taksinin bagaj hissəsinə çantalarımı qoydum. Mənim də deməli, o sırt çantası deyə, kürək çantam, bel çantası Juventusdur. Juventusdur. Bu, içəridə olan vaxtı mən çöldə o bagajı yerləşdirmişəm, görməyib bunu. Gətirdi, nəsə otelə çatdırdı, düşdü ki, bagajı açıb kömək eləsin. Çamadanımı götürdü, bel çantasını belə Juventus görüb əlini atıb götürmək istəyəndə belə tok vurmuş kimi hoppandı. Mən anlamadım. Elə bildim ki, nəsə bir hər hansı bir böcək var orada, nəsə var.
1: Əqrəb girib içinə.
0: Soruşuram ki, bəs bu nə belədir? Mənə deyir ki, yəni müştəriyəm də mən, sən bir hər hansı bir klubun sevdalısı ola bilərsən, Juventusa nifrət edə bilərsən. Dedi ki, mən ölərəm o Juventus yazılan çantaya əl vurmaram. Dedim, hansı klubun azarkeşsiz? Dedim, Milan.
1: Şahin deyil
3: biz
1: o.
3: Beleyik.
1: Şahin deyil
0: biz o. Beleyik. Yani ben bu ben bu şoku orada gördüm. Yani bu kadar mı insan o reaksiyon verer ona? Yani müşteriyim değil mi? Sen onu da atladıp kesebilirdin ama o həqiqətən çox dəli fanatıydı.
2: Amma Azərbaycanlı Milan azarkeşləri bir Juventus azarkeşinin əlini sıxa bilirlər. Bax bu dəqiqə təlaqə.
1: Deyən görürsünüz.
2: Bir problem yoxdur aramızda.
1: Mən sual bir dəqiqə.

0: Qeyd edəcəm, bizə düz cavablar gəlir, amma istəyirəm daha çox insanın şansı olsun və təsadüfi seçimlə bu şəxs seçiləcək. Və sualımız ondan ibarətdir ki, Juventusun sonuncu dəfə Çempionlar Liqasında oynadığı iki final, bu təbii ki, yenə deyirəm, uğursuz finaldır. Barça və Real'a məğlub olmuşlar, amma neçənci illərdə baş vermişdi bu sonuncu finallar? Mən bayaq sual verdim sizə, Dinamik Okean Sofidlilərlə bağlı ən çox müraciət haradandı ki, birinci mənim yadımdadır, keçən soruşduğum yer yadımdadır ki, haraydı? Görün, bu il aradı. Yəni, ən çox haradan deyirlər ki, gəlin bizə bölgə olaraq da bizə bunu quraşdırın.
1: Belə fərqləndirə bilmirəm açığı. Çox, hər yerdə müraciət var. Misal üçün, şəhər, rayon olaraq misal üçün, qərb zonasından var, Ağdamdan var, Tərtərdən var, Yevlaqdan var, Naxçıvandan çoxdur, şimal bölgəsindən çoxdur. Yəni, Bakıdan həddən artı çoxdur. Ümumi belə az bir fərqlə cənub zonası hal-hazırda üstünlük təşkil.
0: Keçən səfər deyim nə demişdiniz? Xaçmaz.
2: Xaçmaz idi.
0: Xaçmazı demişdiniz ki, orada xüsusi bu dəqiqə elə bir canfəşanlıqla bunu tələb edir.
1: O dəyişir. Aylara görə dəyişir bəzən.
0: Yəni təbii ki,
2: daha Xaçmazı quraşdırıb bitirmişsiniz.
0: Xaçmazı doldurmuşsunuz da deyirəm.
2: Özü elə bir filtrlərdir ki, uzun müddət xarab olmur.
1: Hal-hazırda cənub zonası çox aktivdir.
2: Cənub zonası. Gəlin keçək, Juventus Avropa Liqasında bu mövsüm İtaliyanı təmsil edir və birinci yerdə də Al-Azd Avropa Liqasında 5 top vurmuşdu Nay Mengemin qapısına və nə gözləyirsiniz ümumiyyətlə Juventusdan bu mövsüm A seriyasında yox, məhz Avropa Liqasında?
1: Mən düşünürəm ki,
2: demək olar ən favorit komanda məsələ Juventus Avropa Liqasında
0: Milan olabilir. Sözə başlamışdan əvvəl deyim ki, mən birinci tur başlayanda ilk gündə Benfica'ya Milan məğlub oldu. Düzdür, səhərsi gündə indi həmin gün buradaydıq ki, dedik Juventusun oyunu var və bu sözü işlətdim ki, əgər Milan məğlub oldu Benfica'ya, Juventus da gəlib niyə qədər məğlub olsa, biz artıq Avropa Liqasında artıq Milan və Juventusdan bundan sonra heç nə gözləməyək. Çünki da bunları da elə bu cür başlanğıc və bu cür Nijmegen kimi komandaya sən əgər məğlub olursansa, bundan sonrası nə olacaq? Amma çox yaxşı şəkildə 5-0-lıq, hətta zədələri çoxdur Kenan Yıldız və digərləri. 5-0-lıq bu qələbəni qazandılar. Amma bundan sonra indi sizə söz düşür ki, nə gözləyirsiniz Avropa Liqasında?
2: İki çətin rəqibi var Juventusun. Biri Real Sociedad da Avropa Liqasında, biri də Ferencvarosdur. Digər rəqiblər rahat rəqiblərdir.
1: Məncə onlar da çətin
2: deyil. Məncə, Juventus adına görə çətin deyil təbii ki.
1: Bəli, mən artıq bu il Juventusun nəsə sanki bir şey edəcəyinə inanıram. Hər zaman inanırdıq təbii ki, amma bu il yəni artıq da bu fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. İnanmıram buraxsın bu il. Yəni finala,
2: ən azından Avropa Liqası.
1: Finala qədər gedib bəli, nəsə bir şey etməlidir.
2: Onsuz da belə baxanda yeganə özünə bab rəqibi elə məhz Milan da Avropa Liqasında. Yəni elə də güclü rəqibi yoxdur. Milan da nəzərə alsaq ki, bir ayaq axsaqdır. Bayer Leverkusen var orada. Onu da bir ayağa axsaqdır. Yəni, Lyon o qədər deyil də. Yəni, bir Juventus deyirlər bunlar.
0: Juventus hətta sabahın Avropa Liqasına göndərdiyi Hapoel Berşevenonda
2: bəli, üstə gələcək. Bir Juventusdur, bir də bir bağlacarlıca Crystal Palace-dan Beşiktaşın şansları
1: mən
2: var.
1: Mən düşünürəm ki, bu mərhələdəki bu oyunlarını çox keyfiyyətli, yüksək fərqli qələbələrlə bitirsə, bu da xüsusi psixoloji üstünlüyü verəcək onlara və növbəti o 4-1, 8-1, 4-1 2-1 final və o oyunlar daha da güclü çıxacaq. Əsas bu qrup mərhələsindəki oyunları yaxşı bitirsin.
0: Bugün, bugündən başlayaraq Formula 1 yarışları başladı 24-25-26 sentyabr tarixlərində. Artıq 10-cu illiyini Bakı Grand Prix-si yaşayır Bakı şəhər halqasında. Bu yarışlar keçirilir. Bugün 2 təsnifat mərhələsi, daha doğrusu sərbəst yürüşlər oldu. Sabah da bizi sonuncu 3-cü təsnifat mərhələsi sərbəst yürüş gözləyəcək. 4-də isə artıq bir sıralama turunu Formula 1 adına görə biləcək. Təbii ki, aralarda Formula 2-nin də yarışları olacaq. Ona görə afişanı bir daha qeyd elədim ki, əgər azarkeşlər bilmirsə, xəbərdar olsunlar. Mənim bir sualım olacaq Tərlan bəyə. Deməli, bax, okean, dinamik okean su filtrləri deyək ki, mən bugün zəng vurdum, istəyirəm sizdən. Bir növdə olur, yoxsa bunun bir neçə variantı var. Yəni, qiymət olaraq deyək ki, 5 manatlığı var. 10 manatlığı, 15 manat. Belə
2: söhbət
0: bir şey var.
2: Söhbət keyfiyyətdən gedmir ha. Böyük, kiçik, yəni.
0: Hə, yəni bu üzə
2: komplektasiyaya görə.
1: Yəni ev üçün,
0: maşınlarda olur ya, orta komplektasiya üst.
1: Bəli, ev üçün, mətbəx üçün olan bizdə əsasən ondan yəni satırıq. təklif edirik daha doğrusu. Bir növdür, bir model. Hı-hı. Çünki biz şirkətin quruluşundan hər şeyi premium eləməyə çalışmışıq. Hı-hı. Çünki dediyim kimi, filtrlər bir şey ki, orada komplektasiya çox rol oynamır, əsas keyfiyyət rol oynayır. Hı-hı. Qiymət aşağı düşdükcə keyfiyyətdən azaldılır. Yəni orada çünki bir telefon deyil də, orada funksionallıqlar olsun. Bu suyu təmizləyir, bir iki dənə orada digital şeylər ola bilər. Əsasən qiymət düşərsə keyfiyyətdən düşür. Ona görə biz keyfiyyəti aşağı salmamaq naminə biz ən premium modellə hərəkət edirik və bu da bizə çox, məsəl üçün bizim sosial şəbəkələrdəki bütün paylaşımlarda, hər bir şeyində, hər rəylərdə heç kim görənməz ki, yəni bir dənə, iki dənə istisnadır təbii ki.
0: Rəqiblərdən də
1: olur. Bəli, heç kim görənməz ki, orada mənfi bir rəy olsun. 10 ildir istifadə edirəm, çox əladır, 15 ildir. Yəni bu qürur vericidir bizim.
0: Bəs bu, Təlan bəy, əgər ki biz quraşdırdıq, 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə, 6 aya hansı detalları mütəmadi olaraq dəyişməyi istənilir, tələb olunur?
2: Yenə ən tez sıradan çıxan detallar.
0: Ya sıradan çıxır, ya da ki, sıradan çıxması lazım deyil. Sizin göstərişiniz var ki, bunu 1 ildən sonra siz o maşında necə, hər hansı bir detalı təkər də deyək ki, bəli, filan kilometr gedəndən sonra mütləq şəkildə dəyişməlidir. Düz tərtibatda var, amma görsən ki, yiyilib və yaxud nə olub?
1: Ümumiyyətlə, biz cihazımıza 15 il istismar müddəti veririk. Yəni, cihaz 15 il ən azından istifadə edə biləcəksiniz. Yəni, 3 ildən, 5 ildən sonra bunun yenisini əvəzləməyə ehtiyac yoxdur. Mən dediyim, digər firmalarda bu 15 il istismar müddəti və bizim adı çəkdiyimiz hər bir şey deyirlər. Sadəcə 24 saat servisi deyə bilmirlər. Niyə deyə bilmirlər? Çünki 24 saat servisi anında göstərmək lazımdır. Digər bir firma digər müştərisinə səhər yığar ki, gecə vaxtı gəl, bir gün sonra gecə vaxtı yığar. Amma 15 il istismarına var demək ki, bilinməyən bir şeydir də, yəni nə vaxt olacaq, nə vaxt olmayacaq bilinmir. Ona onlar rahat deyirlər. 24 saat servis deyəmirlər. Amma əmin olun ki, o da yoxdur. Bizdə 15 il istismar müddəti var. Yəni bir cihazı 15 il rahat istifadə edə bilərsiniz. Bu belə. Əlavə olaraq 2 il bütün texniki deməli detallarına zəmanət veririk. O ki qaldı, tərkibində olan adaptorudur, motorudur və digər hissələridir. Onların istismar müddətləri var. Ucuz cihazlarda, tutaq ki, pompanın istismar müddəti 1 il 12-18 aydır. Orta cihazlarda bu 18-36 aydır. Bizdə məsələn premium cihaz olduğu üçün bizdə 6 il plusdur istismar müddəti. 6 il plus. Yəni siz o pompanın 6 ildən tez xarab olması ehtimalları 3%-dir, yəni yox səviyyəsində.
0: Və ola göstəricidir 6 il.
1: Çünki bunlar önəmlidir, yəni bunlar hər dəfə bir ildən bir pompanı dəyiş, pul ödə, usta gəlsin, evdə olmayacaqsan, oradan su bıraxdı, bu buradan. Ya bunlar hamısı məsələdir, yəni biz istəyirik ki, rahat bir şey olsun da buna Allah qoyaq. Hə, düzdür, premium olduğu üçün qiymətdə də fərq var, amma biz müştərilərimiz üçün 24 aylıq kredit müddəti açmışıq ki, heç bir faiz ödəmədən, bir manat belə, nə faiz, nə komissiya ödəmədən, rahat-rahat alıb istifadə eləsin.
0: Hələ deyək ki, 100 manatsa, bunu 12 yerə böləcək, elə bəli, son nəticədə də sənin ödəyəcəyin 100 manat olacaq.
1: 100 manat olacaq, heç 1 manat artıq ödənməyəcək.
0: Deyək ki, inşallah ki, Tərlan bəy Juventus stadionundan da oyunu izləyər, amma bir neçə dəfə bizim bildiyimiz qədərlə izləyib.
1: Bəli.
0: Juventus oyununu izləyib, ona görə dəfələ bundan sonra da inşallah ki, gözlənilir.
2: Belə, cavablar gəldi əslində verdiyimiz suala.
0: 2015 və 2017 cavablarını yazıb göndəriblər. Biz bunu efirdən sonra seçəcəyik. Təbii ki, bu təsadüfi yolla olacaq. Siz yenidirəm. Bizim baş sponsorumuz Misildən də Dinamik Okean su filtrlərindən də 55%-li bu endirimi qazanacaqsınız. Elə ikinci fasiləmizin də vaxtıdır. Reklamlara gedməliyik. Baş sponsorumuzdan danışaq. Çünki onlar qanun məhz üçün yaxşı bir ünvan, yaxşı bir platforma açıblar sizə. Hal-hazırda kampaniyalar var. Bonuslarla siz həm Epos qazan oyunlarından artıq 5 manatlıq bir ödəniş etdikdə, qanunu mərc etdikdə sizin 2 şansınız olur. Adi yarışlarda isə siz elə misildə əgər qanunu mərcinizi edirsinizsə, buradan sizə 1 şans yaranır və burada çox yaxşı, yüksək əmsallı bonuslar və dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Hətta Çanqan avtomobilinə kimi. Ona görə buradakı həyəcan daha da artmaqdadır. TVNET-dən də danışsaq, HD oyunlar, HD keyfiyyət sizə TVNET-lə yaxınlaşır.
2: Bəli, TVNET-lə yaxınlaşır. danışır 055-553-35 və yaxud da sadə yolda var. Tvnet.az saytına müraciət edib Tvnet-i evinizə quraşdıra bilərsiniz. Ən yaxşı futbolları izləyə bilərsiniz. Tərlan bəyə də təşəkkür edirik ki, Tərlan bəy bugün bizimlə studiyada oldu.
0: Yəni bizimlədir.
2: Bizimlədir.
0: Əlbəttə ki bizimlədir. Sonra kimi biz birlikdə.
2: Əla, onda sağollaşmırıq. Sadəcə olaraq qısa fasiləyə gedirik.
0: Qısa fasiləyə gedirik, ondan sonra bax görəm suallar da var. Su filtrlərlə bağlı, onunla da bağlı danışacağıq elə.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
7: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
10: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
9: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Radio Arena devam edir. Biz reklamlardan sonra, ikinci fazildən sonra yenə də birlikdəyik. Amma təkcə Şahinlə mən yox. Tərlan bəy burada da dinamik okean su filtrlərinin adı ilə, həm də elə bizim dostumuz olaraq, bizim bir növ artıq doğmamız olaraq buradadır. Xoş gəlmişsiniz bir daha Tərlan bəy. Sizə sualım var. Bax, indi görürəm, bu düzdür, səhərə görə olan açıqlamadır. Biz özümüz də dünən sabahın mətbuat katibi Elnur Həmidovla burada canlı bağlantıda olduq. Bir 10-15 dəqiqə danışdıq maraqlı məqamlardan. İndi xəbər görürəm ki 104.620 bilet artıq satılıb
1: evlərinə.
0: Bu bilirsiniz də bir bilet oldu ki 4 oyuna sən bir bilet almaqla gedib baxa biləcəksən. Bunu maraqlı şəkildə yaratdılar. Gözləyirmisiniz hansısa bir oyuna gedmək? Barça ilə oyun var. Borussia Dortmund, İtaliyadan Napoli gəlir və Slavia Praga kimi komandalar buradadır.
2: Bəli, elə 2 saat öncə oğlum zəng vurmuş. Kombo bilet var, 4-lü. 4-lü bilet var.
0: Komandirdən zəng gəlib.
2: Bəli, onu alaq, dedim tamam, ona varıq. Və biz fikrimiz var ki, alıb kombo bileti 4 ev oyununu izləyək, dəstək olaq.
1: Biz bu 104.620-nin içində artıq sizdə 621 olub.
2: Bəli.
1: Biləsiniz.
0: biz ilk 2 oyunda olmayacağıq, çünki burada efirdəyik, amma artıq Barça və Napoli ilə olan oyun 21.45-ə təsadüf etdiyindən biz gedib rahat şəkildə inşallah ki gedib çatacağıq. Ona görə sabahımıza uğurlar.

0: Metro həmin gün gücləndirilmiş və mütləq uzun iş rejimində işləyəcək. Saat 1 Ekim böyük ehtimal ki işləyəcək və qeyd edirlər ki, stadiona bir neçə saat əvvəl gəlmək lazım. Təxminən 3-4 saat əvvəl. Oyundan öncə də orada əyləncəli.
1: Səhər gələr elə xaşı orada yeyərik.
0: Xaşı orada yeyərik. Oyundan öncə də əyləncəli proqramlar olacaq və oyun bitəndən sonra da Bakı Olimpiya stadionundan həm binə istiqamətinə, həm Gənclik metrosu, həm də Qaraqarayev metrosu stansiyasına xüsusi avtobuslar hərəkət edəcək. Bu da yaradılan şərait.
1: Bu hələ Çempionlar Liqasının başlamasına var. Təxminən 13 oktyabrda yeni ikinci tur oyunlar olacaq, amma bugün Millətlər Liqasının startı verilir. Çox maraqlı bir oyun var. Niderland və Almanya və yeni baş məşqçiləri ilə Niderlandda Xavidir, Kloppdakı Almanyanın baş məşqçisidir. Bir dənə bu oyunla bağlı da sizdən bir iki deməyə cümlə istəyirəm ki, siz nə gözləyirsiniz ki, maraqlı bir qayıdışdır Kloppun, o cümlədən qayıdışı futbol azarkeşləri onu çox gözləyirdi. Nə deyə bilərsiniz?
2: Maraqlı olacaq iki yeni baş məşqçi ilə. Düzdür, Klopp çox təcrübəlidir və Almaniyanın gücü məlumdur. Amma mən intuisiyalarım və biraz da istəklərim Xavinin komandasının qalib olması.
1: Deyəsən, milli baxımdan Niderland daha yaxındır sizə.
2: Daha yaxın deyil. Mən Fransa azarkeşiyəm.
1: Bunu bilirdim. Doğrudan İtalya, Juventus azarkeşi olaraq bilin ki, İtalyan futbolu yox. Məhz Fransa futbolu, Fransa milli yığması ona Telambaya daha yaxındır.
0: Orada da Zidane vardı artıq. Gücümüzə güc gəlib biraz.
1: Juventusun da xüsusi simalarından. Deməli, bizə burada mesaj gəlmişdi, hə, qaçırdım, ona deyir ki, Dəlan bəy elə maşallah olsun danışır ki, dinamik okyanusu filtrlərindən, elə bil ki, rəhbər kimi deyil, çünki biz bir çox deyir rəhbərləri görmüşük ki, sadəcə onlar müəyyən şeyləri bilirlər, amma elə bir işin bütün çikli məqamlarını, bütün detallarını kimi hamısından xəbərdardır, bu elə artıq çox şeydən xəbər verir.
2: Bununla maraqlı bir dənə də Fox deyim.
1: Mən bugün Foxlarla bu.
2: Bəli, mən bu şirkətin ilk satıcısı özüm olmuşam.
1: Bə, görürsünüz, məqam buradadır.
2: İlk ustası olmuşam.
0: Və demək bunu ki, mənlə görüşdə danışmışdım.
2: Bəli, demişdim. Mənim yadımdadır. Demək olar ki, şirkətdə hal-hazırda elə bir vakansiya yoxdur ki, yəni demək olar ki, yoxdur ki, mən o vakansiyada şəxsən özüm orada vaxtımı keçirib əvvəlcədən onu mən çalışmayım.
0: Çünki var, var, bir vakansiya, artıq, bir vakansiya var, bilirəm.
1: Bak, dinləyici bunu hiss edir, hansı?
0: Əminəm ki, o mühafizədə dayanan qardaş var aşağıda, orada siz çalışmamısınız.
2: Mən şəxsən onu nahara göndərib özüm dayanmam.
0: O da var, o.
1: Şahin, çox ged buradan, çox ged buradan. Bak, görsən, artıq dinləyici bunu hiss edib. Olmayıb ki, o görüşdə, sənlə olan görüşdə, o söhbətlərdə, amma artıq o qədər dərindən, hər bir detalı, hər xırdalığına kimi məlumatlarda görür ki, Dərlan bəy bu cür danışır. Dinləyici gəlib çatıb, amma bu həm də o deməkdir ki, artıq sizi heç nə ilə aldada bilməzlər orada.
2: Həm aldada bilməzlər, həm də ki, o mənim üçün maraqlıdır da, mən bir komanda qurmuşamsa, təxminən böyük bir komanda qurulubsa və bu komandada hər kəs bir iş görürsə, mən də maraqlı ki, görüm.
0: Onların işlərinin əziyyəti.
2: Adicə bir şey deyək də, məsəl üçün, necə bir insan dost, tanışının, ətrafının, qohumunun hər bir şeylə maraqlanır, maraqlı gəlir də, mən də bu mənə maraqlıdır. Ki, bunlar nə iş görürlər? Hətta sizə bir şey deyim, bizim üçün servis xidmətimiz çox güclüdür, usta heyətimiz çox güclüdür. Amma onların belə bəzən ilişdiyi yerləri bizə, mənə çıxırlar, mən onu həll edirəm. Çünki niyə?
1: Orada bir düymə var.
2: Bəli, çünki mən onu vaxtı ikən çox eləmişəm. Çalışmışam. Çox çox. Bu mənim, belə deyək də, içimdən gələn bir istək olub da. Çünki mən özümə belə bir qanun qoymuşdum ki, nə olur olsun, bir şey edəcəksənsə onun ən yaxşısını edəcək.
1: Sizə mən ad vermək istəyirəm. Siz düzdür, Təlan adı ilə illərdir bu adı özünüz üçün tanıtdırmışsınız. Amma siz, məncə, bu filtr bazarında, okyanusu filtrləri üzrə, ümumiyyətlə filtrlər üzrə, elə bir bu sayədə Acun Ilıcalısınız.
2: Valla, mən özüm haqqımda nə deyim? Özüm haqqımda bir
1: şey. Yəni də o qaranlıq işləri, sıfır olan yerləri özü görüb, qaranlıq nə mənədir, qaranlıq işlər deyil. Yəni, işin mətbəxini bilir, o bütün detallarını bilir və yavaş-yavaş böyüyə-böyüyə öz üstünə qoyaraq.
0: Bir müddət sonra Təlan bəyansı futbol klubu da alacaq.
1: İnşallah ki.
0: Acın kimi.
2: Misal üçün, mən xatırlayıram ki, təxminən 3-4 il bundan qabaq, axşam saat 9:21 radələrində, mənfi temperaturda 24 dekabrda tarix yadındadır, çünki bir gün sonra atamın ad günü idi, doğum günü. Mən Qusarda müştərilərin evində məmnuniyyət üçün bir-bir onları gəzib yoxlayırdım, gözəl. Baxırdım. Yəni maraqlı gəlir. Bunlar maraqlı gəlir mənə. Amma onlar bilmədilər mən şirkətin direktoruyam.
0: O normal bir şeydir.
1: Niyə görə də tarix yadındadır? Çünki

0: Atasının ad gündə yetişə bilməyib, gedə bilməyib və o tarixdə o iş başında olub. Deyir, tam səmimi deyirəm, maraqlı efir keçdi, 34.05 İslam bəy yazıb göndərdi, təşəkkür edirik. Əgər bu səmimiyyəti biz ötürə bilmişiksə, keçən səfərdə belə oldu, söhbətimiz çox şirin keçdi, maraqlı alındı. Yenə deyirəm, amma biz bunu heç vaxt planlamırıq. Təlan bəy də bilir, görür şəxs təcrübəsində. Nə bura gələndə heç bir konspektlə gəlmirik, heç bu söhbətlərdə əvvəldən danışmırıq ki, bir-iki elə belə reklam fasiləsində o da özümüzdən olur ki, görəsən bununla bağlı nədir fikriniz? Danışırıq. Ona görə bu səmimiyyət sizə keçibsə, burada sizin də payınız var. Təşəkkür edirik. Nurlan bəy də yazıb ki, elə Qalçırayın azarkeşlərindən deyir ki, Icardi böyük Qalçırayın azarkeşlərinin qəlbində həmişə olacaq.
1: Biz buna əminik və biz bunu heç vaxt inkar eləməyəcəyik.
0: Amma Nurlan bəy hələ də Qalçırayı
1: Nurlan bəy, mən tanıdığım Nurlan bəy Qalatasarayın azarkeşidir və o necə azarkeş deyirdilər ona?
0: Dəli
1: azarkeşidir və o necə ki Milan azarkeşi bayaq qeyd elədi, yəni Juventusun çantasını götürmədi yük yerindən. Nurlan bəy də elə azarkeşlərdən biridir, bilirəm. Mən də Qalatasaray azarkeşiyəm, amma mən elə dəli deyiləm. Sadəcə olaraq mən reallıqları deməyi xoşlayıram, amma Nurlan bəy onları boynuna almır. Nurlan bəy burdan salamlayıram.
0: Bütün dinləyicilərimizə salam olsun. Təlan bəy, sizə bir daha təşəkkür edirik. Bizim elə çox güman ki, görüşlərimiz olacaq. Bu, mən belə başa düşürəm ki, dinləyicilər tərəfindən də istənilir. Çox sağ olun. O işlərinizin bu gərgin vaxtlarında gəlmişsiniz bura. Yaxşı bir efir keçirdik sizlə birlikdə. Və son sözləri, bugünə görə son sözlərinizi istəyərdik.
2: Mən də sizə təşəkkür edirəm hər birinizə və bizi dinləyən dinləyicilərə. Həqiqətən çox maraqlıdır. Sizdən xahişim olacaq, məni tez-tez dəvət edin.
0: İnşallah ki.
2: Mən də həyatıma rəngarəngliyi qatım bu efirlərlə. Mən də minnətdaram sizə. Həqiqətən vaxt necə gəldi, keçdi, özümüz də bilmədik. Və bütün bu spontan, maraqlı söhbətlərə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.
0: Gücünüz, qüvvətiniz, əhvalınız həmişə yaxşı olsun. Biz, yenidirəm, qismət olacaq. Burada elə çox görüşəcək. Şahin.
1: Gecəniz xeyirə qalsın.
0: Özünüzə yaxşı baxın. Sabah həftənin son efirində, cümə efirində, 25 sentyabr tarixində biz yenə də öz arenamızda, öz dalğamızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alışverişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Azad Azərbaycanda retro musiqi.

0: qapılar açdı qada həliklər. Bu qədər olubdu həyatım şəriklər.
1: Dur, geriyə bax, bir özünü gör bu illərin düğünlərində sən. Nələri qazanmışsan, nələrin izni, özünə hədəf seçmişsən və indi həmin

cür xəyal dolaşır. Qaranlıq otağımda danışır. Yaşanan olaylar açdı qədər. O qədər olubdu həyatıma şəriklər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nybodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyə planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

ağlığı gecə qaralır. Mənim üçün hər rəngdə dünya qəşəkdir. Kim deyir bu dünya boz rəngə çalır? Yalandır, mənim üçün o rəng bərəngdir.

Olsan da sən məndən bugün uzaqda. Yaşanır səninlə günlərdə, ayda. Səni sevəcəyəm baharda, qışda. Heç kimə mən səni verəm.